Ullen är hukt och det är ut av blå havet. Ja, men till långt till Eger, säger utramären. Och det säger ganska sent om arbete, hos vi tar säta och tjocktöjnar. Till rätt, arbete häver vi mest som en revsink. Vi läser i Fyrsta Mosebok 3:16 att vi strever ska alltid finna där föstlå av görande, att lär även det tjocktöjnar. Och i svarta andlistöjn ska alltid äta brejtöjt. Så ta i syndafall är en realitet, en verilaj och i all den gärna. Så är revsinken helt klar. Ta skall mävren få arbeta som revsink, eller för en streve, medan kvinnan skall äga böten vid pojnen. Man kunde kanske sagt att det inte är kämtligt att så jag tar er nekvänt, kvinnan är färdig ut och arbetsmarsnaden och man kan bara hålla om vad det hänt vid mannen, så jag tar. Men ägstern och öron känt om sövun och goda saknum, mytologion, vita vid att arpa är en rövsing. Ta ju sövs, ovaste kristig godren, vid ytterligare vid människorna. Ta missa människorna så en odejlig läga. Och ta nöjaste vinna allt sutt tjockt arpa. Naturen hon vill, kan man säga, och brutally. Ta ju numma allir mätren, han må viskas till, han må kokas till, stajtjast och så vidare. Och vi vet ägstna från griskare Sövo, bland annat från heimsmedicin och Platon, att han skriver om det är truslö av människan, det är det som framlägger, det vill säga håndverkare eller bönder, och så är det folk som får oss vid lov, men så är det ägstna filosofaner, det är det som gänger runt och huxa och är frals, och Platon skriver att det är det som omkorsväckna äger styra landen. Så man kan säga att i griskar och romverska menton hävar arbete inte till högt mätt och tappar faktiskt mätt av deras ovärdigt att arbeta. I mån till ganska jötiska huxan som vill sucha en färgläv och i gapande sjövn och i Fyrsta Mosebok. Här är arbete korsen är inte bättre lust, är inte bara positiv lust. Och åter i Nya Testamentet här har jag vet att arbete ska omkringväckna geras för att hjälpa er människorna att arbeta här i den sociala funktionen. Men i ötelförande tjatar man gamla grekkunnen här var det bara frals människor som var hilden att liva så kallat kvalificera liv till att kunna roa. Och detta var det som grekkunnen var kallat i skolaios till henne vid året skole. I grunden märker året skole fralse. Men vi såg att det är undervisningar. Kipan tar i tojene i det gamla Grekalandet att det här tog olika som stod ut där man fri och listade någon. Det var alla frals som folkon och man lyckas som valt näkare ut, byggvingar ut som har hällt att detta var värsta doa. I modell kanske det är. Nu vill vi kanske lägga våra utbyggvingar och kipan efter arbetsmarsnaden kan du arbetsmarsnaden hever törva. Låt oss tala han över törva. Men som sagt, vi tjänar pröjtingen långt i Nya Testamentet som Sjöant er skriver för omlaget 2000 år sedan. Här i Paulus skriver i första till Motius är brev att han arbetar er lönsen av värld. Och Paulus som Sjöant skriver en bröv, han är helt spänd för att vilken att han arbetar. Han är en som inte likrar till löt och syne.

0: Det du ikke for en munkaklesterne tekker rettelig antikase, at det betyr å si at at arbeid er ordentlig sett i system og i Europa, eller man får en arbeidsfætan som man hever enten det i det. Munkene tar innfør et arbeidshotek som grunden ikke er bundet av endamalen, altså endamalen ved en arbeid er ofte å få et urslit, hvis du velter epler, så vant du å få noen epler på sjur. Men i klesteren er arbeid som så ikke et endamal i seg selv. Det er heldig at om man ikke gjør noe, om man er arbeidsleiser, så er det at de ønta, i mån til ganske hoksanne ut i gamla Grekkaland, ut i gamla Romvera, brugsnån her, og i hvert arbeidsfruer, så var det godt. Men under nekvån skiftende omstøvån, oppsynet øltene, så hever dette arbeidshotet ikke vunnet seg fram, her, og i endamål av arbeidet er ikke egentlig utslittig av arbeidet, men er et arbeid. Typ er lukket som ytla til å si at nu har vi arbeidet noen ekv, eller nær har vi arbeidet noen ekv. Luther, gamle han, rønte jo i 1500-tallet at grunnt av fire, at arbeid er det vi kaller sosial-etisk, det vil si at arbeid er det samme som næste kærleidje. Du skal gjøre et arbeid som ikke godt, at det godt for næste. Men spørsmålet om Tesla og Orland, det jo det som grunnt av fire, at vi har en samme arbeidsmoral som det høtte ut av de gamle klesterne. Og tog er det jo alltid en 84, ikke at det var noe tro i, en 84 arbeidsløse, sånn det er det ikke godt for budskapen, men det er noe som ikke ordentlig samsverer vi akkurat hoksner åt, og det er det skriven nekvar bøker om. Her er kanskje akkurat europeiske tankegang nok så særlig. Vi vet om et eller annet fra opprunda folk i ærestan og i heimen, at tøyer fætene til arbeid er ikke helt det samme som tjokken. Vi vet at det er jo kjørt der. Kanniker er stedet i verden, jeg vet at dømer fra en sjå. Villerslev, som er større av tjåsene og Danmark, han er kjørt noen kanniker er i Sibiria. Her er han i verden til opprunnet felt, og han sier til at i grunden arbeider mennene er kanskje en av 20 minutter om dagen til her lei, ikke mer det, til å ta litt av det som på lur og veier jord, og med en person tog inn i fer vi at bo etter jorden. Ta jo så jorden kommer, så vil jorden skått og tidsje, og det tenker vi ikke lenger tog, men bo i tog inn i det langste. Men vi kan så spørre hva er arbeid her til åkken. Vi bruker alle arbeid som när kan man fär till, alltså det ligger som en flitning i åren. Och man kan så spela, vad brukar vi då kan fru ta till? Här brukar vi all oftast hemma, det ligger ofta i åren. Till dem vet vi, blir ofta när att säga att det tar vi för hem, så kommer vi till göra det som är att göra hemma. Vi kan vaska upp, vaska golv, måla hus, luka, ett eller annat vi gör. Men nämnar vi till dem, låt oss säga, en lackna som fast vid träsmoj ett land spelar fotboll eller något annat, så är det ju inte hans utsiv. Hedvin sitter lakten och läser fack, litteraturen följde, ogeskrift och läkare eller något sådär. Så ser vi att han tänker arbeta hemma i. Så arbetsutäckning är ofta något som vi inte flyttar om för att göra. Det ganska, så vi ganska sälja något under corona har vi tagit oss om att arbeta hemma från. Hallå, lukkar som en flytning i åren, att arbeta var hemmanfrån. Att det samma hör det ganska ästervin också trobult är att vi är känt likeloten till kvinnorna uppsöknade tygna. Henne är arbets likelot till värda hustliga arbete, ästning arbete. Vi suttar med landa i gamla testamentet i Halkebok att arbete, det är värda ganska näka kvinnligt arbete, var kanske inte alltid så högt i metern akkurat i tyg. Tyskainen, medan mansens ideal till att vara fryer och kunna filosofera och inte minst att kunna roa, att kunna styra. Men det var mer i gamla testamentet.
1: Alltså att de är väl åtta mer syna tog mot kvinnan?
0: Ja, att kvinnan skulle ganska göra arbete. Arbete var ganska nära, som var ganska inte så spännande att göra. Medan både Jesus och Paulus i Lucia testamentet tar arbete. Tar det då timpermäver och säklemäkare. Så detta är att nöjas hemmanfrån till er korsen är en sintur, nutjur, tanke. Till ett nu ut i gamla böndasamfällande och ett nu ut i gamla lantbundavar samfällande. Här var det omöjligt att ymynda sig att du boe och arbete av imenska stövån. Vart du huskattler eller vart du arbetskån och en bandagär, så boe du av bandagären. Det här blir till att jag byggde längt bort från att du här som kuttnär skulle mjölkas. Det här bröttes ganska i omlaget 18 öllt och i industrialiseringen utan att geringen kom. Sluppna kom till färja och männen är för att fiska under Ryssland eller Karafora. Ta var männen är ofta längt av landetskottner. Men i alla fall är arbetshotet inte än sådär att en kvila ska till. Och kvillan, hon är ägstna näka som är bunti av atronainon. Vi läser långa i första suju i halkabåg att god kjolver arbetade i 60 år och kvillte sig den kända dagen. Och kjolt kvilldäven är knuttre ett akkar atronai. Tog jag att ta gamla jödan där. Här var ju helt kvilldägen en sabbat, en lärdag. Medan det kristna tog oss här sunnodägen som kvillde. Lycka ju.

0: Og det det som jeg har sagt, at dette var en byrjan til akkurat industrisamfunnet, akkurat utenover samfunnet, at alt ble så systematiseret. Og nu kommer vi til kjøltsleår i klesrum, det året etter labora, bi og arbeid i mesta. Alt vi har lagt i skjema, og nu brøytest omkringvekna tøye fætene. Tøyen verer omkringvekna kjølstøv, hun verer nekka ui seg sjølv. Omkringvekna teker man innehalt i ur tøyene, så lades at tøyen blir en ressursa, hun blir tilfunns. Og man færer til at man kallar for tomatøy, det merker den tøyen som man ikke gjør. Hun verer så omkringvekna en forstreit for okkara arbeidshot til ikke det, Tøy, vi må bruka tøyna som best, tøy i penkar, og det har enda tå som å slå tøyna i hel. Og det jo eisen jeg kan kjenne fra akkar arbeidsmarsna i det, ta ui arbeidsgjevarar og arbeidsfeler fyrir til samrøyngar, så skulle de samrøyast om tøymaløn, hvordan jeg skulle de gjalda eller fua om tøyman, eller hvor ganske om mannen. Vi tar jo enda hørt politikere tå som om at kjerja arbeidsvikene, så løsne jeg, vi skulle minke om arbeids, fakke arbeidstymene i vikene. Så fra omleggen 12 og 11, vidt at klokken, hun ble vanlig ambo i arbeidsløven, som kunne omkringne vise og av, hun kunne omkringne synkronisere arbeidsgångene, og vi vet at dette var tøyen, da man ikke langt spurte om hva tøyen vi er, men nå spurte man, hva var klokken? Hva er klokken, spurte man.
1: Så synkroniserer man eisen til å bia?
0: Ja, alt ble sett i system. Du skulle bia ta og ta, du skulle eta ta og ta, du skulle omkvekna livet etter en fasta kipan. Og munkene utviklet opp på hendamaten tanken om at lete dovenskrepen i roten til alt øynt. Du skulle arbeide, ikke enda tog det var nøyjort, men du ble av vanlige mennesker om du ikke arbeidde. Det blir en plikt, og jo mer at du utnyttet tøyene, jo omkring at mer kom på sjur. Og man sier seg selv at det kom ferie, men dette beit seg eneste sinter i Helland, tog klestrene som fremleis til det blir, det blir rykere og rykere, og det hendte jeg sin til at det blir rykere og rykere, så ble det troplere at fasthalte disiplin og moral. Og det var noen som gjorde oppreise mot Jesus. Du fikk et nødselig av munken som ble kallet bittere munker. Det var de som ville leve i fatakadømme. Og de sa oss ofte ut av noen byen i Europa. De luktes kanskje ikke sånn ekve restene folk som var her. De bittere og så ekvelige fatakadømme ut.
1: Altså han lute så nå i kjøret fra øren?
0: Ja, det er vel heldig å leve ensamhattler og bytte, enn at livet i sin ryk og fremleist og kollektivene som gitt om klester. Men det blir til å si at klesterne har sett en økonomisk vøkster gongt, har sett en budskapelig vøkster gongt.
1: Men hva brukte pengene til?
0: Men det blir ikke selv egentlig en parster av tøy. Budskapet lever vokser noen. Hva er det jeg har brukt til, det er du ikke å si, ja. Men i ødelen forhånd så vet jeg at resten av samfunnet er blivet, kan man si, inspireret av høysen arbeidsmaten. Færre vidt langt opp i tøyene, kanskje opp i 1500-tallet, så får vi en økonomi og vi begynner å lukkes tøy som heter marsjene av budskapet. Og ta framleite du ikke bare til som det var bruk for, men du husker jeg, kan man si, langt frem, altså du framleite og framleite, du vet du visste at du kanskje kunne selge det.
1: Ja, altså Dompernjong og alt det der, de forskjellige frankar og utsort, det er jo alt fra klestro.
0: Det er den herfra, ja. Og det er sånn det er en kjent mester, kjent av øre.
1: Som te bara te vita og altså oppskrifter på og så gjør.
0: Ja, vi kjenner vunner frankar og utsort, vi kjenner tina öl och belgia och jag vill säga en brej och är där bäckare vör som är framlättar ur kotten och bygg och så vidare. Men tar vi det kommande fram i 1500-talet så närskas vi en tøy, en tøyerskaje som här finns ju heit ändeföringen, eller renaissansen. Och efter renaissansen eller i källarvörden henne Så kommer det en kjent togjørskeil, en kjent henting, hendinger, som vi kallar reformasjonen, eller sierskiftet, trobåten sier som det. Og her det sånn at det er høvespersonen, det er Luther og Calvin, og det er ikke tilvilt at her sånn at det er litt størst, det er trunna, og av det kanskje vi er et annet slag av kristendom som var galdende. Men et annet år som eisene kan brukes for trygg til år kreto, som en kjent sendik eiter, eller kreditter. Så kreditter jo noe som omkringen kommer atter hette togjerskeie, beie i marsjene budskapene og i Europa, tog i togene, men eisene i troerløven. Luther, han slipper av i de fleste ytro sakramentene, den gamle katolske kyrkjen er i tjej sakramentet, men Luther han fikk det flust ned til tve sakramentet, og Luther sier at det er tryggven som er avgjørende, sola fite, det er mest bare tryggven. Og kredit, det er mest tryggven, eller trovire, og det er sånn det eisende enn avgjørende om du skal til banken og få lån, at om tøyen kundarådgjøver ikke hever ålige dater, om han eller hun ikke tror på det, så først du nevann lån. Og til det samme vi bankavinn som selger kanskje tekur digase hetta tøyarskaje at kreditur agenda og hetta restne at tøyarskaje har dei som uppdia kvart ein banki kan ein banki kan med anna leva renton og rentevøkstre og
1: miskrediterar det
0: ja men det rest helt det vera kan man seia og godt lit at leva tøy tøy at kussu kan så leva av nøkron som ankrekna du ikke arbeider fire, altså rentene kommer bare av seg selvvående, og som jeg hilder at det var godligt og kristeligt at få oss vi banker vi seg med, så tjener du ångstfektene penger på noe som du ikke arbeider fire. Det hender bare av seg selv. Her er navnet åkersrenta. Men som sagt, kreto, eller tryggven, er avgjørende, og Luther sier at arbeider ikke der. Det ska vara ett slag av nastakärleika. Alltså du ska vara en god skåmäkare, ett en god timpermäver, ett en god lärare för att hjälpa din medmänniska. Det vill säga att arbete ska ha en social-etiska dimension.
1: Så det var inte prestige att ut din arbete. Du ska bara röka till att starva ordentligt.
0: Det ska göras ordentligt för det, men inte minst för nastan. Låter...
1: Fast jag var så skåmäkare så var det för nastan och var så lärare så var det att det är för nastan.
0: Ja. Och tog domte Luther inte munka tillvärna, som han säger, det var bara att uppbygga näka för det självan. Han är samma kritik mot det på pilgrimsfären. Det är affären på pilgrimsfär för till ganska Santiago de Compostela. Det är inte, säger han, nästa kärle, inte. Och det är helt inte samfällagsekonomi, säger han. Det är bara näka som du gör för det självan. Är det munkor, är det pilgrimer så gör det för det självan, säger Luther. Du ska hinna göra ditt arbete ordentligt så att jag kan gagna nästan och gagna till.

0: Luther, han överskrev särskilt Nord-Europa, Norrland och inte minst Nord-Tyskland. Men så löjde det ljöva så blev de lutherska landen inte lika dynamisk. De hade inte samma frambor som de reformerade eller kalvinska landen. Ena välte här Nord-Tjockon, till och med Danmark och Färjön, huxade inte så mycket om budskap eller frälse och og hér til okkur hér fyrir blei eina handlinn jo ikke avtidsin fyrir 1866. Hinn vegin land som tlømes Holland, Ungland og USA som var meira mest av reformatoren og Calvin. De fink og større budskapar enn frambor. Og ein tanke som særlig galdant i kalvinismen, det den såkallega predestinationen. Det var mest at at alt avgjørst fram undan. Altså, pre-mestir undan og destination mestir omkvekna her i lagnan er avgjørst at du skal vera. Det mestir æstni at tuis pluss hinn megin og himmelrugi loka avgjørst. Sambart kalvinismene så kunno slukar sikningar æstni sugjast aftur og i lømmes om det gongur ter vi all hess megin. Og tar vi til oss om gonger til vel, så kan man til oss om verslige suksess, til alle bøtten, til alle ågn, penger og så fremvis. Og tankegongen i tann at kanskje det såleis at du først et godt plass i himmelrydje, om det viser seg såleis at du eisning klarer det vel hese meg. Det vil si at kanskje du predestinerer eller predestinerer over om det viser seg at du klarer det vel hese meg.
1: Men jag tror jag och Kristel ett. Är det så att du såg för att sitta krövd och god att det som du gör det är?
0: Som lutheraner kan ni känna att jag har mina tankar om kalvinskan kristendom. Men det är resten det som säger att hessen kalvinske formeln för protestantismo, hessen kalvinske formeln för kristendom, grunden kan spåras väl attor till de gamla munkamentarna. Sjående, tar vi komma till trobåtena, siaskifte här i Norr-Europa, så var det fire ett andre munkar etter i Norr-Europa, men den innre munkren, han var alls ikke borster. Og dette hever særlig en tyskur sosiologer gjørst varst vi, han kallast Max Weber, som i 1920 gav ut til kjente bøkene protestantiske tikkeren og antikapitalismen her, protestantiske etikken og antikapitalismen, og dette en hotnasteiner, og kan man si, europeiske kjølsfætan, tog hesten gav Max Weber, han var sagt det var en idealister, til å si at han ser omkringvekkende ideene, eller hoksjønene, som en forstreit for framleisene, til å si at det var ikke framleisla om man ikke hei hugsanar 18-4 gusse framleisla ved kipa. Og i mån til dømes en annan hugsara som kallas Karl Marx som ville vera vi at hei man ikke haft hei massiello forsretnar ter massiello framleisla kvinskiften i Jordan så var det ideenar så at du ter ansk blås. Det kan man så diskutere hva kvar hønan eller ikke. Men det är kanske inte helt rätt att säga det så läs, men Max Weber, han ville korsen vise av en sammanhang mellan så kallad en puritansk kristendom och så arbetsfärdarna utav den kalvinska landen, det vill säga att Lömmes, Holland och USA. Han vise mellan av att i myöldene, det vill säga omlag i årtusen, ta spalt gamla testament i grunden av en luttaroll och en luttan lägglod i Europa, men Calvin, vi synner troalero, han leger en stor antent av låna, og han nästan fätar gamla testamentet som en lustigspåk som ska täckas i allvara. Sälja vore till tutsche boin sälja tischen i allvara, bäger Luther och av Calvin. Men Calvin, gamle, han omröver sälja gamla testamentet som ikke som et ideal, men også som en forstreit. Og han tar seg om såkaltelige siktninger, som til å løse til at det var nekka koner, at det var nekka siner, att det var nekt nejt och det var nekva djur. Hinvägen kunde slukka stickningar eftersom vi var tidigen fra en som till dem kör jobb. Och hentan fatalisman, fejt mäscher lagt nå enskån, hentan lagt nå läran, lagt nå sikven. Hon förde inte till att folk såg det hent i faun, tvärs emot det. De berättade helt upp med armar. Tog som sagt, alltså, kanske var rygdöme att teckna om att plås hinemän och i himle sambart kalvinska fäten. Och detta visar Max Weber va? Och han grundade för att det här är ivalest han protestantiska arbetsetikren som gör sig galtande här. Max Weber som är sociologer, han granskar hur folk arbetar eller är och sina mittlen. Han fanns vid hacktull och i minskar, kan man säga, interaktioner hur folk ber sig att sina mittlen. Han visar då att detta väldigt fyrtagshemmet tja kalvinisten och den nödvändiga arbetsmoralen som Ivalis stävar från klästren. Han säger att hese färre är att göra av i åkara tillfånd, åkara resurser. Max Weber vill vara vid att nu är arpa i grunden rive läst från sin ändamåle och hevde ångemörsk. Alltså ändamåle vi att välta en äpplevälto är inte bara att välta en äpplevälto, men hon är att tjäna pengar och helst tjäna som mest av pengar. Och tog vi arpa i ångarna livet och togen eller tog är fätanen, hon är vid hesson i sin liv och ändalig. Hon är blivit källstå och spurningen är det bara gusse. Gusse människan brukar sina tog att tog in i ångsväckna bliven och ändalig. Vid här var imiskar skrifter, litteratur från hese togene som visar gus tankangångna hever varit då. Och en känd amerikaner i Arsenölt var Benjamin Franklin. Han skriver annanstans att det blir omoralst inte att vira tog och pengar, säger han. Han menar att om man lever i en marsnär budskap så hever tryggven, det vill säga kreditren, allt att säga. Inte egentligen godstryggven, men kreditus till att folk tryggva upp att det. Och ta er och tyna dikter inte långt näka ur sig självån. Det är inte egentligen en spurning om godstryggvård håndverkare till värst. Men kanske är folk halta att du är en god hållmärskare. Det vill säga att Franklin säger det att ljöi är att du hemmar klockan 5 morgonen och klockan 8 kvölde gera att ta komma för öre att du någon kreditorre ta torr han att geva det här en latta ta nästa halvår. Det vill säga att om han säger eller höjer att du arbetar klockan 5 morgonen och klockan 8 kvölde så torr du en kreditorre att lyta av det. Det är ganska sent att säga det för framtagshem i Amerika och ut i kalvinska hem tar jag till. Man kan också säga att etikren, etikfärtan brötes om ett amonte i 1800-talet. Det här betås om en nytt etik eller en individual etik. Och först individ, för ensäkling ska ha vinnig alltså någon arbete. Men jeg synes gode Max Weber, han minner ikke noe, at en han innere munkeren og protestanten, han tydelig, til det sikkert tve faktorer som tydelig, nemlig at han nødde tøyerfætanen om til tom og tøyene, at tom tøy det ønta, men eisen til at arbeid i grunden er noe sekundært. Alltså arbetar i slitet från sin ändamål. Du arbetar inte för att göra något avgust. Du arbetar för att arbeta. Alltså arbetar i gest och ångsträckna är videoser själv. Så kan man diskutera hur snäggt det är helt där om det är rätt. Men man kan säga att grundgivningen är för att arbeta är brötast. Alltså för arbetar du för att tjäna en hackare ändamål. Nu kanske arbetar du för att tjäna sådana pengar som möjligt. Och har du inte arbetar så har du heller inte en identitet eller samlägga så heter det heller inte tacka vidare och så är allt i grunden meningslöst.
1: Arbeid är åker identitet, det är
0: arbeid är åker identitet,
1: det är Peter är i städer, han präster.
0: Tack så mycket. Tack så det var underbart om men man kan bara hoppas att man är kanske några andra fyra till som man är går vi och det som är då går vi in. Men spåren är hur länge det helt alltså ber det till över går vi omkring eller går vi omkring om du inte har några ja, om du inte har några liv synda. Hur ska du försöka dem? Men det är ju ästen några så vid suttio i ökara mål i ändan det är det, hotök som kom och tog i tyne. Vi har nämnt marsnärbudskap och vi marsnärbudskap är suttio med handelsvinnan säljer fram. Det är ganska intressant att vi än brukar hotök från 1500-talet till Herlaj som var näck framme tog i tyne till det var särskilt i Sur-Europa att handelsvinnan ordentligt tog det gav sig. Vi brukar en år som är rötlöms italsk eller fransk, alltså tjekta itla i handelsvinnene, så kunde det bli en fiasko, det är ju italskt, eller det kunde färra bankorotto. Tjekta väl så blev det successo, och det är mest en fylltja eller en avlägg, succé av franskan. Och lagnan tja säljaren är till näka som man grunt färr för öron. Och vi är ju öll, kan man säga, samma bunden. Det är vi där, ganska särskilt en marsnär budskap. Och nu nämnde vi Weber, vi kunde nämna en annan ekonom som var läggt fram tog i tyne. Han är ganska sintra omsluter sättene till nämligen Karl Marx. Och skulle vi bruka en marxistisk årrig så är arbetare blivit en vörra. Alltså to som arbetare säljer du till en vörra som är arbetskraften. Och den arbetskraften är i grunden är sin tygen. Och tog oss av det om tygmalån. Nu lebar vi det inte med tygen här, men skulle vi att det hittar till Arsjand och allt så kommer vi fram till att tygen ska ägsmä till som vi kallar moderniteten. Och människan, hon arbetar inte för långt att ettlukna eller liva i naturen. Det gör det ju ganska ordentligt här. Och genom bundasamfället tar skäl en avhus nögt att arbeta gerast, som ska gerast till en avsatt hujast. Du ska hotcha det som är hotcha, du ska välta det som är välta, du ska mjölka det som är mjölka, och det är sådär. Man kan säga att det är en avsör religiositet, eller ett avsör troarlöv knutt är att du gamla böndasamfällanden till att huvudet häva imiska ritualer som är knutt till böndasamfällanden med andra i följens tavar och solmar sjunkner och man får till utrörar och så vidare. Både är om man har som och ritual, som och traditioner där man kommer till utnavarsamfället, industrisamfället. Ta er kanske framlägsland en större än vi är i böndasamfället. Ta er framlägt i årmat och ta er det sånt marsnavren som avgör hur snäggt du ska arbeta. Och man kan se det stort att arbeta i verka ska vara främmande just för människan. Från att arbeta skulle lösa en särlig uppgave. Man skulle ganska bitcha och kurs, man skulle hotcha till som var hotcha, man skulle göra mät till följelsen som var till att äta mäten. Man skulle välta det som var välta. Så får man nu en nya stora samfällsbudskap här och det har vi liksom bytt om till något mer abstrakt och det abstrakta till er runt pengar. Och pengar är något som är till er kan man säga virus som är man kan nästan säga till en metafor för det vid som det ska ymynta. Men efter det här är det efter kreditus. Pengarna här var bara att ta vid per häva, tog jag folk trycker på att per häva, ta vid. Ryker trycken av pengarna så det går som fettla partabröden. Ja. Så arbetet här var omkringna skift like load, skift rollo, men vi här var ganska entan innera munchen och jakon som säger till att vi må arbeta och att arbeta som mest. Tog att vi skulle helst vise här vad vi är värd som människor. Helst som go människor. Sälte du till åldern kropp från 8 till 6. Växt du till att ej klokken övna under lota komplex. Aklas av Libri och... Spurningar är om detta för att vänta eller inte. Det vet jag inte. Samtidigt, Max Weber är en tan innare munkren dominerande. Och vi kunde ganska tacka ont vid Kara Peter och Sinker säljde till te och tog in kropp för 86 fick stå till att det klok och nämna underlåta komplex tog att man är ganska mer främmande gjort för arbeten ganska nu är man Därför, jag vet att för så visa kanningar till arbetarfällen, inte ändå följer, men jag vet att jag kan kranna London, att här spelar frutugen en större lägglåd än en av lönerhackan. Så han är öll, glädje för att få hacka lön. Men kanningar har visst att ska man tänkast, förhandla om av sig avgåvar, så spelar frutugen en större lägglåd nu än han har gjort. Det är resten, det som jag har visst att hukborren eller så att man ser maten, man ser åkara liv i hot i brötterna i sista årene. Vi kunde till och med nämna det här kända bojerna till Jan Lindnarst biskupi om det tjej dessintnar. Det tjej dessintnar var ju ett katalog för några gamla katolska synden från omla 50 öld. Jag ska inte nämna alla här. Men det synden var som liksom grundkår till människan. Men Jan Lindnarst grundkör för det tog att det som förvär en dessint och det gamla katolska samfällan. Det är ganska blivit en dikt i åkara marsnarbudskap i det. Jag ska inte nämna alla dessa händerna, men man kunde nämna till dem Huckmo. Linna säger att Huckmo, hon är det jag blivit till det vi kallar för stoltläge. Och vi nöjer sig över stolt att du som gör det. Alltså om du först till en större samråd och du säger att du inte är stolt att du som du gör, du inte helter så mycket om det som du gör, så kan du inte vara vissa och få arbete. Men han säger att helst han ringaste dessen den övunden, hon är sånt en ja, det kan kjälen jag kan, men Lennart säger att övunden är det bliven till det vi kallar för kapping, och kapping är sån, säger han. Och ska man överleva i någon marsnäver budskapet, så nöjes man omkringväckna att kappas om att ha de bästa vörerna. Här man tar uthandlare som sånt i reaktionören, så får man kjönt att köpa den bästa ösen här han smakar bäst. Och tog er övunden, eller kappingen, en dröj med i åkara marsnärbudskap i det. Och så kunde vi dessutom ända vi har nämnt det kända dessutna, som var lete. Och lete var ju inte helt över att gå. Dånskapen har omgått vid högt meton. Men Lennart säger att och det är lete, det här vi kallar för frytöj. Och är det något som folk vill ha det, så är det. Så är det frytöj. Så att arbetshotet är inte tänkt bra ut.
1: Arbetet betyder allt för jag. Så vi spyrer bara vägen där vi möter honom. Vad gör du?
0: Ja, det är ganska ästna spårningar om politik. Det är gudsvitt med om arbetet och när vi arbetar. När vi arbetar någon ägg, när vi arbetar och lite. Men ödelförande så alltid ett fäste samt om att arbetet är något som definierar en person. Du är det som du gärst och det är en person till någon identitet. Och då är det ganska värst att sprida sig självan. För att er livet är där, då du är spriven. Att du har ett armbal, att du har blivit tjej, trist eller allt gärst eller kan du spriven. Är du inte enda samma personer då, eller hur är du? Men vi kan nog spriva oss själva. Ta i vitt arbete som jag, ta i vitt ganska en här att han innan munchen och jag som bara arbetar kvar i skyldigheten så och gör till oss ner.
1: Gäster och sändningarna var Theodor Eli Dam Olsen och det var Jon Sven Hansen som sätter sändningarna samman och vi tar efter nästa sondag.

Vi tar då Elena Uri Oste och Tom Poster spela Våren till Grieg. Och vi halter fram vid Varlion klavertonen och för att höra russiska klaverspelaren Vladimir Askenazy spela femte stycke ur årstynen Tchaikovsky. Han skriver i 1885-1886 12 små klaverstycker och ett fyra kvön manna. Och vi tar här som vera man att höra stycke fyra majmana. Det här är höjde Leosar Nätter.

0: Vi börjar med affärer attter till välkvöldet den 26 mars.
1: Men så kommer det en boka som är kopp över här. Vi ser ju bara du faktiskt har mynt ner. Först lastig Taylor Holtrush. Det vill säga här 1, här 2, här 3, här 4 lastig. Det vill säga 200, 300, 400 och Holtrush. Plus 44, 400 och 450 ätgöver till Björk Brynildardötter Ekholm. Så här är er risastor bunche. Det var nästan som en fackatingsväll någon tjock sjure och tjock anne. Så att det tycker hon är vitt i tävande här i studieångstarna.
2: Ja, det här bunchen blir så stor att han kappar. Så är akkurskott i vant och stövliga 500 ätkvöver till att spela till något välande som två hevigt tjatare förhållande här i kringvärpen om högne.
3: Till Åke Björk Brindlade Trekon.
4: Tack för det. Ja, tack för det. Jag är öliga rörd på nu att det är fullständiga... Att det är öliga, öliga offeren av oss. Jag är öliga glad för alla ätkvöver. Ja, jag har alltid att ungdomen har betalat. Det har alltid jag.
0: Ta och i ätkvöna vårt haltar upp av ätkvallet någon den 26 mars var det ett köttenskott som skärde fram ur. Första för hon stidlade upp till Löktingsväl fick 20 år gamla Björk Brindardötter Ekholm 900 och 71 ätkvöver. Här vid Gördesson yngsta beinleis valda Löktingsfältet Nägrantöj och Tävi Maner. Löktingsarbeid är börja och hon har sagt sin första år av Löktingsens rörapadle en sån kolvvälting i Löfnund Tjåkara. Vi går just det som är Björk Brindardötter Ekholm. Välkommen Björk.
4: Tusen tack för det.
0: Jag hade väldigt att hända rökt och Arja Björk kunde vi stafesta hon blev Leo som student i 2025. Näga fyrt här vann hon samma vid filmstöjmen och jag säger stora största norrländska filmsfyrslöna för filmen Senaste Paradis av Gör. Här hon är i annan hövudslagklotten. Och som nödjan har gått helt och nöjst när första majdagsröven i havn här hon är snövust att hon är en nödjrödd. Allt här kommer vi att till. Men Björk, tack och hon först att det lade kvölde, höstkvölde, 26 mars, ta i urslutning kom in och tog fäck sådana kvar ägkvör om landet och konfliktvande dina ting. Vi flest ägkvör för tjålde, hur vet jag?
4: Alltså det var helt vilt. Jag är ju släkt ju vant att det får gänka så väl. Och ja, man har ju rejst nu all jobbrott någon att det är nog som alldeles. Jag fick inte veta att den... kvida var att det skulle ta sig med mig, det var bara, alltså, han är ju just högt ner, just samråd vid ett möbli, så det kom ölja. Ja, jag blev ölja offering när han knappt jag suttit den stora bunkan och kameran i värre. Det var ett vilt kväll och jag var så tacksam och rävliga, alltså, jag visste inte vad jag vände upp och ner, det var så stort lite.
0: Ja, det var vilt.
4: Ja.
0: Du blev Leo som student sista sommar och du ständer av gotten till det här vuxna livet. Och nu blev den första gotten du först om en av de höven, Löktingsgotten. Här vi är ditt arbetsplats nästa 4 år att definiera. Hur är det här?
4: Ja, alltså det är nog så... Alltså, jag vet, alltså man ångsväckna så hör man ju ganska... Alltså det är ju det som man nu vånar, tar man stötlar upp. Och man är vant att det, vet jag inte. Det är... Det är nog så stort lite att knappt jag färre från att jag är student, tycker vi är hon har sig och knappt jag har sådana kvarbord. Det är nog så ahoa värst. Men jag är väldigt glad för det. Alltså, ångstveckna så trivs det väl här och kört om man knappt jag finns en kvarbord så är det ens att man följer att det som man gör kanske gör mening. Det är dejligt.
0: Tycker jag så att arbord är någon kväll tungt att hända här?
4: Inte än, det är alltid, alltså tjående gör hon det, men inte på den maten att det är uppe i helhet på den ägra maten, det är alltid inte.
0: Men hur är det affärer för att du vanliga ungdomslöv någon bänt och i lagt inte?
4: Det är nog så löj, alltså man må lycka huxa tvärför om, okej, vad kan du göra nu? Alltså till dömes, alltså affär i byen och så där, det är helt övrigt och mamma sa, nek mera efter och till det där, alltså nek som kom över och då vill jag prata och... Det är faktiskt en också stor brödning hur man gör här och man ombår ju bäge löktinje och flotchen tjåvält alla ständer här som man är så man är rulliga tillvid av rumt alla tynar alltid.
0: Är det goa du har gjort att du är på någon eller fär anker över till den och diskuterar politik som är avsamt det?
4: Bäge två, alltså det är alltid gott lärt är det. Öljanägg, i början var det öljanägg som började sätta till lucka. Mm. Det var också stort löt. Det var ganska mer i Välströnden. Vi tog gärna sådana välkafé och så där. ta var det öllen som ville komma och diskutera som kom in från Österlund och nu som ville checka som i mitt politiska mål och till ja, jag vet inte hur snäck var runt men det är nog så tar första checkas om politiska mål i fotfolk.
0: Till jag tar det så spår ingen kvist ställa det upp.
4: Ja, god spårning. Jag blev spurt om att ställa upp och jag var faktiskt nog snäck vid om jag skulle säga ja eller nej. Bär jag tror att jag är så väldigt onökt vid allt där politiska flockan ner och jag visste kördliga, okej, jag kunde ska ställa upp för det. Men jag minns inte kördliga när det var kvöld, jag hade det var när jag var i att jag väl blev utskriva. Så satt jag bara och jag var hemma och så huxade jag att kanske att tog jag man hur vi är så onökt vid allt där politiska flockan ner, kanske att tog jag man nämligen ska alltid ställa upp. Alltså hvis man är onökt vid åker som asp. Det är inte bara att sitta hem och gränja och så man röjna sig också vitt alltid.
0: Var det är flockar som låg fram vid?
4: Ja, det var näkare som spurte. Men innan sinne så följs det. Det följs rätt att sitta upp för Joel. Det hade jag alltid. Jag var en Joels kvinna.
0: Du har alltid varit en Joels kvinna. Nu är du färden och i arbetshandskarna. Lät oss höra nöker att han om första åren som du säger ut den här första röv och förra löktingen.
5: De som har allra störst törv måste stanna främst, ta hjälpare att ta över gjort. Allt gott om att bilförare släpper bilare och att de får en hjälpande i hand. Men kossa hjälper detta, ta imon över 1000 bötmenon som lever i fattiga våra. Kossa hjälper detta ta imon som är över 23 år, här Hackstovan säger att Anna Kvörtarra lever i fattiga våra. Och kossa hjälper detta familjen och stöken som inte kör bil, som inte har ratlein bil eller som inte mäknar att köra en bil. Låt någon minnas till åringarna som summe av bötmenon i fattiga våra borde fram i Batnaverskattlandet. Att kult, rum, ej känna tar att göra det steg. Tack för det.
0: Kult, rum. Hade jag varit 21 år och lagt in det. Var en den drövan en liten fyrvån om kvarion tog först att sägas för det?
4: Ja, det kan man nog gott säga. Alltså, jag har alltid att ta ja, jag vet inte, jag säger ju att det är nog så onöjligt att alla politiska flockan är. Och jag säger att nu i största rönnen som är helt och jag är. Jag har alltid att det här är ett nog så störst privilegium bland annat. Inne i tingsalen. Och det är nämligen att vi att tar man inte hjälpare att öka så är det nästan alltid omrött som om att det är den vanliga familjen. Hur kan vi hjälpa till vanliga familjerna? Och här är en äkta ömre här som tänkfölk har steg upp i rövare på allt någon. Och ta sig om först två föräldrar som har varit nöjda på öden och med all intök och ganska färre sina för om året och köra längt. Men det jag håller det där viktigt att vi dröjna lite botten. Alltså för att helt om man till de som väljer ha att ta det först i samtalen. Jag håller till faktiskt några politiska skyltar vi alltid skulle ha att ta ihåg att vi göra. Ja, i ödlen som vi göra. Vi tänker alla någon. Eller tänker arbeta någon alltid.
0: Akkurat vi kunde just er Björk Brindler efter Ekholm som jo fick 1971 ädkvör av lagtingsvälden och här vi gör just yngsta beinleis valda tänkfalt i nägantöj. Björk, du är som sagt 20 år gammal till Österhavn. Atterbandene kommer från Ekholm och Thomsen-familjen. Ekholm till spårstök för er Björk. Men kanske skulle vi få en syndra hjälp av brev. Vi har ringt till mammadunna Brindler Thomsen.
6: Björk har varit en, ja, man måste säga en krutkula från början. Hon kom i serverna som ett önnerväver. Hon var otålen och förviden, ägstens stortlig och jävla vilja stärsk. Det är inte alltid så rallat, för att hon rymte så illa. Hon ville sprönta karmanar och färra äventyrfär. Jag har runnit efter henne. Hon är både stock och bärsfött och av gudden i Chapmanahan till att hon snökte sig ut. Hon blev nästan kallad Houdini Vöxtoni i Chapmanahan och Eisen tar vi flott i till färjan. Och husavare bär här och här måtte komma till arbetet och kyssta porter och häggen till annars så får hon äventyr för det, gör det hon. Hon har alltid varit så orätt öyle orad og skjoldstå og jeg vet ikke, altså 6 år gammel, 6 år gammel, takk hørte hun skjold ensamhet, vi lærte seg at jeg kan boer bussen nede i havn, så jeg har aldri haft nære kører kors, og hvis hun skulle nære stand, så måtte hun skjold finne det ut, og kan gjøre det nice. Eller sånn 13 år gammel, ta og åttan og spør meg, så har hun meldet seg til casting fra Sager Stora. Det ble så til en av filmen som heter Sista Paradis av Jøran, som så 5 år siden ble veldig leit, men hun ville sprangt karmaner til å se her, eller, nei, jeg vet ikke om det er rett å si, men gjør det for henne at rønnen ikke er leier.
0: Du bilsen om at hun ja, stillet deg først opp og ble valgt til lagt ingeniøren?
6: Ikke ordentlig, nei, tror jeg at hun har alltid kraft at blir hård, og jeg minnes det en av leierdagsvakt jeg var oppe chatikon vi att du inte där i Greenwarpen och hon var så inne i redaktionsrummet och tjänade ju vik och hej skrev en hel sändning upp av eller inslag en lista av inslag om kvad hon helt att där vi skulle ta upp hon är väl ganska en chart och chart kat där och här står med Anna att button skulle vara hård så nej det kommer ju aldrig åt av mig så hon står ju förskällt Anna att det är så fruktigt var att för dusch att chepa och att vuxen arbete för nick och att kan hon stå jag har stå faktiskt det är inte att kringvarpe är ett rätt rotterrejer det står visst det har vitt om och talven men det har aldrig kommit ut till att demolat en glaborn där inne och har försvinnit här stå till så nej det kommer ju aldrig åt av mig till att Det blev hårt, det var hon gärna och hon höll det att hon nästan vet hur ting kunde brötas. Så jag var helt inte klökt att hon ända i Nämgaran och bär i folkhögskolan och nästan av gläser. Det ställde jag upp till kommunvalet och nu nästan lökt inte. Jag körde, nej, jag körde klökt.
0: Mamma, den var inte ordentligt klökt, vi hörde Brynil Thompson. Ja, det var nog stått att höra faktiskt.
4: Ja, det var det.
0: Orat, Kjoldstøv, altså, og eventuelt fer, rymte. Men du krevde at jeg ble hård, og hun nevnte her at du heiet ut første oppskott til hva vi skulle vite i kringverden, at bøtten skulle være hård, og det var faktisk helt å si ut den første røve, Marla Minne, ja?
4: Ja, det var det faktisk.
0: Det synes stått litt.
4: En rei draver.
0: Ja. Hvordan vil du Kjold løse at hun oppvokste?
4: Jeg heldte faktisk at mamma og min var veldig god til å løse det her. Mine foreldre var alltid veldig god til at Det gjør meg nok så frie karmer og lærte meg altså utforske selv og det er så gjørst at det ganske blir nok så god til å leipa ut i tingene og anker du har haft 4 måneder anker du vanser men det har nok lært meg jeg vil nok så selvstøv og det er det jeg er takksom for altså, man kan si som så, jeg vil ikke vi pakke inn i vatt
0: Jag har också tagit att jag var 20 år, då har jag inte varit förr för att göra det som du gör. Men det kanske är väldigt akkurat på dig så och så som har format dig upp också.
4: Ja, jag har alltid ägstna, alltså vid, man kan säga som så att utvärlds blir alltid väldigt bra hemma och tingvärlds blir alltid väldigt bra hemma. Och det är att, ja, så nu är mamma min ju utbyggd med journalister och arbetar kringvärlds någon hel lunch, jag ägstna dumma allting. Och hon är väl helt överra viktigt att hon ska vara ohäft och så jag faktiskt jag har aldrig veta queer politiska meningar vid att jag är hemma jag har inte show mig från det ut i så och svekna så har vad det vill gå till att hjälpa mig att lägga in utan att säga vem vi ska färra. Mm.
0: Så till snägga så som tröttar ner ut att det skulle vara Charlesfolk.
4: Nej, det var det inte.
0: Självt omkring och öppet.
4: Jag var rätt rör, ja.
0: Men det vill säga att du har alltid varit engagerad i samflagsvidskiften, eller hur?
4: Ja, jag har alltid varit förvidden. Alltså, rönt

0: styr på att.
1: Så heter som hon säger att hon var på en av en och i Nämgaran, Bergfackarskolan och så att det i Minamskolan och så. Det är en snäga att hon behöver lägga som teodri på ankramaten.
0: Ja, jag har alltid att ganska det hänger samman vid att jag vill också gå ut till att lepa ut i tingarna. Och jag vill också frustrera om att när ung ganska inte tar att säga sina mening eller ja, och det har ju visat att ångte kan det vara nämnt att jag är vuxen att tracka av dig. Så jag har trufst väl och jag kunde vara rött en tja nämning om bäge i fälskarskolan, ta snudda sig mer om enda varsle och man skulle ha popcorn till en film eller...
1: Det är så viktigt.
0: Och glaset blev det mer rejält och ta följt i välja vi gör det mål i nämningar honom.
1: Har du några firament?
0: Ja, jag har en ekvar firament, det har jag. I min liv då till helt klart mamma min och jag har alltid att hon är väldigt stark och jag har alltid undrat klok och hon är just min nek och alltså självstöv och det har inspirerat min nek. Ja, det är nog hon. Vi där skulle skriva så nek stilar i skola och om filmer och det är alltid ända efter henne.
1: Kvart vi hade några hetje för att du fick det värna.
0: För att du fick det värna. ja, kanske. Alltså jag nu är det en också känd röd som heter Hungersleitner som The Hunger Games som jag har hukt först ett film och där var yngre och så läste jag böckerna för några år sedan. Och så skriver jag faktiskt mina breda verskattland om propaganda och Hungersleitner och Katniss som är här. Hon, jag vet inte om hon är min firmynd, det är hon inte, men starka kvinnorötter som tårar att säga vad det ska efter samfunden och det har alltid gått att häva.
1: Vad är politiska firmynd till den här grejen?
0: Jag har inte att jag har ena politiska firmynd, jag har nog så nekvar. Då jag var yngre, då sa jag öllja nekv upp till Harry Polstester och Inchlin Didrik Sindström. Det var ta i där våre i Verlagsversfadle och ta helt i att det här var mega coolare. Och jag minns att jag tog sig vid det här ta i Jacky 8 vid våre i klimastrejke i 8 flöske. Och vi slupp i Åman här och jag hade tagit mig första röv i Nagadu helt. Det var till Verlagsversfadle nere här i Avaklenån. Så det här var faktiskt, jag har alltid nog så viktigt att jag har unga jenton när jag har ärar. Unga jenter har suttit upp till det alltid.
1: Björk Brindadötter Ekholm är åkare vikergäster och Björk breit av olvara, eller blev av olvara känd då i filmen senaste Paradise av Jör, breit i köknen.
2: Är det boer att luva?
3: Ta mest av det, ja. Slut här. Du ska inte ut och sluta värna.
2: Ta mamma då gör. Värdan ut tillbaka för Jakob.
4: Han bjöd mig en chans som bor. Vi ska gärna ha ett tilltäktare av Silja.
2: Silja, du ska till korsen om.
5: Förväck, jag ska ju snacka fucking konfirmation.
2: Kom nu.
5: What the fuck? Vad the fuck är det för dröm? Vad är fuck som du är?
1: Ja, du spalte Silja i filmen om senaste Paradise jag gör och tar tv och hört det här till sist. Men hur så värt han upplevningen?
0: Det var en jävla god upplevning. En öliga länk upplevning. Som vi tar det för recentingen så... Hanna Flånstötter, hon var han som skulle kasta till senaste Paradise jag gör och hon kom ut av skolan och flöt och tar jag check och jag alltid var kända flöttjär. Ja, kända flöttjär, jag var 13 år gammal och spurte om jag var några agenter som kanske hade hotlagt redan att komma till casting och alla flötte nästan ja och det var väldigt spontant. Och jag har alltid att castingprocessen var ganska ett och ett halvt år och sånt, en längd process. Och jag fick så... Effekt så like låten som Silja. Og så var det en enda longer prosess ved vendingen,

0: haben wir skulle så att om pengar till filmen och det var alltså jag aldrig just något lycknande att stanna och spela små man en annan person och säga stora som var like sure han var där goer alltid till att det är mest efter att man flyttar sin mörsk utan att det blev för obehagligt alltså. Jag har faktiskt att senaste Pride så gör ölltandprocessen har nog varit tandupplevelsen som nog har mänt mig mest i min liv alltid. Bär ju till att det kanske utgivar mig några förläggar och att jag ser en annan, en ära suja av mig som person, alltså att vad jag mäknar. Men eisen bara, alltså eisen bara öll processen vi att färd till alltså ta upptöker vår och vi bor i Kvalpa och att lära att skilja ett annat människa ur jöknon en likelot som åker annar hur vi skrivas det är nog så syra faktiskt.
1: Så det är omkringna ment och brött det som person?
0: Ja, det är alltid. Alltså likeshören säger större, han är väl rälla gåer till att nämligen att det är som jag säger, alltså att flytta min mörsk utan att det blev obehagligt.
1: Men det är inte så att du är en sån som har spalt sjönlägg uppe i Spanien?
0: Nej, slett inte. Det var så rävliga spontant att du säger ja. Och efterföljande, alltså jag har ju finnit lägglåten så får jag ett skuld i Danmark. Och här kunde man så välja lägglista linjerna. Mm. Och det var alltid så. Inte att jag tar den enaste linjen som har inget plås. Så... Men så är det ju det glaset, ta alltid så är det likeless som välfakt. Men det är som så att enaste, och det kan släckte sammanbördas, att göra paddelt, sjönlägg och så att göra sjönlägg av filmer. Jag kan avduga att paddelt, sjönlägg det är släckte behöver inte. Alltså, jag har alltid inte stått lite, jag har släckte att sammanbördas.
1: Men det som filmen blev ju en sensation. Tid vunnit ju filmsvirslunna till Norrland och Rannan som är en av de stora och våra läger. Hur var det knappt att vi kom så högt upp på stram om du sagt?
0: Ja, det var ensen rädd jag vilt. Jag är helt vant att det här. Det är inte bara till att alltså, vi tötte ju åkara svinningar i hans bio och där så hörde man skolaflockar kom in och så hörde man där som kan säga att det är typiskt först filmer där inte så nekvar blitcher och så omkringväckna så hade jag att det blev nog så också kört fastlast att värst. Okej, vi tar kanske inte med någon sån här vinnare för förskan film. Så det var en virkänning att vinna det här virkslunna och jag har alltid varit så uppe på det. Sälja är att jag alltid att jag visar ångstväckna hur viktigt det är att det är goda stämningar när man är on set som man säger och i mitteln. Jag vet inte, det var bara alltid så god upplevning. Alltså, det följde sig som om man stressar om att skulle göra något fantastiskt. Det var mer att vi gör det här till att vi visste att bränna för det. Och vi talade att det gör mening. Så det var stort lite att man liksom fick det här vi känner inte när vi gör det här.
1: Att göra film är ju att vara kreativ i affären och i sig själva. Och finna och stå i sig själva och så framvis. Att bruka sig själva som person. Är du grundläggande kreativ?
0: Alltså, vill det inte sagt. Jag har alltid inte är så kreativ. Ganska enkelt kan motmala emot det. Jag har alltid ganska att jag är nog så öppen. Alltså, fyra nekvån imsån möjligheten och upplevningen. Och ganska att en hot kan göra att man vill vara inte kreativ och imsån utifrån. Men jag tror först att teckna, synka, spela tonlike, det gör jag inte. Men sjönlike, det är ganska inte kreativt akkurat här.
1: Men heller du att du lärde dig näga från filmsheimen som du kan språka i politiken här du är nu?
0: Ja, det har alltid. Alltså efter det ska man säga, det är ju törsliga att mentan är väldigt viktig för ett samfälle. Ganska särskilt ett litet samfälle som i förrjön. Här som då visste vi det här var väldigt stärska. Stärsk mättande folk. Ett annat det är att säkert stora hans värsk alltid är alltid alltså det som är djöknengängande i Taimon det är att han alltid på enkla mat har klarat att sätta år och hur de som inte då har sätta år och hur de har det. starkt. Senaste pratet så gör det snurr sig till dem som en familj som har upplevt att mamman hon är färgen från Taimon eller hon är dig och pappen han klarar sig livet ut och en unge dronker som du kan som knappt behöver alla avbördna och heimen och en syster som är sin besvärlig. Samtidigt som att Taisne vi gör det här vid att kostera byggva och en är lite byggt här som folk rymmer och som Eisne, som är till dem så har vi tagit sig om och i min novellstrya att nek ungrymma från förrgarna.
1: Så kan det Eisne vara att man ska då spela tjånlägg i politiken?
0: Ganska. Jag har inte upplevt att jag har brukt det i ögonen igen. Men ganska det är gott att ha det här i lomman om man har brukt för det. Jag
1: har till förrän att stanna fram. Jag vill citera en sang till Daniel Tausen att säga ja eller att säga nej till något annat. Hur ser du som mat på att häva affärerna på politik? Har du sagt nej till något annat?
0: Ja, alltså jag har också verkligen sagt nej till det här attland när jag hejer vi var utkända med någon ledsna. Jag är student i sommar och jag attlar jag häva några sabbatar. Så som så är man skattar mig inte akkurat nu. Men det är ju att det kan ju gott vara 4 år fram i tojena och ta hej i säkert Arne Bevaldin, ta i säkert att det var färgen igång till att läsa och möjliga samma vid min vänfölj. Jag tror jag kan gott läsa, det kan det gott nu i följen, men jag tycker bara att det är inte samma, alltså det är något att sträva och man har något som gör att det här vi synar av. Så jo, det hör man nog.
1: Men för jag vet, jag såg att det är efter av filmslöret någon helt då?
0: Jag vet inte. Alltså, jag gärna tog men det är inte något som är strämpig efter. Alltså, det känns att jag går till casting och rönnar få en likelot. Vi ser er också som jag alltid viskar AHV-värst och som är väldigt i tojma, så är jag ganska rönt då. Men det är inte som så att jag är färdig efter. Det är alltid inte.
1: Akkara vikudgester er Björg, bildadötter Ekholm, som er nytt tingfolk og den yngsta som hertil er valgt beinleisen og ting. Så skulle vi lukka høyre en vinkvane som kjende rattliga vel. Hon eitra Halla Herdjaller Poulsen, som forresten er eisne stilt opp for sambandsflotjen. Hon hever eisne nøkker år om det.
2: Man kan lysa Björg vid nekken åren, men først kan det brev jeg si at det er 17 grunn at Björg fikk 1921 til vel 16. mars. Til en avlysvotan som hun er oppbåret, så halde jeg og flere underrundan om henne. Vi møttes til student, og her så kjennes det noen år nå, og vi kom til å kjennes i kjøkken samme vinarbeid. Hun fikk så lukket meg opp i nærmengarøyet, og tredje så var hun forskunde i nærmengarøyen, og jeg mest forskunde. Her gjør det til jeg har tatt der, og tar kjennet jeg synes til å kjenne hvordan folk arbeider samme vi øren og kjølsøvet. Bjørk er jo kjølsøvet. Men hon tror samtidigt som jag arbetar vid Örlund och att jag har arbetat. Hon är, man kan säga hon är spontan. Man är ganska ångt i vänster och generar att göra det mest, men hon är det alltid. Och hon gör det alltid lika gott. Så vi tog in det så är jag slutt med undan när jag är nervös om det. Och det är nästan alltid öliga världskärna. Och i allt det som känns är att hon har ett högt vittnarstöje. Alltså bäger bokliga. Men sannolikt är det människa och socialt. Och så har det nog stått att vi har någon omgående är nervös. Och det är ganska nätt för mig att det är långt och runt och att man är nervös. Men jag trycker själv på henne. Hon är öjlig att trycka sig själv. Och det har hon alla rätt till. Och hon vill bruka orskarna ära sen. Och det är alltid att det är öjlig och cool. Hos vi det som är samt där politiskt innan som vi gör det så är det inte ny om att gärsta till henne i rätta sted. Hon menar det välja. Hon är omsorgande är full, jag är som vinkorna. Hon är alltid klar att lusta och att göra råa. Och ta vet jag att hon är som tycker vissa nu under färgen på politik. Och så har vi skulle glömma att hon är ung. Hon är festlig. Och det är absolut inte en vägledare men en styrke. Hon röjner sig värre omkring som hon inte är. Och tog ju alltid hon är fantastisk om på för ungdomen i följön. Och är ju öliga öron av att kunna kalla henne om mina vinkorna.
1: Ja, det var Halla Herdaler Paulsen, en god vinkvann.
0: Ja, det er hun.
1: Til Gjertu Tindjeni og Søsleite?
0: Ja, god ja, det gjør jeg ofte. Jeg vet ikke, jeg arbeider nok best under presset, det er alltid. Mm.
1: Festlig, sier hun nesten.
0: Ja, det er deilig å høre.
1: Et fantastisk ombo for unge førjen, to erst nå den unge rødden av Tindjeni. Hvordan får det mest kjøst?
0: Jeg tror ikke vi får bruke nekvorsk på at, hva skal man si, rødja tannsessen. Til at det var nok en av mine høvesbåskapen under Valstrunnen, det var at vi har en kjempesroblegge ved ungdommen før jo, at det er sånn jeg som flyter, og jeg får bruke nekvorsk på at røyne at ombo at jeg unge så vel som jeg kan. Jeg er jo selv ung, og jag har alltid att jag var klar att det nog så väl säger jag ganska närmare någon. Alltså, jag har alltid att jag märkt hur så viktigt det är att man häver ett om på. Till att det som är vid omgång är ganska vänster för att säga sina mening. Eller att det är ännu en steg i liv någon här som man kanske inte är trycker i att säga vad vill man.
1: Jag hade släppt dömi om att du tossar fyra till unga, så vi backar jag syns att du tar ett gott år tar jag som nödjan några gammal helt första majdagsrön och i Vågsbotten.
0: Du är rätt att vi äger att lusta efter tikkon efter tikkar av röntgen, tikkar av sövån och tog ströje som tid av att steg i ui. Men det är inte rätt att vi må lusta efter åkken. Ta vid sig fra är det inte av illvilja. Men det är att omstånare ut det ofta håller åkken utanför. Vid höjra tar det sida att vi måste vara värande eller komma efter till följa. Men höjra är sin åkken tar vid sida att det ber sig till om vi inte har råd att bygga här, leva här och skapa en framtid här. Och medan politiker vid svarta bråd i ojsa profit ner och urvalda vinnerlösmän samtidigt som det är grata om pengatråd och manglande fortsatt halvföre. Ja, så standa vid unko, som Jonas Nilsen säger i fjör, och boja efter att föräldrar och våra dodja så vi kunde få hem att det är byggva i Badnaheim.
1: Ja, jag hade tagit en första majdagsröva här till Toxen också, då är den tillhållt jag, men hette att du säger att ta unko vid det helt utanför, är det så ruvande galen?
0: Ja, det har alltid det här varit.
1: Kostan?
0: Jag hade vid hava som jag säger vid hava era stora outgoingar innanför alltså framförallt inte nå hon kunde för John och jag hade att politiker har ignorerat han trubbelagen luncher och man ser nämligen att hvis man inte har ungdomen vi alltså hvis ungdomen inte ensen släpper att sätta dagskrona så blir man glömt där och är vana att eller vi söker nämligen att leta välstånd så var det att ungdomen flyter det var ett av huvudsaken så på den måten så har jag att ungdomen häver vi helt utanför och ta är bäjo arbeten tja att de är vuxna men jag tror att de unga är sig för att arbeta där.
1: Men så ska jag se att det har stått kvar för att de unga står och talar just det och så när vi inte kommer hem till.
0: Det blir nämnt att nu för jön att ung för att Danmark ska läsa allt det och hvis man väljer att läsa i för jön så vill man kanske möta vid spårningen någon dag okej, hur blir det till hur valt du att vara vän till för jön att läsa till 2018 den nästa är det att det är simpelt inte något attraktivt att läsa i för jön vi tar för det finns inte plås till att häva eller vi tar inte bostäder till att de unga kunde flytta hem från utan att flytta från för jön. Samstundet som att ja, det är alltså att ganska lästrar ökar kjolt inte är särskilt gott, alltså så är det ju spjärt ut i den grymse som är i byggningar just därför att man samlar alla ungdomarna det är inte lite hemma det är sånt att för det första man ganska hevig feströter i Danmark då, och för det nästa så är det rädd att dursta flytta hemma och vi har ju en kämpetrobläggare av Bussirage nu.
1: Jag vet inte om du har sett någon, ja men det var nästan i öjlig härsta sitta födra under e-bord där vi var ung.
0: Jo, ofta har vi hört det. Det har vi ofta hört. Och det passar, men man kan hitta ett ekonom som graf om hur rävliga höjer, bostäder, prysner, blivner, imån till hvordan lønnen er. Altså, det er en veksende tjekk.
1: Du komst eist med en skorflunge til politikerne da du heldte seg første meidagsrøvna. Her er at her vi svettet brått i øysa, profitten i urvalda lommar, og grat om pengatråd og manglande fortsatt halvføre, og samsom snadde tid unge bare boi etter for Elton Dodger, så de kunne komme hjem etter. Nå du selv politiker.
0: Ja, det jeg.
1: Är det här som det är så övrigt knappliga stande här?
0: Det är, ja, det är det. Jag helt mina första, eller helt ens första majdagsstund när jag är i Västman och Reja Torchnån och ta sig in nämligen att det är att det är dejligt att det nu stannar till hinner mina borg och kan föra ta en politik som är ganska halvt och manklare för igen. Men det är ens inte att hon har lyst att nu, alltså nu har vi ju avbördna. Mm. Men ja, man bara röna att göra sitt bästa här och akkurat vi är snarare att av politiker vi svarta bröd och så profiten i urvalda vindlös men så ta snurr sig ju om att vi tar en grundläggande trobläggare halvt i er och att han inte är sig att man som tar lojiv under valde bara röjner att göra som tonbehandling och röjner att bäta sin till här och där om man tar gråterna halvt i er.
1: Och du har nog haft en att du har lagt in och så vikna har vi några lagtingsfunder. Hver det til denne første opplevelsen som tenker henne?
0: Altså, jeg kan begynne ved å si at jeg alltid er blevet tidligere vel mot det, og at det som så trues vel, og det var en god opplevelse. Men jeg alltid har vært nok så overrasket om hvordan rutinerer til er inn her, i løkningen. Det er ikke noe løgnet at her er noen politikere som er øye rundt og som har sittet her øye lunsje, och det kan vara sin frustrerande att komma in och häva några visioner och vilja bryta och kurs och det första man vill möta vid till er att nej, hata kan man inte eller hata har vi runt i 2002 eller alltså det kan vara väldigt frustrerande så är det sin tur jag vet inte om jag tar jag säga sin tur gikta in ja gikta plava in the reluctance non ich tu det ska jag inte vara central aquarium och man ska ju inte lust att gå runt politiker runt som har en kvar runt där men där några som man aktivt också om röna hålla fast och i timon vision någon som man har ju att jag har alltid lärt att långt nu att tacka vara nämnt att missat här
1: till nu har alltid jag behöver kom att vi ska ha ett pratat så att TV mamman den Brindel Thompson som löser tog träska linte ganska sett i händan här nudja politiska sammanhang.
3: En annan banka stortle som ser jag sin drunk för vad för typ hon är. Det kan vara i första örenflotchen de skulle lära att skriva så att George Heimar på ju. Jag rattade gärna till att hon stävade just skrift och hon blev av och säger att jag skulle inte bestämma hur hon stävade. Och alltså så till att att finna värre alla tvinna veri en sorgir kamper tog att jag skulle spara detta jag slapp spara att bestämma något som helst och det här huxi är ganska lutsint det lömmer som nu hessa viken här är en FNGV och är en här som hessa nämntorna och tjänar nu att politiker röjna att locka henne ut av tunnan ois och kalla henne för Marie Antoinette hessa viken och så framväst alltså jag säger jag vill säga att gå ett när vi har sånt här. Jag finns så skarpt en gäng från nu i 20 år. Så ja. Good luck.
1: Good luck, säger Brynald. Har du också märkt att du är ung och idealistisk och att folk ofta bröjtas det att det politiska spelen som är, alltså här man är sin nöjest att tillgöra sig och att bryna några kantar här och här?
0: Ja, jag har också märkt om det. Så det är det som jag säger att långt nu att han jag vet inte vad det är två veckor eller ja alltså kus ser ett aktivt väl mamma också om att röna hålla fast ut i så ja och här är en gång var politiker än jag som ser av mig först du måste inte enta som vit röna hålla fast i här sån så det är central aquarium.
1: Jag tror jag ser i anstövne och tar ger tunna likelota central rosa är kus för att brukar han likelota som anstöv politiker.
0: Ja, alltså här är ju så att fyra månader vansar vi har varit anstöva. Vansen är att ha tidsdischer om man vill släppa ganska att bära sån ägg fram. Men med fyra månader är att man kanske är det inte mer fruttstidlavor. Alltså jag har som så inte några avtaler vi til dømes folkaflotjen som jeg må forholde meg til, og jeg får bruke min søs så vel som jeg kan for jeg velger ska man säga vara att han ringa samvetskallen in jag tänker någon vis i media att man nu glömmer botten vis man vis i media man glömmer tills mer vakt sitta i och samfälla vara att han är tänd stein i skånen.
1: Jag vad heter Josh the Martin om du har pura fria händer.
0: Oh my god. Herr Sonic jag halte att är jag är simpelthen, jag är nog lite öll till bötterna som jag är fattiga på. Det är alltid jag.
1: Det är du valt på sjur.
0: Ja, det är alltid jag. Självt om vi tar några grundläggande troblägar som jag vill ha däljer att finna ju brött som jag är troblägar att få brött. Alltså till dem som är däljningspolitiker i tjocken. Eller bytespolitiker i tjocken i förrigen. Men akkurat här är det här bötterna som lever i fattiga på. Det är alltid jag så rädda. Alltså, det kan man inte ignorera. Det är alltid jag gör åka första prioritet.
1: Björk, vad är det under grundläggande vi är som politiker, men ganska sälja som människa?
0: Jag har alltid att det hänger något snäck samman. Då jag ställer upp så det är något större än det. Då hade jag alla tunnar skulle välja att säga det som jag mente och så måste följa med det om det var det jag ville ha. Jag har alltid att ganska tjående till vi rättvises känslan, alltså rättvise att jag skulle släppa att leva ett vildt liv samstående som att det är klar över att här är allt möjligt man har haft för alltså boskapar växter och människa land någon så hugs jag alltid och jag minns att det var två att vi har nöjt att ha det här samhällskna vi och hon. Jag tycker nog att det är det som jag huxar mest om det att vi har nöjt att sälja fyra att sälja det minst i våra samfällda så bötterna att det får en rättvis en chans i sin liv.
1: Och när vi gick just över Björk bildade efter Ekholm och som 20 år gammal har vi tidigt sett att inte som den yngsta beinleisvalda när han tog. Ja, jag har nästan hotlat. Man vet inte om man färdas inte andra nej. Alltså, tar man också om att det sista är att det här tog över filmslör, det var norrländska filmsvärslön, helt första majdagsrövna, gör student, stilla upp till Borgas väl, bevalde lökt inte. Här då är färdan gångt. Alltså, nästan bytta att spyrja, har vi tagit händningar och ger manna i det här?
0: Ja, det har jag. Det gör så öllen inte att man ramsat upp att han var att han gör det. Jag har alltid klar i vilka snäck vi har hänt det senaste året, ganska 2 år. Öle händer i går och stortlig år alltid. Men det är ju fullt som Sonic som det gör.
1: Det är jovilt.
0: Det är jovilt. Så equestlet det är ju fullt. Jag alltid att tisdag då ger jag alltid. Det är ju Sonic bara som det ger mig inte attention.
1: Det kan vara en film när vi är spontan.
0: Ja, det kan det.
1: Men kan det vara dama hälsa exponeringarna som du nu finner och är stolt för dem?
0: Alltså det är väldigt fint. Det är inte något som jag faktiskt har huxat så jävla nek om. Alltså det är ju inte 4 månader avansar, visst du. Det är det. 4 månader är att man får sin boskap fram och det är alltid väldigt dejligt. Och jag snar att alltså exponeringen hon kommer ju vid nek och nörren. Alltså vi alltså ska man säga till dem svirslen, alltså vi är en erbjudkänning och är väldigt nek gott vi. Och så kör han det så det negativa att det är att man blir ganska en allmän person som ja, här finns ju en snäck vid tog i hur arbetet man är utav.
1: Att veta hur det är, alla tog innan.
0: Ja.
1: Kan jag stå för att stressa av det? Kan du för att ångte måste ha som för att stressa av det? Om du tänker som det kommer. Kan jag stå för att stressa av?
0: Jag har väl inte till att skumpa stress under teppet och tisch och gott, men jag lägger en av mynt ut av allt det någon. Eller väl kvöld någon. Jag har en så öliga fitta gamla tjejte som heter Bonita som hon är nog där, ja, som man vet tjejter där hon är nog där minst stressa jag gjorde eller jag vet inte hur man ska säga livet när jag har upplevt hon är jävla god till att få mig att slappa av.
1: Ja, vi tar sånt om hundamänniskor och kättemänniskor, så du är ett kättemänniska?
0: Ja, det är ju inte hundar fitti, men kättet där har varit ett särligt plås i hjärtan, tror jag.
1: Tar man damar fri, hona, syndra personligen rum, ofta man är ja, inne till väntar och
0: ja, ja.
1: Alla gav självgranskande och allt
0: det. Ja, ja, det är det, och det är självstövare.
1: Ja, du är ett en kättan.
0: Ja.
1: Du, jag får säga tack för att du pratade i det, men du säger att du har inte några vid tonläge att göra själv, du har inte sunnit eller spalt några, men damar det väl tonläge?
0: Ja, men damar väl tonläge, det gör jag. Lusten är tonläge och man kan säga, jag, alltså runt om mig har vi en några tonläge folk, alltså, eller några tonläge där, men det är inte några som jag själv då, nej.
1: Nej, men så började jag lägga ett lära som du slapp välja och... Du valde att läsa som ja, jag vuxit upp i allt.
0: Ja.
1: Så är det, jag ser inte att lite annat där också. Eller hur valde du att tala i?
0: Alltså, för, ja, nu är jag kanske sin innanbil. Jag har en dejlig mamma-badja som spelar gitarr i länen som jag har valt. Att det är ett läs som, jag visste, ja, att jag skulle välja ett läs. Jag huxar ju att du framkade det som jag ska välja. Och jag ändrar bara vid att jag får välja ett läs som är rent faktiskt äldre. Alltså som är källorsen jag går efter. Ja, alltså läge ljument där jag först förresten det är bara en blandning i mittlen melankoli och dejliga sommarnäder och alltså ångsvägna så minner läge mig bara om där dejliga lötnar i följen, alltså tar man visst älskar av er och ja, flott texter, flott läge.
1: Tack för Björk att du kom till här i morgon och gå ett nu till hela.
0: Tusen tack för det.

0: Et gagnnøyta vittløyte vi åpert og såleis styrtja følge, male og boskapen. Det atlanen vi forskanning om vittløyte som vi kunne være hanta landstøren om. Forskanningen som hever nukkur uttøtslig tilmeld stedfester at sammanbore vi grannalåndene i refergjer etterbater og at førska samfunnet er kommet stått ta talan om et gagnøyta vittløyte. Vid færa kommande tøymanna tåsa om vittløyte, kvært vittløyte, hvordan kunne vi bruka det, hvordan kan ta tæna okkon, hvordan kan ta tæna samfunnet og avbjøyngar etla vantar. Og at tåsa om hette kommet, Olavur Ellefsen, teltefrøyngur, universitetet, stjåri og fyrtøkne Usable, Olavur var uverskattlanar Bolsjnån som kjørte forskanningsna om vittløyte. Ranva Mortensdøtter som underviser i enskån, føreskån og mila kunnleika av glese. Barbara Skalvini, PhD, og Hevelise Teltefrøy og Løvfrøye. Barbara Erbæra Sesjonen, og i løten i Holtvia enn av Værskatland om sin samme norslo av Vittløyje. Og Katla Heinsdøtter, PhD, og i Hemsbetje. Velkommen til fyra.
1: Takk.
0: Og som vanlig lærer morgon. Vill jag vid eisen fejen höra från tekon som lorsta, tekon och senda sms på tegeradit av 2400 eller att det kan ringa telefon 1213 fors. Och vi spyrja, brukar du vittlöjtje och till kvärt. Och tid, först tid fyra, brukar tid vittlöjtje och till kvärt, Oliver?
1: Ja, jag brukar det. Som att det är negv och det är särskilt samband vi är männaskipaner och allt det som äter förrättan och så är öljan och avvarska jag vet inte och det jag vill säga till att landa
0: Barbara?
2: Ja, så jag brukar ta eisen negv mest till att ratta att skriva eller att skriva förrätt men jag måste säga att jag brukar ta ju minne och minne till jag har lagt mest till att vara ett sin tur minne kreativt ta i brukar det. Så är rojna att huxa för att bruka det sajterna till också som är mer automatiskt.
0: Och utsälta kreativa.
2: Ja.
0: Katla?
3: Jag brukar det inte. Och ta i brukar det så är det ofta till alltså vid en radiator och larmar och vet vad man ska göra. Så en teknisk ting eller ett annat som inte finns där vid en Excel-arst eller något. Det kan jag gott finna på.
0: Och Anna?
4: Ja, jeg bruker det nok, mest til gjerandes, jeg synes også teknisk ting. Jeg bruker det nok om jeg er med gjer. Jeg har hatt at det er kunnskap noen, og jeg vil gjerne gjerne døvra, eller jeg mangler en ingrediens i en kake, kan jeg bruke akkurat annet enn fire. Sånne ting. Og så har vi akkurat gjerne en liten årstegger, når det er akkurat en årstegn. Hvordan skal hende plantan passas eller hur kan det bäst planta hesa husen jag kommer att handa vägen och sådana ting. Inte nog till djupvuxna men till sådana tekniska som är svär alltså faktiskt som är för långt Google eller showta Google search. Och så är det alltid automatiserade funktioner till iFire och Spotify eller Netflix så är det ju en störst vid algoritmen och vidlöjtje. Till dem stört en playlist att lägga flocksväsle, reunion skulle jag ha en håll fem sådär musik och jag lägger en och så är det så var det en lista av imska sankon som huska i till och som tog in och det. Så man brukar det. Alltså ta alltid rörliga smärst. Men det är mest sorterat som ska vara köttsfär.
0: Så du brukar att det imiska norslåg har ju. Oliver, om vi talar fram. Kan du i stort om greja från kvärt er vittlöjtje?
1: Jag ska röna. Man kan säga att vittlöjtje är tökning här som tälter vad jag gör det eller gör uppgavar som vanliga krävja människas lite vitt. Så det man kan säga vit luigi ta luigist vite konstig intelligenser
0: artificiell intelligens.
1: Ja, näga till det samma så artificial intelligence. Alltså och man kan säga jag kvät är det. Det stämmer nog att det från omlai Legendrals Rusta Alan Turing. Chem vis nog touch on artificial intelligence och man tar ofta om Turing testerna. Här som du säger du hör en människa och du hör en tälte. Och du vet inte kvör. Och visst inte dora sådja kina mån och det som tältan gör och det som människa gör så har du klarat du Turing-testen eller så klarat tältan Turing-testen. Och vi är väldigt villiga här nu att det är omöjligt att sådja mån om det är människa eller den tältan som har gjort öliga nekvting.
0: Är det ordentligt omöjligt att sådja?
1: Ja, rättliga nekvting. ting øyler ringa så tja.
0: Ja, vi får vänta att det nämligen handlar spårningen när det skjuter ganska mycket. Vi vet att vi har just kvärt och så
1: vidare. Ja, absolut.
0: Det kan vara en avgång. Men händan forskhandlingen alltså, vi har en allitjant här, forskhandling om Vittlöjtje. Hon är så första stiget att göra en helderattlan för Vittlöjtje och färgen. Och att han helderattlan ska ha grej och attök och tryar attlan för kommande årene. Och med spyrer till om det ständigt till tyckare, kvärg och attök kvärt är det viktigaste kvärt är det standa över som attack en sån här helt att land bryr sig där här ur ramma.
4: Nu spyrs det mest om ontvis här alltså är förstå det ser uppbyggvink att man också att in i uppbyggar väske hos uppgifter skulle lösas hos ontvis inte ska fyra gänga vi är snur inte an på någon. Tui att hade en erbjöning bäj här men isne ulont när de om akon jag vill en rasten till dem så Finland där har som där var och lärare åt norrlondon. Och jag vill en ska i norra här som där var mal lärare mal som då sink som var prösta. Och det ser man har som heter flyr AR och vi borde kanske inte vara så överraskade om att det är nu men ingen har ordliga sett en ordliga kurs för undervisning helt i London och någon markon så här sagt ni att ett ordentligt attack som kommer från uppifrån också.
0: Så testen då var så att hon inslista.
4: Ja.
0: Vi får äsna ta som är om det här undervisning om en löt dem.
4: Ja.
0: Kattla kväll då ska sen då vara som attack nummer 1.
3: Är Sverige äsna ut från en egen fatje. Jag helt att man borde kanske sett ett data ett strå. Eller en annan av omkring slag att för oss som häver som säljer förläggare att huxa om hur det är ett program för implementeringen av Vitlöjtje konstitut. Och ja, så vi ser till för att lyckas med här är en balker som alla tar dedikerar över till att huxa om det är ett program.
0: Barbara, kväll då?
2: Ja, jag vill ha sagt utbyggning. Jag håller från en perspektiv om samfällan så är ganska förläkar mening det största avmarskning by new här i Fyrion. Så för männarar, så katefolk, men även för vanliga folk som brukar. Men det är överhuvud. Men från min perspektiv som personer som granskar i Vitlöjtje och männer i Vitlöjtje så hade raffesting skulle vara att ha en great strategi i mun till dator, upphavsrätt och isene datortryckt. Så kvät för dator vill vi bruka här i Fyrion och till kvät och vid Fyrion kunde vi dela dator. Så kunde vi dela dator vi OpenAI till dem och kvärt fyrsliga dator. Och hur så gör vi dator som har vår personliga lösningar. Så det är ganska fyra en person som röjner att skapa vidlöjtje till förresten största troppelajtjen bajt nu.
0: Och Laura, vad säger du att du någon...

0: Angelista Ovast?
1: Jeg vil si at halder atlan den herrende visjon som sier at vi skulle bruke vidt løyde vi oppbørt er styrke følge, måle og budskap. Og hvis jeg har følge, måle og budskap er lukket som teit tro i høves og økene og skal jeg velge et borsrur så det nok måle som først og fremst. Så det det som og måle skilt som måle og mente annet. Det at hvis jeg alle hinner tingene, de kommer mer eller mindre av seg selv og nåttende fra, men skulle vi holde frem som det samfunnet vi er, og mennes vi er, og her var akkurat noe mål, ja, men så må vi gjøre noe vitt, og vi må gjøre noe
0: vitt. Ja, det kan ikke noen gjøre.
1: Det gjør ikke noen.
0: Men hent da, nå tar vi stedfest, og jeg ser forskningen, at vi etterbater, og at vi kommer stort sammen på det ved grannlandene, og så også en helter, Atlan. Hvordan skal hun flytte henne frem av lei?
1: Ja, helter, Atlan, hun her nære leiregler, som vi har blitt året her, som parster av helter, Atlan, og man kan si at hun teier som syntes om man er fra og nye retter, men først og fremst det som han helter, Atlan, gjør, det at det flere røntarversk, Atlan, som lyst til å opp. Men det är inte heller, men det är att jag går i dessa forskningarna som är i uppskottet. Och jag tycker att jag ska alltid göra när jag är mån så är det tydligen mycket att komma igång. Och att komma igång vid dessa röntarbärskattlandar och näckvar småar innanför IME-sköt, innanför undervisningen, innanför målsvitser, innanför vinnerlöv och innanför kvad det ska vara. Fyra jag finner att jag är kvad rikar och kvad ger detta mån och kvad är det vantande.
0: Du säger att jag börjar vid att näck att du kommer av sig själv och åtta nätter. Men om tänkningen händer av sig själv kan det så svåra vant för jag vet att vi är överhålla i barn så är ju medan vi sitter och klarar oss vid när det är helt rattlan.
1: Ja, jag har alltid att hvis man hever til fætan at heldar atlan er lukket, ok, så setter vi alltid pause medan vi sitter og skriver og i nøkker og er, så tann bådskapen...
0: Det gjør det ikke?
1: Det gjør det absolutt ikke, og tann bådskapen er ikke kommet rett ut, så at, som jeg sier, vi færer vid er langt færende gang vi røntarversk atlaner, og det er tann maten som du gjørste oppa, og det snurrer fra opp.
0: Katla, du erst filosofer. Jag husker om Olav nämnde att vi enda forskare som säger att vittlöget ska vara vid till att lösa stora avbjörningarna och så ständer det en samståndes välja rättande och trycka etik och mål. Bör det här till och hur känner man det? Långt att säga man.
2: Alltså det som vi dödför kunde göra det är att göra en ärligan kollektivan insats om att implementera vidlöjtjö på en mata som är så etsförsvarlig som görligt. Men vi ser att det är så sövliga att hantera några tackna och generellt bara några ting så är det således att åka fätan är och kvätter etiskt vidkommande och en förnuftig rammeverk ser ut. Hon människa lyckas som i takt vi att vi dessutom implementerar några ting mer och mer. Så det, alltså, det är riktigt häva en eller som att evigt iver att det är ett vi kommer till ämne och är det lukas som är färdig igång. Så jag tycker vi ju på att nu har vi ett ramverk och så för att implementera vidlöjtje och så gånger allt som smörst. Men vi kan röjna och det är viktigt att vi gör det.
0: Och vad är uppgångar särskilt då, Sälja?
2: Ja, men jag ser inte flera. Alltså, allt det där vi data och alltså, personlig data och så vi gör det här på en måte som respekterar privatlivet och folkgång är så väldigt viktigt. Men det är så att vi har också släva fätan av en alltså arbetarfördelning. Så hvis man brukar vidlöjtje som stol till avgärder om till dömes kvar ska föra lån eller om... Jag vet inte, hur ska jag ha föräldrar om inte lika... Alltså, hvis vi brukar vidlöjtje till sådana tunga avgärder så är det väldigt viktigt att vi kunde placera och slå apert för... Alltså, ja, hur ska jag ha apert för avgärderna som vi har tecknat? Och det är inte så jävla lycka till. Vi kunde ens ha en tendens att ståla sig inte förnäckva på det som tecknen förtäller om vi skulle göra. Och hvis en feiler så henter och i ankrar process angstande. Hvor är det så som är accountable eller så svårt?
0: Och hur helt om det som kallas här?
1: Jo, pura samt. Och jag har alltid ägst att nu var det en stor rastövna i Silo i Joar Tondik och här var det en särfröjningar åtta nätter som ägst jagar som grädde för alla som kvossar ber underlands i äter och han ändå vill säga att ta hvis jeg skal gjøre god råd til unge folk, hvert er så råd nummer ett? Og det er at menn har den kritiske sans. Og det er nok det at den tøtningamester førleggen som altså oppe til mer tøtningamester nå, tror jeg at det er så nekv, det tror jeg det er så ringt at søtja hver eller hver kommer ting fra.
0: Hetta menn jag kritiskan sans att det kan skapa en till tunnran var till undervisare att läsa. Brukar nämngan så det här vittlöse?
3: Ja, det gör det.
0: Och sagt det?
3: Det är väl nu ofta sagt att det inte gör det. Tog ju värre halt, akkurat detta som du säger vid det kritiska sansen, och det skulle jag också vara min ingångsvinkel i sina. Att det här har lagt hittillna. Tog ju att det är så rädda lätt att bara be vittlöse att lösa alla uppgående fyrt. Så jag känner väl att man unger, man över det tons och skola tänker hon att det är lätt att när jag på. Så jag har alltid tagit att bruka det, så är det ofta för att släppa undan när jag det själv. Och ta med det inte kritiska sans. Ta arbete och bara och vill ta uppgående lösta och spudra den ut och älverarna och den här var tidigt stöv till henne. Och det tar jag som undervisar nu istället att vara inte mer återhållen kanske än att det ser som är väldigt begeistrad för att det är något jag tar att jag är så tydligt att det är nog värre nu till stövtäckan, det är nog värre till att reflektera och huxa själva. Jag kan gå se att det är ute i balkar och säga huxlugg om vad är det som är texten och tjärk och sånt. Och så sitter det förbättat hälterna. Så säger nej, nej, det är inte hälterna som ska fortälla dig vad du skulle huxa. Titta list texten, tid skulle fortälla mig vad tid det finns på sjur. Man måste säga att jag vet dig, alltså att nu är det tid som skulle huxa. Så åkare uppgav är, och jag vet inte, därför jag är väldigt gammaldags, men åkare uppgav är att lära dig stingen, att lära dig att läsa och skriva och rockna. Allt det här. Och omkringsväckna att vara faglig. Vi uppbyggar det ju till att vara vågar. Till att jag kan ha högre uppbyggning. Och färre störv. Och om det inte är då att det är. Om det inte är då att huxa kritiskt. Om det inte är då att läsa en text och förhålla stilla. Så är det också något mist vi att vi inte blir utan paddeln. Eftersom det bara donar. Men det brukar till hela uppgavet. Och ett annat vantamål. Det är sådant är vi först, jag ska inte säga så allt. Tror jag att här kan jag sitta närmare och lusta som är sloppen i djöknen. Och det är det helt säkert, utan att jag har sagt något. Men jag ser inte att den maten att året väl kanske är på en procent av maten. Nu undrar vi sig en sekund till dömes. Och här är det några år som gänger efter. Som är kanske inte högre bruka annars att det är tåse ängst. Och som inte är akkurat som ombå och i texten någon eller ut i mal någon som uppgående sätter på en. Att texten är sånt automatiserad av er, och själva det är en robotter som skriver den. Här är Little Swall och Little Egen Reflektion. Och så här har vi en tradition för att vi skriver uppgår här till er, nämligen att det är vid reflektion och kritiska huxan, att vi ser till dömer i texten. Att det är ganska mer lutsa än omöjliga texten. En sån haltarmätning av hästa texten och han är supergåer eller vanlig. Tog jag ganska till en mat där man skriver uppgår på ära sten, ja. Så jag söker det, men det brukar där eisen till framlöver. Så om du tar det hela framlöver så också det har ganska sällan framför sig. Men det är sant att bronklas i djöken några år som i höjre, inte fäddligt dem naturligt. Som det är stor att uttälla. Och jag säger, hur brukar det här år? Brukar ett år som du trycker vid? Så får det med den här varan. Så jag söker det tyvärr öliga väl. Och ofta är det faktiskt här nämningar som är faktiskt ett lafyr från en ontan som brukar det att lagera alla uppgående för sig. Det här nämningar som från en ontan häva i faktiskt bäkland så långt och är det då att det är vi har läst och vara kritisk. Det kan gott bruka det smärst. Så jag ska inte komma och säga som att det ska börja av barnen och väck. Men att det är då inte någon större mån att bruka det smärst. Och vi lärare kanske då inte någon större mån att visa att det är skulle bruka det smärst.
0: Så det kan ska ringas för ta veck och nämna nej?
3: Ja, det vill säga. Tog jag att det är lejp omar som gärna laxter. Det gör det öll som kunde, men det gör det att lära oss att vi tar minne. Och ganska är det värre att man har fått oss att det skulle vara till den nästa stegen. Här som det var vant, men nu då är det att grejen tolka en text eller rockna eller att vad är det skulle lära till. Och det är så avhängigt av att någon annan ska lösa det för det. Så det får inte träna sina kognitiva föreläggare, sina kritiska stödtäckande i någon stor mån.
0: Skulle du säga också då?
1: Nej, men det är ju inte det tvärs och gör det. Det andra är till att man är nötter till att omskipa lärarna och uppbygga värst och ta maten som bäst som pratöker eller med ettermätningar vi gör det. Man är ju inte själv tillgång till att man får hålla sig till att det är på en finnas.
0: Och att du har lärat också kritiskt som du har sagt.
1: Och här är det så att du måste hava bægi, altså du måste hava bægi at bruka þessi anbúinni og at du að gera tingar du ikkje brukar anbúinni. Så det er at du hef, at verilegin er at tata koma vujar i uppingarskipanni og asetri og ut i arbeidsløyfi, ja, men så veri vi til þessi her.
0: Så kunne du bara bruka det, så slipper du fra nærkant du hoksa, eller hva?
1: Jeg vil si at det er anges for å ansette en person som bare trus renter.
0: Hvis du vet ikke om du skal ansette personen?
1: Jag men

0: brúfur tæmun sum skulda stóra hestavaknum. Altså men det var stadig vekk at det er andre ting jeg gjør. Vi har angått i arbeid mer enn vi gjør nå, og det er oppe til verre. Eller oppe til mer at arbeid vi tar.
1: Så det kan skapa virre, sier du?
0: Ikke bare kan det gjør. Og jeg vil si, hvis det som man sier, det er forferdelig skulle hente, at det ikke var nøy å tjøkne arbeid, ja, men er det ikke fantastisk? Så er man kunnet gjøre det ting som man elsker.
1: Ja, alltså så kan man få en annan arbete för som jag man så för vänner kan missa något lock short annars när för
0: det samtidigt. Det är ju ett nedla flott ett la malla ett la bända. Det är som man nu tömmer.
1: Just så. Barbara, du är en av mig.
2: Ja, vi måste till att vara kritisk om vi tror inte det är inte bara också för sig själv ett la inte. Man måste skilja kusu faktiskt vid lucha riggar. Du vid lucha berar ger okus som är sannolikt. Vid luchas modell vet inte kvart är munnen mittlen sannolikt och rätt. Och okus som passar faktiskt. Och man huxar om det att det är samma upplevelse som vi har haft vid fake news. Du är fake news, det passar inte. Men det är kund. Det är också kunde vara hänt så läs så folk trycka där så kvätte halde ung folk eller inte så ung folk må skilja att det är bara också sannolikt det är inte säkert att kunden som du först från vidlöjde passar och så den annan utslite av hesum processen om är att okus som är sannolikt är inte okus som är ordliga, kreativ och originellt. Så om man må huxa om okus som ongantui hevur vera hukt på fyr, så må man huxa fyr själv. Så är det ordliga dinningar mycket fyr mer i granskning om man vill skriva grejnar och männa fack vujare så man kan inte säga okus som är sannolikt. Akkurat. Det må vara nytt.
1: Men det har varit tarfört att sucha det. Men det är också att Barbara ska vinna två arbetar i löten vid en närvärska attland med en annan.
2: Ja.
1: En närvärska attland om kyn samma nysslo av vittlodger. Kan du greja från två arbetar nu? Kvart är kyn som nysslo?
2: Ja, så... tak kan skimsamma nutsla kan ordliga mestja ordliga negv i mixting vi okkara veskatlane så huxa vid fra perspektivum cha männarum så kusu kan man skapa vid luce så att samfällaje truivast fra hesum och inte komma till skia så kvart vid huxa uppa och det är en stor verskattlan vid Örund land och i skandinaviska utseisen som tosar om mentanarlig omboan så vi vill inte att vid Lucas modell som kommer från USA till dömest som har enska vire komma och öjlägga onnur mentan
1: så det är målet som det är också mål
2: och mentan så ta Twitter är inte bara mål, så vi fokuserar nev på ting som metafors och HN som är upprunna förrest och hur kan man bjarga det och ha sån processen som är en kompromis mellan flera mål och mentan som är vid luch.
3: Ja, akkurat att vi mål alltid eisen är tilltrångt. Det som vi gör, och eisen som har svär till Ola, vi betalar vi akkurat heilån som nu är. Tar vi gå och stödja sin fysiskt arbete så kan man gå och säga okej, så kroppsliga blir inte lyckas kött uppsliten till en fyra månader. Är inte ordentligt säker på att den fyra månader tar att vi betalar vi akkurat heilån och akkurat äkna egenläge att huxa och reflektera. Det är det som händer vid tröknen som helst. Vi lyckas ena på till någon, men vi suttar på sig telefonerna och tälter och allt kommer in i utvikningar värsta. Så får man, alltså, man huxar mina själv.
1: Så fördomar man
3: det? Ja, ångestväckna. Det är inte bara att jag ska göra allt för förra kanten, men så är det som det vi har brukt nu och i skola värsta. Till dömes så säger man att du tar noter till dömes av tältene. Så ska du huxa om att det är nämligen ganska täcka noter till häva inte bara en som jag har en notebook och en blyant. Och det har gått till gammaldags men man minns bättre att man skriver i hånda.
1: Så det kan se till, men det är sjukt att allt det.
3: Nej, men det är granskning som visar att det. Så det är inte bara det som säger det. Att du ångestfaktat sidan av tältet så har du samstånd att säga gång till

0: följare browsar som är öppnar allt möjligt. Så då hoppar, då vet vi att du ska hoppa astro fram i mitten i miska paddlar. Så även att djupvuxna, att koncentrera dig, att de ska få en text i hånden vid bära bokstavarna. Ta klara för det öjligt att vi halta still och sydligt läsa. Det är ontrant, det händer inte. Här som har skärmen, här kan du flytta till mitten allt möjligt. Men att det här vi målar någon, det här halta jag är superviktigt för och stäset och ta varje i Astlandet så att det är nice att du har förska måla mentan. Och det här röjning jag är ser vi nämligen kommer att ta ett er här. Det sprider ChatGPT, det sprider Google och det är Copilot, det är nog där paddlandet är er mest. Så får det att amerikanskt mindset, amerikanska mentan och viring och bias allt det som inte är skandinaviskt. Till dömme så var det en som hade lagt ett annat en surreplen. Detta var en fyrläsare som tar sig om. Är rätt surreplen. Och det är ju alla vanliga i Danmark. Det är det vanligaste, minst jag heter på henne, men det är vanligaste surreplen som är i Danmark. Men jag tror att paddlaren är större och ute i Amerika och skett, så blev det sagt att en kanadisk sort som är snirre. Men det har släckt samma surreplen. Så det som du ser, vi är kritiska och att det här var några virus som är rätt stäsigt. Det är alltid är ordentligt viktigt. Så att den är uppbyggningen inte är ganska värre. Eisen som mormalslärare i förskorna, att det här var väldigt viktigt att få en förska. En förskånarhåll inne i en paddl.
1: Så först mål mentan undervisning. Från en undervisare till en annan tog att Paul Isholm, som undervisare kamställde, skriver i Tryggvare Grein och i Vikskiftes socialen med Lanna att töknen har en ena för iverhålla en stagnerad skola värdläga, men hälsar för vi månader högre för en avår. Paul Isholm, god morgon. Tack för att du kom runt till dig. Eller gå an det, skulle jag säga. Lätta vid standa till, kan skolan göras en tom kulissa och protöker ett ritual utan innehåll, tog vittlöjtje fylleren och lärarstaden, säger du, och fylleren har märklopp. Vad är det du öktas på?
2: Ja, det som vi öktas är att vi värande gångs, inte räcker till ändamålet som skolan är sätter i världen att främja, men vi har männa tjockstort, kritiskt och kreativt hoxande människor och borgare som bäger för att göra lottak i åkara fastgareje och åkara framkomna arbetsmarknader och är för att göra tillåkna sig nya vita, fackliga vita och för under hackliga uppbyggningar. Skolan är ju, vi kommer ju att samarbeta skolan vid en av vänningarna. Du först har en uppgave och grund och att ha en förläggande som du häver. Och vi har löst uppgavarna så gör du det bättre och flitigt upp på nästa steg. Och här vi kan få en annan uppgave som blir troligare. Så det är i alla människa processer. Men tar vi ett lätta vidlöjt för att frystade skolan så är den där processen i allt och stora mån avbrottet. Och i någon förrän så ändrar de och är någon i rörelse början. Så utslut är det att nämligen ringas för alls ontsjulast och läraren ständer efter vid en utslut som inte avspeglar förläggande som lärarna som nämligen nu. Och här är vi här en ontsjugrund att rösta lite som undervisning utifrån. Och när man läser sig att ta smärts inte bara om stolar och är skrivliga uppgavar men om läroprocess utan i halv, då är vitlöjt är för längt vågare än bara att skriva. Text är fyrfast. Här till kan man säga att lärare har doa att eller hava mäckna, skolor hava mäckna att lofta töknliga människorna kanske de senaste fjolingsöntorna eller så. Men vi är alltså i en vitlöjt så är det helt ärlig från sig att bollar kommer att sopna och lösningar finnas inte innanför skolavetsna långar. Nämligen lärare är inte finka i mitten en gamla skolafyrkipan och en nödja taktliga värdläggar som länder att säga undan någon. Och ett munnar också så mot att stäva börja är att vi må bröta protokaterna. Och till runt liv om munnar är att vi må flyta och motvis en av de här processorienterade protoker och uppgave hoxan i hela tiden. Och många värdläggar känt om arbetsfattom. Och vi må också ta det här sitt och hålla en diskussion om hur lärarläggruten ser ut och hur mycket lärarläggar man. Fakdidaktiker, alltså maten vi huxa, hur vi lär och göra fag på. Vi flesta lärarläggar man huxas över sig. Så vi kommer få en samlägen skola efter som räcker som ländamalet, som era männa borgare till demokrati, till en arbetsmarknad och lärarläggar uppbyggningar. Och det är väl att säga till ändan att om det här skulle givas så argumenterar jag sett inte mot det vitlöjtje för det ger oss en energikvig av månaderna och hösten. Men jag skriver grejerna i socialen för jag menar att månader och tillstånd måste sättas i värld på en av egen. bæði frá myndlægum, æsli på skólan, om skólan undervisning og próftökur ikke skulle missa sitt innihald í framtíðina.
1: Ja, men takk fyrir, Páll Ilsson, takk fyrir við kundu rinja til tøyn og takk fyrir tøyt og ískautu til sendisna. Tid fyrir, ég haldið dit sáttu öll og nikka og hvað, Ranva, vill du byrja? Hvað sýttu til þetta som Páll segir?
0: Ja, er pura samt, til vi nøyast að hugsa í uppbyggingarversinu æsne, men er það læringsfremjandi, hann nefna, altså, okkara uppgáð som lærare er að seta hann didaktisera í ambo til som tryggja læringsprocessina. Och nu nämnde jag en flockshull som har vänningarmiste. Hvis du får sina vänningarmiste och du säger vid din personliga tränare men kan du spela lista sig växtna firma så blir du ju inte stärskare och du får störst inte framgång. Hvis du ska spela ett avancerat klaverstyrke så nöjst du att sitta och vänja dig till att doda. Du ser inte bara säga, ja, nu tröst jag play och så spelar klaveret så själv och nu doda i det. Det där görs du inte. Du har ju lite nörsligt det, men du doda det. Och jag har alltid att öknen nu görs och vi vet ju ganska vi uppåt större färdlöga som Paul säger att man löper testar ju om här som man arbetar och gör fejler och männer och säger okej, okay, nu doda i hetta, det är grunna löt jag läser sig på orten till dömes eller du kör rocknet av styrke här nøyst að venja þetta flere fyrir til fæta rast. Að það er lukkast, man laupi til að stíu om tói að það tekur lengur tói og man megnar ekki þessi djúpu reflekteringinu sama hóstmær. Það haldi ég den største vandin. Það það sem sagt, så haldi ég eisne, þú kan eisne gott bruka den personliga vänjare stolande och du kan äska bruka till de svitlutje som är du kör rocknus och uppgångna kan stå inte visa mer urslutet men visa mer hur ska göra. Det är inte säkert att det här vankran hemma som du har hjälpat där eller lärare nu ganska stöja för att nämngarna sen. Ta er kan det vara vissla smash men vi manglar att lära hur vi kan bruka det läringsfrämjande och som undervisar nöjst i huxa kvad kakna till att läring och kvad inte kakna till att läring och som nu är alltid i Nussland inte alla stolar på ontet så är det bara samt vi pottel om att hvis vi skulle häva det på tammat så må vi bära i byggva lärarna till det vi må bröjta maten röntor och undervisning fyra gånger på här som det blir inkluderat så vi kan helst läta som ontet inte till.
1: Barbara, kommer det här under tryggt arbetet vid kinsammar Nussland?
3: Ja, jag undervisar eisene. Så jag undervisar master tja, data science, datovisint, och citrinon. Och jag har eisene lagt mig till att det är nu en stor mån i kursu läsande faktiskt männa för likar och göra uppgavor och prövtokor och så vidare. Och byrjarna gör det bara uppgavor och provtokor vi att skriva förrigt. Nu har vi stäckat göra bara det. Vi har sett att faktiskt de lärar inte. Vi har bara brukat vidlutje till att göra det. Och jag har inte sagt, Timon, att du kunde inte bruka vidlutje till att det är väldigt bojt. Vi är här till att lära vidlutje så är det bojt att inte lära att bruka det som brukare. Så det är vår mening att de brukar det. Men de kunde inte bruka det till att göra läring arbete för timon. Så faktiskt lagt att trä att uppgavor vid pen and paper, bara traditionell mat att göra det.
0: Och
3: har
0: vi sett
3: stora mån i urslite. Så vi ser faktiskt...
1: Hur så sagt du mån av dig?
3: Det var rävligt. With pen and paper. Så jag vill säga, faktiskt det här var inte skilt hur algoritm riggar. Så jag vill säga det och säga, okej, okay, titt kunde bruka vidlutje, men här är vi i processen om att bara sitta och huxa djupt om ting och kanske strujas det sindru. Det är vi lajer, det är inte en trupulajt att strujas att skilja okkurst. Man må bara finna rätta method och vara sindru tålin.
4: Ja, ja, kanske var annan samtidigt vill jag säga grundpremissen är att du är stå i undervisningar skipande för att lära och att och mynden är att du först en vänningar miste och vänjar inte allt arbete för det är ju mynden på man ser ju vanliga att han som lär mest i en flockshöll och det är oans ja, under nu eller för allt rusar så igen till läraren själv är att den bästa maten att lära på det är att undervisa öron. Grundläggande samtidigt vet vi att läringstillgången må omskipas. Och som Paul säger, det lättaste steg, bästa steg jag börjar vid till er i pratöken eller ettmätningen. Och så arbetar jag efter det härifrån. Jag har alltid att... Tills man ska bära ansa efter till er man stätter ut av fällena när man säger... Amen, allt vi vitlöj är förfärdligt och vi bara slötja lörste och ja, okej, okay, vi slötja vitlöj, okej, okay, vi slötja tältena, vi slötja internet, vi slötja bara streamen heisen. Verlöjten är tann att det kan vara öllig stortligt att göra sig här, dessa vänningarna är i hand. Usa självont det är det är festligt nog. Och jag håller man till att man ska göra bruka det till till er för jag styrka fätan att det är som ett ampo i lärningsprocessen. Men det är bara en parser att hin verlägen att han att ta det kom ut ur det sig upp i skipan. Så kommer det ut i en verlägen av arbetsplats. Här vet du inte er atlasten och här som det då skulle då bruka det. Det är annars, det är inte då att jag, så är det inte när jag känner att man gör det, så måste man bara börja något.
1: Her kom noen sms inn, og vi tar seg som vittløy, så det blir til at sende dere en sms på 2400. En sier, åker høyt og ønsker torv og vaska og i ånne om åker alltid lort av et nei, sier noen. Jeg bruker vittløy som salerfrøying, et la sparringspartner, og det er ikke fint. Katla, er det her jeg bruker vittløy som salerfrøying? Er det her et hent og godt anbehold til, som filosofer?
5: Du har varit så tjena gravantar. Alltså, en vant är det som nämnde Janne, spårningaren om Abert. Kvät görs du, visst du först nöker rå från till dem som en chattbotte som visar sig att vara katastrofal. Man har nog dömt i USA nu här är onker huvud görs Kjolmor. Vi hjälper från Vitlöjtje som något som en som lyckas med stola i vi kommer att utöja processerna. Och här andra dömer om hur så som psykoser vara lyckas med understegar av vidlöjtje. Så kvär gärna vid och sådana stövån tar vi nu inte kunna ha ätterligt vid kvätarna alltså kvär en chatter säger vid den enkelta personen. Så det är så att det största problemet. Ett annat det är att vi brukar ett system som Salafrank som är designat till att bekräfta och nå göra det vi säger. Och vi får alla att veta om hur så jävla gå och insiktsfull vi är och alla spårningar vi ser är det totalt rätt. Det är ju ordentligt dejligt att få veta. Och här och ligger en vante. Tror jag att alltså för det visste så är det osunt egentligen att du behöver bekräfta det och to missar isen när det är kritiska sansen. Och visst har gång kvar länge så kan så knappt ända vi en verlaga fätan som inte ordla samsvär vi kus London så där en verlaga. Så här är några vantar men här vi inte sagt här är inte kanske isen kunde vara några agor kanske sälja och visst man lever en samfällas vi gör vi en allmän hälsostånd som ofta är under presse.
1: Ja, hälsa och är ett ämne som vi inte ens kunde ta oss om, men allt rummas det just nu. En av tummen, Barbara, du är också till
3: det som ja, jag är pura samt. Jag vill bara lagt också prat från perspektiven som männar om att det är också i gränsningen som vi kallar psykofansi, som är bara den Hur kan man säga det? Vi vill inte för alltid att vara samt vid här. Mm. Och det är by design. Man vill att folk är nöjda vid interaction vid chatbotten. Så vi faktiskt skapar detta. Så det kan inte vara också som presenterar en nytt perspektiv till det här. Så om du heldur är att öll är och möter det är därför inte att hjälpa där att suga det örvise. Så det kan vara ordliga farligt och det är mannagång som kan skapa psykos som du säger. Så bara minnas därför allt vill vara sant men det är inte alltid ett gott ting.
1: Akkurat. Dansk velfra grænsjøkastånden Vive har gjort allmanna kunstjørsene fra Grænk, og hun viser at dansk ung, de bruker vittløse chat-GPT, de er sturen og ikke trøyvast. Men de delger det. De vil ikke vikenge det, angstvekkene er det ikke noe man tåser hørst om, eller man tåser om, og sambart Vive viser helt at det er nøyest vi har noen oppnående og ikke dømende tåser om trykket og gå av norslo. Hva sier du til det?
3: Ja, jag halde som jag säger att man borde alltid haft också som ett human in the loop Så detta må alltid vara en människa immun till trikt och cellarfröing eller tingsovare som kan intermediate mellan kater uslite av vidluiche och brukare. Så taman tosar till dömes till mental health. Så hej är sagt, det är bäst att om tid vill jag bruka vidluiche, det är fint. Det kan hava nekvar kunning som är ordliga nyttut, men bruka det samman vid en människa som kan hjälpa.
4: Men det är inte det där vi man kan göra som välmenande rån och pekfinger, men folk delja det, folk brukar det lika väl, och vi kommer åter över och ja, men vad är detta för mentlar som allt är grundat av? Du kan säga, ja men det är inbyggt och det är som du säger, ja men och det är inbyggt och det här mentlarna som är nu, eller de modellerna som är nu, är att få att jag blöva vid att bruka dem. Och då är det så helt du förtäller allt du tar sig åt här, att du är fantastisk och men det här som...
1: Det är ju helt att veta, men att höra, men inte så...
4: Nej, det är inte heller sånt.
1: Främjande, ja.
4: Men det som jag vill fram till, det är, ja, men du kan inte bära... bara leda allt, alltså grunden till att du har en heldarattland, grunden till att du röjner från liksom, samfällelsen så är det inte kväll som kunde vi göra vid detta. Ja, men det är för att avvärska detta. Så är det man färdiga några modeller som är bättre. Så länge som vi leda annars styra det, ja, men så är det, så känner det bara ner i oss.
1: Så vi skulle täcka styrningarna själva?
4: Vi skulle i större mån täcka styrningarna själva. Och det är nog sån här det som är man från... myndelaga så jag säger, vi gör en heldare attland, fyra är att styra så.
1: Rama?
0: Ja, nu arbetar jag mitt lång, inte som välägare men som lärare, och jag vet att när jag är omfrontad hälsovärld är spärst och här är en kö, så kan det inte vara att han lagt den eller salar för yngre eller kvät och att det har tås av i gånger bindklubb så har jag mamma dina eller du ångsväckna närsamband. Nej, och det här kan det ganska vara en god ventil att du häver ett eller annat, att du kan tås av i ångre som inte dömer det och inte känner det, men då följer som om att du försvär. Men här är ju sånt några fettler som tog oss nämna kattla vi att du kan få fullständiga skriva rådgivning och ända vi hoppar in i brick eller att du blir understolar just till långa huxar. En annan erbjörn är att vi inte vill ha att jag vill ha slänts som möjligt. Vi har också sett uppgaver till nämningar att här som det aktivt skulle bruka vi inte vill ha uppgavlösning. Och då är det ofta så spyr det alltid ända någon, ja men jag har hört, vad ska jag ens göra? Ska jag göra att säga? Ska jag ens? Och nämningar eller så säger, ja, ja, fint. Och så får jag där, vad gör det? Och en kollega kommer, han är den där biten älver att jag vi går stöd prompta. Eller byst och så är det kött kommer till av spåren eller vad det egentligen verkligen skulle göra. Och att säga om att du står först vid en personlig problem eller att du först vid en grund, att det är kött att det är, faktiskt är algoritmerna eller vittlöter som styrer sig samrådning och inte brukar en själver. Och det är alltid att det är en god läring för varje ung på en eisenfjocken ödla att säga, ja men det är vi som ska styra sig samrådning. Och det är en faktareklam och jag vill gärna ha att öster så länge som möjligt att 5 minuter att träta, att det är vitt utgärd. Det är tjänar på att vi är snäck som möjligt och lunch som möjligt. Och ett annat är att hvis vitt utgärd inte har ett grätt svär till att inom åkors, så finner du på ett svär. Att det är en mjäl sannolikande rockning av ödlån internet någon. Och det här plöjer jag snäck det säger jag nämligen. Det är också om det här allt internet. Och är mjäl att tog i. Här är ölandäck öla gott av nätet, men här är snäck ölandäck som inte är... som säger rätt, alltså falskt inte, och onkel kan bara skriva vad som helst och lägga det ut, alltså, så också att det mejlar till internet någon, så kräver det att du ägst ni häver den egna kritiska sans vi.
1: Så åter till den kritiska sansen, för det är något som är på här. Ja, jag brukar vittla som en second opinion samråd och partner kvar för att skriva. Vi kan gå med vänningar med stöd att vi längs och ni har finns maskiner att göra allt kroppsligt arbete för jokon och framtiden vill jag kanske vänningar med stöd för hela land på den här tiden. Kanningar visar just detta som Ranva säger att det som framman ontan är utla fyra klarar sig ringas via bruka vittlöjt utan det brukar det okritiskt. Jag undervisar ju falkaskullan någon och jag är yngst ett dott jag lärar nämningar gosset har kunnat bruka det rätt, men jag har ju omgång du själv finns ju undervisning och utöj så med damar utla att tvätta nämningar ut i närka här läraren inte själv och grunder. Detta kan ganska vara ett tänk i framtiden, heller att landa i ålder som du har vitla göra.
4: Jo, men jag har alltid att det är jag har alltid att handla vid med kinkin och det som Ranna säger är akkurat det här att ta du det är så stor en tröttning att du lär dig att bruka detta. du visst bara säger att det är förfärligt och att det får boy och så vad är och det brukar det lucka väl så fast du inte upplast nämligen och jag brukar det rätt. Det ska vara en naturlig part.
1: Ein skal være her vidt, han en fysisk og kroppslig prosess. Vi lærer vi ødlom kroppen, vi sanser og vi har hoksa. Hette et samanspill av imsom fasetten. Vi skulle ikke få nok av vittløtje og tog som vittløtje kan, men vi er altså etter ikke lette bøtten bruke telter, skjermar og vittløtje og tølja. Vi er hoksa dannelse innan vittløtje, og vi bare glappa en takk at det inn som et anpå i lærings- og undervisninger høpe. Vi tar også nek om det her vi maler og mentan, vi læring, vi at hoksa kritisk, men så da vittløtje og bjusk kaprin. Tøy og grannalandan on er vitlaðu vor ja tøyandi ambo at framtøyar tricha samfelagi og sett um malni er stór. Og í Estlandi til dømis er malle at vitlaðu skal føra til ein vøkstur og brotto tjóar urstøkna betu og behald 30% innan tjóar. Eg havi hetta borstur forskanningin sum liggur her på honum. Og í Danmark er eitt mal at vitlaðu skal løysa arbeiðs meg og í almanna garans ferandi til 3000 årsverk næstu tjóarne. Eg spurt hans karavang buskap fröing om vittlöge kan hava boskapar vöxtor vissar och antenter korotit så öra befannar och passar till höra han här heter Hans Karvank boskap fröing super, det ser vi Hans Karvank boskap fröing kan det för att visa sig att kan vittlöge för att visa sig hava beinlös boskapar vöxtor vissar
6: ja ja, det tycker de flesta 100% samt om att det som vittlöge med gera till att det skapar en produktivitetsvöxter. Det är en stor parster, kanske en växande parster arbetsmedel, vi är mer produktiva. Och här vi växer kapaciteten i budskapen, han blir större. Så vi får budskaparvöxter. Det som är ovissande är till er hur stora han är och hur stora han kommer in. Det är ovissande timing och stöd. Det var man öll ut om än. Men här är störst potential på sikt, öll störst.
1: Det är väl imest för hur jag vinner med Tossa. Och hur är störv?
6: Ja, det kan man säga att det är helt särskilt vid Vidlöj. Ett annat automatisering som du har helt särskilt utan kolvision. Det är ofta att du gick ju till dig ofaglärt. Alltså arbetsmännen och andra blir livs på grund av maskin. Det som heter vill lugga som är en särskilt utan kolvision men för vidarna samfällig. Det är för att göra onda så budskaparfröingar, lökfröingar, journalister och onda negg produktiva och kan totalt expandera det här output.
1: Och för det är så att det är onda ju.
6: Alltså det här kommer an på. Alltså det som spåning är kvart vill brukaren här. Kvart inte samfällig. Kvart ätspyr samfällig. Och det är inte mitt intryck att samfällig ätspyr minne lökfröjliga till annars. Det är ett minne granskån, minne journalistik. Jag tycker det är helt över mig. Jag tycker du kommer att sådana nästa större framlärslo. Och kanske att prisen att ta med tjänsten lackar. Här har vi sagt att det är för att tjäna mig, det är för att tjäna det samma, det är för att framlägga mig. Och så att tjänsten är mer att komma dig att ödlån oss. Det är mer en par stora brukare samtidigt.
1: Hatta säger Hans Karvank, boskaparfrönger. Han säger att vi vill ha nekv, mer produktiv. Och sen för att de som har arbetat, vi hör hon fysiskt kunna arbeta, vi är journalister och lökfrönger och annat som kanske för att kunna få jobb från vittlöjt. Vad säger du, Olof? Man kan nästan säga nej tack till dig.
4: Nej, jag alltid inte man ska säga nej tack till dig. Det är väl rätt ätbord så är det otroligt gott för välfärden. För du är att du först så har du sällan nek mera för samma insats. Och jag nämnde ju annat här vid att halta att vi bara skulle göra tingen allt som vi alltid har gjort. Alltså ta en kolvältning kommer på hända matan så är det så att det möjligheten att framlägga när man är där och framlägga hur som för honom är så som halsar till annars det rätt. Att ett lagfrihetsligare eller granskåra till annars eller journalister. Vi ser efterspurningen efter lökfröje som man nämnde är oändlig. Efterspurningen efter hälsotjänsten är oändlig. Efterspurningen efter omsorgen är oändlig. Så ju mer vi kunde få, ju bättre.
1: Så då förutsätter så att vittlöjt kan veta omsorgen. Kan det?
4: Det kan täcka till de tunga uppgavna, de tunga fyrsynningarna uppgavna från. Och då kan det ägna hjälpa till i omsorgen och i som vi tar som vi alla fröjliga hjälp och så visst har vi gjort vid Chile. Men det är spurningar om att få mera för minne.
1: Få mera för minne. Ranva, vi kan inte bara bli att göra tingen som vi alltid har gjort. Kvalt då?
0: Nej, men det har alltid helst vi gjerra till att i takt vi att finns ju mer och mer tökna så kommer brötingar och det kommer en brötingar till hvis du också skulle visst hur det här ska lösas. Problemet är bara att det kommer för sent. Ta an på en, det skulle förstå vad vi gör några år när jag huxar. Jag vet att nu är det inte landstörsmärven och i undervisningen har man sett en bulk igång till att arbeta vi en strategi för jag vet inte, jag håller inte att bära vittlöjt men jag hela tiden tyckte i mån till skuldaverste och det kommer nu alltså, vi har ens haft avbjörningar vid telton och telefonen för och det kom i fjör alltid, eller nu är ens att det snackar om att ganska förbjöra telefonen skolor har just det, en ting om själver men jag håller inte att man kom uppifrån till att skolan var jämställd och det nyttar inte att det ena skola säger att okej, här har vi några folk som tog emot då så det är att det som de vill vi måste uppbygga lärarna vi måste uppbygga nämligen, vi måste ha felaks uppbyggarverk och här är det undervisningsstyrelsen som måste sätta några regler så länge som vi har att så med gamla kyparna så är det här vi måste förhålla oss till. Och så kan det gott vara att vi jobbar gamla dags och sånt. Men jag kan gott säga att nu får jag göra mitt arbete helt övrigt. Men till nämligen skulle jag prata och så skulle jag efter samma kundgörande som alla tiden nämligen och vi nöjer oss att hålla oss till henne så länge som hon är här. Så det här man först och främst ska bryta.
1: Så nu räcklig värsk, Barbara, är det här en måte att arbeta skyndsamt vid Vittlo och Kjellto?
3: Jag hade ta det snurrar sig om färdan som Olavur säger. Så om man skiljer kusso vid Luce Rickard och kusso det kan brukas till societal good så kunde man bruka det vid responsible use. Men jag hade ingen ordentlig vet vad det här hände på ett nu. Så öllt tog jag om hur arbetsmarknaden var för att brötas, men ingen ordentlig vet. Vad jag kan säga, och det var ägsen sagt till att hos dig igen.
4: Nej,
3: mycket bra. Ja, är att folk får alltid att finna på och hur nytt att göra. Så vi får inte arbeta minne, det är aldrig inte. Men vi får två mera från minne som Olavur säger. Det är kvar det alltid. Och inte vet akkurat hur det får suga ut.
1: Rama?
0: Ja, jag ätlar bara lite ett av trötter som jag säger, Arden. Och jag är sant och barbar. Jag vet inte att jag tackar att inte var med att man ser det igen. Vi har långt och vi snackar långt om att hacka arbetsvikna. Vi får bara er uppgår. Vi skulle arbeta mer eller gå. Men i mån till läring så kan man gå och säga ju, vi skulle nu säga akkurat att vi skulle bryta alltså undervisningarstyr om att bryta kipan så att passa till tökna. Men om man ägst också kan tåra halta vilka grundvirring som utbyggningarstånare. Och då kan man säga, ja, vi får inte att inte som det alltid har gjort. Det är att lära näka. Då man börjar ta som digital natives att läsa unga följande så kommer en riktig granskning ut om det. Och nyhetsdövan är nästan alltid till att läring är det som man alltid gör. Det är framvist till att du ska sätta dina nytt ämne, du har några grundting du ska lära och färd och det här bröjtes inte för det om töknen kommer. Så tar man alltid göra så att vi också säger att det är läringsfrämjande det som vi gör. Vi skulle inte bara häva töknen och vet att det är framtiden och en parstre och värdlägga någon. Det ska stola under det läring. Och grundpremissen i läring är det att du hos annat att jag mockar, du tog vänner och vänner inte låter också något och så förstår vi er. Och så kan du kritiskt täcka stöv. Ett bra som lärt sig att jag tror att du som säger att det här bröjtes inte. Så ta grundproblemen kunde vi gott hålla fast på som du säger.
4: Ja, det är sant det tog jag. Men att det rannan nämnt i Arne, vi är fär vid att be maskiner huxa fyra och om det är något som är att vi automatiserar tankarverksamma. Och jag håller att det är teoretiskt. Alltså, nu är det att männa tältskipande är öllande och avverska av vittlut. Och jag såg att själv är att tankarverksamma är näckmajra än det var åren. Du var bara flottare av ett annat steg. Och det är en spårning om om det inte var det här i ödlån faget, när du var bara flottare, det var annars, det här är det tjejliga tingen, det är liksom det här är bara i munnen för att sitta och skriva koden, det släpper man undan, men det är att då suttja kurserskipan är sett upp och kurser hon kan se man och hur man ska göra det och att förbättra det och att skipan är en ägg mer och utrav i det som människor har brukt för det här tankar vi som är exploderar.
1: Så tyst så vi släpper undan huxa.
4: Nej, jag vill säga först och
0: ja, och här vill väl som man svär säga att här rotas ju om sådana som det har vi brukt nu. sådär som det har brukt i undervisningarversionen nu, sådär som nämningarna brukar det nu, så brukar det resten för att huxa själva. Här är helt säkert möjligare, och det är säkert att du vet mer om en nät och arbetar i. Här är helt säkert möjligare att göra det övrigt, men så måste vi få att här berätta och lära att bruka det på den maten. Men det som jag lyckas se upp till, det är alltså, nu är det bara en krycka, det är en rotelstolar, det är för, vi ödlar för det. Här som vi kanske har mer skuld till att det är understolar och färre och kan huxa mer kreativt. Ta upp den istället på.
1: Helt du att Katla, att det kan vara vant för jag vill bara släppa undan huxa själva?
5: Helt kan vara en vante att vi som helt och jokra löve kunde få en tendens till att glömma huxa.
1: Blodoven, ska?
5: Ja, faktiskt. Intellektuell doven. Det är alltså det som man kritiska sanser och liksom reflektionsövne innebär, det är att kunna vara i en sån här obehagligare ovisse om det. Alltså det är inte alltid lagt och behagligt att skulle huxa sig om till ringt, och här är ofta inte något enkelt svär. Alltså, så i skiljer väl hur man har en tendens till att bara lena sig in, och om man kan få kött svär också så gör man det.
1: Titt, vi nöjast ända klockan är 12, men detta blev ordentligt stort lite. Men jag har en tillröjning om etiska lärregler för vittlöjt som landstyrsmövren och mentamalen har funnits från försk- och näskonämnden. Och här har vi med ett annat sagt att tjock någon skickning är allt avgörande. Folk må vita när de brukar vittlöjt. Vi har varit hos oss inte om det. Och jag får inte att veta hända spåren ut till dukken och allt utan nu har vi det inte. Hvordan kunne vi vite at
4: det
1: er over
4: helst? Helt stort, sier man sånn, det har vi sagt ofte, ja, men hvis du har brukt vittløyke, så skal det være framerst. Men det er...
1: Er det alltid det?
4: Och det är aldrig. Alltså nämningarna som lät stölen in eller vad det ska vara, säger det inte. Och så kan man göra vattenmärkt och gröna tekniska lösningar. Och det är helt riktigt gå över. Jag håller mig nöjd till att vänta till nästan och hötta och säga att du måste, alltså kältan må vara här, och hvis du tar en mynd som att måste du stanna innefyr att jag har tidigare som mynd och hon är inte vittgörd, och du måste nödvändigt sätta den människas liga.
1: Jag vill nästan här så att vi slår bara gänga ut från att det är inte människa görs.
4: Ja, det är en rönn jag säger. Så i det här ska du gänga ut från att allt är vittgörd. Du kan gänga ut från att allt landas här att det är bara fyra personer som du över
5: klarar
4: åt till drötten av vi snackar med det här. Men du vill lägga ner vissa kyr.
1: Men det är lustigt, det är ju att lära till fyra, men det är nöjst att
4: det är utsökt
1: och se och tacka för det. Det får jag nu att veta. Vi börjar oss inte viktigt att oss eller när jag mal och mentan och undervisning och det är inte ni att lära spyrja till honom, men det börjar vi att se att det var viktigt. Så jag har alltid vetat att jag bara börjarna för det ändan, och det gläder mot hjärsta att det är ett säga att det är viktigt att du först ska malen och tyckte det så bara vi som kunde. Men så nu vill jag tacka dig för att du kom hit att fira Olavur Ellefsen, Ranva Morstansdötter, Barbara Scalvini och Katla Heginsdötter. Vi färra att enda vi lär någon Ricky Lee Jones, Chuck is in love.

Mamma flyttet til London? Hva sier du så? Spør pape. Hallo, pape. Jeg har hørt samrådene til tikkombaven, sier jeg helt vanlig som alle noen. Men gåast av dittan, vi tjekker oss bare. Så må de tjekkast ørvise. Jeg tror at det var avgjørst. Nei, det det ikke. Pape hikker at mamma som nikker. Om vi ikke prater om London før en etter jul, kommer du så hjem ved oss? Jeg nikker. Og av vennen hjem sier de at de klarer ikke å heve framlønene. Jeg fjæler et gasp og leser innan tannet. Sikk-sakk, sikk-sakk. Mutsjabiten i luften i hongkur. Beint fram, beint fram. Gonger en lydel dronker. Smikk-smakk, smikk-smakk. Dronkeren slær vi hånden. Og trolig av annerlig iskjeng, hokser jeg. Og gasp etter. Jeg får sent i sång og gjørskvold. Pape og jeg vant til framlønene til jeg var vise og at jeg myntes alt sammalt. Vi vänjer sin att träta att du kommer hem i morgon, säger han. Jag vant att jag får gänga väl. Och så är han nästan här och kan hjälpa mig om jag glömmer också. Läraren spyr om Maria kan läsa först. Maria nickar, men det tar länge att hon har lett munnen upp. Inga må inte ha benen skunta sig. Smick, smock, smack. Smäck, smatt. Stämmer Maria. Vad händer? Maria är alltid då så väl att läsa. Läraren hickar bilsen åt henne och ber Stein Peter om att läsa. Smittel, smattel, smuttel, säger Peter och Stein hjälper läsa nya bokarna och han rister vid hötten. Munnen av läraren snäskes och hon färna djupa rocker med den ena. Det är som om i höjre att hon hoxar. Det är inte bättre att ta i tona för året. Smattedis, motedis, smick, säger Tona. Och så är skånget där runt och i ötlån flottsen hon. Ta ötlån av Lise, vajpar Tona vid örmen hon, lägger hött i av skak och hickar att läraren vid stor och blunkande i egen. Jaja, jag hade ju ötl som att få läsa hjälp. Så ryster hon vid hötten hon och soffar. Vad är det som händer här? Spyr Inka, men så smuls hon. Tona, kom vi med in i balkastånen eller löte? Kan Stina komma vi? Spyr Tona. Jag hör att Tona själver är synder av malen. Inka nickar och säger vid henne i flottsnån att jag ska göra uppgavna i häftnån till källläsning. Nu säger du mer vad det är som händer, säger Inka. Hon är inte stram om munnen, men egen är glitra. Jo, säger Tona och flakrar vid egenån. Det var alltså inte själva stort lite Stina för att läsa hjälp. Så jag också att det är hjälp om hon är omkring vissar. Hvordan fikk du henne vi opp at det? Spyr Inka. Sier Tona. Det koster meg en øyelig rikket tidsgummi. Jeg er ikke etter. Inka og jeg brest og dør av flennene. Og for jeg er ferd etter tve mot døven, sier fra Øtlund. Jeg klarer greia fra åttende grøte. Jeg nøys bare herske noen ferder, men det vil også vekkene lettere hver for jeg sier det herst. Papetun ringte i morgen, sier Inka. Vi avtalet at vi skulle ta oss sammen etter skoletøy. Det er helst skila godt at du ta oss av en sørlærere. Men hva kan jeg gjøre med igjen? Jeg er på øksel. Ta vakna tåne. Jeg halte at jeg måneder å gjøre skoletingene, og jeg halte at jeg var ringt å lese herst for øtlen. Du, Stina, gjør alt i skoletingene. Kanskje kan jeg spørre hva vi leser herst, og så kan jeg henne lese for mer attene, sier Inka. Det er vi godt, sier jeg. Så blir jeg vidt her, sier Inka og klapper meg av økslene.

0: Så kunne vi si at gåa morgon følger klokken 6:30 minutt over 7:30, og det mandag over 11. mai. God morgen, Ava.
1: Gåa morgon Elin, og gåa morgon følger. Ja, vannan til hadde du haft et godt vikskifte, og så reier sitt hål, og en annen kjør vike.
0: Ja, det alltid. Henda ned eisen en av dem gåa stotter kjør sommer. Ja, det måste vi köra på. Allt är
1: och helt stort så där I skolan när man går nice, ne? Det är jag som där så så är bä jag hostar nu fruit där men så är frukt att även isen blue and lunch.
0: Det man lagt det frukt där så som
1: akkurat
0: time som var sen drön sjuk ta vi hin helten.
1: Det blir där väl.
0: Frukt och runt om en bit eller under bit.
1: Ja.
0: Ja, sjukal.
1: En god vecka, jag flyger.
0: En god vecka, jag flyger.
1: Ja.
0: Och vet under där man.
1: Absolut, absolut. Ellen, vi har var I mesta skrunde I morgon.
0: Det har vi vid höra eller vi ser se bry här. Vi ska vara kommunen. Här var det finche en nutchan och helt ovant en fällskap. Tuta kommunen och fjör på bjöa I borgaren att leja en tej av välta. Så fänker tej som tog och av ett gott samband om med saker och välter. Och nu är det rejer för gång datter och tja som montrever fällskapen en snägg och gå äpplen som kommer undan. Har mer tar klockan I färn av Holkonutje.
1: Ja, ja, och så har vi de skola Astran och nämingar som inte trivas och I fällskapsskolan. Ergoterapi kan I flera förum vara en god hjälp att få nämligen att trivas efter och skolabranche. Det är alltid öll för en badna ergoterapeuterna och I ergoblomene som är badna ergoterapi I Klaksvig. Och I en blodgör för I månaden har ergoterapeuterna skrivit ett inlägg om just detta. Vi pratar vid två av ergoterapeuterna, Carlo Mikkelsen och Olgo Skårestein. Det har varit bantet efter 8 I morgon. Det är snäggat som vi har av skrunde.
0: Her akkur som ikke ordentlig vil, det som vi vil, ja.
1: Ja, nå får jeg prøve. Einer for tratt. Ja, sant, nå vil jeg se I morgen.
0: Nei.
1: Ja, nå ble det ordentlig fjell til sjokken. Held du har førstlandstekker opp.
0: Vi vil ha nødt til å snakke til klokken I åtte rammet.
1: Ja, det blir kanskje også lenge. Men vet du hva? Ongen, nei. Vi klarer oss noen løte
0: jo. Jeg kan I alle fall fortelle noen fakta om deg I det. Skal vi ikke gjøre det?
1: Jo, du, det har vi det som skriver oss noen nyere. Hva passer?
0: 1502. Ta sete Kristoffer Columbus segl og for under fjore feriene om Atlantshavet.
1: Ja, og så var det hentet deg inn I 1904 at landsfela førska froskmanna kjøper for kappsvimming om Nølserfjør. Begrenne og sjore froskmannafela vinner kappensjene. Han 1 time og 25 minutter og 15 sekund om tegnen og det var altså nytt med. Nummer 2 ble Herman Estrøy ur Torsjane Froskmannafella, og nummer 3 ble Jonnard Hansen ur Estrøyer Froskmannafella. Ja, ja, ja.
0: Altså, ja. Altså, jeg synes så langt, det rettelig imponerende.
1: Ja,
0: vi kunne takke akkurat tredje. Og I 1924 brøyter Siam navn til Thailand for jærefer. Fyrefer var I 1923, men var brøtt atter til Siam I 1945. Så hva for det var vel?
1: Mm.
0: Så tan, de som vinner til Siam, hva skal jeg vel helt rett at jeg skal leite?
1: Helt
0: du? Nei, jeg Og så hvis vi hadde flere navn, fire følger som, jeg vet ikke, Høyre vinstre vankeren helt tett, eller løsning og samband helt, at jeg skulle leite, så jeg så tar man kom til valget
1: det måste skifta på det där. Ja, det är ju löjligt. Då men jag är ju alltså en av för det va, is ni. He chamber on just anchor. Men vad ska helt det chamber? Är ju en tekniker som kommer in där och hjälpa. Eller till lucka där. Men igen, nu får jag att lucka slash ju min mikrofon till lucka att ropa.
2: Kom in och hjälp.
1: Ja, så får du så mycket för Rika.
0: Ja.
1: Men Annars är det ett som är att lägga nämligen I morgon att prata om. Det här är att George Georgie är med en, jag får säga en sån ägglägg. I ödlomförande så är det ju, det är tojen ta och vi börjar så att jag har fyra folk. Och George är väl I bilen och kardinor efter så du kort är och är kort som fram vi tror jag krabba gocker. Och det var två folk först och så var det en nästan sättne. Och det stod och tumlade och hörde självande nekva, alltså jag bägge tasker och ryggsäcker och allt möjligt. Vissa var väl och illaden. Och så får jag också om att det är jag kort som fram vi. Og i tog jeg gjør det da, så nådde jeg at hukse rett og slett hva tanker. Altså, et var, jeg stekker han, skal jeg takke deg vi? Og samtidig så fikk jeg tanken at, ja, jeg orker ikke ordentlig, så skal man nesten prate og forklare, og hva mål er det, og alt det. Og en tredje tanke var eisende. Ja, men hvis det var jeg, hvis jeg var ferdig omkring utenlands, affæres, jeg stod og tomleie, var jeg ganske sintere nei. Jeg har ikke nått bussen eller ikke først. Ja, men så... Så har jeg simpelthen haft bruk for det at onker kan skaffe en vinnerlig sal stekker jeg og tok meg og boer. Alt hatt av noe jeg husker, så får jeg sett nå i kjørskvalget at jeg tenker til at hvordan er det vi åkken før en kund? Altså, tenker vi disse krabbegåkene og boer bilene?
3: Jeg trenger også spørre noe.
1: Jeg kunne huske meg at jeg kan skaffe
3: 22400
1: skrive til dere. Om tenker rundt vi at... Tacka heter ju falschen som tomla för falschen tacka det vi upp I bilen. Det onkel räknar så också äsna. Man får ganska onkel gå och så vi är vita och överst och höra. Kan det här vara uppleva och allt det där. Jag
3: var nämligen lejer den så skulle jag vi bussen om. Norr efter och vi stod upp och vi bostadsstället. Och 20 meter från bostadsstället så att vara krabba gå. Det stod nämligen nästan helt ute av vägen så jag också säger att det skulle till motorlands efter att det inte blev ivkort. Då är
1: akkurat.
3: Och så är helt fiss att det nog på jag ett buss någon samma som vi kört. Men så kom bussen. Och då tänkte jag in vägen. Så jag säger, ja men så måste det vara att jag är krabb och gång. Alltså eller att jag bojar efter att få en kranna vid. Och jag har inte hukt så nöje att jag sa inte om det stod vid om någon ute eller inte.
1: Men det var akkurat hatt det som illa I mest til å gjøre nemlig, at det som en fyrre med avren, han så rattelig, altså lengt inn I
3: av
1: venen. Yeah. Så det var, man så han I ødlomføren, og man gjør det da pura greit, nei, jeg tar ikke til, ikke vi, da, man måtte køre liksom ur henne så henne.
3: Ja. Da må man, det sånn ferdig, da må man altså, sånn rett. Men her
1: han har vært desperater.
3: Ja, her det anker svært kommet langt. En skriver, jeg har ikke tidlig krabba gokker vi I bilen, og jeg har sånn hentet virus til henne. Så det neste som skriver, jeg tar ikke alltid turister på, jeg tar nesten alltid så takk så.
1: Ja, og så sier en annen her, nei, krabba gokker tar ikke vi I bilen, de kunne betale for bussen.
3: Og onker annen skriver, ja, det har vi gjort onker til. Onker fitter damer, Det gott prat. Ja, och så var hon tysk.
1: Mm-hmm. Jag tänker alltid vid bilen om vi har omsövnar till det. Och här det flera och hon har varit där löte vi pratar som komna på sjur. Jag tänker akkurat hata som I visste. Tjoj kan vara nämligen hon har lite och man får en goda stortliga löte på sjur.
3: Och så också är det att det är följtsen som färreras på andra maten. De må ha en sinter av fleksibilitet I usynare plan. Alltså det ska vi veta om vi släpper till Joar I det.
1: Mm-hmm.
3: Alltså tror jag att det kan ju vara att du inte är när alla vän till Joar.
1: Ja.
3: Men att du så kanske släpper att vi inte också andas spännande det.
1: Men Sean, du vet helt inte akkurat akkurat målet. Det tog så. Det är kanske ett som man också inte vad nu ska det förklara och omkring avvisen. Ja, jag nu så jag vill lycka. Nu kan också komma hjälp på när vi mitt omlägg nu. Här en som säger, jag släcker jag har inte nekv in till åkara bara nu. Jag släcker alltid ta I sådär folk tumla. Jag finns ju mycket gott att prata för det. Från omkring förengång russon, amerikaner och öron. Jag vill bara ena för tumla själver till att vara hemma I förrjön tog en buss I kyrkorte och är skuldet till arbetet. Med övren och tog mig upp I skala för det till lärarkvalitet en relation I det. Ja, men sier så det.
3: Hva merker det at man sier? Det en relasjon.
1: En relasjon, ut ja. Ja, det gjør det for noe så godt.
3: Ja. Nå vet jeg ikke om du har vel lyst til at det her... men det är inte legal. Vi tog en för två på i som skulle ha campingplatser. Därför har regnat så ytla så de kom att även åtta tjocken. Sedan har blivit de till två pör och vi var på jollakost i flera år.
1: Hur kan du? Ja. Jag säger, det är inte alltid tomlar där och på i lika mycket kvör till er och inte undantag. Onkel Doi har vi kors etter eka stretje om det skulle sin til langre enn jeg. Jeg var sin selv ved tomla som yngre ta etter dømes ble hos heim til bussen, og jeg var takksom for de som tok om meg oppi.
3: Ja. Jeg, krabbekokker, ja, god morgen til bare. Fyr platt jeg alltid å ta krabbekokker oppi. Ikke for tarreskilt, men for møyene, så slapp jeg et halvt om et ønske vi lykke. Nå gjør jeg det så ikke langer tog at krabbekokkene er blinder alt og nekver.
1: Og så stender her, hva stender jeg? Jo, papen må lærte meg at jeg var følt opp i bilen. En av fer, men som presset jeg til inn i bilen, tog 18-4 hei i bøten i bilsålet. Den ene måtte presse seg mellom bilsålene her, og hun sette seg så godt fremme for jeg. Hatt det til at man er for battene seter og battene bilsåler 18-4,
3: ja. Ja, ja, akkurat. Men vi ser att det kan stora tack för det att det tid är så bena som har sänt och så när jag sms nu vi vill naturligtvis att snacka inte vi får skippa när det rycker att det.
1: Tillåga vi att vi har sett med morgon vi tills man kallar för småprata. Small talk.
3: Small talk.
1: Ha?
3: Ska det tacka en rätt?
1: Ja, ja.
3: God morgon. Jag tog tre ung folk upp i sista sommar. Det hade flera samma fyr och det hade en rik vi och gåvån sövån att fortälla. Jag tog det upp i Klagsvik och kortet till Ronavikar. Vi fick gå upp och de var äckliga tacknämlig tog de helt och att bosshambandet var inte vanligt. De satt då att föringar är äckliga blod och jobbsom.
1: Ja, och nu var jag så känslig att jag får liksom inte ringa samvetska också. Jag åt ganska ofta inte omkring av som folk kommer på ljudet.
3: Det snurr sig om hur man själv behöver tog till och hur man orskar och då vet. Är det där jag tog mig att ta sig ängst? Det är nästan en erbjörn till fler.
1: Ja, det är så det. Ellen, nu får vi att göra en rund vid tonlösen och så får jag göra en rund vid vevertvinden.
4: Goa morgon för er.
5: Väster i morgon är Jean-Margard Fossaberg och Ellen Mikkelsen.
1: Ja, här kommer glas bananas i morgon, tror jag, och nu prövar vi det efter.

0: Om kan till mamma så glad för jag höra att Andreasen som akrobat nu visar han någon hej hej.
1: Ja, i öllum fördon så vi är och kommer igång nu loxens.
0: Man kommer väl fresh out till att kosta Boomtown rat så I don't like Mondays. Ja, men är alltid inte ordentligt att det är en här skyltna och äta Congress Center tvärligt chock och mark.
1: Men vad ska så är det att typa ner vi tökna agera så så vibe man till allt kan hända.
0: Så man är så prestigeven.
1: Ja, så är det men
0: för och kan hjälpa ja.
1: Nu borde vi det och läge och annars stortligt vi öllnes när SMS på som kommer in om krapp
0: Ja, vi får tacka att du äter om man har lött och hälsa
1: färdigt. Men alla först, så ska vi höra, jag syns att de går så väck för att hata så här hela veckan. Nu har vi samband vid Veverstå för ja, Hannes Kjöllbrå är vi att gå morgon, Hannes.
2: Gå morgon till på er.
1: Ja, hur ser väck så är kring landet i morgon, Hannes?
2: Jo, jag har alltid, vi kunde säga att jag väcker kring landet i morgon är gott. Det är bara lite låt i morgon. Jag har 5 meter en sekund. Jag har alltid fick 25 till 4 till att lära minne. Och atten är västan ettla vart om affären och loftet till halskotja vi höglegend skulle ha och tar det lite torst och hit till ligger en frostmarsch ur frostmarschen upp och i fyraste så till rymliga kallt i morgon och heta gå och väcker därför är bästa vara förra parten idag han för att gänga ner med det sol förra parten eller ner långt ner kanske rättare sagt och då kommer fram till middags så för våra gråare vi lackre skulleje som kommer ner med där fjällen och så för att räkna ena för mitt det eller så och så sedan har pasten och till ena för kväll är 5-20 sekunder sundan samtidigt och regn och i kväll så stöcker han västerom och minkar vintern till 8 sekunder Det slutar ju, men inte mer än så än det är alla över. Och så i natt så är det bästa en hållskotja och åkerstad. 8-13 faktiskt, inte mer än vinter i natt. Så det hittar det i morgon. Det är också kölet som säger. Det är frostmarsen uppe 4-5 stegen nu i det. Men efter att hitta brickfön är färden fram vid ena för 17-18 eller 12 kväll. Och räkna från Estrom så för hittar uppe 4-9 stegen. Så det är det kaltaste som är i det här nu, som är lunchare idag för kväll. Och i morgon så minkar han 8-13 meter sekunder västan. Och vi minkar vinden ner om 5 meter sekunder av utnyttjande. Och småskotja och kanske också alla. Och i morgon gånger så spekt upp mot norr som det är och gånger och långt och långt med lärarna. Och hit en morgon 4-8 steg. Så kan se emergen börja kanske sinte kjellet, inte så rävla kjellet lagar, men blir ju bättre alla tiderna. Men det är kul. Hina det ena som räcker, här får jag inte lycka lägga för texter till norran middagen 8-13. Hållskott ju alla över, minne vinter om kvällt ju om nattna. Ni är om 5 sekunder och skott ju akkurat alla. Hit in tror jag till 8-steg. Höstdagen så är lite låta i natten, minne 5 sekunder. Och skiftande skuldloft och kanske också alla och ur frostmarsen uppe 5 steg. Och fortsätter det en sommar. Tror jag 8 sekunder. Hållskutja ur över torst. Och attland det en men om kvällt regn. Hiten tror jag till 9 steg. Så ska vi tacka kött samman om så är veckor skiftande i det och i morgon. Det är kvar detaljer jag minnas till men framåt och veckan så är det bara stöd därför.
1: Fra lukt hennes takk for det hese ved vårt vintene, og ja, vi høyres en annen dag.
2: Vi høyres, ja, gjør så vel.
1: Og så fører vi til Nutjar Tonar, hette er Gorun Sølja, sammen med East Collectors. Hesen her sjankeren, han kattles for Flashback, og klokken 4:30 nå, og i 8:00.

0: släckte jag mina mikrofon. Det är så ofta att vi bara har spalt två sanger i mitten halv natt och åtta.
1: Ja, nej. Det är jämn fyra, så, men kan man säga. Klockan är, ja, kvart en minut och i åtta. Vi tar fungeteknikken är rikka att det så nu för allt att gänga som smörst, Ellen.
0: Jag är en som skriver, gott att jag sa att två konefolk vid mikrofonen morgon och tekniken inte virkar. Jag har alltid faktiskt att han har rätt, men låt det affära.
1: Ja, jag råkar mig att känna att man är ett arbets- och så till tid man med en helt del ekvar så rikkat i sjö som man attlar och så är det här. Nå, vi kommer till öken då. Vi är då efter efter tvintorna. Jag har alltid lusen kanske skulle fissa.
2: Hever du framvis danskar 1000 kronorsälar eller äldre pengarsälar liknande så hev du skont. Du helt kött vera sälarna pura virusläser. Sørste møvelæge er lade sælerne ind i tunne banka er nemlig frutja dag 22. maj i år. At der er mon trimon inflationerstøvende til danske tjovbanker nogen i Aarhus, Odense og Kjæpmannahavn er seneste frasht sunne dagen 21. maj. Så i maj er nationalbanken.dk.
3: Klokken er 8.
4: Nekv land og i Europa stora fyrir samstarvnun om tosk mellom Russland og Norge. London er stora fyrir tryggtene i Europa om samstarv helder fram, skriver Financial Times. Heimsens største toskastoner i Barentshavnun. Russland og Norge har haft samstarv om stånen siden 1905. Etta samstarv er neiut fyrir å sleppa undan og fyrsting, sier fyrstjufrøyngar. Sambars Financial Times brukar russarar Barentshavet til å skrasseta og årekva europeiska understøvekjerve. Store parster av Toskastånen mennes i russiskun kjekve, og er han fer i norskan kjekva kvita. Financial Times skriver at Norge fer nesten 13 milliarder kroner for fisk som fiskaver i russiskun kjekve og avreiter i Norge. Kostas Katis, fiskjuvinnestjóri i ESC vi Financial Times, samstarvi mellom Norge og Russland eir at halta uppat. Han hefur ofta gjørt vart vi hetta i Oslo, sier han. Dulnevndir diplomata sier vi Financial Times sjoldan verur tosa harst om hetta til hine landene i Europa nøyast a tjeipa orsku ur Norge. Norske fiskemalarraherren Marianne Siversen-Ness sier at samstarve vid Russland gjør at Norge hever større temarhalt av tog som Russland gjør i norsk og kjekve. Samstarve mellom Føyer og Russland ikke nevnt. Bretland og Frakland skulle i morgen være verster for flere tjau av verium baler og herre funte, her henne var lier atlaner skulle områast om at trykja alt tjau av kjipa ferslo og endereisa handelen gjøkne strategisk tøyant i Hormosunte. Mer enn 40 tjauer møte avantant i av funte opplyser breska veriumalarai sambart AFP. John Healy, verjumalar og herre, skal være sam formøver og funte fire mer enn 40 tjauen, sammen med franska starsfella og synen, Catherine Vautrin, råherre, stenter og i tøynda skriver noen. Fra båanen kommer stort etter at Frakland og Bretland har sendt tjauer i skip til myester, og Iran har avværet deg om etter. Frakland har sendt tjattnorsk og rikna flåfære, flåbæren Charles de Gaulle til Øtje, og Bretland bor i leier den fra at jeg sender krukskip i HMS Dragon. Frakland har omgang til omhoksa at sender sjover i skip til Hormosundi at lottega og i krynen mot i Iran. Det er leier franske forsetten Emmanuel Macron fra og en av tøynda fundi i kenyiske høvestanen Nairobi, annan dagen av fersyni i Afrika, skriver Le Monde. Hinnvegin Frakland vi i stårare altsjåa uppgavum som samskipa vi om leihold Trusland og altsjåa fællaskaber, for jeg trykja at mellom anna tø, mætvörer og olja atter kunne skipa strøkken Hormosundet. Macron stafester at Frakland imot i einun og kvarjun stångsle og einun og kvarjun slæge av avtjalde, om det så fra amerikanskare eller iranskare suja, så les at fruja skipa fæslan atter kan viska. Frakland hever langt og sendt flåperen Charles Gaulle til reier til Altsjåa oppgavene. Oljeprysen hakkaet tar handelen lett opp i tølja og i morgon. Etta henter at Iran hever svære amerikanske friar oppskåten og vantan til utliten om fire akkurat ikke endar. Då handlade lät upp i morgon hacka i norsjövar oljan på innan vägen. Omlaik klockan 5 och kvar tog var prisring gåvar av $105 för tonnerna. Vöxteren är 5,34%. Fyra krutje började 28 februar kostade oljan omlaik $70 tonnerna. Så är det vevervannar. Lite låt västan minne en 5 meter om sekunde hållskudja vid sölglotten och torst. Som lyra fyra parsten gånger ner i ussning och ta drever av luften av. Sättna parsten frukslåt till fruskan vind sunnan 5-12 samt 3 och regn och i kväll stöcker han västerom och minkar han vinden ner i låt till frukslåt 3-8 samt 3 och 11 vevor. Och i natt frysker vinter upp i Strug, västan 8-13, Hållskudja och Älavevor. Fyra parsten i morgon minkar han ner i lydig låt, men igen 5 meter om sekunde. Små eller Hållskudja vid Sölglotten, men eisen i åkerst älig i stövun. Hiten i morgon och sedan parsten om frostmarsch upp i 5 steg, och i kvöld och fram efter 4-9 steg.

0: Så var vi etter morgensendingen klokken nærskast 90 minutter over 8. Vi lette ut vi The Beautiful Ones, Just Wait, som var et risahit i 1906.
1: Vi tar av jaunan at altså en flere bøten ikke trivast i folkeskolen og beinleie skola atran, det altså ikke et okjent fyrbrygde langer. Ser flokkar og ser til på hver sett i versk, alt for å få nemgar at trivast og få nekka borster ur undervisningene. Eitt som kan hjelpa nemgon at trivast i skolen ergoterapi. Hetta vísa fleiri ergoterapeutar og í einum blogg innleggi og heimasíðu hjá Ergoblómuna sum barna ergoterapi í Klaksvík. Tveir av ergoterapeutunum Karla Mikkelsen og Olga Skorastein. God morgun og velkomnar.
2: God morgun,
3: takk fyrir.
1: Kvøi halda tíð at ergoterapi kan hjálpa folkaskúlan nemgon at trivast betur.
2: Det tog att ergoterapeuter vid arbetar vi att hjälpa folk att mäkna geransdagen och tälls jag ösna bötnen att mäkna torra geransdagen. Det är akkurat chatten och uppgåva.
1: Ja, nu är det kanske inte ödla som känner sig till ergoterapi eller badna ergoterapi. Kan du lukka stort om förklara kvad badna ergoterapi är?
3: Ja, så man kan säga att ergoterapi är en lögtskild hälsofaglig uppbyggning som har till ändamål att hjälpa folk att mäkna geransdagen om man har sociala, salaler eller kroppsliga troblöggar. Och det är det som vi gör att jobba ut någon ösning. Hjälpa dem att ta emot ökningen kan man säga.
1: Ja, alltså hur ska det finnas? Hur kan ergoterapi hjälpa skolan nämligen som inte trivas i skolan?
2: Tack att vi skriver och i som blocken och där vi höra jaunan och till jaunan framme att botten är mistruna och flyr botten har troblockar vi har trovast och älpjungar vi med mäkna geran sig in att ta blöja vid vi höra men vi tar några runt vi att det som vi gör att det rycker och
1: jag tycker ju liksom sätta in och på flyr matar vi ergoterapi kusse.
2: Ja, och som vi gör, så vi är direkt på det, så är vi då som tar som öjder vid debatten av stress vid lärare. Och ta och vi möter föräldrar som har debatten vid en strångt och nervala, som undervisar vid bägge föräldrarna och debatten om hur nervala är i tjocken och ötlen ryggar. Och här är det som vi sökar att bägge föräldrar och bötten tar fänga. Och det ryggar att undervisa dem nu tog.
1: Hur så ser man om nerver läger till en barn är stressa?
3: Det är då emotetsen på ett evigstyn på nerver läger. Alltså, ofta så gör det likadant i tetsen till er att barn har vilt i bogen och huvud på en och tar kan ha hjärsta, bänkan och kvalma, kan ha kalda händer och fötter. Vi mötte öliga näckvånbötterna som faktiskt är var oräkv, alltså kroppsligt oräkv, men ösne är som oräkv, alltså mentalt oräkv, vi hörde någon, alltså näckva tankar, troblagare svövande. Och så kom vi till ösne som sådär i ätborna, tror bötterna, att de kan ha troblagare vid hosavna sig, de kan reagera äckvissliga, eller få illsynserande, och det kan ha tro på att vi att mottäcka både till den som ser skolan att det är inte ordentliga. Få att ha vi som gång för sig till hymnen. Missa kött mot det, vara bekymrade och kanske börja träcka sig bort från socialen, alltså sociala låtök. Vi möter näckorna av oss som bötterna som har hesitation helst det. Ja. Ja. Mm-hmm.
1: Ja. Men när är det att tala som är en tro på det här? Det är också flera böter som har tuja ska här det kanske inte tror jag var så väl och här till ja jag var lite bortsen lite hade någon och klarar sig att samla sig och vara fokuserad och allt detta. När vet man nu är det verkligen troplage?
3: Jag hade det är en troplage att det blir att avviska tjuvna i nuggeransten och köpötna. Ta i och i föräldrar börjar bekymra sig om tjuvna i och ta i och i lärare eller nonsträngare börjar bekymra sig om trivna i kabatten om man ser en bröjting och i ett borde något att döma sig.
1: Lära oss kontakta ett effektivt döme att det kommer föräldrar till tyckare vid en barn som ja, inte klarar hos honom i skolan och är ja, klarar sig att sitta stilt och klarar sig att göra läxor och inte näka och det fungerar kört och vill ytla affärer i skolan i behöver. Hur så gör jag till slutet för det?
2: Ja. Jeg husker at vi forklarer dem fra hvordan nervene fungerer, og utjøkt noen etter badene stressvelarer, så har vi finnet noen gode år, og noen gode ampo, og noen ulike fyrte figurer som vi forklarer nervene ut fra. Jeg husker jo først selv gang til å forklare det til WS Lunge, men det er noen som fenger bøttene, og foreldrene skylder at Østene er vel, og bøttene skylder at det er selv. Og til nok så har jeg vært å suttje at de klarer å spekle seg selv om øyes ned, og sier ganske selv, ja, men jeg har vel ikke bjørt noen. Eller sier det, ja, jeg regerer så løs, og til det som er akkurat som enda med alle vittig. Og så forklarer jeg øyes ned hva de skulle gjøre, og det som de skulle gjøre, det er at få pulsen opp til at de beste tingene, og de skulle ha det stått litt. Det är ofta att jag tar det så särskilt av kroppen och man blir knuttor. Man ser faktiskt att det är snyggt kett, alltså det är inte glä. Så det förklarar vi att få pulsen upp och ha det stort lite. Tror jag att tar vi få pulsen upp och ha det stort lite, här vet vi att ödla, så blir man mer avslappad och man blir bättre fyra. Och ta fram då jag vet så välver och neurotransmittare som gör att det höjlen för att fungera bättre.
3: Ja, det är rådgivande som vi ofta gör. Alltså det är rådgivande passion. Och en annan passion som vi också arbetar vid är att vara i vittjer vid vattnet. Alltså. Och det är faktiskt samma som vi brukar. Att vi vittjer har gjort någon rörslo aktivitet och spel. Här vi får pulsen upp. Så för att det får alltså djupt rörst och arbetar i antalsrocknen och nöjsen. Det är också något som vi rådgivar för äldre nu. Att det skulle göra en ekvåjma. Att vi har samman som familja. Skruvar ganska sent nyer på att man får alla stanna och ska vara vid ötlån som händer. Men ganska mörda att här vi ser god kvalitetstorna samman som familja. Och vi är då faktiskt också i, alltså, vi var ute i ergoterapi i näromkvården och köra bötterna. Vi är då i flera skolor och här rikar det mega väl att vara i torra näromkvården. Bär i tog att så är det här som det är vann vi att vara. Alltså i torra näromkvården, det är tricklösen som tar man att vara här. Och östen är att vi möter läraren och köra bötterna. Och kunna lycka som sparra syndrom, truna igen och är det något jag ska vara, alltså, vill jag äka upp så på ända dagen och sådär. Det är aldrig riktigt roligt.
1: Ja, tid här var goda runt vi är som är kvar runt det här man är där stanna vi att bruka ergoterapi aktivt i skolan. Jag också i London och om och kom till dömes.
3: Ja, alltså, det är väldigt vanligt att ha ergoterapeuter ansätter i skolan. Bär ju norra London, alltså bär ju Danmark och i norra, vi ska se Sverige. Men här är det alltså är ergoterapeuter och en fastor, alltså pers till dömes särskolan. Och så är det sen och till dömes USA. Här har vi ergoterapeuter arbetat och i vanliga falska skolan och nej kvar. Och jag husker att jag säger också bara att jag rickar. Att här var ergoterapeuter av skolan och som en pers att vara förklädande.
2: Du är husker att alltså, vi är ner vid inte att komma in och lägga en byrå av lärarna. Och vi vet inte heller inte till dem så här långt och finns ju spurningen om att om vi skulle täcka iver och utrottar tojmanen. Men det inte vi heller inte att utrottarläraren han ska öja utrottar tojmanen. Att läraren ska ju öja undervisningarna. Det är spurskompetensen till läraren. Men det som vi vet inte att det är någon av nämningen som ströjs och nämningen som är troplökar vi har tröjvast. Och när människan som höver älbjörn går vi mäckna skola till ena, det är åkare spurskomtansa.
1: Men hur ska man veta till ergoterapi som är lösningen till flera av sina bötterna och inte anker under hjälp? Alltså är det också till dömes salar för ett tid och när man brukar i flera skolan?
3: Ja, alltså faktiskt så har jag vid samstaden också väl vid några salar för ögonen. Och i periferin kan man säga. Till dömes så höver anker salar för ögonen hänvist av bötterna till åkaren. Först tror jag att han mäter sig att att det lukar som är akkurat här att han ska öppna upp vid att ta som känslor men kanske arbeta troblöggande och göra kroppen och så här har vi tidigt möter alltså bötnen tandvägen och så har vi kanske haft ett förlöp i bötnen här har vi George Orlanex samma torrest och stål och punter efter här som vi snackade

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Shoot. Først har du vet spekulere til å være Esmer som sang, og så gjerne var det Beyoncé som sang Texas Hold'em.
1: Ja, og Arne, så hørte vi et vidtjen av Tveimund, ergoterapeuten fra Ergoblomene, som badna ergoterapi i Klaksvik. Her var han ikke ergo, nevnt.
0: Her var han ikke ergo. Ja. Og Arne, da tar vi vidt om tomlere.
1: Det gjør du vidt. Det gjør vi, det var Arne 8, og vi får prate med dette. Det togjent da, og vi vet så flere feriefolk kring Ådjanar, og så sent som utgjør da, kortet er frem vi, og det er ikke det gjør det, er kortet frem vi. Tror jeg krabba gokker, det stod et fint, og tomla var i hver sin leie, og jeg får nekker tanker, så kan høre det som er da, og kortet, ja, frem vi. Og så får jeg også med etter, hvordan det vi akkurat her i følgen? Altså, tenker vi disse tomlerne og bo i, og hva det jeg stretcher? Eller hvordan det vi så ut? Det viser seg her at vi ikke fjører
0: noen måneder. Altså, SMS-skipene, om hun empirisk prekk, vet jeg ikke, men her det utenfor en nekv som tenker disse fire følgene og bo i, og vi nådde jo ikke å lese alle SMS-bøyene. Åren klockan 8 så skulle vi stäcka och ju nökra träd.
1: Jo, det är alltid. Det är alltid.
0: Appe tog alltid tomlarar på i. En affär, Jack, en och tomlar i glåprar räknet och Appe kom fram och han. Han tog han visar hem så han kunde få klä in och torrat. Men den där krabbagågan var så fytt och pratingar som att hon ändå vid att gista här resten av turen som hon är ett. Så skriver att det är flera bröv sina mittel ett följande.
1: Her en som sier, jeg tok tre unge folk oppe i bilen søster som mer til å føre sammen for, og til å høre en rikvå av gåvensøvene jeg forteller. Jeg tok det oppe i Klaksvøk og kortet til Ronavøkker. Vi fikk et godt prat, og til vår ekvelig takksom til det hele av bussambandet var jeg synte vanlig. Det søtte tog av føringer våre ekvelige bløyer og hjelpsamere.
0: Jeg tok en oppe en dag jeg var ved i Sandia-tunnelen. Vi fikk et godt prat. Men en vinkon har spurt i attan om en velja torte. Kvett nu om han har gjort sig i nattid till åkost. Hetta hoxa i tjomfyrn och nämnde det. Han är snivare fitter och blöjr. Och det är ganska det. Alltså, det är ju pura främmande folk du tänker på.
1: Just så. Just så. Men så ser det kjøtlund. Du anser her, krabba gokna stedje i kjøyre, men gåmel ofta ytla gångt folk vid berepåsen. Teipjå är mer ofta at køyre heim. Det så takksomt, og det åpenbart ikke helt vanlig. Kom vi til å gjøre det til. Vi hadde så ganske at noe helt annet.
0: Ja. Og en som skriver, jeg tok en for en oppøy som satt ned på kort av landen og vekna stolter. Hvis man gjør en av gode gjør, så det det sin sånn. Man vet ikke hva det
1: Nei, det passer. Jeg tar ikke alt å krabbe gokker oppøy. Jeg har funnet takket gaver kjentende ur flere London. Det alltid så fint.
0: Ja, her massor av sms-bån. Kom in i morgon och vi kan inte annat än vara tacksamma till. Vi tar ett väldigt bråk för dig för morgon och i kipanen och vet inte helt vad jag är normal om vad skulle hända morgon.
1: Ja, det passar. Det passar. Du är bättre så har vi allt. Läser vi tog.
0: Skulle du spara höra sen att hon har kört rätt?
1: Vi halter.

0: Borstå i Sjövar kommun och över Hotla Röjna om du har det som ska till för att få äkna avgröja nälla så har du möjligheten kjalt om du inte har det stora av djur kring husen. Sjövar kommun har bjöd nu möjligheten att välta ett lejalände. Sandra Ljosa Österö, kommunstyrslimmer. Kvi bjöd att ditt folk nu ner en lejavälte?
1: Huset kom från att nu tar man själv eller välja välta och jag välte mest av min egna matrikle. Och tanke var så att vi växte så nekt för kommunen, eller nekt för något utsättning och nekt för något utbor. Så är det bara färg och färg som har sitt egna länder som det kan välta. Och det är också att kommunen har sin rejör som det inte brukar alls nacka lötna. Att det var upplagt att kunna bjöva det ut till borgare att välta. Så det är också kunna få glädje av tog.
0: Hva kan man velte av en sånn tøye som at det
1: er? Ja, det er tøyene som ikke er gjørst. Det er å, altså, tankene er at det er til flere velter, etter velter. Vi prøver å snu fjør, øke ut til å tenke noen, er noe så vintage, med ødelegger og sølager. Da blir det å snu ut til grønnvetsvelting, og rundt det synder, og det er et nest ikke så øyelig vel, men det er ikke øyelig vel til epler. Så jag vant till de flesta för att göra ett eller men det kunde gå på oss andra om det och hodla röjna det.
0: Är det så samma öke som i fjör som vi vill bjöa ut eller är det ett eka öke så om när eisen kunde komma igång eller hur ska du säga det?
1: Ja, öke är det samma, det är något så störst. Men nu är det så mycket tajar som vi har brukt i. I fjör var det helt av en fyrstan något större tajar som var välter. Och i år är så öjne 20 mycket tajar gör det.
0: Och vet att det om Ahu är för ödlande som tegnar?
1: Ja, som nu är alltid det är 20 som är uppskrivna. Här är det 20 klarer och så är det plats för omkring 21 om omkring andra rösning i hodla. Vad är vi?
0: Är det samma följande som gänger efter? Nu har man ju rösterna väl till fjör så kommer akkurat samma lejarna ett år att träd. Är det mer än utfall?
1: Här är flera av dem som var största som är efter och så är rösterna nøkker som er kommet på etter et. Anker alltid atler har velt, og det så må veltene. Men jeg fløyer for et nytt døds.
0: Sune Fodna Olsen, to erst en av teime som har leidt deg en av velt, eller en tei. Erst du ferdig gongt?
2: Jeg er ikke ferdig gongt. Jeg fikk til å ta stikker i Joar, så det er en av fornærmest fremtid.
0: Og til ebler du første gongt i?
2: Ja, til ebler. Ja.
0: Har du rønt vi ebla velte fyrr, eller erst du en novisa av økene?
2: Jeg har rønt med en middelen bæg i 9000 kjemmer sjolven, men jeg held at dette var av og verst i kommunen bjøvet i Løyland i ut. Så ja, jeg rønte det fyrr, og det er heldig nice, rymlig vel, så vi rønner at vi gjør.
0: Og har du lært nægget fra i fyrr, så er det sånn at du husker, å, dette skal jeg gjøre ærvise, eller husker du at du gjør akkurat det samme?
2: Ja, jeg husker jeg får gjøre det samme, kanskje vi får rønne et annet slag av etter enn jeg er, mot det fyrr.
0: Ta om man hever en av velte her ute, samme ved øren, er det en fellesskap som kommer på seg ord, eller gang kommer man mer og postler og synner
2: jeg
0: ikke?
2: Ja, jeg begynte en samme atler, gjorde jeg en 2-3 rad, en samme atler, men så för jag sett nu så fann jag det att det är smäckfulla folk som är avhåll just nu och det blev en riktigt positiv fällskap och folk som kom fram vid är som vet vält då de hade alla amal gus positivt detta var det allt var glädje och allt var positivt och hade en god fällskap samman.
0: Og merker du at dette er noe som folk tog med å holde av frem i?
2: Ja, det er alltid jeg bare bo om at da vi drar fløyre i år, da vi var i fjør, så er det avgjørst det, ja.
0: Nå er du en eblemæver, men hva annet brukte folk deg til i fjør? Hva annet rundt deg?
2: Ja, jeg vet ikke om jeg egentlig er en ordentlig eblemæver, men jeg heter fjør, og jeg har hatt å gjøre. Ja, som Sandra var en ja, så var det som rönt sig vi grömmet just nu, men ja, det är helst ganska smörnas bäst.
0: Vad hällde du om det att det få en fällskap på Sjurtal? Jag var inte kall.
1: Jag hällde det ordentligt dåligt. Själv alltid är det ordentligt gott för mig, sin och kina välta, gå sig för mig. Det är alltid det mega gott att finna några folk som drömmer väl. Att jag ser det här samman just nu.
0: Det är en fällskap, han stäcker sig ut i välten. Han är som blivit tälldgilder.
1: Ja, i fjør da vi gjør det der, så ble en Facebook-bølger og en stående år, her som folk har dølt mynder og ra og sørt nækka. Det er mye som man skal ut og sprøyde for svarsdagsbytlo, så skriver man jo til at alt burde være gjort det sen, og ja.
0: Og det nækka man vet av at man skal sprøyde for svarsdagsbytlo?
2: Ja, altså det er opplagt å gjøre nere Facebook-bølger noen at ja, nå burde man gjøre det, så får man det er husgått. Så det var faktiskt det jag gjorde.
0: Är det några liv i någon? Alltså att han hade äpplen var kommit upp. Är det här så liv i dvälla egentligen nu?
1: Ja, det syns ju att allt det som liv som var i någon. Det var faktiskt kort och mindre av de äpplen som det finns. Och så är han liv i dvälla nu och så är han häst. Så nu vill han att det kommer till liv i efter. Det är faktiskt varje gång efter.
0: Kvart huxar kommunen annars? Här var det en grönan profil?
1: Ja, det løgnet vi det går sier. Vi tar nå for en eller to måneder siden, og det er samtidig det er noe sånn omkværspolitikk for kommunene. Her så vi løgnet at det blir mer borerdikt, og her var det ja, mer grønne profil. Og etter en lirer tog.
0: Er det noe annet som stender og gjør som politikken, som tror hun at greier seg fra?
1: Ja, at det er et eller annet om åkere av Oslo og Oslo, med noe annet. Vi imiskar en kommunal ombyggning och planer ner östning att vi skulle få bättre möjligheter för att skilja rusk till dömes.
0: Du säger att du välte under husen och tjata här för hur ska du hålla fram här?
2: Ja, det kunde jag som görst. Men jag helt att jag fick förlut på sjukt. Då har jag hippo väl då. Och ja, jag har alltid till att det är lika folk som väl vid flera väl då. Så ja, och nu har jag funnit det också skapa fällskap ner så... Så tog jag alltid halta fram.
0: Det är här vi är få folk involverade. Hur så när kräver fällskaperna säga i en av kommunerna som är så här?
1: Jag har alltid att det är vår senare kvar säga. Sälja oss nu och få sådana här ölnäck nog till vidare oss nu som inte är i kommunerna. Så det är gott att ta emot oss nu att kunna komma att känna folk och bli bättre och ångsliga fällskaper. Det är öliga imenskrav och mittlen folk som är dammar väl ganska. Var utrat men hette är en helt annan av som kan komma nu just nu.
0: Och lägg det mest till att det är ästen det något som tackar jag till heter vältna.
1: Ankor aldrig med näkra de aldrig är och alla väl. Inte så något kommunen. Men väl någon det kan det skapa av hur så de mucho. Det tanken är just nu att folk som inte är runt därför kunna komma och ösna lära till att lätt ankor kan vara ute och visa hur man gör flera välto. Och vi tar oss inte så att man kan låna utgör från kommunen så att ödlig spjörs att öja sina egna utgör till att göra välto så att ödlig man kan vara vi.
0: Och det är att ankor är som lägger lä och är det något som du och ägsen kan bruka att lägga kjölt om du häver varje gång den där grafen är?
2: Ja, det kan jag just. Ja, så kan man få inspiration av hvis man skulle gjort något inte bättre eller kunde gjort det så lös så hette en lagt där. Så det är jag just vi är av det.
0: Väckre och det är vid alla och ju att hittas ute av ökningen. Väckre är inte så tespeligt i det, men det är kanske inte att man tar det äpplar vid oss.
1: Nej, så står ett nästa kurs i väl. Här är öliga slakt och avbärst ute av ökningen. Så är det inte vinter, men det är inte utla bilar för äpplarna. Näck fink och näck undan och slockande så går ut. Allt som är alltid för att läsa. Så det är alltid inte bilar.
0: Och var det gemenska äpplarsörsta röntar eller kort och folkacentret det samma?
1: Allt näck röna är vanliga och kvita äpplarna, men det är som görs när det är rejäpplar och annat.
0: Så nu tar du över halvtrush färgmetrar. Hvordan står det veldig først å ta?
2: Ja, jeg talte etter hvordan jeg er i fjør, var ute i velden. Jeg fikk 24 fjør, så ja. Så hvis man, jeg vet ikke hva det er vanlig, men altså, jeg fikk en 6-7 folk på sjur. Her er det også ikke, ja. Og jeg er livet i etterne som er veldig i fjør. Jeg hadde jo vært livet i første mann, så dette er jeg først.
0: Men jag får ju inte att det är allt det bästa vi vältna.
1: Tack för det.
2: Ja, tack för det.

0: Miley Cyrus vi sender noen flowers.
1: Klokken vil kjøtt nødjo og ta komme tvintene, og etter det så det...
0: Gångspårninger om till TSVS.
1: Jag menar bestämt till TSVS. Alltså
0: tidsskrivande spela. Ja, vi är för en nek för folk som vill glä om Östersjöcentret, jag vet.
1: Ja, Rockmyhandscentret.
0: Vi har en några semester efter denna. Skulle vi bara täcka och omkring av dem?
1: Jo, och det är det som vi pratar om krabba, gocker och i följon. Ta och i här utländska följande standa vid vägen och tomla. Täcker du dig upp i ett inte och... Hva opplevelser har du haft?
0: Her en som kort og kontant sier, jeg tar ikke krabba gager opp. Om det kommer til førje, så skulle det ha råd til transport opp i alt, og ikke bytte.
1: En annen sier, tar ikke så at vi alt og tomler her oppe i bilen. En av fire var tve kommet vi siste turer vi testet noen, og skulle til skala vikar, ta etter så og ha skåpet når kaj og funnet ut av at ønsken busser eller taksabiler var å få. Ta så og jeg sender lost ut. Jeg kørte det så og fikk en revunnsflaske ur gokkotaskene fire omagen. Så omkje du så løste seg at jeg har tomler her, vi sier jeg sin løsteren altså.
0: I kjenner jeg en som fikk trobeleggere av krabbakokken. De begynte å sette treter hver de skulle fære.
1: Hatt det her vi nemlig hørte om.
0: Ja.
1: Ja, etter hver de skulle fære, men jeg vet om noen som tog omkring vi, og en av krabbakokken har jeg meninger om hva skulle spilles i utvarsen og i bilen.
0: Ok, det er jeg synes for kjell. Jeg synes, det tar man er slappen vi.
1: Jo, du sätter pent och tackar fyra och ganska inte förnämma att du är tätt här också som tummar att tåsa så tåsa du är också mycket tummar att tåsa så tid du.
0: Ja. Ja. Men så också hin vägen är det så kräv hvis jag är krabbakocka och du tar mig på och du gärna vill prata men är inte tumma är jag så en vanlig krabbakocka?
1: Ja, det är så det.
0: Släpper tand som köjrar att sätta kröv. Nu ska du snacka med mig, nu ska du fortälla om dig själva och vad värst är det kvart.
1: Jo, det är det inte, jo. Det måste tacka vi, alltså, något för något. Alltså, du släpper inte den här turen och marlar med i Ochebus. Så måste du, ja, det kostar att
0: man må ut och
1: prata, det inte.
0: Ja, jag ganska.
1: Ja.
0: Jag är inte ljövare som tackar ska ljövare så här vi är inte ordentligt helt till krabba och grupp. Så jag vet själv.
1: Nej, hur gör du det?
0: Jag har alltid ofta Alltså för var det ta i bötnebilen och så tar det ju körs kan näka som helst. Jag skulle köra näka annan in i bilen typ att när jag. Och helt är det så det faktiskt något läge sen jag har kort fram mina krabbar och eller jag har ju lagt mer shit till dig.
1: Nej, men det är akkurat det som händer med Jar. Jag hann med sig så jag krabbar gånger lunch och så var det ju Jar att jag så hela trutjar.
0: Ja.
1: Ja. Det är ju rätt det. Det är spännande också att vi tajmar oss och stanta. Vi är när kring Ojanar och idé om nu då vi har pratat om ett imorgon om folk ska presentera mig till vid om...
0: Jag ska finna ut den där krabbakog i morgon och spyr.
1: Det kan vara det. Ja. Eller vi är färre åter till några tonar. Nu är det Janus Wiberg. Det är sangren som heter I Need Your Love.

0: Så ser jag att ta Jens Wiberg singer Shangjin I Need Your Love. Ellen, morgon sentition är komna den dag.
1: Ja. Hetta vet här vi hade tilltickare och I merch. Nå, ja, och vi hörde sjön det efter merch.
0: Ja, och om april så kommer tunnarna efter dig är det att skriva vid spela.

0: Vi da har sendt morgenlesjen som Gimmi Olsen prester skriver jeg og les.
1: Men her er det stedet her som du først sår om og etter en hitlepe. Hun er nok så smøl og jeg heter nye tata. Jo, ta også heter høyt.
2: Det är så särskilt vackert och så att jag har någon brillorna i Tjataimon så sätter du den nekmar jag pröver på det.
3: Men det är att arbeta samman, det ger väl olika samverkan. Så det är en olika god cocktail kan man säga. Arbeta nekv och så hon har sig rest.
4: Vi tar ordet och det är klockan 5:05.
5: Nu är klockan 12 och vi får en nödvändig fotbollsprat som sönder vattnar mörliga till rattes.

0: Klockan är 9:20 och vi får säga goddag, hjärtligt välkommen till en timme vid fotbollspraten den här fråliga månaden den 11 maj. Och vi här som fler som läser bjöa, Oddbytna och Trondarge, välkomna i Utanstånda, välkomna till på er.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Och ja, det är ju den stora dävren som vi har bojat efter, första tryggen över Nila i sista flera månader.
2: Flera åren.
0: Flera åren, tror jag. Ja, det är pura rätt. Ja, det är lagt upp till lobby, du vill lägga av dig kacklar.
2: Ja, det är tid,
0: ja. Domeren ska fettla, oj där, vi tackar stöve, att man första trygg. Det här är vi där, mina damer och herrar, och vi färger sånt åt områden där första, vad säkert är första tryggen. Som är löjv med att säga att fotbollsskotan är här och här, eller blöjer vi åkken i förrigen. Tog att det här röjer om snäre, det är stavn om stavn, och det är ju fantastiskt. Dessner och nödvända omfär vår hässer, NSU i hapet, 2-1-B6-RK, 1-1-Ebestreimer, Vujtjinkur, 1-1-0-7-Vester, Bjottrush 02 och Skala AB 1-0. Och vi här som så färre bara börja och i en och enda och här vill nog prata om
2: Joshua Larke.
0: Ja, vi färre börja trots att nu har jag gått inte börja vi kan ta helt de första tre gånger. Men det här färre vi så att göra och nu är första tre gånger lagt
1: det.
0: Och man kan se att det här Tu, vi är här var längst sedan teacher pulsen, men nu kan att kvalificera pulscheck komma.
1: Ja, och jag halte är snäst, kör bara nutchen då omför brötte, halt förbi en ekvia. Det är alltid.
0: Kanske aldrig... dronka vimmarsing för en annan tryg.
1: Annan tryg, nej. Det är några ting som är för att flytta till annan tryg, men som är weird bitching på det som händer här. Men vi ser hitch efter stedhallen som jag alldeles otroligt avhörs för värst. Vi är en sån grepp i strömmen nyast vid 60. Då ser väster över tjej, skala tjej, vi 8-11 och AP 11. Och det är alltid en lösning som säger och den är kvar sig själv. Det är linjen som vi betraktar som botten 5 för att öliga nästa. Och det är AB 8 trus och AB har lyckat nästa. Det skulle man inte huxa kanske att man tar sig ut från praten som vi har haft här. Till andra linjen har vi finnit öliga nästa och spalt öliga väl och fick stina tulliga. Och så hade jag faktiskt AB 8 trus över. Jag syns inte att jag kan backenda när jag nästan nog att säga.
0: Som late bloomer.
1: Ja, alltså det har vunnit sig några steg. Som ger att det här faktiskt lyckas nästa som HP. Men det är lyckas mycket den känslan man ständer via. Och så är det ganska vuxing och HP. Här vuxing är ett av livet. Här tar du sätter sol och manna så ständer det öliga bant. Det är längst sikt där jag sitter. Och då sitter man lyckas som man huxar. Ja, men ett av steg vuxing är inte gott. Men det är inte katastrofa. Men HP brukar lyckas nästa. Men här huxar vi ett. Jag ser inte mer då. Att det är inte gott nog. Det här standard är inte lika. Nu har man alltid skift kaos här i Nutsjön Domfärre. Och först upp på toppen så hade jag att NSOI faktiskt Lutjestein och Lies som börjar att bjöa av. Jag hade, alltså hvis vi får åter till första trinchen i fjör så vinner Kai Tandisten i Runavik. Och åter här tar René skåret till 2-1. Ta är den första tanken som de flesta. Oha, heta kappingar här. Nu får jag gå i just det. Han har vunnit något dyster ut i ett. Och NSU är för ett stann något dyster inte. Han är kjönt mot Kavi. Nu vinner det här så inte dyst. Och vi suttar Kavi sitt steg till. Och där blir vi att sitta steg till. Och hvis det inte är för det är brottspark som... Om det enda var det som det bojlet så var det lite bort... Och det här vet jag på sexspelarna. Jag vet han ska inte färra ner i en attack.
0: Jag stod att han förmalde här. Jag började hårdt och sa att... Så jag hade det tomt, ja. Men ja.
2: Inte mer sista brottspark.
0: Nej. Han blev åhäppet. Det är åhäppet. Och Mavren är svensk gift. Och det är inte godla. Lycka mig, ja.
1: Nämligen.
0: Jag kommer att lätt här sen.
1: Och ta också bara att... Så gick man efter sån här trimmon här och säger att på sexet har vi brottliga finnes att gå över igen. Titta vad snack om på sexet vi sitter. Och jag hade kreditet kom. Är Gundadal nu ordentligt ändaliga. Och att Kaj inte hävde att lugga gossen där här var haftan. Det är så vid Eisenhäsen. Det hade ett antistern som Kaj vann 1-0 i fjör och förra. Alltså den här typen av distern här. Så jag hade näck avvärst att jag tror vi var andra ting. Alltså tendenser och annat som vi tar se. Jag hade det där kvät en 5-6 distern som är avgörd. Vi har lärt oss någon ganska åren. Resten är, du ska alltid ut av en tumma och kanske inte ha helt ut till det där ändå.
2: Du ska ut av tjejalfems, nutjalfems och hundra.
0: Ja, det är man ens att prata om. Men är vi så samt, och kunde vi vara samt om en ting, att allt det här domadags pratar om att kappingen är lögt i fjör och förra åren at man kan lukka som leggja testrusøksna fra seg?
2: Jeg halte det vir en avhøver kapping, og utan, jeg har sett så allsannlega gava fotballsister, det halte ikke av det.
0: Det
2: halte ikke av det, men spenninger, og
0: det spenninger,
2: ja, og æst nek avvanta ursli som gjer det døylet ikke fotballt, ja, så. Og om alle dyster ikke har vært så velspalte, så det vært spenninger i nekven dysten, altså. Og nekven ikke avgjør fyrren som Trønder sier i aller sørste løde, og så. Og nekven avvanta ursli, altså. Så bottlinja som vi kallet alt av tøyne, jeg var ikke lest om det rett alt, jeg kallet det så, sånn her. Hav tid nekst tid fra, sånn her, større i noen år, kan man si, altså. Jeg hadde det vært gulig, spennende gaukapping her, og stort til å fylle vi.
0: Det gleder og så færre vi det bare at ledger vi veien, første dystren, takk at det er Sinterkronlokkes, Thomas Balde for seg kvalitet, og at han tre, två, jeg la jo meg ivast, og jeg skal se det bare med om dystren i hver høyskolde vi spalter. Nekk for stående tøytning til at spiller i sluggen vekkere, og her er alltid anker med oppa seg hver dag svært, jeg vet ikke, men her er han stikk på denne færen. NSOI teker mot hape, vi løter dystren enda 2-1 til NSOI. En etter min tidsje, råd ut av færa, och är lömer att jobba veck någon den stora pasta och arbet ni åt men framvis så är inte några glottar och i hape. En så ifrån att vinna distan är ringandest och konvertera till fräs vet jag.
2: Ja, och vem som vinner skulle vara skulle vara inne så.
0: Ja, precis.
2: Som är så och så ja ja och en så schalt om vi inte så sprutlande fotbollsspel som i fjör så vinner där såna distor. Och har skaffat sig 20 steg som är gott och lyckan nummer 1 och så tar jag snäckar kom efter här och spel är kanske inte så pengande som det har varit som det har varit men vi kvarst är det funkt bara att vinna förbostister
0: och... men kommer det samt rum att nu talas med en tjad av en brantor han är ju ute med en person av första tringen han kommer så spekla in att nu
2: ja.
0: Kan det huxas att vi för att så tjata man maskiner och kommer
2: det
0: igång
2: ja det kan huxas nu klämmer det sig ut i oss nu och det är röst nu en ja, jag vet ju han bara skorar upp mål ju men Luka Lee Clement alltså han är vi alltid ju näck hon och vanda mycket ofta han och skapar ravage i Boston Jordan eller mest standard och så är det för skor och så och så har där som finns mig har till att skora till målen som är tunniga mycket
0: klassa spelare.
2: Ja ja och det har vi vid allt och så och tunniga mycket mål och ta heller och utan att spela så pengarna som vinner där förbostas alltid innan vi gör en mål och så och utan flesta för någon är det nog uppe bara ja utan att ta på inte stu kunde det alltså som jag sa här borde nästan haft edge just en något så tydligt ändå att det kunde ganska bli på 2-0 arm på 16 så att det
0: så vad tycker till sen drivit han håller
2: ja och på 16 ändå så vi jag vinner den listen och kanske jag tar eller går för kapitän för så vet jag. Så det är en så illusion sen sinsa självon. Borsta vetar skor islegande mål som där och när just så. Och måste han kan där ja absolut är där måste han kan där.
0: Det har spalt mycket dyster. Första mål. Alltså det är inte nej
1: och som i fjör nej.
0: Nej och Kai som hade och besexade som Kai som vi där efter till så säger mål. Men det får bara minne på sjuta målen där får. Men
2: Grödas två av hans mål i fjör.
0: Jo, det är slängt från.
2: Ett lockshåret?
0: Jo, det är slängt från.
1: En av hans par, stannat eller två av hans par.
2: Ja, det är fullt. Hvis vi gangar till upp, vi tar in en triangel.
0: Ja, här skår han. NSU för 2-5 och KF för 2-5.
2: Ja.
0: Men ta lite NSU Shaded Motor och KF 18.
1: Ja, det passar det med. Det var nämligen stora månader också när jag lade in. Ja, alltså, hvis vi börjar vid NSU som för någon här, så har NSU finns inte större på varje parsten. Men det var rojliga tydligt att det är in här, att det var inte en jäkna 16 meter du skulle dribbla. Och det alltid vi var i nu är vi i den här frasen som vi John Olsson Johansson. Vi var i nu att det är rätt att tulla. Här inte gera fejlna i ekna 16 meter. Det är näkva vinter, det är vått, bollen är glatter. Det var näkta ting som kunde spela in. Och det var akkurat det som kostade hennes oj som dyssnade ner.
0: Det var en uppekär som glöjer.
1: Ja, uppekär glöjer. Och han, alltså, akkurat det som han inte måste glöja. Alltså till högra benen till Storm Pettersen som bara skårar pura okäpes nästan när vi var säga. Men han skulle så lätt trus det gjorde han. Upptakten till listan hade jag inte sett särskilt till att hvis du huxar om tvärda sista listan till NSOI. Jag vet att man kan inte huxa så att alla tog. Men det var inte omövligt att man har vinnat skala där förra tror jag. Och det var inte omövligt att få första mål i måte på 60. Så du kanske finns en steg där du kan se att tror jag. Här är stegen 5 Hvis du så hikker et sted at halvne nå, så snakker vi om, du nevnte du vuttingatilstander. Tenk at det som vuttinger gjør det i 2014, til så løs du må koppe kaj. Du må komme så lengt fram at du tar enn for å få mye rovende gang, så du får lengt av mal, og det her har for noe annet hos om, så kan du ganske halte til aller sørste.
3: Jeg er noe tenkt at du leser loftet, men er det ganske just det som gjør det at NSU ikke får vinne FM? Som man ska vara kunnig till att man inte koppar sig till snäll till sin firma.
1: Ja, så är långt ner.
3: Men till att man har vunnit fyra tror jag skala. Så att sagt, det är SM, det är FM-kandidat.
1: Du har vunnit tre efter skala.
3: Ja, det tror jag.
1: Här skulle inte släppa mal in mot en annan dyst någon. Och så har du själv nämnt till er dysten i Gundadal. Hur snäcka chanser där här och att det är ganska borta. Att det är där med över som glöjer. Det är så här ohäppet för det NSU på näkva matar. Jag tvärt ett namn. Som sagt, jag har... Och belägg för att säga att Anna inte är som journalister ställer mig upp från och hur känner ni er, kvart känner man från, kvar är det, kvar och kvart och så vidare. Men en sån ting som NSU kanske ska göra är att få mig när det här med ett halvt år. Då särsta klämet är det in and out, han är Eva Samer och i förhåll till malshotingen. Det är inte så mycket mal, kan du finna en avlösare och i omkring som gör det att du kan sortera och i kassle av fotbollet och spelare som är som dessutom nere. I helt att det här manklar Lutzen, och så får jag veta att Brantor är Iva Samer vid knän. Att det är Iva Samt om man ska inte skora efter, till det är inte ordentliga.
3: Så rar det vecka, det är ju samtidigt du.
1: Jag vet inte, det kan gott för att jag bär en äkra vik och det bär er och lukar.
3: Men det är katastrofer för all fotbollsförare.
1: Ja, det är det. Jag har hantat det här i utlands och vinter någon här så är det statväckes den här fantastiska skolförsynkringen som ligger och han tar enaste här du huxar, jag nästan har sett vi spelar PlayStation och vi hittar och här färd han med som är bästa Elvinger Bulten och du särst allt och du tröste bara X och så färd Elvingerna stöd. Alltså du särst, han ser bara allt det som vi suttar som stannar uppe och åkte fram om till eisen, ja. Men öde som spelar så skulle det lycka ena nästing och så skulle det hittar om sig och vi alltså stannar också, ja, men inte hur plats vänt nu. Till omkring att du tantanken tar brant ur huvudbulten. Och så vinner den så i. Och vi kommer så säkert att ha på om man har lött. Han har ju eisen sådana årsöker, men akkurat han Soren säger, fridja kvöld, ringt väver, det gånger inte så rävliga väl, vinn distant, och säger det, vinn distant. Och hattet här som hennes ui manklaje, utav sätten i holvet i fjör, och till bjöda där omgående i ordentlig av. Nu här var det framme i Slansland, det är inte för sent av en FN, det är inte så FN-glapp, vi har sin janlärs någon skala, det är inte någon gång av det, slett inte. Men jag vågar sig till mig rätt när tendensen du hickar efter faktiskt ber dig till att komma nog så längt visst du klarar att vinna dina dyst.
3: Ja, ja, och buffaren som där skulle hänva till en kanske en tunga mer över.
1: Ja.
3: Han är ischlig steg nu.
1: Nej, och ändå så är vi vågar sig att jag cheater tagit rugg ut och första omfärg i Europa. Det ger jag kvarstår nästan. Ja. Jag tar du spel i Europa, sagt på en öjda fyrtan kärlek.
3: Och tackar man också gav fortsätter som du vill.
1: Och Kaui vant jag kan spela öjl i ett land i förskolan fotboll till och faktiskt spela ont samman. Lugan spela öjda väl i Europa till det här att spela här till. Så det kan vara också ni här att NSU ska vinna. Så här lyssnar. Och så alltid jag att uppe Kiro William är redan inte bättre medverk än det som har haft de sista två åren. Det är inte perfekt, men det är längre från att vara allt.
3: Det är kanske det som HP manglar allra mest, en William Davidsson. Och Björn, tackar vi så HP. Man kan säga att det kanske kräver att den är så ut som nummer ett vinner mot nummer sex av tabellerna. Som HP ju
2: är. Ja, så står han och löt när det kräver. Ja, har man varit mot HP i löt när nästan kräver att känna så jag vinner. Det har det blivit till. Och HP är ett löst i av tjejer 20.
3: Minus smalare stycke.
2: Men det var inte alltid så väl att bruka så äggvislig året lite allt. Men hvis man inte kan ta sig om kris i HP-båten nu, så var det inte när man kan. Ettlum, jag säger just det, hon spelade ju synd där lite.
3: Ja, en, det är det första malen.
2: En läggare i Given och han svinnar sig förrjare ut, men det har man nog velat tog att han inte levererar i kjolver i förrjaren. Hvis han...
3: Och du ser på att Erik Sorka som är
2: sin drang. Ja, hvis han skorar sig fem malen som han bor i skola som Hjalta har på synder, så är han inte sagt i åren här. Att han förnärmar utlänning som förresten som han kan komma efter här, så frivilligt då. Men krisen i HP är hon är rätt stor, alltså, och jag var mannen, hvis jag minns rätt, så meldade det ut, gos i vännerna ut, att han väntade till att ta vinna FM i år. Alltså, och det är man så halt av myndlig längre, så HP är ute av FN-strun. Alltså, då skulle jag ha 8 minuter touch steg uppe till.
3: Men hinner inte få.
2: Hinner inte få. Och det är få där. Alltså, det får inte touch steg i morgon, eller 8 steg i morgon, eller så gäller det nästa år. Det är fyra kända. Så första tringen jag har på är katastrofala ringer. Det är tydligt att Åsa kanske kan komma vid omkring hackta dem om den här kan det bli värre. Så gärna vi börjar vid att det var tjejer, att spela tjejer och dyster. Så, och är det gott? Nej, det är inte gott. Alltså, vi vill gärna så inte ha på oss en kappa som FM och allt det där. Och det är alla tjejer att det går som i Kittland. Men tar här och inte här var det ojlötning alltså. Jag visste ju om...
3: Först kan man vara öjlig ohomogent.
2: Ja. vi har tusen ofta för några för när jag hade hoppen så hoppas jag mest värd jag samma sätt på den gamla matras. Ja. Löj.
1: Ja, och man skiftar strategi mitt i atlon. Då började vi att skulle vinna FM och nu spelade du återvart till modrenen så i Nutsjöndomfärre och nu skiftade du där unko in. Syndran är ja, men nu hör jag lukka som nu är gramlare nerifrån, nu mot där unko alltså släpp in och så vidare. Och det säger mig så mycket som att vi stod kvar och förra fem år efter togjena och hickar efter kvar längre strategi har haft så är det inte kila. Alltså värarna stannar inte till vänster, inte till högre och så är det vänjare att ha med och så är det spelare ner och så ska man vinna FM och så är det åtta backar eller någon och nu har det kommit på nere sex backar och det var alltså det är inte en sammansättning, du har vitt jobb i myvärgen, jag var inte köpte så myvärg är du kanske att han stabilaste och han ballstärskaste myvärgen han spelar vid NSOI och varsen det är nog snäkt ting som man glöi till att få det här rikka du får alla barn på plats i vet du utan en inte all långt förna städer där så du får era touchera till alla chohap den spelare som möter rättliga sent in och som onkan du slår jocknen och man rör ner sedan och går men annars för en hemmatter alltså du kanske spelar hemmatter som är går eller som nytta näga så det är så öliga tydligt att här är du Albjörngard det upp spelare mine han är så lite fotbollsspelare att man får nästan illt av att huxa om han och någon nej spelar mitt av alltså jag har sagt därför och Habe skulle vara första livet att brant det kör man det allt bitch till och Habe kan drömma så vidare men till en sån spelare som är så att jag heter sin Habe lite och ja och så ändå det upp med mig och så vidare
2: är det rätt strategi nu att ta lägga där unge in och göra en så torr för att höja så att nu skulle tid vara bjärgingar men
3: och så kan man förse att han har inte försett att unge kunde sprukas
1: det är typiskt Habe
2: jag vet rätt
1: nej.
2: Jag blackar så under 16 18 gånger men nu är det tills man skulle rätta fel och rätta
1: kapitel. Du skulle just ha tagit kapitel i början. Och sagt, akkurat som i Wichinger, det här är väl ganska tjeck enkelt så väl. Jag börjar vi, det är runt spelare men hette det här vi gör. Och så arbetar vi ut från tog. Det är då inte just. Och här är det också typiskt. Det är tagit gånger ytla, inte bara typiskt för Happy All. Det är mer resten typiskt för andra fel. Det är tagit gånger ytla, så knappt är där unga där ratta. Och till nu ska du knappt ha, vi känner att det är snitt i världen. Nu tämper och lite sida, det är på slag. Nu skiftar det en sejande när gamla in. Och allt skulle det vara, det är sövan. Det är vikskift, det är värt att det är en sejande när
3: gamla.
1: Ja, du röjner att få ett narrativ som är positivt. Men jag vill så säga att det är tagit en tur med Happy Gärna. Och jag har saknast att ha på torra kör omkring den unga månen. Och jag snittar unga männer är paratla kom in. Det vill säga att jag är paratla tänna. Alltså att bruka det tror jag är det. Och vänja harst och testa kräver för att komma från ungdomsfotboll till masterdelsfotboll. Det kräver att det är något du fast. Det är något du måste kräva. Men omkringsväckna kan det inte vara en hjälp visst det riggar i mitteln. Och ja, och så skiftar du ut och så till sist spela tvär unga manns in i rona och går in och väcker i en dyste som du ska vinna och... Det är bara så näck vid myndene som jag huxar på här. Det är så ytla fråken att det kan inte vara arvus än att du har ytlust i och ligger mitt av stedetalen.
3: Alltså, jag stannar vid hur känslorna alltså om hape bara nu, det som sorga säger. Bölt F.O. har en grej om sorga, han leder ytla att förrun. Jag kan läsa där. I hans land, någon är inte annan gärna arbetar. Jag vill inte ha sett om landet, men jag ser ett tjejligt land. Kvör det av det här.
1: Säg en SD akkurat.
3: Vi tar inte lipos, vi gist inte hotell om vi tar inte fällags mätarskipan och så framvis. Vi färas allt för självvärt. List, även jag tar löver, gläver och missfölda, så är så inte ett orsak att ta fram. Kvör det av det här, en säger sorga i längre grej och bölt F.O. Och jag huxar att jag gitt inte för förlängt för att jag kan täcka paralleller för att hur man säger ojhab.
1: Ja, och kvart också att du
3: talar att det är bara tjejligt. Att ja. Du särst inte händan geisten, du särst inte nästan till månen.
1: Du särst helst fotbollsspel.
3: Nej, det är så helst, men det gitt att det inte hänger nog så löjslig samman.
1: Ja,
2: nog så stuttlig, jag fortäller honom nog så stuttlig så, jag borde inte fortälla honom, men det gör han inte, mer än tål det väl. Så jag besvinner av en man Jair, pratar jag och snackar om HP. Och så förut in av löjkarna till HP. Och vi var bajer samtidigt om att HP har unga HP-löjkar. Åtta kanske av oss.
3: Ja,
2: det är så vi känner att det
3: är
2: goa gamla HP-spelare. Så vi har unga HP-spelare efter två gamla. Ja,

0: kom efter.
1: Ja, det enaste försvaret till värjarna man kan häva av HP, det är en äkrad där bästa unga spelaren är alltså Celter och far ner land någon. Onkel så kom natter och så ända över ärastanen så kan man att checklast om akkurat det. Så det är alltså nu
2: alltså så du hade en under först.
1: Ja,
2: det är ju HP där far ner
1: Leo.
2: HP kan ju leva på att man leverera hem och till onkel ärastanen och man leverera onkel annan
1: fotbollsspelare.
2: Ja, ja. Ta er kär och som HP gjort annat och finner det
1: här. Är fullt vi på. Fullt vi
0: på. Det är 2 år sedan Age Folk.
1: Nej, det passar.
0: Kunde mer rest till.
1: Ja, det passar, men jag bara poängtera det lugnt. Det är mina nerver vi ser Hannes Age och David spelar ju HP så är det så ett annat uttryck.
0: Men jag kan ju för att till Wojcik guys när en för fem spelare för nästa med har inte kan gå grad och gå till där.
1: Nej, men det är
2: ett problem med
1: programmet. Det är ett steg och tittar vad här sagt att strategi och annat.
0: Ja ja, när det är samtry. Vi blir det slash awesome to men du har det så inte härifrån.
1: Nej nej, men tar hör det helt sure happen. Det är sida bara.
0: Ja ja. Ja, det är så där.
1: Ja, och hade väl är väl inte det som händer längsiktigt att vi har på. Det som mer ofta är ta en fotbollsfälla, det som är så modern en grälla modern med Lovchenko och Hamp. Jag vet att det trust i next story ju har på till några läckra så själva. Men om du vill så se till så här, jag vet inte om man ska kalla det, du ser några pinnar ut, du ser en pinne som säger om 8 år, du ser en pinne som säger om 3 år, du ser en pinne som säger om 5 år och alla främst ständer en stor värde som säger hett till vi cykla efter. Hett till vi sikta efter i vi hövra. För här, för allt här ständer i linje nu glunta. Så blöva urslit ni inte alltid att tunningar mig klasta. Och det är det som du upplevt lums i Wichinger. Du har haft onker år och i berg besäkset i ONS och i här. Man siktar inte efter att vinna FM definitivt. Det är inte det mest avgörande man vinner. Det är att du ändrar med mellan 2 och 4. Men att avskåren följas i underhällnar. Det är vi besäkset i här och stått lite. Och ONS och i halv, det är ofta spalt gå om fotboll. Och det är som, hvis det är tingsnillig så kan man lycka som leva vid några ting. Men det tar sig i pinnan och börjar att vänta totalt. Alltså nu då, först meld ut att du ska vinna FM och så går det där unga spelaren in i nudgen domfärg utvattlig mot ONS och i. Och det är som, här är inte samman. Hvordan skulle det där unga vara klara? Och i vuxen inte är det så redan är klarare. Jag vet inte, men det är vita att det är för att det här är det som händer. Att det är U15 och sedan lägger Wichinger som har flera spelare. Tar vita att hvis det lägger till för dagen som det skulle. Sannolikheten för att få chansen är rävliga stor. Att det släpper röjna sig. Och det ser jag vid långt nu. Eisen i trång och stövån. Så blir män kvar in, unge män innan spela. Men det stämmer vi för en vet och ärsta av vi. Och då är det inte onögt. Onögt än jag har på att jag kommer av. Att du skiftar strategi annan kvart år. Och onögt är ändå mitt i år någon. Och du får en väck från det helt stora till allra främsta som har på er till er, här det är synd till arroganta fotbollsspel i bankramatet. Det är som i plan inte att säga att vi utländska spelar kvart i er hapet och plötsligt är Real Madrid. Det är nog man säger att det är. Alltså, men nu vann Real Madrid helst inte göra.
0: Varsågod först här, Jara.
1: Ja, men till mig är det här vi kvar är arrogansan av bollen och kvar är det här när jag står och spelar mot Rohapi, han tar just hos långs. Det har man just mot Kavi till dem stöd just i åren. Det har alltid man helt tydligt slagit mest
2: till. Fär Hapi att göra en Kavi?
1: Att flytta ner? Nej.
0: Okay. Nej, ongen chans. Nej,
1: det är också inte svårt.
0: Nej, obvjort, ongen chans.
2: Jag är inte kvällig på det, men alltså.
0: Ongen chans.
2: Men alltså, visst har gången så gången nu.
0: Ja, det är samtidigt, men det är fära. Men alltså, det är inte kvällig kappningar för om FM, 100%. Det tar jag lägger till blotchen, men det kommer inte ner i sin gavanta. Så ska jag sända nätten i Trudja Vigertek.
2: Det här, ja, gardiner är fyrbarna vi.
0: Ja, det är gardin.
2: Men ni hoppas bara, har det helt man löst om Kaj?
0: Ja,
2: men kaffe ni så tankt öll för ju vart kaffe för onkat ni är då. Vi ska stil.
1: Jag har en neck better bottle in NSOI. Oj, är det tror ju där för ni?
2: Ja.
1: Ja. Ta en skift och nämligen strategi tror jag för lobby Arnold.
2: Ja.
1: Först kommer där in vi onko Leon och Tata och ta akkurat att han tandkatan inte viskat att bli knäcka så chape the trutcher utlandingar just satt malar allt möjligt så chape the trutcher utlandingar in då är det allt där är helt rätt och
0: Tata lös
1: och Tata lös och så till sist så ständer du efter vi en sån roadbutik till alla sist och hade det här som händer.
0: Ja ja. Men till höra kan du säga, det är bara band. Till insinuera att ha på den
2: här kanten. Hade det bara en spårning så jag tycker att
0: det är inte en chans.
1: Nej, och vi har ett ädeldömsat tid, om jag vill snacka om vänjaren och så, det har det kanske blir vi gäll vänjaren. Alltså, jag har inte vänjaren äger mer än en parst av oss.
2: Han äger en parst av oss, det är så han äger spelstolen och han är han mävren som nog har skaffat sig spelaren in till Hape. Ta må han ta över för. Ta öra, han kan inte släppa
1: honom. Jag håller Sormani brev. Även
2: alltså har behöver en strategi
1: Sormani att han står med i Hape, men han tog Hape spel ur Hape, men han säger att det var till den här spelaren till någon annan. Och den professionella vänjer säger till Fint som bare.
2: Ja, ja, men nu är det han tog väl åt Arsena Fels.
1: Ja.
2: Ja, och det blir bättre.
1: Nej, men det är snackar vi att ta Eisen 2 i Brighton spelstil.
0: Tänk tacka

0: Já.
1: Ég hugsa að við hafa brukt ombudja tói upp á...
0: Já, það grænjum að snakka maður.
1: Það slæðis fæl, menn vissi fólk vel dreifin að þú sjungum bara helst og sé að það
0: stösta... Og klokkirlæna svo við vinna á...
1: Stösta líi fyrjum PT alveg svo hafið, svo tíslongrinn, ja. Og tói sér fóa það við hverst ega með nóttir og það nú eina fyrir svo hæsnar. Og hefum hann hú að gjenna eitthvað það, svo er að vinna nögu mæslæðir og kom inn í tankampin.
0: Ja, gott.
1: Annars haldi fram þessi stissenskursbaldir vegna vef, líkott Besekstur við, hvað við ætta ætt Remi og Gundadale og ja, ég var veit svo það var sikkert passi pláss
2: Ég var svona bensi fyrir enn Remi, altså, það var lukka som nega som, ja man tippar ju att här tar för någon enda någon så här som men det är ju här så för en är han till levande dyster och Berlin Reina och kryddar sig och sånt där för jag får det snäll gjort annars så och vis om några vinnare skulle vara så skulle det nog vara KU som hej kanske att ta fler större Malmö lag än på 600 men levande går för inne för på 600 men det är så
1: och att mig hooks Orsaka mig, eftersom jag hugsa mig rättliga positivt att sucha, nu tar sig över de unga spelare och inte nödvändigtvis uppvaksna, man kan alltid diskutera hur uppvaksning kvar akkurat, men jag besäkste då, så hever du en Jonas Iversen, unge fyrer, Barstad, Pott, Kleinfer, Klassamal, Rowe Hansen, Mattias Vaje Johansen, nu tar sig om unga besäkste parstvis, Ragnar Samuelsen, Gittle Samuelsen, Tobias Hansen, som visst nog är uppvaksning kvar sen, och Leivor Fonsad, det här att besäkste är man färden Man är snära kompass jag sände han vägen Eisner som vi har känt på 644.
2: Ja, och jag hade så en uttalelse ångstande. Jag hade det var i en danskar. Alltid som uttalelse någon där.
1: Ja.
2: Att man kan gå och spela mästerskap ditt att men du vinner mästerskap vid tunnen egna. Du vinner skjolta mästerskapen. Ja, så att du kan tjejpa det som går till mästerskap. Det kan man gott göra. Men jag kan gängande vinner man mästerskapen vid mest av sin egna folk. Det är också avvärst att att hugga sånt här faktiskt. Och när så när jag sexet är nu gott att vi är till nu är det har östen allvarlig måste jag ganska att det tar lite öst sig för toppen någon. Vi neckvon är förringen eller sån äkna fars.
1: Ja.
2: Ja, det här ser gott ut. Spännande för framan.
1: Och så stannar vi då och fanar habbe till trender. Jag kan inte tacka det för 5-3 månader sedan så tacka som jag hade lärt mig jag tänkte nog 4 år sedan hade lärt mig Malmö att lägga borster nägg vattnet runt i ånden sedan men hemma efter kan man så säga att oj, en ringar tog och kom Gundadal mot en besäkselig som är alltid ärnast blir bättre och bättre så kan man vara okej till fris
0: Kaui?
1: Ja.
0: Jag har inte Kaui är bättre än att låta.
1: Nej, det är kanske
0: mest häftigt. Men Kaui har inte haft häpp när vi ser. Alltså, jag vill säga att bär i järnläggen mot skala och mot röpestrejme, om du vill det eller ej, så är det dyster som Kaui ska allvinna. Så Kaui, alltså, där skulle bär häva det bollen om oss har malstrykning. Ja, det händer inte, men det är heller inte till most of linje, jag har hittat dem väck från... Ötlund mal möjligheterna, alltså flott. Kanska distrin ut i Arjun här i helt att det var inte häppnare att få honom när Janlöst. Jag har inte ordet att ha stå mat vid dem. Så du hittar att mal möjligheterna där här. Och jag har inte för att ta sig ner av Arjunship Strem skala. Det är bara en av styrke som Kaui häver och så mat. Hvis jeg skal fære om Gundadal, så det første jeg husker er, nå vet jeg ikke om Johnny finnes karekort, eller ikke, men det er om her, det er så unker han er. Han er tre av vel, jeg var snill unker på 16 som kom i kjøkkenen. Til først, Mathias Hettelstall, som ble selv til svenskan fotbollt, så det gikk man Karlsson Gullfoss.
1: Sejjanar,
0: ja. Så går du Jekvann Karlsson Gullfoss i kjøkkenen, han fære en av Fiber, og nå går du Johnny, og hjemme av et litt måte KUI, og en av disse som jeg hadde kommer at mynta er sinte på 6, hver er på 6? Hvis det er på 2-0, så blir det ok, det er rævlig lengt opp til toppen. Så da spiller 1-1, så er det knapt ikke lengt opp på toppen, og han spiller. Roy Hansen av Vinstrabasje gjør et brottspark, og her er han lærte meg for å gjøre et brottspark her, så hvis jeg har hørt Tullia, jeg hadde et brottspark i bøylet, men hadde bøyt. Og han gjør domaren noen alle chanser, han gjør alle chanser at gjør han ikke på sjur, og brottspark er det nok. Og hva vi kunne til kanskje stjålen til siden her, men som du sier, Mathias spiller malen noen, Rowe er av venstre bakje, Hannes som er der rekne er høyre bakje, og du har Jonah midt fyrje og så er, altså Tobias kommer inn og alt det der, og jeg holder, du tar vi snakk om jeg sier, talenk sikta, ja, gjør det av mening, hva er det du sørst du snir, og jeg holder på seksjonen hvor rundt var nøkter, og så apropos, a bit of hope, prikade på seksjonen, Alltså, du har man, du har 22 mivärjar, du har backar, nu gott nog en vonker ända som backar, men det är så att jag vet det men du har tydlig kvar dapospel, tydlig kvar barstalspel, tydlig kvar torkare köpte in till, du köpte av i dina spelar touchare, men så spelar han touchare till det han ger, du har räknat som att Mollemann som kör in. Det viskar som om man på sex det. Grundlagt att få snäck på sjur kanske synda minne en öron aldrig är ett hopp något så det väl sammansätts. Hata viskar för mer och hata öliga väl sammansätt. Största strykan rockning som är Heine förut.
1: Ja, och det har vi torsen för. Hvis Heine klarar en hela säsong så är det positivt för sex det. Men det är gott nog att skott för Beckham vissen. Jag hade det en liten fibers lurer till att några veckor men.
2: Ja, Heine har ju spalt alltså otroliga välgör. Alltså han har betytt och medelna är kvittat.
1: Han gör Mattias gåvar nästan.
2: Ja, han gör attra gåvar. Han gör attra någon som gåvar. Och just när han rå som han har valt någon. Hvis han är pressad så tar han bara ett träck och allt det där. Det är inte bara ångad panikker och det är inte vet att han lossar den där valt honom till och ett annat panikaktigt. Han har haft och medelja större en tuttning för det här spelet som på 60 har leverat. Och han är stäger som han brantrar nu i världen. Och vill rattla. Han är väl bäst i fotbollsspelaren som på 60 år. Han är bäst i 60 år. Samma vid Ekvann Karlsson. Han är det som jag säger.
0: Ja. Och jag vill säga en öjlig god spelare som på 60 har vi sammanhållt. Det viskar öjliga.
2: Det viskar som det fungerar.
0: Ja, action, kvart är homogent och kvart rickar. Det viskar till att skicka.
2: Och det viskar som att män lyckas som däckar kvann annan in i ömskån och ökena. Så hoppen, jag säger som det, hon är rätt väl sammansätter. Så det är ömska typer. Du har onkan buttspelare, du har onkan boldrare, du har onkan som går ut längre äldringar, du har onkan dribblare och så har du bara väntat att prika sig bastan in till hans skäl och allt det där. Det är ömska typer av spelaren som fungerar väl samman.
0: Annars fick jag överprat vi en person som är eller att det är på 60 hopp någon som kvar vi tar sig om Torgar Börven kvar vi kommer att förallt med det att faktiskt en lydlig avbjörn vid Torgar är han är inte någon näckvinn i 60 hoppen. Han ger sig en annan. Han arbetar öjlig harskt. Och grejt med landa från att problemet är att ångtunnen så kommer han helt attra att hjälpa till. Alltså i varje stöve. Och till tvär stöver av till defekket här av vita åren så halta ene sin rojt i. Till en skottstöve som kvar i tullig fyra lage Torgar Börven 2-4. Och man huxar att det var mig varje ett lime mig vadlar med. Det var Torgar. Och så i hinden han rände han alla med hem och prikar en bult väck från kajera som akkurat ska tjota. Men till sammanspelet via Barstad Pottl fär så luft till att vara Barstad Pottl och du såg nu kanske inte ska lägga renna helt att det kvar för du Torgar teker om katorer för gärna. Tegir är Barstad Pottl kanske släppa lite chans inte när du sexta med sig någon kronförn och är halde bara male. Jag vet, jag tog mig ytterligare snackar redan näck om Barstad Pottl på den här maten till. Jag halde han ska få lovbära att männas nu till nu utöver snackas när god man är en tog. Men han skjuter alltså malt att det ständer då. Han skjuter mal mot Karin, skjuter mal mot NSOI, han blir 28 och flyttar nyer. Han, alltså vad, heter det mer som gärna vill vara i centrum. Man så vet inte så tjuv för
1: och jag husker att kan man nu bara för prika sender ut till norra ändan och Gundadalle Barsapodl Tobias är bara uppvuxen i hopp alltså och Leif Fonsa jag hade vet inte men jag husker att det är allt spelare
0: Leif var hade
1: Karl Mikkelsen Eisne alltså det var hette ju upprunna Habjar som nu kommer kanske ge det under vi gamla barndomsfälle, hvis man kan kalla det.
0: Jag lastar inte att hape för att säga vi Barstad Pottl. Vi får inte göra speltöj. Vi får sin vågare. Barstad Pottl för allt att gå oss, men när vi så näst passar det av vi har plåsat av en till landslinjen. Kvarfattlig en och tog. Och det är till han alltid tar det sig att han har väl lydsyndra av äckna tanken. Men det är särskilt att jag spelar någon sån. Han ger näka som hinner inte göra. Och ta mig och säga, hvis du kvittar vi en normala som är det här, så får du knappt fjepar. Det är att du inte kvittar vid malen och kanske inte akkurat nödvändigtvis han, men hvis du så helt vajpar vid örmån och så vidare. Vi såg en utskiftning i Ronavik här, en högrebacker som utländare för guldkort och vajpar vid örmån och försäljare. Det är ut i hållarsen och beina vägen. Det är att det släckar. Till så som är alltid han ska luka ut och sin spel, men han är så ungren.
1: Men är det en stäffelsen gav eisen tagga vid Mandelmann, så är ju inte löjna kanske en 4-5 för när du är trupper och ta homogena och vi tagga har på truppen eisen i mån till och vi tar vad ta som jag nämnde det början, jag sa doma dagsprofetierna och med pengarna för att styra fotbollet någon, ta teachers mån vi det kommer vi att via mot.
0: Alltså är alltid kvar för att på 60 och präckfatt här, att visst du höll det fast i en konceptet, du höll det fast i en vänjare något slant, du höll det fast i något snäck som spelarna något slant, och så lägger du att säga att nu finns det på att du inte finns det
1: han har aldrig sett Dabosgunner. Det är min hjälte. Han har trönslat.
0: Ja, men jag hade stadigt att hinna resa.
1: Ja, det är sånt. Det är ju så samtidigt. Men jag hade... Men kan jag nämna en som jag alltid har teacher, inte bara helt öppna sig själv, men han imponerar mig vilt i början. Det är
0: slags att jag börjar vid B.
1: Ja, alltså helt fenomenal.
2: Han var östen gård i fjol.
1: Ja, men jag husker att han lejar inställningarna han har nu. Och särskilt jag husker att ta Heine förut. Det är människor som har, du vet, för det allra mesta som lever är reven i mannskorsporna och spalt ner i singardister och sådana. Ja. Nu kommer man in, han tycker styringen på sexuella och i Gondadell i Måde K och i höjre, och man höjre det så väl av backen och det är bara där är ju sådana. Alltså, jag måste säga, boy, jag hatt den här och du gör det fenomenalt i löten.
2: Ja, ja, ja, han rattlar tuttningar med sig, så höjde ju han.
1: Ja.
2: Så. Och postar boy till slagsmålen, ja. Han ser ungefär förrän jag på 60 som är jag.
1: Vad damer börjar.
2: Ja, ja, det är ju så gott. Och jag kan köra såna börjar väl såna att tracka ösna karter här såna ösna. Men det är unga män. Tar skulle ha en sådan som tar slagsmål för dig. Alltså vi ser ju John och kan det är inte ordentligt här att han kanske vill färja när det står en stor attraction eller något annat. Så ska boy nog tracka till och såna. Det är ju så här. Är jag är bara upp och stannar att han för den rik så kom bara. Lägg bara. Och det betyder så otroligt nekt för unga lögare att du har akkurat för akkurat sådana typer som tar bara. Bär höjden ju han. Höjden ju östen, vi tar hans kanske inte nekt, men inte han står ju öliga nekt via trossa och dricker på passumatas och så. Öliga tuttningar med 24 på 60 höjden tar bara.
0: Så ett annat, Silas Eisensson till och med.
2: Ja, han
0: växer. Vi uppgående. Du kan färre över ett rörnspelare, men så också Eisens Remin. Det var nog stått såg David och Jakob. Alltså David förresten hon. Det var inte... Alltså vi drar bara kärn, men inte mer destiné.
1: Men de där väl.
0: Ja, ja. Så ska det vara. Ja, det är att
1: fullast. Brotherly love.
0: Ja. Annars också är om Kao i dömen. Så sen Hampus Neström eller Katana Eiter. Kvart du köpt han in till? Vi kan spela 0 minuter sen destiné. Då flyter den ju på mig och den är alltid den. Men efter mig var det som blev helt örvuse sammansätter på ömsa matar. Det är man att säga. Ta hur kan jag hugsmaka? Och tre fler som spelar mig om den brasilska vinstrabatchen är blöv inte klokare på
1: han. Jag helt han la på ett rekord.
0: Ja, och han gör det en extremt ting. Så är inköpen i Chicago i halvdje eisen man ska börja så smått inte efter nu det norskaste Europa och så är. Men det kanske ska ha egentligen är för det här har vi ju maskinen så ofta nu.
1: Vi får halvdje för ragga och kom vidare. Och det är ett lösning under grund att jag lugga att ta kommentan här. Det här hade varit säkert på sin plats.
2: Ja, ja, ja.
1: Det var så långt det. Vi får en tur till Mark Ayer. Distren, är det något som lukar sikker som ammen i kyrkene så är det här Wichinger och Jaunleiter. Jag bestämmer Wichinger 1-1. Vi tar tos en unga spelare. Jag har alltid varit en tjej 8 spelare som var under 20 år till Wichinger. Alltså vi snackar Sejan, Sejan är gamla och tittas till er och tar konjunkturen ska man kanske vänja sig vid. Himmen att det är gott styrt av Siegfried att få och jag lär mig att säga att Sövan inte täcker sig till Wichinger. Spela väl, skabba en
2: Skorsmål. Det är trubbla. Det är väldigt trubbla. Det är inte en förfärd. Man kan ge status. Det är första status man kan ge en witching. Det är skor och få mål. Det är utifrån att du spelar det här och du tar en chansen det här. Och det är sövan. Det har gått lite. Hade det haft helte vissa, det häppna vissa på några matar. Så det är säkert lite att ni finns 16 steg under Lockshore. Och önsen är sagt när jag kom till det här. Det är säkert att vi är uppe på det.
1: Ja, det finns 16 under tror
2: jag. Ja, kanske. Men nu säger jag så. Det var inte alltid allt. Men förra steg att jag kom till saktans aftas. Utan att nägra är ju. Man säger sagt ett år med det. Men du ska allt hava folk som skår. Hvis du ska vinna fagastester och du ska allt avgöra där så är det som männer som prigar på allt normalt som är så sera tunningar mig. Och ta manglar vuxingar löten. Så snar jag sövande då.
1: Nu tossar du om Playstation-spel, Brandor. Playstation blir spalt vid Marco Eritar.
0: Aron
1: Benjaminsen. Och hon är spelare.
0: Ja. Och kan ge det öliga lilla ögonen. Öliga atypiska, ganska förska fotbollsspelare. Och det är en grund till att man ser att han är så god. Och han är så ungren så ödlig german kommer han inte från. Och det skulle kanske komma från omkronören. Men han har vi hos i att det är. Du köpte en ungren spelare in. Han passar nog så väl in till de längsiktiga strategierna. Och titta så här att du ber skifta in flera av sina unga spelare någon. Det stämmer vi. Och så blir det jävlar, men det är ganska synd att nämna att titta då. Ta det er Wichinger och ta Mali, inte er FM, hvor ena
1: står. Vi stannar här nu och vi är inte lika kritiska mot Wichinger som faktiskt, det är inte längst att det har vunnit FM.
0: Ja.
2: Nej.
0: Men vi vet att vi...
2: Ja. Förvaltningen till Wichinger nu är inte samma som till dem. Så gittar du också om HP.
1: Ja, tack.
2: Nej, jag vet inte. Alltså förvaltningen till HP är att de skulle kappas vid KV eller NSOI om FM. Och tar det längre väck från... förväntningarna till och till watching you are very just was not over a cup of om några FM. Tar för cup som Robocop plus nu tar GT som tar vi här att ta in watching gra. Och men alltså vi sätter igång vi ska se om tror jag watching startväg ett för stion att han nu jump för så får vi nog att se. Så får vi nog att vara synda mer kritiska om att omstörna jag watching ja. Men det GT bara står en vers så alltså tar så unge män det bara tas hemma då sås alla män han kom in. Då finns det snarare vad sen Ivar Samuel som han ska lucka komma in. Nu
1: bara men det jag
2: Pilsner, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, så för watching går ett mål som är mammas drop.
2: Ja.
0: Ja. Och det är nog så när watching och det är här man ska finna det av kvad är det värst att få som målne. Och när hej då färdigt och sagt okej, okay, vi tacka alla barnen.
1: Jag önskar det så gott att det skulle hälsa sig mamma.
0: Det gör han, det absolut. Men nu säger jag akkurat, hvis du ser allt från så är det alltid ens rätt. Och ta trygg via Sigfrid kan för in och säga, ja men alltså vi tar vad vi gör när watching ju och tid få ett mål och tid här, alltså det blir smart här, alltså vi vuxinga. Så jag är inte ringt, inte jag kritiserar vuxing. Det är så nekvetiskt, det är en tendens i att man tydligvis. Men jag hade vi sett att det här kättet, ja men det är tydligvis en vi vill säga en årsdagare som får växa. Alltså det är mat att göra. Och här så rädligt nekvar vi, hur länge det tåler och hur långt du kan stå boja och som förnunder. Jag vill säga att det kommer av säkert tid, men om jag säger att finns ju alls unnsdi som tar kontor yngst sig, så är det knappt att vara sin längt upp till att fjärra blåse. Jag vill inte nämna AP och Europa i samma sättning. Det ska alltid inte göras. Men då ska du hitta något så längt. Nu är det framvis vuxning ett tarir innanför. Det är bäst i stäbbarkabinsen och är det 24 plus nu, men vi
1: är 24 plus.
0: Som det främsta livet av oss när vi
2: är
0: 11.
2: Men jag vill säga att hvis vi är äntar hvis vi tar alla treingarna, alla kapitlen, så då blir det tre till tio.
0: Det är en katastrof.
2: Ja, så får vi nog att säga det är gott nog.
0: Ja, och det här får vi då komma till så några runt att treing spread out. Ja. Första treingar och andra treingar är ju sjaldan
2: lika.
1: Tackar vi så, Ebbesheim, så är att steg hemma var till mot Vujinje till att fördöja.
0: Ja, men du ändå knappt är vi över nya, så steg det nu.
1: Jo, är vi på det här, och Sigfru Klemsen fick det göra som om att här kunde färsta av det. Sjönt här finns en stor möjlighet, men att nå ta alltid Vujinje hur bränt den är 6-100% chanser.
2: Ebbesheim är vunnen av dessna, så det är väl överfärd.
1: Ja, det är väl tjocka roja dessna.
2: Det är alltid.
1: Men Sigfru är klar att utmärka sig med en ren kors till att nu. Tjaftas lite. Jag vet inte vad det blev sagt, och inte.
2: Om att ett annat brottspark. Jag vet inte om det är minst i stövna.
1: Jag är sant för längt väck. Jag kan inte uttala mig om det brottspark. Men det är inte nekva stöver. Vi såg brottspark blev dömt i havn. Mot besäkstet. Så det kan ojva. Jag har bara tjatt att det. Så jag får inte uttala mig om det. Men Sigfru för ett kors. Jag vet inte vad Sigfru har sagt.
0: Men du måste stäcka, säger han. Det säger det samma. Vi lustar efter att vi absolut sen alltid hem, så kör jag för mig som är en samråd vid en attana i lustighet till henne, och så hör man åkerst i kjolvar frasökten och tillvart någon. Och jag hade han i hå att jag och Fjöra domar någon när Flunch säger det att han lustar i öjliga var lättare och tröjlig ofta att han kanske är rent sig akkurat av handen. Och att det här är, jag vet inte om det är så nöjligt att tvajta sig ut i akkurat snä. Så jag vet att han kom in i vödlen och ett eller annat. Det är,
1: och det
0: är inte spännande och spännande. Så hvis vi inte tåla att det är spännande i en dysti och det börjar att bobla lutsinter, så nyttar det helst att förlanka spänning. Alltså att tvajta folk ut för
2: aktivt. Jag tror att du är nyst att jag var som till nyss då, men kvart i halvtimme så i halvtimme att ta och du snackar. Vi står bara snackar.
1: Ja.
2: Så halvtimme att du ska vara allmäntiga grov.
1: Ja, personlig.
2: Ja, alla halt grällt. Visst du ska få rekord alltså att du säger att banjor i mitten eller att du säger ja, oktober brukar man vara en idiot eller ett annat sort. Alltså inte rekord för det.
1: Vi också säger alltså folk har ju
2: då. Jag läser ju hur har det. Alltså du är ju snackar personligt att han för du menar snackar så såna vita man slänger ut att han ut och man kapacitet och kanske likt att tappa eller att hända ting och så här till födelser. Lävera och smita men av vatten eller att vänja väck fyra sidan. Så var det en gräns, jag vet det väl. Och onkel vill säga vem med att gränsen är så. Men
1: det är skanka power.
2: Lät år vid år och svälkas inte vid kvörst. tål att täcka sig under av åren vid kvarstads.
1: Nu står vi en fjörd och trus meter från Herbrand som Sigfrid färre i kors. Jag hör inte vad han säger. Men suttit han för guldkors och så måste sova hemma en hodla vända blitzet han vägen. Och jag har en grund så hör inte vad han säger. Men jag hör fjörda domaren då han säger räckkors. Sigfrid räckkors. Han säger det. Och jag får bara inte vika Sigfrid säger. Det som är så huxigt. Så antligen det som man har sagt öliga och närstet personligt. Ja. Ettla har fjördomaren huxat att du underminerar spelare i sin förhållande till Asgården. Men problemet är att han sitter ju bort från Asgården och Asgården är inne med den vötlen. Och är alltid att det är en tendenser. Vi tar som det Champions League i sin, vi tar som det Premier League. Vi tar som det förhållande. Domaren är fittla för negv. Ta vi för om man grundar det en sån där eller kvärda ska vara så det är domaren för jet. Och är snart ofta vi tog känslan att domaren fyller simpelt för nej. Och det är för det gå.
2: Jag också ser och tunnar det jag vill som Oscar. Jag bara säger bara när jag vill köra Guds bästa badn och möta domaren och sånär tog ju allt det. Jag var östens där jag brukt mig och allt det forskjelliga. Men jag har alltid med att jag var lastig så gammal nu och gärre att jag var lastig sin tur. Jag vill åkna härsta åkra avskåvar som jag sitter samman vid om att leta vera vid att häva fokus i domaren. Hick efter fotbollsspelaren klappat här i onkel Jerry Gowa Elringar eller snyter onkran eller ett eller annat. Hick inte tog, domaren dömer fri i navon. Ja, vi vet att domaren onketunar är kommer vid den här följdomen och onketunar är avgörande och allt det försäljande. Och det är allmäntliga irriterande. Men det är en pastor av sina fotbollsspelare som vi älskar. Och jag har alltid en nekvar avskåra. Rättliga nekvar, allt för nekvar. Här var tendensen att hitta vad domaren ger och mån till att hitta fotbollsspelare. Så snart upplever jag det ofta. Så jag
1: men är det en avlänk av att man kanske ska komma ner
2: till? Sikkert. Jag vet inte vad det är avlänk av.
0: Kan jag prova ett?
2: Ja.
0: Visst är fjorda domar i Sverige här så finns det rekord?
1: Nej. Kan fjorda domar till hus?
0: Ja, visst inte.
1: Och var?
0: Nu kommer var. Taugod är inte alltid. Jag håller inte alltid till blå bänk.
1: Jag också. Visst är det här som inte släpper döma skulle sitta vid varvåknum.
0: Ja,
1: så var det som herran är vet.
0: Ja, show sans.
1: Det ena som är Benji Fere och är inte var av här som Piper Group.
2: Det skulle komma nu 18-19 ungefär, men onkel över Teska Mary gör att jag vill inte göra.
0: Ja, för det vill inte förstås allt där. Men Teska Mary vi just när är av så fjärde då man är där och inte höjer allt det där. Så är det inte så lätt att man tror på att ta med luft och blöver över. Visst är skilt cigarett så vill den hemma brottspark. Man fastar för ett kan att stövna och tar kan den hemma pura rätt.
1: Och inte spelare snackar om det i huvud.
0: Nej, men och så händer allt det där och så blir det rekord. Och det har vi inte sagt som fjördomar sett jag inte in i bordet och lät bära så länge då man inte behöver stanna och bo i ett konflikt. Ja. Tog att intressan tjocken ötlån är av vänjärner och sådana spelare är av ötlån som
2: gör det. Det är sådana känslor i fotboll. Det är sådana vänjärner.
0: Men härifrån och till alltså, ja. Du säger, det är marsk.
2: Ja, marsk är det. Så man ska det här. Jag vet inte akkurat hver marsk ska vara, men säger du till dem att ett F-år, ett lagstrand, vad ska det här marsk? Nej, det är inte mycket marsk. Eller kattlar du en domare vid kvart kraftig idiot, ett här marsk? Nej, inte mycket mer. Alltså, vid kvart säger man ting som man inte att han säger om skilda, vad ska det här skulle sagt och allt det här. Det är sådana kvart känslor i fotboll till vänner nu. Det har kolossalt press av sig. Vi har skapat urslut och till robokopengar och allt det här. Fokus på fotboll och allt man limmar gör. Vi kost, nej, inte geva kost, rej kost och allt det här fyrir att brukas.
1: Men Abjörn, jag huxar att skranka pavande nere i mainlanden och i Europa, läs UEFA och IFAP och kallar allt det forskjelliga äter. Här var geva en mann i fulltjärstarv som äter fjordomaren. Han gonger i mitteln av bänkerna, här känslan är bobla. Och så kommer det ner med övrig grönon och gärna, inte uttryck, inte näka som
2: helst.
1: Till provokationet.
2: Jag är flöjt för att ut i stöven nu. Och så säger man och råpar. Så kommer man fjördomar. Kvät sig till aktion.
0: Ja. Ska vi tagga dömen om ta kroatiska askarna kom igen. Ta serbair. Ta hade tvär vi i Hadjuk Split. Så kom där vi in. Så hukte det. Så hette politiet i det va. Så får vi inte när namnet är fjölten här. Till då östrarna bära. Så det är det som spurgar. När uppsöker du. Och när kan du läta näka? När är det bara ett låg som Lukas kan
1: få där är utskiftning någon och vissa männfärdliga händer så är det så är du här och annars precis inte gänka och spela vaktarhunder. Du där står alldeles.
2: Jag ska gänka med den boren. Det är det här.
1: Och så om det för ankra kom ut så gör jag med en paragraf säger det här.
2: Ja. Psst.
1: Vi är text annars säkert vill vi att domaren kör form. Fotbollsnivå i Rala till Ölja Bersö.
2: Jag var ju släschig om Tumja Vimer. Jag är inte han som tjatcher
1: domaren. Tarifärna sönder för längt.
2: Jag var inte han som tjatcher domaren. Jag kallar Orskott och kallar Jero och allt det försäljliga. Det här har vi experter till.
0: Jag kan ju för att det här var mattetål.
2: Ja, allt det.
1: Det är klart en test.
2: Ja.
0: Men visst det teater följa. Jag vill säga att jag har en annan som har sagt akkurat det samma om en krandist. Onkran spelare.
1: Vi alla är vingar och flera domar som är just därför.
0: Ja,
1: det är bara en klänk.
0: Ja.
1: På samma måte så vi kan se att en spelare som är skjutleverform så kan SK Steffes ha flera domar som är just därför. Att det är orska en test, så är det test här. Så gott den kanske bara förlå.
0: Ja.
1: Men tills långt inte.
2: Jag var inte så där.
1: Nej, du säger bara så. Man kan gå se att vi börjar här och får ni gå.
0: Jag hoppas att de sitter och äter akkurat nu.
1: Nej, men
0: Vi är.
1: Ötlförn kommer bara stäffas att det här. Att det är noll och sen att det fräschas som man ser själv om det. Det är ett steg på här. Men det här flottet så var ju inte upp på ett fjärra plås kan man säga. Så det är inte riktigt att det ska för jokst. Hinderstren, han var läkter av Dungasanden 0-21 och Björtrus Björsvind 2-0. Ser du som Björtrus kanske kom det sinder gångt.
2: Ja, fyra halvlekar. Jag var hukta 2000 så att långa sand där. Fyra halvlekar helt i åtta att Björtrus hade så allosalja stora målchanser. Så hade några gå vara över. Så var det förnöjelse att sitta hit att Björtrus hade fyra halvlek. Jag är alltid att spalt ordliga goda fotboll, en stora pasta fyra halvlek. Fullt komliga stora då och så att när halvlek blev synte man rätt och tur men det ungen i min nerver är att Björtrus vinner 2-0 fullt upp på bord.
1: Alltså spelarna gick och sekvenser
2: just. Ja, var klostra bättre i stora pasta och är väl synte bekymrad om att spela som norra väster kommer vi alltså det är alltid så det är ordentligt att sucha kvart och idén vi är och kvart planen vi är och vänjarna var uppenbart äckliga ånöjda och det har skiftat sucha lögare ut i Hållarsson och det blev oss inte friare, det vill säga och sånt att det blev så grå näck friare men det blev oss inte friare och kanske tog jag blir åttros inte ordentligt mäckna i halta till gåa kvaliteten och uppe till sådana lög men uppe på en skil blir åttros ångsniv.
0: Och nu ser jag en alla bra.
1: Ja. Och för Malan lärares nä.
0: Hatta är med Avren som Jermon.
1: Och man lukat se La Spiria och Björn nu ser han skiftar ut vänner eller vänner tajme. Tror du skiftar ge hålla i någon kan du också säga att han skiftar för framåt rätt här västra.
2: Nu kommer jag inte han som ska svära på det men
1: jo det du ska svära på.
2: Det är ett öde press att du vännerna ta mat över då. Tui att han hoppar en hoppar han har brukt näkva pengar just nu på någon här och jag hade inte att tingen fungerar väl alltså det är inte de gott nog undrar det först möter är bestrem i utvärde här får där bonus frispark och Malmö och en brödra och tar skärp inte några skärligt ut i det någon alltså annars ja men tar vinnan och tills det och i hästen det någon här ja, det skapar nästan något. Alltså, jag vet inte om jag minns näka matchans att någon nämner mig den när någon släs. Och spel flyter bara runt. Det verkar inte som till näka system i spelen. Kvad är det att du skulle spela? Kvad är det på dag? Kvad gör jag vet? Och allt det där. Det verkar som till ett gehör från spelaren nästan. Så, och press man absolut vill att vänja en chans i väster. Det är inte givast du.
0: Nu ska väster köpa minst 2 i sommar.
1: Ja, så blir pressen bara större. Men det här färre och tar lite löt ner av en och nu inte plås. Vi färdade den senaste distan. Han var lagt av skala, umiddeln skala och AP. Och skala färre som första kärkomna säger ju är. Och tog sig faktiskt upp om nere i kringarstrykna. Vi tog sig någon och... Ja, 1-0 är högt att du distan och kör någon. Jag hade inte snäckat att skriva hem om. Annan till att det var brottspark. Jag fick tjej av brottspark för jag var helt ärlig. Men det kan gå över gång runt.
0: Jag vill säga Arne, för jag snackade till så hade jag för Rosa skala. Där finns det fem distributionsläger. Fyra mot de största linjerna. Och så tar jag som jag snackade med att hon tog allt vi släppade till första tre när vi började göra nystöver. Nu stämde det knappt 11 tjej mellan AP och skala. Först och tvärvig gratter, eller tror jag vi gratter, så var det helt övrigt. Det vill säga att det är styrna som AP har eika. Mot det här som där borta. Där vinner hemma Norsjö Väster, där vinner hemma Björtrus och så vinner där ute i Ebbeström. Så vi ser att det är plus 2 steg till det första nödesyra. Så det är på att skala så rätt till minst 1 steg och så har du 2 steg mot HP och så flott som det ger så täljer det 20 mark till att om man har ampe plus 3 steg hvis man kan se det så är det ultra 1000 där så snugglunda meta hvis du ska vinna hemma och spela i anlägg ute utan innan så det är mer och resten är bonus. Och skala har vi 6 steg och nu är knappt jag Nu är det 5 steg ner till nyflyttningar. Nej, 4 steg ner till nyflyttningar stycken och 5 steg ner till 8 stadia. Och det här är, alltså... Jag ser det redan ikke. Så hvis du færdig distance...
1: Kan du lykke, nu nævnte du AP, hvordan jeg siger det her, næste 4 distance AP.
0: Ja.
1: Det er Wittinger, der har AP, der er i Dekoy.
0: Ja, men det er ikke vigtigt. Det er ikke vigtigt for en anden ting. Nej. Det er blevet bare en løtemint.
1: Absolut.
0: Ja. Men for AP er en katastrofa.
1: Men det er et lignende som skaler for stimot, til dømmes.
0: Ja, og jo, man har alt bonus til, hvis du har fået det. Og omkring næsten distance burde AP enda haft vunnet. Jag vill säga, hur ska jag säga det? Nu bygger vi Arjun och tar vi det. Jag finns inte skala att lukka sig nu. Att skala vinner, jag hade inte kämmer att omkomma. Det där får steg i 5 000 beslag. Det är gott, Erik. Men jag har problem vid brottsbörskan som är bojlig, som är avgör förhållbostist.
1: Ja, men du kan ju se om man kommer hånden lite till särsta.
0: Nej, men kvart är effekten av det? När är det brottsbörskan? Vi spelar sparskabalsen vid hånden omkring, balten är vv. Alltså, när är det? Jag vill säga att jag är brottsbörsk och i... Ja, nämligen kvar en vispelare skjuter bollen på handen så vet inte reglerna är det som är men vi hade ett brottspark och i Strömnäse här en HPR hur handen syntes ut från och allt det där men ta hejda en effekt och på det som hände till Thomas Björn runt jag släpper mittlen att så kan det gott vara vi på det och jag hade absolut vi känner att ABR sparkar bollen och handen och bankramata och här som för någon hjälper AB bors ur när varje stöv så är vi på det men jag hade nu ända där vi är den dyster som otroligt tutningar mig bara för skala och för AP och AP för sikt att få enkla outgear som är i sin lot ena för när så väntar det ju omvänt men akkurat det här som förrän hon så äntar AP vi har kommit rum 1-0 en distig skala och på näka jag hade simpelthen inte brottspark men inte ut från lovene men ut från munnen hötte i överhöver så hade jag bara att refsingen brottspark alltså refsingen för jag bara av år som jag hånden av där och en av sådana stöv som att det här gör brottspark så är det viktigt.
2: Men du tar trus eller tar gosser och stig.
0: Eller hej en stöv vi hållt i Ronavik här han rättliga köttsipa. Vad säger det? Är det brottspark? Brottspark.
2: Upplevde det dunga sant. Massan dömde. Han dömde annars funnas att släva jar. För jag som domare att han är totalt stor att lumma här han ska komma efter. Så att de avskårarna vill något annat. Det är allt det. Men han har också en stöv. Här bara stöv med fälte. Och en extremare. Nej, nu ser värsta med högg till. Han räkar en man i armen. Men avstanden är annars 20 cm. Men har ingen livande chans att göra något som helst. Högt vinkar totalt väck. Och det var helt enkelt allmäntliga god dömning.
0: Ja, och
2: det är... Han har ingen möjlighet till något som helst i hånden.
0: Och jag läser en av fina grejning en affär som visste till att i Mial gäver kvart brottspark. Nu är det alltså XG, expected goals. Jag hade kvart brottspark i Mial i en röntartusen här att pröva. Vi är 0,2. Att du skårar och brottspark ger alltså 40% av brottspark kommer att skåra. Det är alltså att chansen, hvis du bara lyckas lägga dig och pröva att vinna för brottspark, du vinner sådana här bata. Och ta blivet så spårningen, när ska man kanske få in och regulera omkring stängt och nere. Men nu var det bara förhåll till det här och självande till det är jag som har skrivit till mig och omkring som ska utanför och sagt att detta var irriterande. Och kanske, och det ska lära sig om det är ansvarliga var lättare, tog att jag alltid absolut att skala över uppebordet. Inte akkurat att vinna AP så där uppe på det vägen av stöve här tar inte ligga nyast halde vi sunnen gå i Avrikon och skala hur mankla flera spelare och tar vinna tantisten som tar skulle vinna för stölja största rosel skala
2: första tringet av AP skala i godkänt det är bäger om man försiktigt
0: yes. Och bäger uppflyttar
2: ja bäger uppflyttar första tringet absolut godkänt det är bara en tvöm
0: ja och jag bara säger att månaden och vi ser som tisten enda 0-0 för AP är den nog så störst så hänger skala i snitt helt här nere igen. Och tog ju helt är bättre brottsbarsche, men tänk gott för att skala var så mycket bättre att ha det uppe på borgen så att lukva
1: då. Det största trouble är inte, hvis vi tar så Humboldtstone att onge white. Alltså vi tar förre halvfinalen Bayern München Paris Saint-Germain, Bolton som lärde ju en Bayern München spelare i handen av brottsbarsk och så tar han med över i returfinalen till Paris Saint-Germain, kylan upp i armen av en örn och nu rör man en battle den sin naturlig stöva som det absolut inte är. Men det är inte brott, det är inte linja i
0: brott. Och som vi har sagt och så ser det att 55 folk och fotlar lön vid slipsångsten i Europa och gärna reglar kvarst där.
1: Kvar slips har drängt lös. Det var det vi fingerstunder till i det. Och vi måste ändå trönt arke. Jag får tacka att för det var vi stäpa halvfinalen vid höstkvöld. En höstkvöld, en första kväll.
0: Nej, mikkvöld höstkväll.
1: Mikkvöld höstkväll.
0: Ja, mikkvöld är Klaksvik
1: och jag så ju höstkväll är
0: halda det hobby witching fest.
1: Hobby witching. Spännande vara. Vill du visa till vars någon?
0: Ja.
1: Ska du se fra?
0: Ja,
1: Hegadaraska. Hegadaraska. Hetta var tær fingerstund til henta sendingin. Vi lukti ut á kvf.fo og malur bil og somlæs esni á bult fo. Takk fyrir det var vi. Vi tar oss at til næsta mada.

0: Og vi færre æstekke med dags tøgnløg nå, og tilkje i skrona tøgjendene kommer nå, så gjennom sender vi døvra tøgnløg til klokkan 8 og i vikan i Raskrona. Etter sending fra Leierdenon som Inge Rasmussen og Elvinter Poulsen kjørte om. Norrljø sender vi dette tøgjendene klokkan 3, og en tøgjende vinner til norrlænskån tøgnløg, han velger Ragnar Jakobsen. Og en tøgjende 17 etter tøgjendene klokkan 4, på en løs i studio 5, etter sending til Rona Jakobsen fra Frutja Mottenån. Klokka 5 har vi denne tøyende sending, og så gjennom vi ferdig teori og tur.
1: Men her er det stedet at her som du først sår om og etter en hitlæpe. Hun er nok så smøl, og jeg hittet henne gitt at jo, ta også helt røkt.
2: Det er så særlig vekkert, og så ikke det gjør noen brillene ikke teimene, så setter du noen ikke mer pruser på det.
3: Men det att arbeta samman, det ger väl olika samvärde. Så det är en olika god cocktail kan man säga. Arbeta en ekv och så hon har sig rest.
4: Vi tar det här och i dag klockan 5:05.
0: Vi tar det här klockan 6. Efter det sänder vi ett batten och utvarsper från i morgon. Och efter det här en sammandrott ur morgon sänder inte det.
5: Hej, heter David från Betriheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vid till värska. 4-0-0-6. Välkommen till BG-heim.
6: Fra tillgångarstolen. Skoja vävren som arbetsutgör vid nastum. Nära upplysningar och tillmelding av tps.tps.fo. Tillgångarstolen tps.fo.
0: Og nå klokkan 20 minutter og i halv natt.
7: Skipare og navigatørfellet nå i bøyestøve i lønnesamregnen. Strusti jo ikke utelukket, men farmeren i fellet og vågner at parstene skjemmest.
8: Strusti jo absolutt mulig, men om det har brukt TT så at det nærker man til denne støve til.
7: Fiskevei etterlite har lyst bra fanges veiebanen og en øke vester og mykjennese til å nekve ungfisker
9: Det är så väl stora nökter. Alltså vi har haft nökter på en 40% av 30 tonsen.
7: Och Bresche fortsätter så har en kirstarmer att lär inte lägga från sig. Han lovar att motpräkva det som ätfinnare har sagt.
10: I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos.
7: Skipare och navigatörfälla

0: er tannsemingsrøynden, og etter det sier Anfinnur Geraløy formøver i førre skipere og navigatørfeder, så leis vi kringkverpet.
1: Nu är alla möjliga, sant alla möjliga öppningar för att semestorn han hejer som man säger ett skott i bussen och det är att utsätta ett möjligt så värskfall i en vecka.
0: Och Jan Haugård formöver och i fiskemannafällan hon säger ta så lejs.
2: Om man ska färra vundervis ner, man ska skriva ont och man får värskfall, alltså det är flera möjliga.
0: Tejpa i fälldöjne så att det tar att tejfaudri att vidgera stövna. Formøveren og i fiskemannafellan hever ikke nødt at si i det. Formøveren og i skipare og navigatørfellan sier at de nå i bojestøve.
3: Vi boja og etter at få funder på fra avigavist røyrefellan. Etter kanskje semestolmen kallar inn nattur, kanskje tar hava okra løsne på okkurft. Men vi tar så fyrrøyre og løsne på hva det vi vilja.
0: Fyrir einari viku síðan segir Stefánur Skorene, stjóri í fyrja reiðarafela, at ta ger samræðingarnar trúplar at manningarfelaginn samróast hvør sér.
4: Ta ger stóna við samræðingarnar ser at trúplar til okkum sum reiðarafela at um man ikki hevur felags samræðingar sum ikki anna at fáa eitt felags forstáelse fyrir ta man ymsku krónur sum vit hava finnja.
0: Ta skilir formaverin og skipara og navigatørfelan um vel. Men han vantar att ta fer att bära till att finna ena lösning.
3: Det är sjovande att sin tur imest kvart och manningafelen i hava som hjärtamal. Så det är ganska sin tur imest. Och istället för att vi ser att fackfelen är samman. Och vi tror att manningafelen är samman och hava några felaksmal. Och då går det att switcha till det. Det är sin tur mer komplicerat. Men det är jag vill ta klara.
0: Anfinnur Geraløy utelåkar inte strusti. Men han vannar att finna ena semje mittlen parstanar.
3: Ta det kommer till strusti, så vill jag säga att således att strusti är absolut möjlig, men om det har brukt TT så att den här kan man teckna en stöv och tila. Så att jag vill jag fyrträckt att vi finner en lösning som alla parter kan leva vid. Så det är faktiskt först och främst det vi får rätt.
5: Säger Anfinnur Geraløy, formøver i førre skipare og navigatørfella. Jekvan Jakobsson gjør det innsleie. Fyre nekkmene penger ber til at hakka orsko i skøyde opp i 12.000 kroner og hakka ferastolen 5 kroner om dagen. Hette i kosta landskassa noen slager 90 millioner kroner. Det sier minneloten i fortjernevdene Bjørg Ekholm i Tjovelde og Rutt Vang i Framsøk, som ikke teker under vi at bensin og diesel slipper undan mer vi skjelte. Det kostar 20 millioner. Bjørg Ekholm i Væralimer Kjassir i Stenberg. Fortjernevndene kommer vi å ha noen om teipet i oppskottene om bensin, diesel og marverskjalt. Åndervidger og etkvurgræsla vera i morgen. Bjørg Ekholm og Rutt Vang sier at det et nice time og ikke at få nøye underskriftene til at legge oppskottet om orsko og uskottet og fære stolen fire tinge. Nå fresten at legge oppskott fram hver færen langt ta tinge begynner i april. Tersia Estne av flere turer til Bygda Leion høyde sannløkte finner ikke flere av kort vi busse. Bøyreie og tvørere teker under vi helder atlanene fire bo og heimatennastene i Sorøtene. Atlanen sier at nasto tutsje og ærene skal eldre øke i Sorøtene savnast i tveimån eldre deplån, einon i Norare og einon i Sunnare helt. Bøyra er samtidig i eisene at omsiden Gjentja kommunene fær heimel til at arbeide vågjere vi at kanna stedsettinger og karmar fyrir nødjon eldre deple og tvørere. Og i atlanene vil det selv av oss da at eldre øke sore hever store avbjøringer. De eldre gjøres flere og flere, tråd er å høskende bostier løsnen, starfølka tråd er, tjeneste stige er avgjent, og fortjellige truste er størst. Arbeidsbalkeren som gjør de oppskottet om Heldaratlan melder til tjej, avtaksøke, mittelen anna firebygging og endormenning, høskande bosteier, av folk er og heima som langst, faglige dikt og nærvære og lesla samskifte og samstarv. Og i eldre deplenom skulle være røktar heim, og i boer dag til halt, venninger og felakshøle og ærer felakstjenester. Og nekvar ungfiskur i veiene og i einan økje vester ur Mykinesse. Tog hever fyrste vei etterlite lyst brafondjes veieban fyrir trål fram til 3. juni. Johan Simonsen deltarstjåre av fyrste vei etterliten om.
6: Persvallarna, jeg har røntet opp så her alene jeg var

0: Vi börjar med affärer attter till välkvalitet den 26 mars.
1: Men så kommer jag till en boka som är kopp över här. Vi ser ju bara du faktiskt har mynt ner. Först lastig till er håll trusch. Det vill säga här 1, här 2, här 3, här 4 lastig. Det vill säga 200, 300, 400 och håll trusch. Plus 44, 400 och 45 ätgöver till Björk Brindeltardötter Ekholm. Så här är er risastor budget. Det var nästan som en fackattingsväl någon tjock tjore och tjock anne. Så att det till dig kunde vara ditt hävande här i studieångstarna.
2: Ja, det är bunchen blir så stor att han koppar. Så är också gott i vant att stövliga 500 ätkvöver till att spela till något välande som tog hevigt tjatare förhållande här i kringvärlden om högne.
3: Till Åke Björk Brindeltard Ekholm.
4: Tack för det. Ja, tack för det. Jag är väldigt rörd på nu att det är fullständiga... Att det är öliga offeren av att jag är öliga glad för alla ätkvunnar. Ja, jag har alltid att ungdomen har betalat, det alltid. Yes.
0: Ta och i ätkvunnar var taltar upp av ätkvallet någon den 26 mars. Var det köttenskott som skär dig framöver? Först och för hon stidlade upp till Löktingsväl, fick 20 år gamla Björk Brindeltardötter Ekholm, 1971 ätkvöver. Här vi gör det sån yngsta beinleis valda Löktingsfölkje, Nägrantöj och Tävi Maner. Löktingsarbeid erbörja och hon har sagt sin första år av Löktingsens rörapadle, en sån kolvälting i Löfnån tjockare. Vi går just det som är Björk Brindeltardötter Ekholm. Välkommen Björk.
4: Tusen tack för det.
0: Jag hade väldigt att hända rökt och Arja Björk kunde stafesta hon blev Leo som student i 2025. Näga fyra till vann hon samma vid filmstöjmen och jag säger stora, största norrländska filmsvirslönna för filmen Senaste Paradis av Gör. Här hon är i annan huvudslagklåten. Och som nödjan har gått med helt en ägstna första majdagsröven i havn. Här hon ägstna visste att hon är en nödjrödd. Allt det här kommer vi att till. Men Björk, tack och hon först att det är kvöld, höstkvöld, 26 mars, då urslutningen kom in och tog fäck sådana kvar ägkvör om landet och kom flygvande innan ting. Vi flest ägkvör för tjålde, hur vet jag?
4: Alltså det var helt vilt. Jag är ju släkt inte vant att det får gänka så väl. Och ja, man har ju rejst nu all jobbrott någon att det är nog som alldeles. Jag fick inte veta att den... kvida var att det skulle ta sig med mig, men det var bara, alltså, han är ju just högt ner, just samröver vid ett möjligt, så det kom ölja. Ja, jag blev ölja offeren av knappliga suttjänta stora bunkan och kameran var där. Det var ett vilt kväll och jag var så tacksam och rävliga. Alltså, jag visste inte kvällen till upp och ner. Det var så stort lätt.
0: Ja, det var vilt.
4: Ja.
0: Du blev Leo som student sista sommar och du ständer har gått till det här vuxna livet. Och nu blev den första gotten du först om en av de höven, Löktingsgotten. Här vi är ditt arbetsplats nästa 4 år att definiera. Hur är det här?
4: Ja, alltså det är nog så... Alltså, jag vet, alltså man ångsväckna så hör man ju ganska... Alltså det är ju det som man nu vånar, tar man stötlar upp. Och man är vant av det vet jag inte. Det är... Det är nog så stort lite att knappt jag färre från att ja, vi är student, tycker vi är hon har sig och knappt jag har sån ekva arbet. Det är nog så ahåverst. Men är jag är glad för det. Alltså, ångstväckna så trivs det väl här och kört om man knappt jag finns en ekva arbet så är det ens att man följer att det som man gör kanske gör mening. Det är dejligt.
0: Det känns att arbetet är någon kvällig tungt att hända här.
4: Inte än, det är alltid, alltså sjående gör hon det, men inte på den maten att det är obehagligt på några maten, det är alltid inte.
0: Men hur är det affärer för att du är vanliga ungdomslöv någon bänt och i Löktinge?
4: Det är nog så löj, alltså man må lycka huxa tvärför om, okej, okay, vad kan du göra nu? Alltså till dömes, alltså affär i byen och så där, det är helt övrigt och man sa, nek mera efter och till det där, alltså nek som kom över och då vill jag prata och... Det här är faktiskt en också stor brödning hos man gör här och man ombår ju bäge Löktinge och flotchen tjåhult alla stannar här som man är så man är rulliga till och vid över omtadla tynar alltid.
0: Är det där gåa du har gjort att du är tillbaka någon eller färre anker över till den och diskutera politik som rås om det?
4: Bäge två, alltså det är alltid gott lärt är det. Öljanägg, i början var det öljanägg som började sätta till lucka. Mm. Det var också stort löt. Det var ganska mer i Välströnden. Vi tog gärna sådana välcafé och så där. ta var det öllen som ville komma och diskutera som kom in från Nostradamus och nåt som ville checka som imens politiskt mål och det ja jag vet inte hur snäck jag röntar men det är nog så torrt först att checka som politiskt mål i fotfolk.
0: Du jag tar det så spår ni en kvist ställa det upp.
4: Ja, god spurning. Jag blev spurt om att ställa upp. Och jag var faktiskt nog snäck vid om jag skulle säga ja eller nej. Bär jag tror att jag var så väldigt onökt vid allt där politiska flockan ner. Och jag visste kört att okay, jag kunde ska ställa upp för det. Men jag minns inte kört när det var kvöld. Jag hade det var när jag var i att jag väl blev utskriva. Så satt jag bara och jag var hemma och så huxade jag att kanske att tog jag man hur vi är så onökt vid allt där politiska flockan är ganska rädd att tog jag man nämligen ska alltid ställa upp. Alltså hvis man är onökt vid åkers mass. Det sista är att jag bara sitter hemma och gränja så man röjnar inte också vitt allt.
0: Var det är flockar som låg fram vid?
4: Ja, det var näkare som spurte. Men innan sinne så följs det. Det följs rätt att ställa upp vid Joel. Det hade jag alltid över en Joelskvinna.
0: Du har alltid varit en tjålskvinna. Nu är du färden och i arbetshandskarna. Lät oss höra nöker att han första åren som du säger ut den här första röven av förra löktingen.
5: De som har allra störst törv måste stanna främst. Ta hjälpare av tök vi har gjort. Allt gott om att bilförare släpper bilare och att de får en hjälpande hand. Men kusse Jasper hetta, taimon iver 1000 bøtnenon som liva i fataka voa. Kusse Jasper hetta taimon som er iver tjeje trus år, her hakstovan sier at anna kvör tarra liver i fataka voa. Og kusse Jasper hetta familjon og støkon som ikkje køyra bil, som ikkje hava ratlein bil, eller som ikkje mekna a køyra en bil. Lad noko minnas til åringarna som summe av bøtnenon i fataka voa borde fram i badnaverskattlandene. Att kult, rum, ägkänna tar att göra det där. Tack för det.
0: Kult, rum. Hade vår tunne första år av Lökthinge. Var en den dröjan en liten fyrvån om kvarion tog först att sägas för det?
4: Ja, det kan man nog gott säga. Alltså, jag har alltid att ta ja, jag vet inte, jag säger ju att det är nog så onöjt att alla politiska flockar ner. Och jag säger just nu i största rönnen som jag helt och jag är. Jag har alltid att det här är ett nog så störst privilegium bland annat i nya tingsälen. Och det är nämligen att det vi att tar man inte jobb bara attök så är det nästan alltid omrött som om att det är vanliga familjen, hur ska vi jobba till vanliga familjerna. Och här är en äkta ömre här som tänkfölk att det är uppe i rövarpallen. Och ta så om det två föräldrar som har varit några böten och mel intöke och ganska färdas ena för omare och köra längt. Men det jag har alltid det där viktigt att vi dröjnar lite botten. Alltså för att helt om man till de som väljer ha att ta det först i samtalen. Jag har alltid till faktiskt några politiska skyltar vid allt du skulle ha att ta ihåg att ta vi göra. Ja, i ödlen som vi göra i tingsalen. Eller tänka arbeta om halvt igen.
0: Och det är vikor just är Björk, Brindadötter Ekholm, som ju fick 1971 ädkvör av Lökningsvälden och här vi gör det yngsta beinleis valda tänkfalsen ägant och Björk, du är som sagt 20 år gammal till Österhavn. Atterbandene kommer från Ekholm och Thomsen-familjen. Jeg kunne spørre deg før, Björk, men kanskje skulle vi få Sindra hjelp av brevet. Vi har ringt til mamma dina, Brynhild Thomsen.
6: Björk har vært en, ja, man må si, en krutkula fra början. Hun kom og gis av erene som et underveder. Hun var avtålen og forviden, er sin stortlig og rævlig viljestersk. Det er ikke alltid vært så rævlig at hun rømte så ytla. Hun ville sprønge karmannar og færa eventyrfer og jeg har runnet etter henne. Hun er både stokk og bæsfødt og av gøten i Kjappmannahavn til at hun snøkte seg ut. Og hun ble veldig kallet Houdini i Vøkstående i Kjappmannahavn. Og eisene tar vi fort i til Sverige. Og husavere bæg her og her måtte komme til arbeid og skifte porter og hegnet. Og annars så får hun eventyrfer til Gjørgen. Og hun har alltid vært så orat. öyle orad og sjølstu og jeg vet ikke, altså, 6 år å gå med, 6 år å gå med, ta kort en sjøl, ensomhet, vi lærte seg å ta bøyer bussen nede i havn, så jeg har aldri haft nære kår og kårst, og hvis hun skulle nære stedet, så måtte hun sjølf en dag, og ta Georgian, etter som 13 år å gå med, ta, og åttan å spørre meg, så har hun meldet seg til casting, tja, Sager Stora. Det ble så til en av filmen som heter Sista Paradis av Jøran, som så, 5 år siden jeg ble veldig leit, men hun ville sprangt karmannar tjassær, eller, nei, jeg vet ikke om det er rett å si, men jeg gjør for at rønnen ikke er leier.
0: Er du belsen om at hun ja, stedde deg først opp og ble valgt til lagt ingen om?
6: Ikke ordentlig, nei, tror jeg at hun har alltid kraft at bli hård, og jeg minnes en av leierdagsvakt jeg var oppe chatikon vi att hon då där i Kringvarpen och hon var så inne i redaktionsrummet och tjänade ju vik och hej skrev en hel sändning upp av eller inslag lista vi inslag om kvar hon helt är inte där vi ska skulle ta upp hon är väl ganska en chart eller kapé och här står med Anna att button skulle vara hård så nej det kör mig själv åt av mig hon står ensam förskällt Anna att det är så fruktigt var att fördurst att chepa och att vuxen arbete för nick och att kan hon stå jag har stå faktiskt det är inte att kringvarpet är ett rätt rotterrejer det stå visst det har vitt om att tala men det har aldrig kommit där till att det måste gå bort när inne och försvinner här stå till så nej det kommer inte att åt av mig till att Det blev hårt, det vill hon gärna, och hon hällde att hon nästan vet hur ting kunde brötas. Så jag var helt inte klökt att hon ända i Nämgaran och där i folkhögskolan och nästan av gläser. Det ställde jag upp till kommunen väl och nu nästan lökt inte. Jag körde, nej, jag körde klök.
0: Mamma, den var inte ordentligt klök, för du hörde Brynil Thompson. Ja, det var något stort lörd i alla fall.
4: Ja, det var det.
0: Orat, Kjoltstøv, altså, av eventuferer, rymte. Men du kravde jeg ble hård, og hun nevnte her at du heget ut første oppskott til hva vi skulle vite i kringverden, men det skulle være hård, og det var faktisk det du sier den første røve, Marla Minne, ja?
4: Ja, det var det faktisk.
0: Det synes stått litt.
4: En reis røver.
0: Ja. Hvordan vil du selv løse at den oppvokste?
4: Jeg halte faktisk at mamma og min var veldig god til å løse det her. Mine foreldre var alltid veldig god til at Det gjør meg nok så frie karmer og lærte meg altså utforske selv og det er så gjørs at det ganske blir nok så godt til å leipa ut i tingene og anker tog jeg det haft 4 måneder anker tog vanser men det har nok lært meg jeg vil nok så selvstøv og det er det jeg er takksom for altså, man kan si som så, jeg vil ikke vil pakke inn i vatt
0: Jeg har også til at jeg var 20 år, da har jeg ikke vært før for at jeg har som du gjør, men det kan skal være akkurat bare så og så som har formet det oppvoksen.
4: Ja, jeg har alltid eisende, altså vidt, man kan si det som så, at utvars blir alltid vært fra hjemme, og tingvars blir alltid vært fra hjemme, og det at, ja, så nå mamma min jo utbyggende journalister, hun har arbeidet kringvars noen her lunch, eisende dømmelating, och hon är helt överra viktigt att hon ska vara ohäft och så jag faktiskt jag har aldrig veta queer politiska mining jag vet att jag är hemma jag har inte show more funny doubt to så ångsvekna så har vad det vill gå till att just mer lion utan att se hur vi ska färra.
0: Så till snägga så som tröttar ner ute det skulle vara Charles folk.
4: Nej, det var det inte.
0: Självt omkring och öppet.
4: Jag var rätt rör, ja.
0: Men det vill säga att du har alltid varit engagerad i samflagsvidskiften, eller hur?
4: Ja, jag har alltid varit förviden, alltså röntafyllt vi. Och jag minns att jag var lydlig att jag alltid var så sur om att politiker tog sig och så invecklat. Och att effektfyllt vi, och jag visste vad de tog sig om. Alltså uppsjövinna kvadetär, eller uppsjövfiskor kvadetär, och...
0: Tillfångsränta,
4: vad det är. Alltså, man har ju en livande chans som barnen följer vi. Men ju, jag har alltid varit förvitt. Det var nog inte för den 8-9 där det väljer runt att sätta mjölten i tingarna. Och faktiskt inte för den ganska öronka. Ja, det blir jag vara nog så trygg i queer meningar i heje. Och nog så trygg om att ha som samflagsvidskifte. Alltså det följde att det är ganska nog så kostar på att
0: Så heter det som hon säger att du var på en av vägen och i Nämgaran, Bergfalkarskolan och så att det är min om skolan och så. Det är en snäga att du behöver lägga som teodri på en kramata.
4: Ja, jag har alltid att ganska tänka samman vid att jag vill också gå till att lepa ut i tingen. Och jag vill också frustrera om att när ung ganska inte tåra att säga sina mening eller ja, och det är ju vissa att om du kan det vara nämnt att jag är vuxen att tracka av dig. Så jag har trufst väl och jag kunde vara rött och köra nämning om bäge i färska skolan, ta snudda sig mer om enda varsle och man skulle ha popcorn till en film eller...
0: Det är så viktigt.
4: Och glaset blir det mer rejält och ta följt i välja vi gör det mål och nämningar honom.
0: Har du några firament?
4: Ja, jag har en ekvar firament, det har jag. I min liv då till helt klart mamma min och jag har alltid att hon är väldigt stark och jag har alltid undrat klok och hon är just min nek och alltså självstöv och det har inspirerat min nek. Ja, det är nog hon. Vi där skulle skriva så nek stilar i skola och om filmer och det är alltid ända efter henne.
0: Kvart vi hade några hetsch för att du fick det väl nu.
4: För att du fick det väl nu. ja, kanske. Alltså jag nu är det en också känd röd som heter Hungersleitner som The Hunger Games som jag har hukt först ett film och där var yngre och så läste jag böckerna för några år sedan. Och så skriver jag faktiskt mina breda verskattland om propaganda och Hungersleitner och Katniss som är här. Hon, jag vet inte om hon är min firmynd, det är hon inte, men starka kvinnorötter som tårar att säga vad det ska efter samfunden och det har alltid gått att häva.
0: Vad är vi politiska firmynd heter den här grejen?
4: Jag har alltid inte att jag har ena politiska firmynd, jag har nog så nekvar. Då jag var yngre, då sa jag öllan jag upp till Harry Polstester och Inchlin Didriksen Ström. Det var då jag där var och i Värlagsvärsfadle och då helt att det här var mega coolare. Och jag minns att jag tog sig vid det här då i Jackie 8 vid var och i klimastrejke i 8 flöske. Och vi slog om man här och jag hade tagit mig första röven när jag helt. Det var till Värlagsvärsfadle när jag här. Oj, av aklnon. Så det här har faktiskt, jag har alltid nog så viktigt att jag unga genton är här är där. Unga genter har suttit upp till det alltid.
0: Björk Brindadötter Ekholm är åkare vikergäster och Björk breit av olvara, eller blev av olvara känd, tar i filmen den senaste Paradis av Jör, breit ut köken.
7: Är det boer att sluva?
8: Ta mest av det, ja. Slut här. Du ska inte ut och sluta av hjärna.
7: Ta mamma då gör. Värdan ut till väg för Jörkholm.
9: Han bjöd mig en chans som bor. Jag vill gärna ha att du täcker av Silja.
7: Silja, du ska vi korsa någon.
10: Ska vi väck? Jag ska ju snacka fucking konfirmation.
7: Kom nu.
10: What the fuck? Vad the fuck är det för dröm? Vad är fuck som du är?
0: Ja, du spelade Silja i filmen om senaste Paradis jag gör. Det var tv hört det här till sist. Men hur så värt han upplevningen?
4: Det var en jävla god upplevning. En öliga länk upplevning. Som vi tar det för recentingen så Hanna Flånstötter hon var han som skulle kasta till senaste Paradis jag gör och hon kom ut av skolan och flöt hon tar i check och jag alltid var kända flotcher jag var 13 år gammal och spurte om jag var några agenter som kanske hade hodlagt röjna komma till casting och alla flötte nästan ja och det var väldigt spontant. Och jag har alltid att castingprocessen var ganska ett och ett halvt år och sånt. En lång process. Och jag fick så likelåten som Silja. Och så var det en ännu längre process vid vänjningen och att man skulle söka om pengar till filmen.

0: är att det kan ska utgiva mig några förläggare och att jag ser en annan, en ära suje av mig som person, alltså att vad jag mäknar. Men eisen är bara, alltså eisen är bara all processen vi är färd till, alltså ta upptöker våra och vi bor i Kvalpa och att lära att skilja ett annat människa ur djöknån en likelot som åker annar hur vi skriver oss. Det är nog så syra faktiskt.
1: Så det är omkringna ment och brött det som person?
0: Ja, det är alltid. Alltså likekörn säger att Storre, han är väl rädda gåer till att nämligen att det är som jag säger, alltså att flytta min mörsk utan att det blev upp i helhet.
1: Men det är inte så att du är en sån som har spalt sjönlägg uppe i Spanien?
0: Nej, nej, släck inte. Det var så rädda spontant att du säger ja. Och efterföljt jag inte. Jag står i hej och finns inte likelåten så får jag ett skull i Danmark. Och här kunde man så välja likelista linjerna. Mm. Och ta valt i så. Inte att jag tar den enaste linjen som har inga plås. Så... Men så är det ju det glaset, ta valt ju så är det en likelist som välfack. Men det är som så att det enaste, och det kan släckte sammanbördas, att göra paddelt, sjönlägg, och så att göra sjönlägg av filmer. Alltså, jag kan avduga att paddelt, sjönlägg, det är släckte i behöver inte. Alltså, jag har alltid inte stått lite, jag har släckte att sammanbördas.
1: Men det som filmen blev ju en sensation. Tid vann ju filmsvirslunna till Norrland och Rannan, som är en av de stora och åkare läger. Hur var det knappt att komma så högt upp på stramon, du sagt?
0: Ja, det var en sån rädd jag vilt. Jag är helt inte vant att det. Det är inte bara till att... Alltså, vi hade ju åkare synningar i Hanna Bio. Och där så hörde man skolaflockar kom in. Och så hörde man där som kan säga att det är typiskt förska filmer. Där är inte så nekvar blitcher. Så ångsväckna så hade jag att det blev nog så... också kört fastlast att värst. Okej, vi tar kanske inte med någon sån ägg vinnan för förskan film. Så det var en virkänning att vinna det här virkslönna och jag har alltid att vara så uppe på det. Sälj är det att jag alltid är det här viser ångsväckna hur viktigt det är att det är goda stämningar där man är on set som man säger och i mitteln. Jag vet inte, det var bara alltid en så god upplevning. Alltså, det följdes inte om att man stressade om att skulle göra något fantastiskt. Det var mer att vi gör det här till att vi verkligen brände för det. Och vi talade att det gjorde mening. Så det var stort lite att man liksom fick det här vidkänningarna för det här arbetet.
1: Att göra film är ju att vara kreativ i affären och i sig själv. Och finna och stå i sig själv och så framvis. Att bruka sig själv som person. Är du grundläggande kreativ?
0: Alltså, vill det inte sagt. Jag har alltid inte är så kreativ. Ganska ångre kan motmala emot det. Jag har alltid ganska att jag är nog så öppen. Alltså, för en nekvån imsson möjligheten och upplevningen. Och ganska att en hot kan göra att man vill vara inte kreativ och imsson ötion. Men jag tror först att teckna, synka, spela tonlägg. Det gör jag inte. Men sjönlägg, det är... Kanske är det inte kreativt akkurat här.
1: Men heller du att du lärde några från filmsheimen som du kan språka i politiken här du är nu?
0: Ja, det har alltid. Alltså efter det här, ska man säga, det är ju törsliga att mentan är väldigt viktig för ett samfälle. Kanske särskilt ett litet samfälle som i förrjön. Här som då visste vi att det här var väldigt stärsk mentan av folk. Ett annat är att säkert stora hans värsk alltid är alltid, alltså det som är djöknengängande i Taimon, det är att han alltid bankar mat att klara sig det år och hur de som inte då sig det år och hur de häva det. Senaste pratet så gör det snuset till dem som en familj som har upplevt att mamman hon är färgen från Taimon eller hon är dig och papen han klarar sig livet ut och en unger unga dronker som du kan knappa över alla arbetarna och heimen och en syster som är sin besvärlig. Samtidigt som att Tyson vill göra det här via att kostera byggva och en är lite byggt här som folk rymma och som Tyson som är till dem så har vi tossat nekvom och i min novellstry att nekvom rymma från förrgarna.
1: Så kan det være at man skal da spille sjånlegg i politikken?

0: Kanske. Jag har ju upplevt att jag har brukt det även igen. Men det kanske inte är gott att ha det här i lomman om man har brukt för det också.
1: Jag vill förna stanna fram. Jag vill utla citera en sang till Daniel Tausen att säga ja är att säga nej till något annat. Hur ser du så mat på att det är affärerna på politik? Har du sagt nej till något annat?
0: Ja, alltså... Jag har också verkligen sagt nej till det här Atlant när jag är vi var ju inte med någon ledsna. Jag är student i sommar och jag Atlant jag har varit några sabbatar. Så... som så är man ska ta mig inte akkurat nu, men det är ju att jag kan ju gott vara 4 år fram i tojena och ta hej och säkert Arne Bevaldin, ta hej säkert att det var färgen igång till att läsa och möjliga samma vid min vänföljtje. Inte hur jag kan gott läsa, det kan det gott nu i färgen, men jag tycker bara att det här blir inte samma, alltså det här blir nog öliga sträva och man måste som göra det här vi synar av. Så jo, det hör man nog.
1: Men för vet jag så att det efter av filmslöret man helt då.
0: Jag vet inte. Alltså jag gärna tvima, men det är inte något som är strämpig efter. Att, alltså det är så att jag går till casting och rönja få en likelot. Vi ser er också som jag halte viskar AHV-värst och som är väldigt tvima så är jag ganska rönta. Men det är inte som så att jag är färdig efter. Det halte jag inte.
1: Akkara vikudgjester Björg Bildadötter Ekholm som är nytt tingfölk och den yngsta som hittil är valt beinleis innan ting. Så skulle vi lycka höra en av vinkonen som kände rattliga väl. Hon äter Hadla Herdjallar Paulsen som förresten är snittill för sambandslåtsen. Hon har väl snöker år om det.
2: Man kan lyssna Björg vid Nekonoron. Men först kan det börja via se att det är 17 grund att Björg fick 1921 till väl 16 mars. Till en alldelsvåttan som hon är uppbörde så halvt jag och flyg under rundan om henne. Vi möttes till student. Det här så känns det nu för år nu. Och vi kom där att kännas i köken samma vinnare på oss. Hon fick så locka mig upp i Nämgaröje. Och tredje så när hon forskade i Nämgarönen och är massforskade. Här gör det sin egen tattar och tar känna i sin att känna hos folk arbetar samma vi öron och självsövet. Björk är det där självsövet. Men hon tror samtidigt att jag arbetar vid öron och att jag går avbryt. Hon är, man kan säga hon är nästan spontan. Man är ganska ångt i vänstern och generar Jerry mest, men hon är det alltid. Och hon gör det alltid lika gott. Så vid tvinnet så är jag slutt med undan när jag är nervös om det. Och det är nästan alltid öliga välkänna. Och i halvdags det känns det är som hör ett högt vittnarsdöje. Alltså bär jag boka. Men sannolika är sina människa och socialt. Och så har det också stått att hon omgående är nervös. Hon är ganska nätt för mig och det är inte långt runt att hon blir så nervös. Men jag tycker själv på henne. Så hon är öjlig att trycka sig själv. Det har hon alltid rätt till. Och hon vet att bruka orskarna ära sen. Och det har jag är öjlig och cool. Hörs vi det som jag samtar politiskt innan som vi gör det så är det inte nyvig om att Gersa till henne i rätta sted och hon menar det välja. Hon är omsorgen är full, jag är som vinkorna. Hon är alltid klar att lusta vad jag gör då. Och ta vet jag att hon är som tänker vissa nu hon är färdig på politik. Och så har det inte vi ska glömma att hon är ung. Hon är festlig och det är absolut inte en vägledare men en styrke. Hon röjner sig världen som hon inte är. Och tog alltid hon är fantastisk om på sig ungdomen i följen. Och är öliga öron av att kunna kalla henne om mina vinkorna.
1: Det var Hadla Herdjallar Paulsen. En god vinkorna.
0: Ja, det är hon.
1: Till Jeff till Tintin och syskla det.
0: Ja. God, ja, det gör jag ofta. Jag vet inte, jag arbetar nog bäst under presset, det är alltid jag.
1: Festlig, säger hon nästan.
0: Ja, det är dejligt att höra.
1: Ett fantastiskt ombo för unga följande. Du är nu den unga rötterna, tänker du, hur är det här mest just?
0: Jag tycker att jag brukar nekvårdsko på att, ska man säga, röta tansessen. Till att det här var nog en av mina huvudspåskap under Wallström, det här var att vi har en kämpa troblaga vi ungdomen för ju att det är så nek som flytta och ifall jag brukar nek vara orske på att röjna att ombo att jag unga så väl som jag kan. Jag är ju själv ung och ja, jag har alltid att jag har klarat det nog så väl, särskilt att ganska närmare än någon, alltså jag har alltid att mest hur så viktigt det är att man häver ett ombo. Till att det som är med ungdom är ganska venture-fri att säga sina mening eller att det är ju ännu en steg i liv någon här som man kanske inte är trycker i att säga vad vill man.
1: Jag hade släppt dömi om att du tossar fyra till unga så vi backar jag syns att du tar in ett gott år tar jag till som nödjan är gammal helt första majdagsröna och i vuxbåten.
3: Du är rätt att vi äger att lusta efter tikkon. Etter tikkara røyndon, tikkara søvon og tog strøye som tid av steg i ui. Men reisen rett at de må lurt etter åkken. Ta vidt seg fra det ikke av illevilja, men til at omstøvner i det ofte halde åkken utenfyrre. Vid høyre tar de sida at vi må være verande eller komme atter til føya. Men høyre reisen i åkken tar vidt sida at det ber ikke til om vi ikke har råd å bygge her, leve her og skapa en av framtid her. Og mye politikere vil svarte brått i øyne profitt nere og urvalde vinnerløsmenn, samstundet som de gråter om pengetråd og manglende fortjellet haltføre. Ja, så stander vi unge, som Jonas Nilsen sier i fjør, og bøye efter at foreldre dere har dødget så vi kunne få hjem etter å bygge i Badnaheimen.
1: Ja, jag hade tagit en första majdagsröva här till Tox, också dörren till allt det, men hette att du säger att de unga vill helt utanför, är det så rövande galet?
0: Ja, det har alltid det har varit.
1: Hur stann?
0: Jag har alltid, vi har varit, som du säger, vi har varit stora avbjöringar innanför alltså framflyttningarna av unga ungefär igen, och jag har alltid att politiker har ignorerat han troblägen luncher. Och man ser nämligen att hvis man inte har ungdomen vi, alltså hvis ungdomen inte ens släpper att sätta dagskrona, så blir man glömt det. Och är vana att, eller vi suttar nämligen att leta välstrå så är det att ungdomen flyter. Det är ett av huvudsäunden. Så på den maten så alltid att ungdomen häver vi helt utanför och ta är bär ju arbeten tja att de är vuxna, men jag tjatar de unga att sitta för att arbeta där.
1: Men så ska jag säga att det har stått kvar för att de unga så stannar de till det och så när vi inte kommer hem till.
0: Det blir något mänta nu i följön att unga för att Danmark ska läsa alltid. Och hvis man väljer att läsa i följön så vill man kanske möta vid spårningen och okej, hur blir det till? Hur valt du att vara vän till i följön och läsa? Det är sånt det att den här stället är att det är simpelt inte något attraktivt att läsa i färgen. Vi tar för det finns inte plås till att det här var, eller vi tar inte bostäder till att de unga kunde flytta hemman från utan att flytta från färgen. Samtidigt som att ja, det är alltså att ganska lästra ökar kjolt inte är särskilt gott. Alltså så är det ju spjärt ut i några grimser som är i pickningar istället för att man samlar alla ungdomarna. Det är inte lite hemma till sånt till att för det första man ganska heavy feströter i Danmark då och för det nästa så är det där jag duschar till det hemma och vi har ju ens en Champions League-läger och abuser det nu.
1: Har du sjunkit i hörsättningen? Ja, men det var ens en öjlig hörst att sitta födra under e-bord när vi var ung.
0: Jo, ofta har vi hörst det. Det har vi ofta hörst och det passar, men man kan hitta ett ekonom som grafen kusse rävla höjer bostäder priser blev ner i mån till kusse lönen ner, alltså det är en växande check.
1: Du kom till Estonia när skorflunch till politikerna ta du helt det första majdagsrövna här är att vi svettar brott i ösa profit ner i urvalda lommar och gråta om pengatråd och manglande fullkällt halt för och Samson stannade till unga bär boj efter för Elton Dodgers det kunde komma hem efter. Nu är du själv politiker.
0: Ja, det är jag.
1: Är det här sen det så övrigt knappt att stanna här?
0: Det är, ja, det är det. Jag helt mina första, eller helt ens första majdagsstund när jag är i Västman och Reja Torchnån och ta sig in nämligen att det bär ju dejligt att det nu stannar till hinna mina borg och kan föra den politik som är ganska halvt och manglar i följön. Men det är ens inte så honaligt att at nu, altså nu har vi jo arbeidna. Mm-hmm. Men ja, man må bare rønne gjøre sitt beste her, og akkurat vi sånn her at politikere vil svarte brød, og så profitten i urvalg av vindløsmenn, så det snur ikke jo om at vi har en grunnleggende troblekker halvdige, og at han ikke er ikke at man som tar lovgjøvende valgte bare rønne gjøre som tom behandling, og rønne at beta sinter her og der. Man må ta grådene halvdige.
1: Og du har nå haft denne tøye løgtingsnån, og hvis jeg vikene har vært nærkere løgtingsfunder, hva er til denne første opplevelsen som tenkvinne?
0: Altså, jeg kan begynne ved å si at jeg alltid er blevet tidsen vel mot det, og at det som så trives vel, og det var en god opplevelse. Men jeg alltid har vært nok så overrasket om hvordan rutinerer til er inn her i løgtingsnån. Det är inte något löjna att här är en egen politiker som är öliga röntor och som har sitt här öliga luncher. Och det kan vara sin frustrerande att komma in och häva några visioner och vilja bröjta och kurs. Och det första man vill möta vid det är att nej, hata kan man inte. Eller hata vi runt i 2002. Eller, mm-hmm. Alltså, det kan vara öliga frustrerande. Så här är det sin tur. Jag vet inte om jag tar att säga sen det är gikta in jag gikta plava in i lektingen inte tog det ska jag köra under vera sin akvarion och man ska ägna lust efter garvan politiker som har vann ekvar runt det men det är något som man aktivt också om röna hålla fast och i timon vision någon som man hever till att jag alltid har lärt att långt nu att tacka vare nämnt att missat här.
1: Till nu håller jag att överkom att vi ska ha ett prata träd till vi mamma dina Brindel Thomsen. Mm. Som löser tog träska linte, kanske sett i händan här nödja politiska sammanhang.
4: Ett annat man kan stå till som säger att det är en kvar för typ hon är. Det kan vara i första öronflotchet de skulle lära att skriva så att George Heimar på det. Och jag rattade gärna till att hon stävade i ljuskaft och hon blev av och säger att jag skulle inte bestämma hur hon stävade. Och alltså så till att alla tvinna värre. Det var alla tvinna värre en sorg i kamper tog att jag skulle spara detta. Jag slapp inte spara att bestämma några som helst. Och det här huxet är ganska lutsint. Det är dem som nu, hela viken här, är en FLGV och är sådana här som har en äventyr någon tjänande nu. Att politiker röjna att locka henne ut och tunnan ois och kalla henne för Marie Antoinette, hela vikena och så framvägs. Jag säger jag vill säga gå ett när vi har sånt här. Jag finns så skarpa en gäng från nu i 20 år. Så ja. Good luck.
1: Good luck, säger Brynald. Har du också haft att du är ung och idealistisk och att folk ofta brötast är det politiska spelen som är alltså här man är så nöjst att tillgäga sig och att bryna några kantar här och här?
0: Ja, jag har också en ägg om det. Så det är det som jag säger att långt nu, att han har, jag vet inte vad det är där, tvärviker eller, ja. Alltså, hur ser ett aktivt väl man också om att röjna hålla fast ut och i. Så ja, och här är en gång av politiker än jag som säger vem är först. Du måste inte änta som vit. Okay. Röjna hålla fast i hälsan. Så det är sin akvarion.
1: Jag tror att jag är i anstövande och till att ger tyna läglåta sin rörelse är, hur ser första brukar ta en läglåten som anstöv politiker?
0: Ja, alltså här är ju så att fyra månader vansar vi har varit anstöve. Vansen är att ha tidsdisch som om man vill släppa ganska att bära sån ägg fram. Men fyra månader är att man ganska är det inte mer fruktstid lavor. Alltså jag har som så inte några avtaler vid till dömes folkaflotchen som jag får hålla mig till. Och if I brukar min sess så väl som jag kan för att välja ska man säga vi att han ringa samhällskanen in jag tänkte någon vis är med det att man nu glömmer botten vis är med det man glömmer tills mer vakt sitta i och samfälla vi att han är tänd steiner i skånen.
1: Jag vet inte just the margin om du har pura fria händer.
0: Oh my god. Herr Sonic. Jag halte att är hej simpelthen är nog lite allt hej bättre som är fattiga på. Det är alltid är
1: hej du valt på sjur.
0: Ja, det är alltid. Så allt om vi tar några grundläggande trubbelar som är vidare att delger att finns ju brött som är eller trubbelar för brött alltså till dels vid delingspolitiken i Jakon. Eller budgetspolitiken i Jakon i förrigen, men akkurat här att det här är bättre som lever i fattiga på. Det är alltid så där. Alltså det kan man inte, det kan man inte ignorera. Det är alltid jag gör vad jag först spyrt efter.
1: Björk, för er till den grundläggande vi är som politiker men ganska sälja som människa?
0: Jag har alltid att det hänger nog så mycket samman. Då jag ställde upp så lägger jag nog större än det. Då hade jag alla tunnare skulle välja säga att det som jag mente och så måste följa med om det var det jag ville ha. Jag har alltid att ganska sjående det är vid rättvises känslan, alltså rättvise att jag skulle släppa att leva ett vildt liv samstående som att det är klar över att här är allt möjligt man har tagit hatt för alltså boskapar växter och människa land någon så huxar jag alltid och jag myndade där om det var toa att att vi är nöjda att ha det här samhällskna vi och hon. Jag tycker nog att det är det här som jag huxar mest om det här att vi är nöjda att sälja fyra att sälja det minst i våra samfälla så alltså, att det får en rättvis en chans i sin liv.
1: Okej, vi just har varit Björk bildad efter Ekholm och som 20 år gammal har tidigt sett att det inte är som den yngsta beinläsvalda närgrant. Ja, jag har nästan hotlat. Man vet inte att man färdas inte andra nej. Alltså, tar man också om att det sista året så här då var jag filmslör, det var norrländska filmsvärslön, helt första majdagsröven när jag student stilla upp till Borgas väl, bevalde lagt inte. Här då är färdigt en gång. Alltså, nästan bort att spyrja, har det varit händningar och inte manna i
0: det? Ja, det har det. Det gör oss öllen, jag tar man ramsat upp att han var det gör det. Jag har alltid klar i visual hur snäck vi har hänt det senaste året, ganska 2 år nu. Öliga händringar i år och stortliga år alltid. Men det är ju följt som Sonic som det gör
1: det är jag vill.
0: Det är jag vill. Så equislet det inte följt. Jag alltid att jag tycker att det ger allt. Det är så rannig bara som det ger mig. Inte attention.
1: Det kan vara en 4 månader vara spontan.
0: Ja, det kan det.
1: Men kan det vara dama hälsa exponeringarna som du nu finns hem och är stort för dem?
0: Alltså det är väldigt fint. Det är inte något som jag faktiskt har huxat så jävla mycket om. Alltså det är inte 4 månader avansar, visst du. Det är det. 4 månader är att man får sin boskap fram och det är alltid väldigt dejligt. Och jag är att alltså exponeringen hon kommer ju vid någon öron. Alltså vi är alltså, hur ska man säga, till dem svirslen, alltså vi är när vi är känning och är väldigt inte gott vi. Och så kör han det, så det negativa det är att man blir ganska en allmän person som ja, här fylls ju ganska negativt i hur arbetet man är att ta.
1: Att veta hur det är alla tiden.
0: Ja.
1: Kan du göra för att stressa av? Det kan du göra för att ångten måste ha som för att stressa av. Kör om du tänker som det kommer. Kan du göra för att stressa av?
0: Jag har väl inte till att skumpa stress under teppet och tisch gott, men jag har ja, jag lägger gärna mynt ut av väl det någon eller väl kvällt någon jag har en så öliga fitta gamla tjejte som heter Bonita som hon är nog där, ja, som man vet tjejter där hon är nog där minst stressar jag Jore eller jag vet inte hur man ska säga Louise när jag har upplevt hon är jävla god till att få mig att slappa av.
1: Ja, vi tar sånt om hundamänniskor och chattemänniskor, så tror jag att det är ett chattemänniska.
0: Ja, det är jag. Inte hundar och fitti, men chattet där har varit ett särskilt plås i hjärtan. Det
1: är med damer fri, hona, syndra personligen rum, ofta mer innätter väntar och
0: har
1: lugat av självgranskande och allt det
0: där. Ja, det är det. Och det är självstövare.
1: Ja, tror jag att en chatta.
0: Ja.
1: Jag får säga tack för att du pratade i det, men du säger att du har inte några vitt tonläge att göra själv, du har inte sunt eller spalt några, men damar har väl tonläge?
0: Ja, men damar har väl tonläge, det gör jag. Lusten är inte vitt tonläge och man kan säga att alltså runt om mig har vi ägna negvetonläggare folk, alltså, eller negvetonläggare där. Men det är inte något som jag själv då, nej.
1: Nej. Men så började jag lägga ett lära som tog slapp att välja och du valde att läsa som ja, jag växte upp i allt.
0: Ja.
1: Så är det, jag ser inte att lite annat om det. Eller hur valde du att lära dig?
0: Alltså, för ja, nu är jag kanske sin innanbil. Jag har en dejligan mamma-badja som spelar gitarra i länet som jag har valt. Att det är ett lära som, jag visste, ja, jag skulle välja ett lära. Jag huxar ju att du fram vad är det som jag ska välja. Och jag ändrar bara vid att jag får välja ett lära som är rent faktiskt äldre. Alltså som är källorsen jag går efter. Ja, alltså läger ljumment till jag och Fösfresson till er bara en blandning umiddelen melankoli och dejliga sommarnäder och alltså ångsvägna så minner läger mig bara om där dejliga lötnar i följen, alltså där man visst älskar av er och ja, flott texter, flott lä.
1: Tack för Björk att du kom till här i morgon och gå ett nu till hela.
0: Tusen tack för det.

0: Et gagnøyta vittløyte vi åpert og såleis styrtja følge, male og boskapen. Det atlanen vi forskanning om vittløyte som vi kunne være hanta landstøren om. Forskanningen som har noe uttøtselig tilmeld stedfester at sammenbore vi grannalåndene i refører etterbater og at førska samfunnet kommer stort ta talen om et gagnøyta vittløyte. Vi tverre kommende tøymene ta seg om vittløyte, hvert vittløyte, hvordan kan vi bruke det, hvordan kan ta tjene åkken, hvordan kan ta tjene samfunnet, og og avbjøringer eller vantar. Og at ta som heter jo kommet, Olav Ellefsen, teltefrøyngår, universitetet, stjøri og fyrtøkne Usable, Olav var universitetetlander Bølsjnån som kjørte forskanningene om vittløyte. Ranva Morstensdøtter som underviser i enskån, føreskån og mila kunnleika av glese. Barbara Skalvini, PhD, og Hevelise Teltefrøy og Løvfrøye, Barbara Erbæra Sesjonen, og i løtene i Holtvi enn av Værskatland om kinsamme norslo av Vittløyje. Og Katla Heinsdøtter, PhD, og i Hemsbetje. Velkommen tid fyra.
1: Takk for det.
0: Og som vanlig til morgon. Vill jag vid eisen fejen höra från tecken som lorsta tecken och senda sms på tegradit av 22400 eller det kan ringa telefon 1213 fors och vi spyrja brukar to vittlöjtje och till kvärt och tid först tid fyra brukar tid vittlöjtje och till kvärt allor
1: ja jag brukar det som att den ägg och det är särskilt samband vi menar kipaner och allt det som äter förrättan och sånt är öljan jag avskar jag vet inte och det jag vill säga att det är att han dig
0: Barbara?
2: Ja, så jag brukar ta eisen nekv mest till att ratta kan jag skriva eller att skriva förrätt men jag måste säga att jag brukar ta ju minne och minne till jag har lagt mest till att vara ett sin tur minne kreativt ta i brukar det. Så är rojne att huxa för om brukar ta sajterna till åker som är mer automatiskt.
0: Och kylta kreativa.
2: Ja.
0: Katla?
3: Jag brukar inte nekv. Och ta i brukar det så är det ofta till alltså, vissa radiator och larmar och vad jag ska göra. Alltså en teknisk ting eller ett eller annat som jag finner via en Excel-arst eller något sånt. Det kan jag gott finna på.
0: Och Ranna?
4: Ja, jag brukar det nekv, mest till gerandes, eisen också teknisk ting. Jag brukar det nekv med att ger. Jag har haft att du kunskap någon och jag vill gärna ger en dörra eller jag manglar en ingrediens i en kaka, kan du bruka akkurat annars än fyra. Sådana ting. Och så har vi vid akkurat just en liten årstaker, nu är det akkurat en årstin. Hur ska hända plantan passas? Eller hur kan du bäst planta hesa? Hur som tjock vända handa vi in och sådana ting. Inte nekt till djupboksna, men till sådana tekniska som är svär. Alltså faktiskt som är för långt Google. Eller show där Google search. Och så är det alltid att automatisera funken här. Om jag har Spotify eller Netflix så är det ju en störst vid algoritmen och vidlöjt. Till dem körde jag en playlist att lägga Flocksväsle, Reunion. Jag skulle ha en hållfemsare musik. Och jag lägger en sänkare. Och så är det så var det en lista av imska sänkare som huskar till och som tog in. Så man brukar det. Alltså tar jag alltid dörr. Smärst, men det är mest sorterat som ska vara köttsfär.
0: Så du brukar att det imiska norslåg har det. Alla vår arme talar fram. Kan du i stort om greja från kvärt är vittlöjtje?
1: Jag ska röjna. Man kan säga att vittlöjtje är tökning här som tälter vid att göra det eller göra uppgavar som vanliga krävja människas lätt vit. Så det, man kan säga att vittlöjtje tar löjtjust vite. Konstig intelligens är
0: artificiell intelligens. Gräsen.
1: Ja, näka till det samma. Så artificial intelligence. Alltså, och man kan säga, ja, kvät är det. Det stävna nog att det från omlai, Nujandrals Rushta, Alan Turing, kämvis nu tagit om artificial intelligence. Och man tar sig ofta om Turing-testerna. Här som du säger, ja, du hör en människa och du hör en tälte. Och du vet inte kvör. Och hvis du inte dora sådja, kina mån och det som kältan gör och det som människa gör så har du klarat du Turing-testen eller så klarat tältan Turing-testen och vi är väldigt virliga här nu att det är omöjligt att sådana om det är människa eller den tältan som har gjort öliga negvting.
0: Är det ordentligt omöjligt att sådana?
1: Ja, rättliga negvting ting øyelig ringa så ikke.
0: Ja, vi får vente alt det nemlig, han da spør noen kjønner, de skjøtninger mye, vi vet ikke hva du gjørst kvært, og så fremst.
1: Ja, absolutt.
0: Det kan være en avgjøring. Men henne den forskhandlingen, altså, vi tar henne litt sånn til her, forskhandling om Vittløyke, hun er så første stige at gjøre en helderatlan for Vittløyke og Førjøen, og den helderatlan skal ha grei og atøk og tøyer atlan for kommende årene. Og vi spør ikke om det stendet til tikkere, hva er atøk, hva det viktigaste kvart är att stanna över som att ta en sån här helt Atlant bridge där här i Ramva.
4: Nu spörs det mest ont vad säger alltså är för sjön det ser uppbyggvink att man huxar det in i uppbyggar väske. Guds uppgifter skulle lösas. Guds ont vad syns ska fyra gånger vi är snur inte an på någon. Tui att hade en erbjudning på här men isne ulont någon om akon. Jag vill när rasten till dem så Finland det har som där var och lärare åt Norrlondon. Och jag vill en sky i norra här som där var mal lärare mal som då syns som var prösta. Och det ser man har smätte flera år och vi borde kanske inte vara så överraskade om att det är här nu men ingen har ordliga sett en ordliga kos fyra undervisning helt i Sjöland när de om åkon. Så här sagt ni att ett ordentligt attack som kommer från uppifrån åkstäden.
0: Så det är en råvast att du är en slösta.
4: Ja.
0: Vi får ens ta oss mer om det här undervisning om en har löt dem.
4: Ja.
0: Katla Kvälto ska stanna av som attack nummer ett.
3: Det är Sverige ens från min egen fatja. Jag har hållit att man borde kanske sett ett data ett strå. Eller en nämnd av omkring slag och för oss som häver som särliga förläggar att huxa om kvoss vid kostar ett program när för implementeringen av vitlucha konstitut och ja så vi ser ju för att det liksom här är en balker som alla tyder det kära över till att huxa om det ett program där.
0: Barbara Kvelto.
2: Ja, jag vill ha sagt utbyggning till jag hade från en perspektiv om samfällan så är ganska förlika mening det största avmarskning by new here i Fyrjön. Så för männare, så kvarte folk, men även för vanliga folk som brukar det. Men detta är överhuvud. Men från minnen perspektiv som personer som granskar i vidluche och männer vidluche så hade raffesting skulle vara att ha en great strategi i mun till dator upphavsrätt och isen datortryckt. Så kvart för dator vill vi bruka här i Fyrjön och till kvart och vi kurium kunde vi dela dator. Så kunde vi dela dator vi OpenAI till dem och kvart för att lära datorn. Och hur så gör vi dator som har personliga lösningar. Så detta är ganska för en person som röjner att skapa vidlyckor till förr istället för största tropulation på ett nu.
0: Och Laura, vad säger du att du är någon inslista av oss?
1: Jag vill säga Haldaratlanen här när vi kör som säger att vi skulle bruka vidlyckor vid Apert är största fölkje, måle og budskap. Og hvis jeg har fölkje, måle og budskap er lukket som teit tro i høves og økene. Og skal jeg velge et borsrur, så det nok måle som først og fremst. Så det det som og måle skilt som måle og mente annet. Det at hvis jeg alle hinner tingene, de kommer mer eller mindre, altså selv og nåttan ifra, men skulle vi holde frem som det samfunnet vi og mennes vågjere og heve akkurat måle. Ja, men så må vi gjøre noe vitt, og vi må gjøre noe vitt.
0: Ja, det kan noen annen gjøre.
1: Det gjør noen annen.
0: Men hent da, nå tar vi stedfest, og jeg ser forskningen, at vi etterbater, og at vi kommer stort sammen på det ved grannalåndene. Og så også en helter, Atlan. Hvordan skal hun flytte henne frem av lei?
1: Ja, helter, Atlan, hun har noen leiregler som vi har blitt året her, som parster av helter, Atlan. Og man kan si at hun tar som syntes om man fra og nyr etter, men først og fremst det som han helter, Atlan, gjør, det at det flere røntarverske atlaner som lyst til å gjøre opp. Men det er ikke til alle, men det at jeg går ui, disse forskningene som jo i oppskottet, og jeg trykker at jeg skal til å gjøre noe mån, så det tøtning om ikke jeg kommer i gang, og jeg kommer i gang til vi, disse her røntarverske atlaner, og nekvar småer, innenfor imeskøk, innenfor undervisning, innenfor målsvitser, innenfor vinnerløyv, og innenfor hva det skal være. Fyre jeg finner ut det, og hva drikker, og hva hver gjør dette mån, og hver gjør vant andre.
0: Du sier, jeg begynner at vi at nekve at du kommer av seg selv og åttan etter. Men tingene hentet seg selv, og kan det så svært vant til, for jeg vet, vi er overhalde i baun, så jo, medan vi sitter og klarer oss til å være helt der atlan.
1: Ja, jeg halte at, hvis man hever til fætan at helt der atlan, eller, ok, så sitter vi alltid pause, medan vi sitter og skriver, og i noen år, så tar han påskapen.
0: Det gjør det ikke?
1: Det gjør det absolutt ikke, og det tar han påskapen ikke kommer rett ut, så at, som jeg sier, vi færer vid er langt færende gang, vi drønner hver skattlander, og det er den maten som du gjørste opp på, og det snurrer fra opp.
0: Katla, du erst filosofer. Jeg husker om Olav nevnte at vi enda forskeren som sier at vittløyde skal være vi til at løse store oppgjørende, og så stender det en samståndes verja rettende og trygge etikk og mål. Bør det til, og hvordan kommer man det? Langt av seg man.
3: Altså, det som vi dødt for en kunne gjøre, det at gjøre en ærlig kollektiv innsats og om at implementera vidlutje på en måte som är så etsförsvarlig som görligt. Men vi ser att det är hur vi sövliga att hantera några tackna och generellt bara några ting så är det således att åka fätan är och kvätter etiskt vidkommande och en förnuftig rammeverk ser ut. Hon människa lyckas som i takt vi att vi dessutom implementerar några ting mer och mer. Så det, alltså, det ringt att häva en eller som att evigt iver att det är ett vi kommer till ämne är inte lukas mer för en gång. Så jag tycker vi ska på att nu har det ett ramverk och så för att implementera vidlöje och så gånger allt som smörst. Men vi kan röna och det är viktigt att vi gör det.
0: Och vad är uppgångar särskilt då, Sälja?
3: Ja, men jag ser inte flera. Alltså allt det där vi data och alltså personlig data och så vi gör det här på en måte som respekterar privatlivet och folkgång är sånt väldigt viktigt. Men det är så att vi har också släva fätan av en alltså arbetarfördelning. Så hvis man brukar vidlöja som stol till avgärder om till dömes kvar ska få lån eller om jag vet inte, hur ska jag ha föräldrar om inte lika, alltså, hvis vi brukar vidlöja till sådana tunga avgärder, så är det väldigt viktigt att vi kunde placera och slå arbet för, alltså, ja, hur ska jag ha arbet för de avgärderna som vi har tecknat, och det är inte så jävla lycka till. Vi kunde ha en tendens att ståla sig inte förnäkva på det som takten fortäller om vi skulle göra, och hvis en feiler så henter och i enklare process angstande. Hvor är det så som är accountable eller så svårt?
0: Och hur helt om det som kallas här?
1: Jo, pura samt. Och jag halte i ägstning att nu var en stor rastövna i Silo i Joar Tonic och här var en serfröjningar åtta nätter som Agis Jaukar som grädde för alla som kvossar bär underlands i ät här. Och han ändå vill säga att hvis jeg skal gjøre god råd til unge folk, hva er så råd nummer ett? Og det er at menna den kritiske sans. Og det er nok det at den tøtningen mest i førleggen som er altså oppe til mer tøtningen mest i nå, tror jeg at det er så det er så ringt at søtja hva kommer ting fra.
0: Hette menna kritiske sans at det kan skapa en til tøyndrene og til underviser og glese. Brukar nämligen så det här vittlöget?
4: Ja, det gör det.
0: Och sagt det?
4: Det är väl ofta sagt att det inte gör det. Tog ju värre alltid, akkurat detta som du säger vid det kritiska sansen, och det skulle jag också vara min ingångsvinkel i sina, att det här har vi inte lagt till hittarna. Tog ju att det är så rejält lätt att bara be vittlöget att lösa alla uppgående fyrt. Så jag känner väl att man unger, man över, det är tons av skola tänker att det är lätt att man gör det på. Så jag har alltid tagit att jag brukar det, så är det ofta fyrt att släppa undan att göra det själv. Och ta med det du inte kritiska sans. Ta arbeid og bare og vil ta oppgående og løste og spørre den ut og elvere henne og denne hva tids støve til henne. Og det tar jeg som undervisar nå i stedet å være sint i mer etterhalten kanskje enn at jeg ser hva som er veldig begeistret for etter nødt til å tåle. Tog at jeg sørger til at det er nok verre nå til støvetekene, det er nok verre til å reflektere og huske selv. Jeg kan godt se at jeg er ute i bølger og sier huske litt om hva er i sine tekstene og kjærk og sånt. Så sørger jeg det for å bette teltene. Så sier nei, det er ikke helt som skal fortelle dem hva de skulle huske. De har lyst teksten, de skulle fortelle meg hva tid det finnes på sjord. Man har lyst til å si at jeg har vitt deg, altså at nå er det tid som skulle huske. Så akkurat oppgave og jeg vet ikke at det er fra jeg eller gammeldags, men akkurat oppgave å lære deg stingene, å lære deg å lese og skrive og råkne, allt det här. Och omkringsväckna att vara faglig. Vi uppbyggar det ju till att vara vågar till att jag kan ha högre uppbyggning och färre störv. Och hvis det är inte då att jag, hvis det är inte då att huxa kritiskt, hvis det är inte då att läsa en text och förhållas till den, Ja, men så är nog snägt mist vi att vi vill inte blå utan paddlen när som tar bara donare sen tror jag. Men det brukar han till hela uppgaver till och ett annat vantamål. Det så är vi kvarst, jag ska inte se så ut allt. Tror jag att här kan gå sitta närmare lusta som är slåppna i djöknen. Och det är det helt säkert, utan att jag har sagt något. Men jag ser inte att den maten är att året väl ganska är på en procent av maten. Nu undrar vi sig en sekund till dem. Och här är det några år som gäng efter. Som är kanske inte högre bruka annars att det är tåse ängst. Och som inte är akkurat som ombå och i texten någon eller ut i mal någon som uppgående sätter på en. Att texten är sånt automatiserad av er, och själva det är en robotter som skriver den. Här är Little Sval och Little Egen Reflektion. Och så här har vi en annan tradition för att vi skriver uppgår här till er, nämligen att det är vid reflektion och kritiska huxan, att vissa till dömer i texten. Att det är ganska mer lutsa än omöjliga texten. En sån haltarmätning av hästa texten, och han är supergåer eller vanligare. Tog jag ganska till en mat där man skriver uppgår på ära sten, ja. Så jag söker det, men det brukar där eisen till framlöver. Så om du tar det halda framlöver så också jag att jag har ganska sällan från fyrskär. Men det är sant att bronklas i djöken några år som i höjre, inte fettelt dem naturligt. Som det är stå att uttälla. Och jag säger, hur brukar det hatta år? Brukar ett år som du trycker vid? Så får det med mina närvaro. Så jag söker det tyvärr öliga väl. Och ofta är det faktiskt här nämningar som är faktiskt ett la fyrskär från man undan som brukar det att lagera alla uppgående fyrskär. Här nämningar som från man undan häva i faktiskt verkligen så långt och är det då att det är vi har läst och vara kritisk. Det kan gott bruka det smärst. Så jag ska inte komma och säga som att det ska börja avborna och väck. Men att det då inte är någon större mån att bruka det smärst. Och vi lärare kanske då är inte någon större mån att visa att de gott skulle bruka det smärst.
0: Så det kan ska ringas för ta veck och nämna mig?
4: Ja, det vill säga. Tog jag att det är lejp om som gärna laxter. Det ger det öll som kunde, men det ger det att lära oss att vi tar minne. Och kanske är det värre så att de har fått oss att det skulle vara till det nästa stiga. Här som det var vant, men nu då är det att grejen tolka en text eller rockna eller att det är det skulle lära till. Och det är så avhängigt av att de annars ska lösa det för det. Så det får inte träna sådana kognitiva föreläggare, sådana kritiska stödtäckande i någon stor mån.
0: Skulle du säga också då?
1: Nej, men det är ju inte tvärs så gör jag oss när. Det andra är till att man är nötter till att omskipa läringarna och uppbyggningar värst. Och ta maten som som pratöker eller med ettermedningar vi har gjort. Men man är ju själv tillgång till man får ju hålla sig till att det är en poäng finnas.
0: Och att du har lärt att också kritiskt som du nästan säger.
1: Och här är det så att du måste hava bægi, altså du måste hava bægi til at bruka þessi anbúinni og at du að gera tingar du ikkje brukar anbúinni. Altså det er at du hef, at tui at verilegin er at tata koma vujar i uppingarskipan og að setri og ut i arbeidsløyfi. Ja, men så veri vidlu kjær.
0: Så kunne du bara bruka det, så slipper du fram nægrandi hoksa, eller hva?
1: Jag vill säga att det är ungefär för att ansätta en person som bara tror sig inte.
0: Men så vet du inte hur du ska ansätta personen.
1: Ja, men det är ungefär grund till att vara ansatt till det är att du skapar virum. Och du skapar inte några virum, vi bara att be en maskin att göra ting för det. Så det är ju uppgavet. Man hör så mynden av att det är tingen som vi gör det, att det är tingen som vi alltid för att göra, och visst tältarna för att göra det tingen, så var det inte ett utlåk med det. Och jag hällde det är en otrolig löjen fätan av världen. Du kvarjar för man har haft tögnet i frambrott, att du har ju utnär och kolvet tingen, eller först är det tre utnär och kolvet tingen. Kvarjar för är det så att det är så med ting som vi har gjort som vi inte gör långt. Alltså, ta bilarna kom, så var det inte snäckt bro för timon som skulle störa hästavåkna. Alltså, men det var stadigt att det är andra ting att göra. Vi har angått att arbeta mer än vi gör nu. Och det har varit uppåt det värre. Eller uppåt det mer att arbeta vi.
0: Så det kan skapa virre, säger du?
1: Inte bara kan det göra. Och jag vill säga, visst det som man säger att det har förfärdligt skulle det hända att det inte var nej att jag kan arbeta. Men är det inte fantastiskt? Så är man kunnat göra det inte när man älskar.
0: Ja, alltså så kan man få en annan arbete för som jag man så för vänliga misstund eller också ett annat ställe för
1: det. Det är för att det är ett la flott, ett la måla, ett la bändag. Det är som man nu tymer.
0: Just så. Barbara, du är en av mig.
2: Ja, vi måste till att vara kritisk om vittlöjtje. Det är inte bara också för sig själva ett la itse. Man måste skilja kusu faktiskt vittlöjtje riggar. Du vittlöjtje bara ger okus som är sannolikt. Vid Luigi's modell vet inte vad är munnen mellan sannolikt och rätt. och som passar faktiskt. Och man huxar om att det är samma upplevelse som vi har haft vid fake news. Det är fake news, det passar inte, men det är kunder. Det är akkurat kunde vara hänt så läs. Så folk trycker då. Så kvätt halde ung folk, eller inte så ung folk, må skilja att det är bara akkurat sannolikt. Det är inte sikkert att kunden som du först från vidlöjtje passar. Och så den annan... Utslite av hesum processinum är att okkur som är sannolikt är inte okkur som är ordliga, kreativ och originellt. Så om man må huxa om okkur som ongantui hevur vera hukt på fyr, så må man huxa fyrir sjálf. Så det är ordliga dynningar mycket fyrir mer i gransching om man vill skriva grejnar och menna fackvågare, så man kan inte säga okkur som är sannolikt. Det må vara nytt.
0: Men det har varit hårdfört att sutja det. Men det är också att Barbara ska vinna två arbetar i löten vid en av Värskatland med en annan.
2: Ja.
0: En av Värskatland om kinsamma nysslo av vittlöjtjö. Kan du greja från två arbetar och kvart är kinsamma nysslo?
2: Ja, så... ta kan skimsamma nutsla kan ordliga mestja ordliga negv i mig sting vi okkara verskattlande så huxa vid fra perspektivum cha männarum så kusu kan man skapa vid luce så att samfällaje truivast fra hesum och inte komma till skia. Så kvart vid huxa uppa, och det är en stor verskattland vid Öronland och i skandinaviska ökeisen som tosar om mentanali umboan. Så vi vill inte att vid Lutjes modell som kommer från USA till dömest som har enska vire komma och ölletja onnur mentan.
0: Så det är målet som du tog som mest om?
2: Och mentan. Så det Twitter inte bara mål, så vi fokuserar nekv på ting som metafors och H&M som är upprunna förrest och hur så kan man bjarga det i hesum processen som är en kompromiss mellan flera mål och mentan som är vid lutsch.
4: Ja, yeah. Akkurat att vi mål alltid i eisen är tilltrångt. Det som vi gör, och eisen som har svärt till Ola, vi betalar vi akkurat heilån som nu är. Tar vi gått och stödja sin fysiskt arbete så kan man gå och säga okej, så kroppsliga blir det inte lyckas kött uppsliten till en fyra månader. Jag är inte ordentligt säker på att den fyra månader tar vi betalar vi akkurat heilån. Och akkurat äkna egenläge att huxa och reflektera. Det är det som händer vid töknen som helst. Vi lyckas ena på till någon, men vi sitter på sig en telefonen här och tälter och allt kommer in i utvikningar värsta. Så får man, alltså, man huxar mina själv.
0: Så fördomar man
4: ja, ångestväckna. Det är inte bara det, nu ska jag inte göra allt för förra kanta, men så är det som det har vi brukt nu och i skola värsta. Till dömes så säger man att du tar noter till dömes att helt ner. Så ska du huxa om att det är nämligen ganska täcka noter till häva inte bara en som jag har en notebook och en blyant. Och det kan gått till gammaldags, men man minns bättre att man skriver i hånden.
0: Det kan om, säga till om att det är sjukt att allt det.
4: Nej, men det är granskning som visar att det. Så det är bara det som säger det. Att du ångestfaktor att sitta i tälten så har du samstånd och ägång till alla möjliga browser som är öppna. Allt möjligt. Så du hoppar, du vänder vi att du ska hoppa astrofra

0: iverhala en stagnera jana, men hesa fer vi månade hackre fer en avur. Patl Isholm, god morgon, tack för att du kom rinja till tøyn, eller god andre, skulle jag säga. Leta vid standa til, kan skolen geras en tom kulissa og prøvtøker et ritual utan innehald, tøy vittløyke, tøy vittløyke, fyleren og lærerstående, sier du, og fyleren har merklopp. Hva er det du øktes på?
1: Ja, det som vi øktes at vi verandre gangst, ikke røkker til endomalet som skolen sett i verden til å fremja, nemlig at mennene kjøst og vårt kritisk og kreativ hoksande mennesker og borgere, som berger før for å lottak i akkara fattkareie og akkara framkomna arbeidsmarsneie, og er før for å tilåkna seg mye vita, faglige vita, og for under hakker i ubyggingar. Skolen jo, vi kommer jo sammen med skolen ved en av vennigremiste, til først en oppgave og grunn til å ta en førleggen som du hever, og vi har løst oppgavene som gjør det bedre og flytet opp av neste sted, og her vi kan få en annen oppgave som blir trådlærer. Så det er i alle menningerprosesser, men tar vi et lærte av vidløse for freestyle i skolen, så vil det hende prosessen vi alltid står av noen avbrottet, og i nedgå for dem så ender om å ha noen i røde bygget. Så utslitt vil jeg ta at nærmere ringes for alt ansjølert, og læreren stender etter ved en utslitt som ikke avspekler førleggen til læreren til nærmere nå, og her vi har han ikke grunn til at vi rettet litt som undervisning utfra. Så la den litt til at ta snakk ikke bare om stoler og ærer skrivelige oppgaver, men om læreprosess uten hjelp, for vi vet ikke er for lengt vågjere enn bare at skrive. Text är fyrfast. Här kan man säga att lärare har doa eller har mäknat skolor har mäknat att lofta tekniska människorna kanske de senaste 14-17 eller så. Men vi är där att vi vet att det är helt ärligt från sig att alla kommer att sopna och lösningarna finnas inte innanför skolavägarna långt. Nämligen lärare är inte finka i mitten av den gamla skolafyrkipan och en nödvändig taktning av värdelaga som ränder oss där under något. Och ett munnar är också så mot att stöda börja är att vi må bröta protokaterna. Och till de skriver om munnar är att vi må flyta och motvis en av de här processorienterade protoker och uppgaver hoxan i hela tiden. Och många värdelaga känt om arbetsfattom. Og vi må også tåle oss til å holde en diskusjon om hvordan lærere legger ut en særlig ut, og så mye lærere legger noen. Faktisk taktikker, altså maten vi hokser, hvordan vi lærer akkurat fag på, må vi fleste lærere hokses øvelse, så vi kan få en samleie skole etter som røkkes en nærmere, som er menn av borgere til demokrati, til en arbeidsmarknad og til hakker oppbyggninger. Og la meg legge seg til enden at om det er så livet, så argumenterer jeg slett ikke mål til vidtløse, for det gjør dere en energikk ved å måle dere med høysene. Men jeg skriver greinene i sosialen, for jeg mener at mange går tilstøk må settes i vers, på en av veien, bare fra myndeligheten, og jeg skriver på skolen, om skolen og undervisning og prøvdøkker ikke skulle miste sitt innhold i fremtiden.
0: Ja, men takk for Paul Isholm, takk for vi kunne rinja til tøyen, og takk for tøyt og utskøyte til sentisjon. Tid for, jeg halte ditt sånt og øtlo nikka. Ranva, vil du begynne? Hva sier du til dette som Paul sier?
2: Ja, er pura sant. Vi nøyest å huksa i oppbyggingsversen av eisene, men er til læringsfremjende. Han er akkurat oppgave som lærer er å se at han didaktiserer en anpå til som trykker læringsprosessene. Och nu nämnde jag en flockshull som var vänningarmiste. Visst du får sina vänningarmiste och du säger vid din personliga tränare, men kan du spela lista sig växtna firma, så blir du ju inte stärskare och du får inte framgång. Visst du ska spela ett avancerat klaverstyrke, så nöjs du att sitta och vänja dig till att doda. Du ska inte bara säga, jag tror att jag play och så spelar klaver så själv och nu doda. Det är där görs du inte. Du har ju det lite nörs lite, men du doda. Och jag halte att töknen nu görs och vet du inte ganska vid uppåt större färdlöga som Paul säger, att man löper testa ju om här som man arbetar och gör fejler och männer och säger, okej, nu doda i hetta, det är grann att löta jag läser sig på orten till dömes, eller du kör rocknet av stitchy här, är nöjst att vänja det flera för att inte få ett rast. Att här, liksom, man löper till att stiga om tog att det är för länge tog och man mäknar sig så djupa reflekteringarna samma hostmar. Det är alltid den största vanten. Det är så sagt så alltid eisen. Du kan eisen gott bruka den personliga vänjare stolande och du kan eisen gott bruka till de vitlöjtjus som är du kör rocknus och uppgående. Kan du inte visa

0: med utslutet med vissa mer. Hur ska jag göra? Det är inte säkert att det här vankran hemma som du har hjälpt där eller lärare nu kanske tror jag för att nämngarna sen. Ta er kan det vara smart, men vi manglar att lära hur vi kan bruka det läringsfrämjande. Och som undervisar är nöjst i huxa, vad gagnar det här läring och vad är inte gagnar det här läring? Och som nu är alltid i Nyssland, inte alla stolar på undervisar, så är det bara samt vid potl om att hvis vi skulle häva det på temat, så må vi börja bygga lärarna till det. Vi må bröta maten runt och undervisar fyra gånger på här som det blir inkluderat. Så vi kan helst leda som undervisar inte till.
1: Barbara, kommer det här under tryggt arbete vid kinsamma Nyssland?
2: Ja, undervisar jag sen. Så jag undervisar master tja, data science, datavisint, och citrinon. Och jag har sen lagt mest till att det är nu en stor mån i kursen läsande faktiskt männa för likar och göra uppgavor och provtokor och så vidare. Och början gör det bara uppgavor och provtokor vi att skriva förrigt. Nu har vi stäckat att göra bara det. Då är det att faktiskt de lärar inte, då de bara brukar vidluta till att göra det. Och är det inte sagt, Daimon, att du kunde inte brukar vidluta, då är det väldigt bort. Då är du här till att lära vidluta, så är det bort att inte lära att bruka det som brukar det. Så det är vår mening att de brukar det, men kunde inte bruka det till att göra läring arbete för timon. Så faktiskt lagt att träa uppgavor vid pen and paper, bara traditionell mat att göra det.
0: Och
2: har
0: sett en
2: stor mån i utslutet. Så faktiskt...
1: Hur så svart du månad tog?
2: Det var rävligt med pen and paper. Så jag vill säga, faktiskt det här var inte skilt hur algoritm riggar. Så jag vill säga det och säga, okej, titt kunde bruka vid blodet, men här är vire i processen om att bara sitta och huxa djupt om ting. Och kanske strujas det sin dröm. Det är olaje. Det är inte en trupulaje att strujas att skilja åkust. Man må bara finna rätta method och vara sin dröm tål in.
1: Oliver?
3: Ja, ja. Kanske varandra en samtidigt vill jag säga grundpremissen är att du är stå i undervisningar skipande för att lära. Och att och mynden är att du först en av vänningar minst och vänjaren gör allt arbete för det, det är ju mynden. Och man säger vanliga att han som lär mest i en flocksölj, och det är oavsett om det nu eller för allt russarna så igen, det är läraren själv, det är att han bästa maten att lära på att det är att undervisa öron. Grundläggande samtidigt vi tror är att all läringstillgången må omskipas. Och som Paul säger, det lättaste steg, bästa steg jag börjar vid till er i protokollen eller ettmätning. Och så arbetar jag efter det härifrån. Jag har alltid att, tills man ska bara ansa efter, till er man inte stätter ut av fällena, när man säger, men allt vi vet är förfärdligt och vi kommer att slötta lörste och ja, okej, vi slötta vidlöjt, okej, vi slötta tältena, vi slötta internetet, vi slötta bara streamen heisen. Verilagen är han att det kan vara öll och stortligt att göra sig här, dessa vänningarna är i hand, och sig själv om det är festligt nog. Och jag håller man, det man ska göra, bruka det till, det är för att styrka fettan. Det är som ett ampo i lärningsprocessen. Men det är bara en parstig råd. Hinn värdelägen är att ta det kommer ut ur det sig uppbyggnadskipan. Så kommer det ut i en värdelägen av arbetsplats. Här vet du inte er atlasten. Och här som det då skulle du bruka det. Det är annat, för det är inte då det här. Så är det inte när man gör det. Så måste man bara börja nuttjum.
1: Här kommer några sms in och vi tar oss som vittlöjt att ber till att sända en sms på 2400. En säger, åker har du enskår torv och vaska och i ånne om åker alltid lort att nej, säger någon. Jag brukar vittlöjt som salarfröjning att la sparringspartner och det här rikar fint. Katla, är det här jag brukar vittlöjt som salarfröjning? Är det här ett hänt och gott anpåhållt du som filosofer?
4: Du vet vad det är så kända gravantar. Alltså en vante är det som nämnde Janne spårningen om Abert. Kvät gärst du visst du färsnöcker rå från till dem som chattbotte som visar sig vara katastrofal. Man har några dömer i USA nu här är onker hur just Kjolmor vi hjälp från vidlöjtje som något som en som något som stola i vi kommer att ut i processen och här andra dömer om hur så som psykoser vara lukas som understiga av vidlöjtje. Så kvät gärna vid och sådana stövån tar vi nu inte kunna hava ettligt vi kvätarna alltså kvät en chatter ser vi den enkelta personen. Så det är ju ändå ett störst problem. Ett annat här är att vi brukar ett system som Salafrank som är designat till att bekräfta oss och göra vad vi ser. Och vi får alla då veta om hur så rävla gå och insiktsfull vi är och alla spurningarna vi sett är här totalt rätt. Det är ju ordentligt dejligt att få veta. Och här och ligger en vante. Tror att alltså för det visste så är det osunt egentligen att du behöver bekräfta det och to missa resten när det kritiska sansen. Och visst har gång för länge så kan så knappt ända vi en värlaga fätan som inte ordla samsvär vi kusse London skjuta en värlaga. Så här är några vantar, men här vi inte sagt här är det kanske som kunde vara några agor kanske sälja och hvis man lever en samfällighet vi gör vi en allmän hälsostående som ofta är under presse. Bei tui og pengum.
1: Ja, helse ökje är ett evne som vi dessen kunde ta oss om, men allt rumast ikke just en av tumman. Barbara, tui är också till det
2: som kan ta sig. Ja, är pura samt. Jag vill bara lagt okkust trätt från perspektiven tja männar om att det är okkust och i gränsingen som vi kallar psykofansi, som är bara den Hur kan man säga det? Vi lukar för allt att vara samt vid här. Mm. Och det är by design. Man vill att folk är nöjt vid interaction vid chatbotten. Så vi faktiskt skapar detta. Så det kan inte vara okkurst som presenterar en nytt perspektiv till det här. Så om du heldur är att öll är och i mötet är därför inte att hjälpa till att suja det övervis. Så det kan vara ordliga farligt och det är mannagång som kan skapa psykos som du säger. Så bara minnas därför allt vill vara sant men det är inte alltid ett gott ting.
1: Akkurat. Danske velfra grænsjøkastånden Vive har gjort allmanna kunstjørsjønner fra Græng, og hun viser at dansk ung, de bruker vittløse chat-GPT, de er sturen og ikke trøyvast. Men det delger det. De vil ikke vikenge det. Angstvekkene er det ikke noe man tåser hørst om, eller man tåser om. Og sambart Vive viser helt at det er nøyest vi har noen oppnån, og ikke dømende tåse om trykket og gå av norslo. Hva sier du til det?
2: Ja, jeg halte, som jeg sier, at man burde alltid haft okkurst som eitur en human in the loop. Så det må alltid være en menneske immun til trygt og salarføring eller ting sovere, som kan eis intermediate mellom hva det er utslittet av vidløyke og brukere. Så da man tåser til dømes til mental health, så har jeg sagt det er best at omtid vil jeg bruke vidløyke terfint, da kan hava nekvar kunning som er ordelig nytt ut, men bruke det sammen vi en menneske som kan hjälpa.
3: Men det är inte det där vi man kan göra som välmenande rån och pekfinger men folk delar det, folk brukar det lika väl och vi kommer åter över och ja men vad är detta för mentlar som allt är grundat av? Och du kan säga ja men det är inbyggt och det är som du säger. Ja men och det är inbyggt och det här mentlarna som är nu eller de modellerna som är nu är att få att jag blöva via brukar dem. Och då är det så helt förtällt allt det så att du är fantastisk och men det är här som
1: det är ju det att veta men att höra men inte så eller
3: nej det är inte själva så
1: främjande
3: och men det som vi vill fram till det är ja men du kanst inte bära bara leda allt. Alltså grunden till att du har en heldarattlan, grunden till att du röjner från liksom, samfället som säger att hitta efter kväll så kunde vi göra vid detta. Ja, men det är för att du avvärskar detta. Så är det man färdnäcker några modeller som är bättre. Så länge som vi leda annars styrra det. Ja, men så är det. Så känner det bara en ivrock.
1: Så vi ska täcka styrningarna själva?
3: Vi skulle i större mån täcka styrningarna själva. Och det är nog sån här det som att man från myndelläggare så jag säger, vi gör en heldare att land fyra är större som.
1: Rama?
0: Ja, nu arbetar jag själv mitt långt, inte som vällägare men som lärare, och jag vet att när jag har omframt till hälsovärst är spärst och här är en kö, så kan det ens vara att han lagt den eller salar för yngre eller kvät och att ladda tåsa vid gånger i bindeklubb så har jag mamma dina eller du ångsväckna
1: närsamböndena.
0: Nej, och det här kan det ganska vara en god ventiler att du häver ett eller annat, att du kan tåsa vid ångre som inte dömer det och inte känner det, men då följer det som om att du försvär. Men här är det sjående neka fettler som tog oss den där kattla vi att du kan få fullständiga skriva ratchetving och ända vi hoppar in i brick för att du blir understolar just till långa huxar. En annan erbjörn är att vi inte vill ha att jag värar slänts möjligt. Vi har också sett uppgaver till nämningar att här som det aktivt skulle bruka vid lite utav uppgavlösning. Och då är det ofta så spyrer det alltid ända någon, ja men jag har hört, vad ska jag ens göra? Ska jag göra att säga? Ska jag ens? Och nämningarna eller tjater säger, ja, fint. Och så frågar jag, vad gör det? Och en kollega kommer, han är nämligen bitit älver att här vi gudstöd prompta. Eller byrst och så är det att jag kommer till er spåren eller vad det egentligen är det skulle göra. Och så är man hot hvis du först vid en personlig problem eller du först vid en grund. Det är att det är faktiskt är algoritmerna eller vittlar som styr det sig samråd nu och inte brukar en själv. Och det är alltid att det är en god läring för varje ung men även för en ödla att säga att det är vi som ska styr sig samråd. Jag hade en faktareklam och jag vill gärna ha att öster så länge som möjligt att för minuter att träta, att det här vet du inte, det här tränar på att vi är så mycket som möjligt, så länge som möjligt. Och ett annat är att hvis vi inte har ett rätt svär till det inom oss, så finner du på ett svär. Att det är en mer sannolikande rockning av ödlån internet någon. Och det här plöjer jag inte att säga nämligen, hur som det här var allt internet, och är mer att tog i. Här är ölande och gott i annet någon, men här är en ölande som inte är som säger rätt, alltså falskt tror inte och onkel kan bara skriva vad som helst och lägga det ut, alltså så också att det mejlar till internet någon, så kräver det att du eisen häver den egna kritiska sans vi.
1: Så åter till den kritiska sansen, för det är några som är på här. Jag brukar vittla som en second opinion samråd och partner och kvar för att skriva. Vi kan gå med vänningar misstå att vi längst sedan har finns maskiner att göra allt kroppsligt arbete för jokon och i framtiden vill jag ganska vänningar misstå för hela land på den här tiden. Kanningar visar just detta som Ranva säger att det som framman ontan är ytla fyra klarar sig ringas via bruka vittlöjt utav det brukar det okrittiskt. Jag undervisar ju falkaskullan någon och jag har yngst ett dott jag lärar nämningar gosset har kunnat bruka det rätt men jag har ju omgång du själv finns ju undervisning utav så med damar ytla att tvätta nämningar ut i närka här läraren inte själv och grinner. Detta kan ganska vara ett ting och framgör helt rätt land i ålder som du har varit vid att göra.
3: Jo, men jag har alltid att det är jag har alltid att handla vid med synkring och det som Ranna säger är akkurat det här att ta du det är så stor en tuttning är att du lär dig att bruka detta. Du visst du bara säger att det är förfärdligt och att det är förboj och så vidare och det brukar det lycka väl så först du inte upplärst nämningen och jag brukar det rätt. Det ska vara en naturlig part.
1: En ska vara här vid, den är en fysisk och kroppslig process vid lära vid ödlån kroppen, vid sansen och vid huxa. Det är ett sammanspel av imsom facetten. Vi skulle inte förnokta vittlöjtje och tog som vittlöjtje kan, men vi är alltså efter att inte låta bötn bruka tälter, skärmar och vittlöjtje och tölja. Vi är huxa dannelse innan vittlöjtje och vi bara klappa en täckata in som ett ampo i lärings- och undervisningar höpe. Vi tar oss en ekon med det här vid maljomättan, vid läring, vid att huxa kritiskt, men så är det vittlöjtje och boskap. Och i grannlanden är vittlöjt och våra tygande an på att framtöjar tritja samfällighet och sätta målen i Örestor. Och i Estland till dömes är målet att vittlöjt ska föra till en växtor och brott och tjauar urstökna, BTO, och behåll 30% innan tjauar. I här vi heter Borsdjur forskaren som ligger här på dem. Och i Danmark är ett mål att vittlöjt ska lösa arbetsmedel och i allmänna gärna svärande till 30 000 årsverk nästa tjauarna. Jag har spurt hans karavang, boskapar från spørring om vittløyde kan hava boskaper vøkstor visser og Arne Tendre kører tid så øre befanner og passer tid høyre han her heter Hans Karvank boskaper for yngre. Super, det ser vi Hans Karvank boskaper for yngre. Kan det for å vise seg at kan vittløyde for å vise seg hava beinløs boskaper vøkstor visser?
5: Ja. Ja, ok. Ja, det tycker de flesta är 100% sant om att det som vittlöjtjum är gerat till att det skapar en produktivitetsväxter. Det vill säga en stor parster, och kanske en växande parster arbetsmedel, vi är mer produktiva. Och här vi växer kapaciteten i budskapen, han blir större. Så vi får budskapar växter. Det som är ovissan är till er hur stor han är och hur stor är han kommer in. Det är ovissan timing. Och stöd. Det var man öll ut om en. Men här är det störst potential på sikt. Öll är störst.
1: Det är väl imest för hur jag vinner med Tossa. Och hur är störv?
5: Ja, det kan man säga att det är helt särskilt vid vidlöjtet. Ett annat automatisering som du har sagt helt särskilt utan kolvision. Det är ofta du ginger till huvud till ofaglärt. Alltså arbetsmän och andra blir livs på grund av maskin. Alltså det som heter väl något som är en ärsla utnyttjad kolvälsning men för vitarna samfällig. Hetta för att göra andra, alltså budskaparfröjningar, lögfröjningar, journalister och andra negg produktiva och kan totalt expandera det här output.
1: Och för att inte göra det och nej, jo?
5: Alltså det här kommer an på. Alltså det som spårningar kvart vill brukaren här. Kvart inte samfällig. Kvart ätspyr samfällig. Och det är inte mitt intryck att samfällig efterspyr minne lökfröjliga tjänster eller minne granskåan, minne journalistik. Jag tycker det helt över mig. Jag tycker att du kommer att sådana nästa större framlärslo och kanske att prysen att ta med tjänsten lackar. Här har vi sagt att det är för att tjäna mig, det är för att tjäna det samma, det är för att framlägga mig och dessa tjänsten är mer att komma dig att köra ödlån. Det är mer en parstra brukar samfällig.
1: Hatta säger Hans Karvank, boskaparfröjning. Han säger att vi vill ha negv mer produktiv och stäng för att det som har arbetat vi hör om fysisk arbete vi är där vi journalister och lögfröjningar och annat som ganska färre att kunna få jobb från vittlöjtjum. Vad säger du, Olof? Man kan nästan säga nej tack till det.
3: Nej, jag har inte man ska säga nej tack till det. Det är väldigt rätt ätbord så är det otroligt gott för välfärden. För du är du först så har du sagt negv mer för samma insats. Och jag nämnde ju annat vi att att halta det vi bara skulle göra tingen allt som vi alltid har gjort. Alltså ta en kolvälting gym på hända matan så är det så att du möjligen att framlägga när man är där och framlägga hur som förhållande är så som halsar till annars det röd. Att ett lagfrysligare eller granskåret till annars eller journalister. Jag säger efterspurningen efter lögfröje som man nämnde är oändlig. Efterspurningen efter hälsotjänsten är oändlig. Efterspurningen efter omsorgen är oändlig. Så ju mer vi kunde få, ju bättre.
1: Så det förutsätter så att vittlöjtjum kan veta omsorgen. Kan det?
3: Det kan täcka till tunga uppgavna, till tunga fyrsynningar i uppgavna från. Och då kan det ens hjälpa till i omsorgen och som vi tar som vi. Vi ska alla fröjliga hjälp och så, visst har vi gjort vid Chile. Men det är en spurning om att få mera för minne.
1: Få mera för minne. Ranva, vi kunde inte bara vi att göra tingen som vi alltid har gjort. Vad helst du?
0: Nej, men det är alltid helst vi gör det. Till att uttakt vi att det finns mer och mer tökning så kommer bröjtingar. Och det kommer en bröjtingar till hvis du också skulle veta. Hur det här ska lösas. Problemet är bara att det kommer för sent. Ta anbund, det skulle först av er några år, och när jag huxar. Jag vet att nu är det inte landstörsmärven och i undervisningen har man sett en bulk igång vid att arbeta vid en strategi för, jag vet inte, jag har inte bara vittlöjtjum, men jag har hela tiden inte tyckt om hon till skolavärsta. Och det är ju nu, alltså, vi har inte haft avbjörningar vid telefon och telefonen för, och det kom i fjör, eller nu är det att jag snackar om att ganska förbjöra telefonen. Skolare har gjort det och inte gått själv. Men jag har alltid haft att man kom uppifrån till att skolan var jämställd. Det är inte att det ena skulle säga att okej, här har vi några folk som tog med och så tar jag göra på det som de vill. Vi må uppbygga lärarna, vi må uppbygga nämligen, vi må ha felax uppbyggarverk och här är det undervisningarsrörelsen som må sätta några regler. Så länge som vi har haft det som gamla kipanna så är det här när vi måste förhålla oss till. Och så kan det gott vara att vi jobbar gamla dags och sånt. Men jag kan gå och säga att nu får jag göra mitt arbete helt övrigt. Men det är nämligen skuld till prat och så skuld det efter samma kundgörande som alla är nämligen. Och vi nöjer oss att hålla oss till hennes länder som hon är här. Så det här man först och främst ska bryta.
1: Så nu räcklig värsk, Barbara, är det här en måte att arbeta skyndsamt vid Vittlodkjälto?
2: Jag hade ta det snur sig om färdan som Olavur säger. Så om man skiljer kusso vid Lutje Rickar och kusso det kan brukas till societal good så kunde man bruka det vid responsible use. Men jag hade ingen ordentliga vet vad det här att hända på ett nu. Så öllt tosa om hur arbetsmarknaden fär att brötas, men ingen ordentliga vet. Vad jag kan säga, och det var eisen sagt till att hos dig igen. Nej, mycket det. Ja, är att folk fär alltid att finna på och hur nu att göra. Så vi fär inte att arbeta minne, det är aldrig inte. Men vi får två mera från minne som Olavur säger. Det är kallt alltid. Och inte vet akkurat hur det är för att suga ut.
1: Rama?
0: Ja, jag är bara lite ett att det som jag säger, Arden. Och jag är sant och barbar. Jag vet inte att jag tackar att det inte var med att automatisera igen. Vi har långt, vi snackar långt om att hacka arbetsvikna. Vi får bara er uppgång. Vi skulle arbeta mer alldeles. Men i mån till läring så kan man också säga jo, vi skulle, nu säger jag akkurat att vi skulle bryta alltså undervisningarstyr, man måste bryta kipan så att passa till tökna. Men vi måste ägstning också kunna tåra att hälta vilka grundvirring som utbyggningarstånar. Och då kan man säga, ja, vi får inte att det inte är så att jag görs det till att Tar man börjar ta som digital natives att det ser unga fötterna så kommer en riktig granskning ut om det. Och nyaste var väl nästan alltid till att läring är det som man alltid gör värre. Det är framvist till att du ska sätta dina nästa ämne. Du har några grundting du ska lära och färd. Och det här bröjtes inte för det om töknen kommer. Så tar man alltid värre så att vi tog sig med att det är läringsfrämjande det som vi gör. Skulle inte bara häva töknen och vite att det är framtiden och ha en parstre och värlägga någon. Det ska stola under till läring. Och grundpremissen i läring är det att du hon sa att jag mockar så du vänner inte låter också något och så förstår vi er. Och så kan du kritiskt täcka stöve. Det är det som lär att jag tror att du som säger att det här bröjtes inte. Så det här grundproblemet kan du gott hålla fast på som du ser.
3: Ja, det är sant det. Men att det han har nämnt Arne, är det fär vi att be maskiner huxa fyra och eller lugga som är att vi automatiserar tankarverksamhet. Och jag håller att det är teoretiskt. Alltså nu är det att männa tältskipparna är öllen jag avskrä jag vet lugg. Och är så just att själva är att tankarverksamhet är näckmajra än det var. Du vill bara flottra ett annat steg. Och det är spårningar om om det inte var det här i ödlån faget, när du var bara flott och annars, det här är det kärlek tingsna, det är liksom det här är bara i munnen för att sitta och skriva kåten, det här släpper man undan, men det är att du har suttit hur skipan är sett upp och hur det hänger samman och hur man ska göra det och att förbättra det och att skipan är näkt mer och tror vi det som människor har brukt för det här tankar vi som är exploderar.
1: Så du ska så vi släpper undan också.
3: Nej, jag vill säga först som
0: att. Ja, och här vill väl som man svär sig att här rör tas ju om sådana som det har vi brukt nu. Sådana som det har vi brukt i undervisningarversion nu, sådana som nämen kan bruka det nu, så brukar det resten för också själva. Här är helt säkert möjligheter, och det tycker jag att du vet mer om än jag har arbetat i. Här är helt säkert möjligheter att göra det övrigt, men så må vi få att här berätta och lära att bruka det på den maten. Men det som jag lyckas se upp till, det är alltså, nu är det bara en krycka till en rotelstolar, det är för, vi ödlar för det. Här som vi kanske mer skulle till att ha understolar och färre och också mer kreativt. Ta på den i sitt tempo.
1: Helt du tror att Katla, att det kan vara vant för att vi bara släpper undan också själva?
4: Helt det kan vara en vante att vi som helt och i åkara löjve kunde få en tendens till att glömma också.
1: Blå doven, kanske?
4: Ja, faktiskt. Intellektuellt doven. Eller att det är alltså det här som en kritisk sanser och liksom reflektionsämne innebär, det är att kunna vara i en sån här obehagligare ovisse om det. Alltså det är inte alltid lätt och behagligt att skulle huxa sig om. Det är ringt och här är ofta inte något enkelt svär. Alltså, och så i skiljer väl hur man har en tendens till att bara lena sig in och om man kan få kött svär någonstans så gör man det.
1: Titt, vi nöjast ända klockan är 12, men detta blev ordentligt stort lite. Men jag har en tillröjning om etiska lärregler för vittlöjtje som landstörsmövren och mentamalen har funnits från försk- och näskonämnden. Och här har vi med ett annat sagt att tjock någon skikt är allt avgörande. Folk må vita när det brukar vittlöjtje. Vi har varit hos oss inte om det. Och jag får inte att veta hända spåren ut till det kunde ta nå av det inte. Hvordan kunne vi vite at
3: det
1: var helt
3: stort? Helt stort, sier man sånn, det har sagt ofte, ja, men hvis du har brukt vittløyke, så skal det være framerst. Men det er...
1: Er det alltid det?
3: Og det er det alltid. Altså, nærmengene som leter støylen inn, eller hva det skal være, sier det ikke. Og så kan man gøre vattenmerst, og gjøre grønne tekniske løsninger, og det er helt ikke gode. Jeg holder meg nødt til å vente til nesten å høtte, og sier at du måste, alltså kältan må vara här och hvis du tar en mynd som att måste du stanna inne för att jag har tidigare som mynd och hon är inte vittgjörd och du måste nödla sig att det är människas liga.
1: Jag vill inte nästan här så att vi slipper gänga ut från att det är inte människas görs.
3: Ja, det är det jag säger. Så i det här ska du gänga ut från att allt är vittgjörd. Du kan gänga ut från att allt andra sändningen är att det är bara fyra personer som du över
4: vi snackar med det här.
3: Men du vill lägga ner beslut här.
1: Men det är lustigt, det är ju att lära till fyra, men det är
3: nöjst att det är
1: utskött och tacka för det. Det får jag nu att veta. Vi börjar sen inte veta att det är något mål och mentan och undervisning och det är tingsny. Alla jag börjar till honom, men det börjar vi att säga att det var viktigt. Så jag har alltid vet att jag bara börjar för det ändan och det glädjer mig mot hjärsta att det är ett säga att det är viktigt att förska malen och det är det så bara vi som kunde. Men så nöjst jag tackar dig för att du kom och tittade att fyra Olavur Ellefsen, Ranva Morstansdötter, Barbara Scalvini och Katla Hegensdötter. Vi färra att enda vid Lennon Charicky Lee Jones, Chuck is in love.

0: Og nå byrt av Matras Pedersen til å reie vi inn i tøyndasending, klokkan 3.
1: Folkavaksteren vokser mer enn dobbelt så nekk fra april i fjør til april i år, enn han gjør det fra april 2024 til april 2025. 1. april i år bor 5.290 folk i fyrjon, 545 eller 8,8% flere enn 1. april i fjør. Årsøkjen til vøksteren særlig nettoflytingen, som flere færre større enn fra 2024 til 2025. Begge til færre flotte ur fyrjon, men også til flere flotte til fyrja, skriver Hagstovan. Nettoflytingen var 331 folk. Två treingar av vuxenon är rotanskir rujusbörgare. Nettoflytingen tja danskon rujusbörgaren var tog positiv för det första färm så gärna togarskoje från mars 2021 till mars 2022. Borar avloppet från april i fjör till april i år är 214 folk. Og skipere og navigatørfellene i bojestøve etter at semingsrunden 4-22 i månviken så gjerne misetnægest mellom røyarefellene og manningarfellene. Strusti ikke utelåget, men anfinner gæreløy formøver i førre skipere og navigatørfellene vevner av parstene semjast.
2: Vi tar jo sånn til å si til sammen og ettermett samregnene som har vært av semingstøyene som er verre.
3: 31. mars gjenge lønarsottmalar ut mittlen 3 manningarfelle og færdja rægjarafelle. Samrøyngar heva verre mittlen parstannar omnudja sottmalar og semingstånderen vær eisne båsender. Høstdagen og i nast seinaste vika enda i tannsemingsrøynden, og etter det segi anfunner gæraløy formøver og i færdja skipara og navigatørfelle, så leis vi kringkvarpe.
2: Nu är alla möjliga, sant alla möjliga öppningar till att semestånden, han hejer som man säger, ett skott i börserna och det är att utsätta ett möjligt, möjligtvis verkfall i en av vikor.
3: Och Jan Høygård formöver och i fyrstemannafällan om säger ta så lais.
4: Om man ska färra vundjärvis ner, om man ska skriva ont och om man får verkfall, alltså det är flera möjliga.
3: De bär i fälldöjne så att ta att de färdig att vidgera stövna. Formøveren i fyrstemannafellene hever ikke nødt at sige i det. Formøveren i skipere og navigatørfellene sier at de nå i bojestøve.
2: Vi boja i Østene etter å få funder på fra avgavist fra Gjærefellene. Etter kanskje semestålene kaller inn natter, kanskje tar hava omkring løsene på akkurat. Men vi tar så fyrrøkker på Østene på hva det vid vilja.
3: Anfinner Gæra Løy utelåker ikke strusti, men han vågnar att finna ena semje mittlen parstannar.
2: Ta det kommer till strusti, så vill jag säga att således att strusti är absolut möjlig, men om det har brukt TT så att det näkar man till den stöv och tiden, så att jag vill jag fyrträckt att vi finner en lösning som alla parstar kan leva vid. Så det är faktiskt först och främst det vi förrättar.
1: Säger anfinner Gæra Løy formöver och i förra skipare och navigatörfälla Jekvan Jakobsson lägger till Rattes. ES är väl lust tilltök mot 16 russiska rujusborgaron och tjej fällaskapen som Refsing 4 att de skulle ha bostadflott när om 20,500 ukrainsk bud. Hesa gerer då allvarslig brott av folkaratten och ratten där kör bötnån och ändamålet att stryka ukrainska samlöjkan och kommande ukrainsk attarlig ständer i frabånena. Medan annan då refsetiltök sett i värske mot Flores Stånån som knutter att russiska undervisningar malar rannån. Tiltök också sett i värske mot politikaron och embedesfolkon och russiskt härsetton ötjån och lojaron för i ungdomsfällaskapen. Och nu kör falkon och fällaskapen som Roalistanon vara fristarm och ES-borgare och fyrtöker har finnit för på att handla vid dig och vet att de man fortsätter skriver NTB, Tyndastovan. Och danska 800-sraje avvärar nu att vanten fyra brott att tråd av brennivne årsaka av krunnen i Mi-Estrem kan avvärska flåfärslorna och färra att han är framme till. Det skriver danska 800-sraje av Heimasöjne. Hette særlig galdende fire feramal 8-4 i Europa. Danske 8-årighetsraje melder til ferande til at medlen anna vantar seg brøytingar og i fere atlanon og at vera til røyer at få av møveler og vantar utrørsler og i tog sambandet. Og vi var nær frykslå til friskant vind, 5-20 meter om sekunde, samtidig og regn. Og i kvöld støkker han vesterom og minkar vinden ned i låt til frykslå, skjøtter til 8 meter om sekunde, skjøtter og LVV. Hiten 2-8 sti. Og i morgen frykslå til friskant vind vestan, 5-20 meter om sekunde, Halskotja vi selvglotten, men akkurat alle og i støvån kæve. Søtna parsten løyde låt av utnerinje, men igjen 5 meter om sekunde, halskotja og alle vever og i støvån kæve. Om kvalte og om nattena løyde låt norran, men igjen 5 meter om sekunde, sma edla halskotja og akkurat alle. Hiten 3-8 sti.
0: Klockan är 6:03 och skrånen är sändigt från Norrljö. Ragnar A. Jakobsen är värstur.

0: Snekosen Orsens artister. Og i grønnene voiso og singer-songwriter var vinnaren Lisa Nilsson og utgave hennara uteblivna vi. Fyrir okkun her a Norrljó-redaksjonen hetta áhugavert, tui ta uteblivna vi var utgiven i fjör, tosavu vit vi just Lisa Nilsson. Og ta grøtti hon mellom anna fra hva største måneren era uteblivna vi og ta med åtta undanfarno utgavon hennara.
1: Det här är liksom en första gången som jag bara har visat omsorg om musiken i sig själv och om mig möjligen. Alla andra har behövt, så har jag valt in i processen för att de stödjer den visionen. Ingenting annat. Och den kompromisslösheten har jag aldrig varit med om för. Så att det är den största skillnaden skulle jag säga.

sind wir Regen heute aus der Glauben und er unterblieben wie, zum Lisa Nilsson lehrt ur Hanton ui Fjör. Utgaven var 22 april hos sin bästa voice och singer-songwriter-utgaven ta svenska Grammy-hörslön när Voro Latnar. För Jakona Norrliga redaktionen är detta AHA Värst, tog ta odoblivna vi var utgiven i fjör, tos av och vid vi just Liso Nilsson. Möjlig är att höra alla samrövna av Heimasu Jokara, kvf.fo, framskag Nordurljot. Vi färdar till Lusslands är Axel Flowent, är aktueller vid trio utgav och syne Fleeing the Shore.

0: klockan är?
1: Klockan är 4.
2: Fyrvärande i 800-årsraharen Catherine West vattar att hon förra sauna in underskrifter vid A-höjdan om formansväl och i brettska stötnarflotchen om Labour. West boar ju om vikoskiftet fram att hon förra stittla uppe mot Keir Starmer fortsattes raharen om han inte lägger fraser innan manadagen och ta er idé. Jag boar vi hesson Downing Street twitcher fram att jag sauna in någon av tinklimon och i Labour som kräver att fortsattes raharen fyrrökar sig till att välja nödjan flockslagare i september. Ta skriver hon och i fraboan sambart brettska kringvarspenon BBC. Och i minsta läge 44 tinkfolk tja Labour, som yrka 20% av tinkfolken hon tja flottjanon, häva högt av Keir Starmer om alla tja fraser, skriver BBC. Keir Starmer häver sjukt fyra alla tja fraser, högast vanliga urslite tja flottjanon. Han tvoj heller om att han är mävren som kan röja starve som fortsattes råhare, och är han som kan komma vid bröjtingon, säger han för idé. Och danske rujtjusgranskåren finns kvassliga att danska lögreglerna och nutjon kanningon som med den andra visar att han färdigen tja lögreglerna av fortsatt brottsmålen och malon som är vanta med fyra folk är önöktande. Det skriver danska kringkvarspö. Och i åkerst om 5000 och nutjonra malon om att nu härskap, kinsligt brottsverske mot bötnån och nejtöga häver danska lögreglerna inte görs kanningar är en malen över släppt stäffäster kanningen. Och i 2100 malon om fortsatt brottsverk hej lögreglerna som löjes inte görs kanningar. Tala ner om mal från 2009 till 4,5 av 2025. Kanningen som är i två mån tar stöd i spårna kanning vid 4,116 politiston och skriver om boven från danska lögreglerna. 6% av politisterna som var vid i kanningarna sötte sig hava borde sig undan att göra kanningararbete i malon som är vanta med till fyra folk således att malarna kunde vara släppt tjötare. Kanningarna fövnar inte om mal i färgen och i grönlande. Och kinesiska och amerikanska myndigheter har handtagit och i minsta läge 5 smugglare och lagt halt av rosavna. Talan är om felaks kanningararbete och i någon mali om människohandel och rosavnesmuggling skriver allmänna kinesiska tyndastovan Xinhua och idé. Myndigheterna har handtagit folk och i bavon London. Medan annan är det för kinesiska och 30 amerikanska rysborgare handtecknar skriver Xinhua. Så att nu i vikene ska amerikanska forskaren vidja och i Kina skriver Xinhua och i natt. ES är väl lust tilltök mot 16 russiska rysborgare och tjej fällaskapen som refsing fyra att de skulle ha borsterflott när om 20,500 ukrainsk bud. Hesa gerer är allvarslig brott av folkarätten och rätten till bötnen och ändamålet är att strika ukrainska samlagan och kommande ukrainsk attarlig ständer i frabånerna. Medan annan är då refsetilltök sett i värsket mot flera stånen som är knyttade av russiska undervisningar med rannan. Tilltök är då sett i värsket mot politikaren och embedesfolken ur russiskt härsätten ögon och lojaren för ungdomsfällskapen. Och nu ska folkon och fällskapen som är roalistanon vara fristar och ES-borgare och företöker har finns ju förbå att handla vid dig och att vajta ta imon futsching, skriver NTB Tyndastovan. Och folkavöxtren vaks mera än då på sonex från april i fjör till april i år än han gjorde april 2024 till april 2025. Första april i år bor 5,2 folk i följon, 5,8% fler än första april i fjör. Årsagen till vuxteren är särliga nettoflytningen som är flera färre större än från 2024 till 2025. Bäget är färre flottor ur färgen, men också flera flottor till färgen, skriver Hagstavan. Nettoflytningen är 331 folk. Två treingar av vuxteren är danskir rygesborgare. Nettoflytningen är danskun rygesborgare. Var tog positiv för första färg så gärna tog jag skoja från mars 2021 till mars 2022. Borar avloppet från april i fjör till april i år är 214 folk. Og ved å vende lå til frukslått sonnen, trutter til 8 meter om sekundet, Adrie og Ella Weber. 17. persen vekser vinteren opp i frukslått til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, samt Rie og regn. Og i kvöld støkker han Vesterom og minkar vinter nyr i låt til frukslått, trutter til 8 meter om sekundet, skutja og Ella Weber. 4. persen i morgen minkar han nyr i låt til frukslått, trutter til 8 meter om sekundet, hiten 2-8 stig.
1: Nu kommer sending fra Frutjamotten og i berheite Beilaios ur Studio 5. Rune Jakobsson, Værvester.
0: Beilaios ur Studio 5. Værvester er Rune Jakobsson. Velkommen til Beilaios Townlike ur Studio 5. Jekvan Johansen, ui tonleiksnum bæra Jekvan, forundra djeva tonleik ut ui 2015. Det var samme år han blei kjentur ui öllum rujunun, tui han var vi ui sangkappingsne X-Faktor tja Danmarks Radio. Ta avtotnaie enda je Jekvan og nast fremsta plosse. Sujane nekv hent. Han vi gynkje og rytmiska haskolan ui Kjepmannahavn, og bachelor i klavere og master i sanje. Tonleikalia høyrast norrlenske rødunar og samtøyen, men eisen er sibunden kveie og kyrkjetonleiker hommast i ljåmyndene. I sendingen i Hesafir spiller Jekvan Trudja Sanjer, beinleis ur Studio 5.

0: Og vi har sånn hjertelig velkommen i Studio 5, Jekvann.
1: Jo, takk for det.
0: Jekvann, du parter av sommertonen.
1: Yes.
0: Hever du spalt nærkere konserter, og ærer ero av skrånne setene. Hver hever du spalt, Lonke?
1: Ja, av sommertonen. Jeg av fokløtene til hele hva som heter det bygget. Ja, Kyrstjå og Hastavuk.
0: Hvordan var det?
1: Det var en dreamer, det var fantastisk. Det var fantastisk att komma att vara till ett nytt sted, ett nytt ort. Ofta rejbi om att var ska nästa år så färger vi inte och slåss där för. Men gör det omgant. Men nu vid sommartonen, nu kommer vi till att uppleva. Det är som kyrk och hattavik. Och så var väckliga att det är allra bästa ösen.
0: Ja. Ja. Ja. Och hattet här som är vid sommartonen, här är ju konserter kring allt land och ja, det här skapar några helt särskilda möjligheter. Bär inte tonläggare någon, inte minst att höra någon.
1: Det är det som är. Ja, och sen för dig i kyrkja att få tonläggare ut här, det måste vara något stort lite.
0: Ja. Och var är en hölån spalt och så i?
1: I kyrkja var det det som heter Kala Lån.
0: Nett upp.
1: Och så i Hattavik var det i kyrkja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och nettopp det här att spela i kyrkja, alltså det här måste vara som... du har haft det som fiskar i vattnet här och mynd ju mer till att din tonläger han är ju han färger när han utblåster från nettopp kyrkja tonläger.
1: Ja, nu ja.
0: Nu,
1: det är han, ja. Men jag syns bara synt jag klankar när han kyrkja till. Alltså jag tog en mikrofon och förstärskar vi och ända vi har droppat det här. Tog jag att klankar var som vi ska göra. Ja. Det här var gott nog bara tro i folk i kyrkja men... Så det tog ikke noe av klantjen.
0: Så du sier det var trutjer avhørere?
1: Ja, ja, ja. Og den øynene var fullfring.
0: Hvordan er det å spille at det er å bare trutjer avhørere?
1: Nei, altså, jeg vet ikke, det er ikke noe hos noe om. Altså, nå er man her, og så må man bare levere.
0: Og du leverer en framførsel som om det var et, som om det var fullt hus?
1: Som om det var fullt hus, vet jeg ikke. Men jeg leverer det som jeg har på hjertet.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: Hva vil du si at du har på hjertet i det, altså i 2026, tonlagalia?
1: Tonlagalia, ja. Ja, altså, jeg vil si at jeg tror det er ærende, så har man opplevd mye nekv, mist nekv, ja, sorg, er en større parst av meg. Så til lukket som her, inspirasjonen er at jeg skriver, hvis jeg sørger nye på en sånn solma, med tåto, ja, hatt, kveja sindsör, kveja känt. Och så bara sindsör ut till vår herra. Be han tacka mina byrå till hon är så rinka bära. Eller sorgen. Det är det som är alltså något svärkst. Vi tror ju.
0: Jag också tar sig inte mer om maten som du arbetar på i det sätten i sändningen. Yeah. Men lät oss först färra till live tonlagen. Du först ju att spela Trutjar Sanger i det.
1: Ja.
0: Och du är så välfyrd att du är kan säga att vi är bachelor i klaver och master i Sancho här framåt. Jag är frågor gitarrister och här är så bara klaver och gitarr som vi brukt i morgon.
1: Ja, jag får östlanda hånden om.
0: Kvart första året jag fyrer vi?
1: Du, jag får börja vid en nödvändig som heter Bråten. Och han är kanske inte i just nu. Chanklen som jag har nämnt nu, alltså Salme och så. Han är kanske mer... Mår poppåter, vill det sagt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och vi tägar två sanger med sommar, ja. Kvar är nummer två i röjne?
1: Så nummer två. Så färg givet lite er. Här är bland imska syvänjer samman. Och därför gör jag nu vid gittaren, vid loparen.
0: Ja? Ja.
1: Här är bland steve, samman vid trommedansen. Och så salme utöver. Så nästan rydgjusfäskap.
0: Ahuavers. Och som vi skiljer så är han annars sankren inte en som häver sig här singleplata långt, alltså trutjar
1: trettio. Alltså hosgått i er, jag är inte kommit ordentligt så länge än, än är bara allt hosgått och är jag lite batten och ut och än som är ordentligt stort lite. Men då är jag så att jag kunde vara lite värsk.
0: Hvordan är längt huxat då?
1: Jag var inte, alltså kanske en 15 minuter.
0: 15 minuter?
1: Men inte det.
0: Nej, okej.
1: Det kostar ju det nya.
0: Du tänker en
1: då är jag mot Leibos.
0: En stitchig utgave. Okej, avhållvärt. Men kvar är du en upplevning av att Tuteldömes spelar ett verk som är 15 minuter? Det är ju inte det som vanliga avhållaren upplever sådär stackliga. Hur tänker folk om åt du? Har folk bindt inte ihåg sig?
1: Alltså ta jag spalta jag vet inte kom så långt upp som 15 minuter än alltså ta jag fram första. En äldre bara husgott och men alltså kanske en touch måste och jag halt det motigt väl. Men det är att för mig att vara i sån lunches blir det mer transcenderande ta blå nästan mitt att efter vara ja. Sen som jag vill kyrka och sen inte så länk och salman och jag åker ut fint av er så blir det också ah, orsk jag heter Moira men så knappt så ger vi det till det och så blir det gruvande ja. Och jag vill akkurat som räcka till
0: så det kräver att åhöraren kanske lustar att sen till Örvus Jesus är stunder att liksom bliva en pastor som värsta någon och tagga det in
1: ja, alltså jag ska inte bestämma att åhöraren kus te lusta och sånt där vill jag helst inte nämna något om. Då måste jag bara se om.
0: Till ochra abort kan man säga. Allt
1: det
0: ja, det är ju mening.
1: Ja.
0: Jag var om två år till det här. Så ja. Färre vi till den första sanchen.
1: Första sanchen, ja.
0: Till bråten.
1: Bråt.
0: Ja. Så gör så väl, så fär jag var över till klaveren. Det är här vid Ledger 4 och i sändningen Hesafär. Och ja, annars sjankren som nämnt, ta vi då kassagitarren som vi brukter. Jag kan ska lycka skrua center och ankra pedal. Och nu har vi stockkost så vi ser. Tjär så väl.

0: Innerligt och sera störst. Jag kvann beinleis ur Studio 5 att det var sankaren Bråten. Ja, nytt tillfär jag kvann. Så färra vi jag kanske kunde lugga langt vid mikrofonen hvis du lugga kjem till mikrofonen. Ja. Lydebil, bara ja. att sätta nukkur år och att ta nästa vi för att höra.
1: Ja.
0: Jag hever detta här finns jag att hejta. Det som vi får hållt vid nu att ta nästa som du spelar.
1: Ja, alltså höjt. Alltså det är en bön, huxi.
0: Ja.
1: Minst det mest gamla kjempesjokk og på ikke til løsene så fører min tilvære opp etter jeg vet ikke hva jeg vet for men så fører han til å være her og så men lukket som bygge til han så skriver jeg alt nye faktisk så knapper jeg så formet det så til vers så kanskje høyte jeg hører mine bøn ja. Det är ganska tätt ut. Men allt är så spilt nu.
0: Ja. Men trygg? Kvann tutning hever hon för det?
1: Nej, alltså. Det är allt att säga för mig. Det är alltid. Det är grounda, men. Men jag vet inte. Det gör mig rå. Det gör det absolut.
0: Hormonabön. Ja.
1: Bant du i dag?
0: Ja, om du har til reier, så halte jeg vi færre bare. Bant du i dag?
1: Ja, det er døgnet. Du er så bra.
0: Jeg også vi færre prate, jeg sitter etter hessa bønna.
1: Ja.
0: Og det er spennende å vite hva langt den verer. Altså, er det sinter som just tone like, er det sinter av improvisasjon, er det rom for tøyt at du framfører, at det kan brøytes av sinter?
1: Det er røyne å halte det nok så. Nok på plass.
0: Ja.
1: Ja, improvisation, ja, det kan det godt være sint polyrytmisk til at man blander ötlis elementene sammen.
0: Ja.
1: Jeg kunne kanskje nevnt at det som jeg gjør, ja, det er...
0: Ja, hva er det du hever det?
1: Ja, altså, det er såles, jeg leser nere av konservatorium, og så skulle jeg finne på en masteroppgave. Og det første som kom til meg, det var noe som... at jeg var føringer i Danmark, i Kjepmannhavn, og hver jeg fer, onker dansker kom spurt om meg, så blev det alltid överraskad i att det var föringar. Och visst du, inte om något. Alltså, hur ska vi ta som ett för sig? Ja? Men jag upplevde att det för ofta att det blev väldigt irriterande. Då är det i sin rutschfärskap. Ja? Så jag också säger, var ska jag nu för att göra ett dyrt och gett er? Och så jag också säger, att annan är rutschfärskap till Grönland. Så jag för över till Grönland, granska trommedans och kekedassoak.
0: Aha.
1: Jag säger detta så ordentligt skönt.
0: Kvar i Grönland är Kekedas Wack?
1: Jag säger discobukten, ja. Men här var det ju, i nästan en månad.
0: Kvart inledd fäckst du i trommodans här?
1: Jag spelar att du är närvarande, alltså det är...
0: Och det är alltså inte meditativt eisen vid trommodans nu? Men det är alltså inte om kvar i nu och skräckna?
1: Ja, akkurat. Som stäv vid er och transa runt alla tvinna. Och det är det samma. Stort att länka. Så här var det så som jag har skilt trutcha rytmer. Och det är...
0: Ja, han hade ju varit känt.
1: Ja, han hade varit där.
0: Ja.
1: Och så får jag det här i ut till... Och så kvinnor ofta. Och så, hvis man blandar allt detta samman så blir det också stort lite, följer. Så till det här som till för att höra.
0: Ja, och kvart är det att du häver i hånden här, alltså
1: ja.
0: En koster och en korsläge?
1: Ja, det heter blivit faktiskt ett svårt ting, jag tar svimmer och så blir det en stortlig söva.
0: Ja.
1: Men det tog jag att jag fann på detta och så var jag ju fokulär för det. Och så skulle jag...

0: Her hørte vi et Jekvann, Beinleis ur Studio 5, at det var et ordens crescendo vi enda og vi her. At det kunne sagt hans lov som er i Bolkum, at det var Jekvann, en Taylor Kassagittar, og sånne her kosteren som han har funnet i køtjen, og nekrar pedaler. Helt otroligt.
1: Hva skal Luka nevnte at Bolkum er enda gittaren, og okay. han bor her enn etter hon.
0: Olvar da?
1: Ja, men nu har vi Luka som røst om, hva skal han? Yes.
0: Har du haft han lenge?
1: Ja, jeg har haft han for lenge.
0: Ja, at det så en... En Taylor som ser ut til å være nok så velbrukter.
1: Hvordan
0: da? Nei, jeg husker her i råkost. Ikke noen mest jo noen der oppe, så leis.
1: Men det er vel ikke opp.
0: Nei, ok, nei, det var det kanskje ikke da du fikk det. Nei, hva skal jeg ha det her?
1: Oi, nei.
0: Ha det her. Ha det som veier å være.
1: Du er svært.
0: Ja. Jeg går an, ha det vært en oppleving å høre, det må jeg si.
1: Ja. Ja.
0: Absolutt.
1: Det er også annet,
0: he? Ha det vært noe helt annet enn X-faktor.
1: Själv.
0: Det kan man säga till hentning.
1: Nej, man snäggar väl alltså.
0: Nej. Ta ett käm du ju i ett koncept och du fattar vidare vad du ska göra. Och i det är det ju helt, helt örvuset.
1: Nej, det är ett helt annat koncept, ja.
0: Ja. Jag huxar ju om man kunde ta sig lite mer om hur du arbetar. Alltså, Solmar säger du till hever Tarfittland också när jag får ut i någon arbetshott och nu har du vid trommedans eisande. Hver er du i det som er rent kreativt, altså den kreativa tilgången til du gjør tonelag i det? Hva er det du husker?
1: God spørning. Altså, jeg synes ikke vi har svært på at det er åpen til jeg er mest. Så bare nå er det arbeid,
0: ja. Ja.
1: Så det er vi nok snakk fokus. Men jeg stiger klaveret, jeg sitter hjemme og så finner jeg på melodier. Og det er nok så... Nei, glatt der, i stedet for å boie etter det sånne, at onkel Jev denne gav, og jeg var en melodi, så da man arbeider på hendene maten, så arbeider man ved kyrkjøtene ærstene, så har du skala i det herfra, og så trener du da bare, og så knapper jeg, bom, så er det ut i veren, ja. Så det er ganske det, jeg kjenner ikke skala, så er det frukskanskala, dårskanskala, ja, jeg kunne nevnt mer, men...
0: Jo, jo.
1: Men til vårt, så er jeg bare til å være en tilåkst. Kjønn frem.
0: Er det øvrig at arbeidet er nå, at er så rettelig vel utbyggen, altså bare bachelor i klavere, master i sanche. Mm. Altså, jeg husker, du har jo en øyelig breie palett av vitan. Er det øvrig at arbeidet vi tonelager i det? Og i mån til åren du
1: er funnet til å vite. Mår vitan er jo, mer hore kan stå lett oppe. Ja. Yeah. Det är att granska och först att läsa mig om det som är till. Sjående. Så det är lätt där och man kanske mår spännande.
0: Ja. Du nämnde att arbeta i Fittlernäck för att det är det. Och du arbetar ju av min namn i Akamställe.
1: Ja, och Serbredden.
0: Ja, hur ser det?
1: Det är fantastiskt. Det är verkligen att drömma där som släck visste jag var att drömma där.
0: Ja. Och du arbetar vid tonlager? Yeah,
1: ja, midlanda. Alltså, ja, mest tonlager, ja. Men så har vi ju sånt. Torsdagar, då har vi ju fitness.
0: Okej.
1: Okay. Så det är ju...
0: Ja.
1: Nu är ju faktiskt börja pumpa.
0: Ja, det är alltid nästan massa. Apropå
1: det är affära till... Ja, själv. Apropå det är affära till folklöterna och Bertosa. Så har vi haft det vid fitness. Jag borde för jag, man. Finns med. Så har du läckra bokmuskaner. Så nu gör det också torsdag.
0: Nämngander Agrutner.
1: Om där är då.
0: Agrutner alltså legend närlagter ta ta kommer till tonlägga
1: från där. Vet jag. Hej då bara vet. Ja, det är det. Närlagter som få. Ja ja, tar jag mig utblåster så dåligt och falskt. Ja.
0: Ja.
1: Jag minns först för kontlar på så. Så har jag också spalt på flygler i Aulene. Så jag säger, wow, frätt att jag har väl också kört i buss i allt, ja. Och så huxar jag vid mig så, att de har varit en av läsarna sitt spelare här.
0: Mm.
1: Så jag kom in så var det där med gurm. Ja. Men alltså, du vet att det är så tonade, så ska jag snäcka in. Så ska jag bara vara där och guida dig, alltså, du vet.
0: Ja, hur särskilt du tog en uppgave att ta dig nu är så tonade?
1: Ja, men alltså, bara, du vet, vara i fällskap nu. Vara samman. Hitch på någon annan. Tåsa vid någon annan. Och höra någon annan. vid tonen, ja. Och ofta kanske så hade det densla bara vara i sessionen. Och bara så in tonen. Men kanske är så att jag öppnar för det där. Och ber lusta i sin. Och att ber lusta i knören. Ja, så blir det tonlöjk.
0: Ja, så samma spelet.
1: Samma spelet och allt det här. Ja, det fungerar så väl.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur ser du en någon tonlikare som är, jag har aldrig med vid att du är snö över varje syndra av notarande för i alla fall.
1: Jo.
0: Alltså, nu måste du klara på att stölja.
1: Ja, och alltså, simpelthen, halkon tjej, så jag går upp.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Det blir resten till.
1: Det blir till. Tar man hur ett rejmast där igen.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Så till en glädje att släppa klara på att skönta.
1: Det är vurscht. Det har varit det inte fel, det går för det.
0: Nej. Ja, så det här fyller öllan ekv och idé, men tonläggaren fyller ekv och ägstnä, och som vi nämnde och börjar vi, du har väl långt spalt av sommartonen, men du äger näkare konserter till gåvar.
1: Ja, jag hade ska svinna och så ska kallsötna och så ja, så är det rönsarry i alla saker. Och så har vi faktiskt något speciellt gig. Jag ska bara trycka för Hotel Färjön.
0: Ja.
1: För GT-turisten, ja. Ja, det har vi stått lite bra. Jag vet inte om det är ett med en lag såhär.
0: Ja.
1: Det var röjligt. Det var ju också några turister som maskat. Hur
0: ser du det för till att du skrånar efter alltså, för det som lustar? Till dömes alltså, om det är fel av folk?
1: Tvärtl.
0: Du kör ut ut?
1: Ah, yeah.
0: Ja.
1: Skjer det, altså, så kan jeg ikke fælt løs, altså.
0: Ja, ja.
1: Nei, tvart, altså.
0: Det er slutt vi at Line Raffen skal fortelle deg hva du skal spille.
1: Ja, men det er det som er, da. Apropos ja. At det er X-faktor, ja. Altså, jeg fikk skrek av Line Raffen, altså. Det var godt.
0: Ja. Fikk du det?
1: Ja, ja, ja.
0: Hvor stod han?
1: Nei. Jeg gjør det ekvis litt, akkurat sånn. BH. Nei, jeg fikk skrek av togen, ja. Men altså, det er vi at, altså, jeg er her. Kanske är inte hej några rött. Jag har inte sett. Jag skulle bara ge det som tjej hade att säga.
0: En finna ut halvmån om.
1: En tar kläger, en tar hår. Och tonlöjkor. Ja, ja, allt det där. Och ta över liv X-faktor. Ta lov mig själv. För allt ska jag göra så rätt.
0: Men alltså nu är det kvart 11 vi har sjöande. Ta då hyggor att det är.
1: Jag har haft att det var stort.
0: Ja, det vet att det var.
1: Ja, det vet att det var.
0: Du är nummer
1: 2 för fan.
0: Ja, förlåt. Du är en grad inte. Du är en grad inte.
1: Nej, jag är ju kommit här till. Jag tror inte en grad till lön. Jag har alltid varit brukat det. Alltså, inte det här näckfalska är ute som en grad näck. Och kanske här var är med tåter att släppa stäv i stufran.
0: Ja.
1: Men jag har alltid man ska börja söka sannläggande när jag är inne. Vi har gått och sjåan och så att säga. Sjöfer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Absolut.
1: Men alltså, jag är inte kjöter X-faktor och sånt. Det gör jag.
0: Okej.
1: Det är en gång görs.
0: Jag var en vitt... Det var några morgonläster som för en norska ser så vi... Men vi skulle ju ha en sanger.
1: Oj, naturligt, ja.
0: Ja, kvart var det sista vi tar då?
1: Ja. Vad ska jag... Jag är alltid färg efter... Jag är färg väck från... Jag är alltid spela och kvar jag kjöt. Eller en sån. Men nu tar jag inte efter något lär.
0: Ja.
1: Han öjder... Öjn och ändrar för just upp. Ur Ösk. Rävliga länk titel. Kanske Fönix.
0: En och ändrar för just upp ur Ösk.
1: Ösk, ja. Ja. Jag syns som att jag ber om något. Som Fönix. Ja. Och så ber man efter, men vi nu gör vita han. Och puff, nu prövde de efter.
0: Är du själv en parser som texten?
1: Ja, 100%. Det är alltid i min text. Ja, ja. Ja, ja. Så ja, jag ska...
0: Ja.
1: Och varsågod, kanske kan du kan nämna att... Alltså, det tar ju så flott ut fåglar vi är, ja. Alltså, ja, ja. Jag ska förtälla dig rätt då.
0: Ja.
1: Tar man här som är, alltså, tar man hicker upp ett sådär blabjörk. Så kommer Fritz Johansson och med, det är ju min familj. Och så tar Fritz Johansson och kommer med, så kommer Nils Mittjörd och med. Och Stanley. Så knappt, ja, så fänker jag mig så. Nu blir jag... Fänker jag jobba lika som du har.
0: Ja, ja.
1: Och så Fritz och Nils. Och Gitta spelar, ja, Lloydsen som Stanley. Ongen är så gav som han.
0: Han är eminent.
1: Ja, ja.
0: Han är konkurren.
1: Ja, ja, man kan stäcka näka från.
0: Jag vann, tjena väl.
1: Ja.
0: Så färdar vi till Tantria och senaste Beinleis ur Studio 5 Hesa Fair och Jester Rockara är alltså Jekvan Johansson, men i tonlägsnum är det Jekvan.

Nekvar proseccoflaskor. Fyra tequila shots kvar. Jackar slunkter i stolarytter. Klockan 1 om nattena. Vi dansar ordentliga sex

0: Klokka er 5.
1: Og i minsta leie 2 folk har lade liv og 3 er å løsta og skål til boron og i franska bynån Nis, skriver franske Miller. 2 folk og gjennom bilet har skått etter folkene, skriver Miller. Borgarstjøren i bynån Erik Ciotti skriver av sosiala milen X at tilsammans 11 folk er å rakt. Og nekver ungfisker i vøyene i øynene øyne vester ur Mykinesen, tog hever fiskevøye etterlite, lust brafansjes vøyebann fyrer trål fram til 3. juni. Johan Simonsen døltarstjøret av fiskevøye etterlite noen.
2: Pertrollene har røntet opp så her løgnet jeg har så større en pers av ungfiske at vi møtte den eget at jeg stod ikke. Det så at hvis nøkna ungfiske mer enn 30%, så skulder fra bakken, og så tenker vi et støv til å stå ikke litt.
3: Det sier Johan Simonsen, deltarstjøri av Fiskevei Etlitnen. Fiskevei Etlitnen kan sambar sjåfanslån løsa brafanske sveiban for i avvisan fiskeskap og avvisan leion i førskun sjekve. Her uiblandingen av ungfiske etter tjavei meire enn avsett av hamarske. Hette nu gjørst av noen øde vester ur Mykinesen.
2: Det som vi har sagt til det at her i hesten økken har det vært flere fra baner, og det er så veldig større nøkter. Altså vi har haft nøkter på å gjøre 40% av 30 tonsen, eller omkringstegn i helmingren av 30 tonsen er ungfiskert, det vil si opp til 9,5-3 cm. Og det er det som vi bruker ikke etter, og til 20 stund, til fordi det er ungfisk.
3: Brafanges veiebanne ble sett i gilte 7. mai og er galdende til 3. juni. Hvor er banne sett til å være just til 3. juni?
2: Nei, vi holder til at det viser seg at hvis du setter det sin stedet, så er det bare at han er pura klarer til han det er en ta og i det så litt på patrun og færre inn og samme og kjatter. Vi samme oss litt. Det vil si at det er gengen akkurat feit vi mer så både fra at du munkfiska. Vi vet här var hemmet han bara sjöfanslån jag stannade upp för att vi kunde ta av ett vatten att göra nu.
1: Det säger Johan Simonsen, deltarstjöre av Fiskevøye Etterlitnen, Høyne Johannesen lägger inslaget till Rattes. Allmänna sjönvarpsrasen i Spania, Orlande och Slovenia har varit just av att inte visa Eurovision-sankappingarna hesa vikna. De tre Londone motmälla låtökande tja Ursrell och sankappingarna skriver AFP Tundastovan. Næste tøtje DNR verur sendingen Voices of Palestine sendt i stegen, skriver allmänna slovenska sjåartrasen RTV. Teitru i Londone, omframt Nyrland og Osland, heva tidje seg ur sankappingene. Eurovision byrjar i morgen, og finalen verur leierdegen. Og her høyma BATL Samuelsen heldig fram som forskvinna og i landsfella pensionista. Tessir Felaje och i Tynda skriver. Maria Olsen är nastforskvinna, nämntar limer är då Alfred Olsen, Astrid Debes Jakobsen och Joel Johansen. Felaje hejer eavfond annan maj. Kinesiska och amerikanska myndelökar har handtidigt i minsta läge 5 smugglare och lagt halt av rosövna. Tala ner om felagskanningararbeje och i en normalt om människohandel och rosövnesmuggling skriver allmänna kinesiska tyndastovan Xinhua i dag. Myndelökarna har handtidigt folk i bavon Londonon. Medlen anna rått för kinesiska och trutcher amerikanska rygesborgare handtäckner, skriver Xinhua. Så att nu i vikene ska amerikanska forskningen vidtja i Kina, skriver Xinhua i natt. Og ved vannet lå til frikslått sånnen, trutcher til 8 meter om sekundet, av 3 og 11 vever. Søtene persen vekser vinteren opp i frikslått til friskan vind, 5-20 meter om sekundet, samt 3 og regn. Og i kveld støkker han vesterom og minker vinden ned i lå til frikslått, trutcher til 8 meter om sekundet, skutja og 11 vever. Fyra parsten i morgen minkar han ner i låt till frukslåt, skjutsar till 8 meter om sekunde. Sötna parsten ner i lite låt, hiten 2-8 steg.
0: Askrona nu är sändigen Vittoria Ture, Torur Mikkelsen läcker till rätt oss.
4: Men her er det stedet her som du først sår om og etter en hitlæpe. Og han er nok så smøl, og jeg heter han i Gertata. Jo, ta også helt røkt.
5: Det er så særlig vekkort, og så gjør det ikke noen brillene ikke til hjemme, så setter du noen ikke mer pruser på det.
6: Men til at arbeidet sammen, det gjør øye å samverde, så det en øye god cocktail, kan man si. Arbeidet ikke, og så hun har seg rest.
7: God andre, og velkommen vi Nudjan Tur. Og i det færre vidt at høyre om en blett som ekvillig enn jeg færre folk kommer til følge vidt om, selv om vidt i følgen takkelig å høyre lyd i omann. Hette en sermester klettor i vavun som ser ut som en spuskor finkor og stinker ur sjånen og holdt opp, men i nekra han fastor i kletten. Navnet trollkon og finkor, og han høyrer til Sandava. Ein av tøymon verskatlanon som closed for maintenance i holdt vi i år, at gjøre gøtene ut mot trollkon og finkre betre. Hun nekv sliten av nekvun fjerafalkon, og så skulle de verja lente ut mot øynon av mest vidtjav og synes støvunon i landenon. Ur Sandavaje gonger en smalur vevur, og ta sønnasta stretje en gøta at genga etter, og te her folk ur nekvun i Muskomondon skulle arbeida i morgen, altså høstdagen, og tvordera træt. Vi færre at hitta onker av tøymon, og vi færre at arbeida av gøtene. Men jeg har jo også en avtale vi en unga mann ur Sandavaje, Johannes Hansen var en av fyra unge mannen som fyrir 11 år og søgjane klo fra sjåarmålen og holdt opp i toppen av trøllkån og fingre som 313 meter høver. Og somleis færg at hitta en av tøymon og øya og heanon her rundan om trøllkån og fingre som snakk sagt bæge størrbærer og tiknarlir. Så hette vi Tore og Tore om trøllkån og finkor. Nu vi da ved ut til det stedet her som han hikker ut til trøllkån og finkor, og sammen med meg Johannes Hansen, som nå andre av fyrstøvmannen eller fyrstøvfalten ut i Koltre. For i 11 år og søgjene kleiv han sammen med trymnøren opp på toppen av trøllkån og finkor. Därför att jag pratar sin rum tar vi sucha trollkån och finkor. Där vi rummen har lite löt om. Trollkån och finkor är väldiga tänknarlir, må man säga. Han stinker ur länten. Han är lejsor från landet i Erva.
4: Ja, ja vi, alltså, här som han lossnar, så har vi kallat gripe. Det är omlaget 200 meter upp, är han fastor. Och så lossnar han, ja. Så där avast 113 meter är det fryer. Jag har spurt mig sen till fyra kvart han vill definiera som om man är en dränkor eller en stackor eller vad han är. Men jag finner inte vet han är en dränkor. Jag syns man gånger i Gasadal i Åtna fjällen här. Här är det dränkar. Och i fjällen under där som kjorten där stannar flyttstandan i Kjön. Det helt man ofta definitionen på en dränk. Han är 313 meter över. Och grunden till näck minnast att det är det minnast nummerplatna Kjöndersand.
7: Og du en av tøymen som har vært oppe i trollkånefinger. Halt her oppe. Hvordan fann de det på at
4: her? Absalon Estrøy og her hadde vært nøkker og her fra Montan. Her var det 2012 og vi var 2015. Så det var nok vi sterkere inspirasjon herfra. Men fra det man er ved baden og Anna her i Sandavai, så har man alltid hørt sagt ned om at folk har klintet opp. Og ja, og så er resten akkurat dokumenteret og i Sandavai søv og ta kronprins Fredrik kjente vidt jeg følger og i 1844. Ta för och tvärmans ursanta var här som annar ironiskt nog ett Kolturs Johannes och hinna att Paul Johannes i Hodne. Och där för jag gör en uppvisning för kronprinsen om Jan Halla 84. Han kom västra sambandet en grint i Moai. Så klintrar där upp och det som mycket aldrig kallar stora köte som vi kallar för Åvaraskar. Och det är akkurat som Arjen bara själver spushen, jag vet inte om man ska kalla det näcklen eller kvärt. Charles Rathkon till upp här till.
7: Tar så kommer det att längt upp.
4: Ta mig kom längt upp, men till här tan ordliga torrföra klintringe börjar. Ta börja då blommar slatt och min stöd att täcka fatt och Johanna. Till deras inter motsatta klintra eller man inskyr där sen det motsatta utan latta klintringe är alla nyast i Sjöholmland. Och då blir ju strånar ju här långt upp till Kemor och gaskan och gråten och andra lästkrågot och sånt. Det blir bara mer och mer långt upp till Kemor till Brim rotar hit om bättre.
7: Och hur är alltså för att utgöra brukt dit?
4: Ja, det kräver en planläggning. Hade spännande att komma för att hålla vid. Det tog 8-4 timmar att komma upp och nyrat. 2-4 timmar upp, 6 timmar om man. Och vi tänkte att jag kan säga för mycket vi kommer att vara en sky i norra delen. Här var det danska instruktörer som undervisade för klintfälla för att ta. Och så näckvänjink och så har man ordentligt kan ståla på utgärna. Det är utgärna löjvet där, näcka näck mer än kvärt. Kommer du för att kunna löjva sig vid en flingarstånk och en räpstumpe och lycka på en knäsa och så. Det är, man följer inte riskkunn i lycka stor. Så har man inte alltid en riskkunn i som gråter ju annan, men man slappar det av så att du strävar. Alltså det är kött adrenalin, det kör 100%.
7: Och här har du alltså borg i utgärvi så att du kunde fästa konkarna?
4: Vi brukte då inte så några konkar. Vi lånt omkrar Absalon Time som tar hade brukt arren. Så hette vi det, vi hade kallat det för frantar och kojlar. Det är så som du sätter och tycker ur att du brukar river och annat till det. Minst rätt så har alltid vi sett och trodde jag konkar. Vi kunde inte färra, det sista pettet kunde vi inte färra samma väg som Absalon Time. Grötgaskan var så vanlig och här var det gläskgröt. Så här blev det bara lite synt. Annars var det inte det större, nej.
7: Och så var det alltså, var det inte bänk ner?
4: Nej, jag hade nästan bänknar eller mer när vi pratade vi till en färre häppen. Ja, det var så väl planlagt och känslan var så god och man är väl spänt på att det är lunch och... Nej, jag vet inte om det är någon annan som jag vill pjösa och hatta det här som jag slappar mest av. Alltså, vi nerven och kjolt om det här tingsta. Alltså, det är ett runch som vi kommer där nu använt. Min som guideskor och drinker tog 6 timmar lockshort och tittar nästa långsta som är. Och heter 8-4 timmar, så det är fullständiga kursen kaliper man är väl allt vi här.
7: Så tog vi i Nekvon, Trenkon?
4: Kanske 6 eller 20 tillsammans. Näkrar här var jag och Berkor, Mikla Dahlklintra och också han var i Berkor och Badjans Rabarstall. Konen att lömsna över konnötena och guideskåra dränk vid Böstelafoss. Och Lutla dränk vid Tintelm. Det här menar jag att vi är där först som har varit på. Annars så är det forskjelligt och hjälpt mycket i smånen och flätta alla dränker vid att få tjäna ner att de skålar på mig och bryr mig. Så har ni ståttliga projekt. Det är ordentligt samma ändamål som det här för att ta. Därför björs ni för att skaffa följ. Nu är det mera. Njöt alltså och äta med packa.
7: Vad var det som var här uppe i Trollkåden Finkre?
4: Det var jag och Berger Mikladal, Jon Petersen och Petter Gjördal Niklasen. Och så hade vi ett litet projekt nere vid TV sen med Berkre och Ångstan. Ja, det var ett brötsta center, men ja.
7: Tar man klintrar upp i Trollkåne Finkre till dömes, alltså är det ett samstarv då?
4: Det är ett öjligt samstarv och ett öjligt allit. Hvis du inte har allit av tog som trycker till, så kan det jacka det samma. Man må alla den ha fullt fokus. Det är det som kräver också när jag tar dessa turen. Det är en sån extrem sport där det händer spekliga. Akkurat som vid kävink. Alltså, det rör ju extremt vissa gånger gällande. Men man rör ju alla det att trycka sig så att det inte ska. Och täcka helt en förnäckvar. Alltså helt rör att trycka sig förnäckvar än för lite. Och man rör ju alla det att avläsa hur verkligen är. Hur kan för grötgöska det är. Och rör ju att hålla sig väck från röj. Och det är alltid gånger att det gånger tvärsta rum och sånt. Alltså, det är... Ja, Björngan är otroliga näckvar och det kräver att halta högt kallt alla tog.
7: Men alltså omframt att vara kärvor så ska du inte ha hattarskräck.
4: Ja, det är faktiskt en av de steg som vi har klintrat här som jag har huxat. Okej, det är otroligt högt. Jag hinner av alla liv om från 120 meter och ner efter. Det första är inte som känsla som det första. Så det har kommit på 300 meter här bara inte och hyggen nio. Ta följd av ursklägg och så högt det är. Du är ute i alla tunna. Du är överhuxad och det inte. Men här är det att det här som du först såg om och efter en hitlär bara inte. Hon är också smöl och jag hittar nio. Ta huxa är jättehögt.
7: Vi såg att det inte är här när jag att han är så huvud. Att de inte är så visanta. Men ta jag och säga myntor. Ja, tekon tar det santa ovast. Alltså här är vattla allra ovast.
4: Ja, vi prøver å mate nøklen til hvert vi til å toppen være, og vi finner at det var omleie 6 ganger 20 meter, så en 24 meter finner vi det til å lukke vel. Så tror jeg det er så ringt at her å få et perspektiv av hvordan størst det er til at det ser ut. Jeg ringte en meter om man er 40 meter eller 100 rush, eller om man er 300. Det er eisen vi størst, noen fyrer vi enn i Berge eller et eller annet. Det blir jo så størstlig at du først selv har sett meter til, ja.
7: Det er man sjekt henne, altså, at det er så vitt om her oppe.
4: Nei, slett ikke. Men altså, toppen er en skrønne, så og til tanke gressfløtten av selv om toppen, og hun kopper som driver om meg snitt og sånt. Vi tar jo alt det vi, altså man kan stande av det, men til, altså, vi står her, vi valgte det beste stedet å stande, selvsagt. Og trøttgående finker fyrre, altså her kan man lese at her spaker mer opp vi, selv om finker noen, enn her som vi fører. Vi fører opp her som da, eller det som er tatt av spaken her, til omlai 70 meter av klintra, og det er kallet for torvoenten, og så alt græslun opp til 200 meter blir kallet torvan. Så fører vi det opp den veien, og det som man ikke kjærer, det er man får inn i den store jegv, det så vi så akkurat byrjan av henne. Og så oppgjør det som vi snakker om gripe. Og herfra fører vi så vi opp på overrasker. Og overrasker til, ja, vi ser etter finklin her beint, til det her som vi brukte nåttene, altså vi lå her. Fra, jeg vet ikke hva man skal si, høyt til fødda hver nøyre, vi lå at lenger rett her beint. Og så spent vi denne løgnen over om, og så lade denne presenting komme. Det ble en sånn vinter at det ikke er så utlaget presentingen, for det regnet så utlaget og sånt. Det var slett som før forskning sier.
7: Lade du sove på sånn?
4: Ja, det måtte man. Det ble øyelig kaldt av nåttene. For måtte vi komme til en gosse i akkurat smør, så var det ikke ett sekund. Men her var noen vi gøy om en gang som måtte vettjast. Da hadde det så nok snakket tøymer. Annars är man, ja, man är ju gångt alla tunna och näck bagage vi hade en 240 kilo av för vi och måste gänga tvär för allt. Alla vi är omlag 30 kilo kvar jag fyrs. Så ölja tungt, man var ölja med år och i rävla länka tog jag attan då. Det är man så jäkla med.
7: Så titta med år så tog när kan du vara?
4: Ja, åttan samarbering. Att det är, alltså, så jag säger man inte följer adrenalin, det är så ångsvägna kvar adrenalin i alla tog jag istället, utan att, ja. Och i början var klintrum nåttorna, vi måste ha det passa vid Estfadle. Alltså ta det lättast att komma land till på inte. Och ja, och vi kom så ens i attrum nåttorna.
7: Sölja Jonas, det är två ärster ute vid två färre folken, två utlänningar nu. Är så ofta ute vid färre folken, ute mot Trollkon og Finkre?
5: Ja, det er det, ja. Og det er så leis at Trollkon og Finkre sast aller best herfra. Han sast eisen vel opp fra Somfettle, eller fra Sjønån, men skal du være sikker og gjøre sånn, så skal du være her.
7: Tid er øyere her, Kjellje, eisen er øyne her, men er du stolt av Trollkon og Finkre?
5: Det vet jeg ikke. Altså, han er flottere, og et stort litt døme som jeg alltid forteller om under gesten, det er at han er lukket noen meter som nummerplatten kjente sant. Og det gjør at jeg minnes det. Men et som han eisen ser her, det er at du ser så vel åttjene. Du ser strømøtene, du ser kolter, du ser hester, du ser sandøtene, skoøtene, og du ser trøttløtene. Så jeg forklarer alltid at trøttløtene til nærtjen av trøttkene og fingrene. Og så ser du sårøtene. Løtla dem og større dem og litt atan for skoøtene, så det er sånn ikke. Og eisen er sånn vandalsegg og alt det som vi sånn herfra. Det är väldigt kjälsamt. Du ser att först att träla nu på så tydliga som du gör det. Ett lärarstand heter det enaste möjlighet du behöver att sitta inne och syra del. Och det är alltid ett nytt maleri till att så det som kör av alla skifter och så som om det är hatryst eller latryst så viskar det närre och långare väg. Så det är så väldigt flott. Och då har vi ju varit i färgen utan du har brukt minst en dag i vavon och ta färg alltid här. Vi är ju bara väckra röjt. Alla är lika flotta och det är då att sådjata väckra i ödlån. Och det är en fyra månader då du har vi folk att göra som inte är vanliga sådjata. Det är att det är så särliga väckort och sådjata gör någon brillnär till timon så sätter du dig ner mer pröjus på det.
8: Where are you from?
9: Rochester, New York.
7: Oh, yeah.
9: New Canada.
7: Yeah.
8: A very different landscape, yeah. But weather is the same.
7: Yeah, yeah.
8: Rain and snow yeah. and many things.
7: Yeah.
4: Alltså, söknen vid Trollkon Finkre, det är att det skulle gärna stävera en Trollkon i Ryssland som skulle täcka vårdna och kastarna till Rysslands. Men som tjänar för så kom solen upp och hon blev till stein och så har vi så harst vågar jag trött att göra parti hött någon och kalter snackar en parti nackan någon och heter ju bara en finke så tjä så kan oj med dock kan gå stör under värre. Och så är det isen jag sökt om att en ska ha klintro på toppen ta hand över nyrat och så finner han död att han vet långt anna vätten och eller vätten där. Och han förs upp att det är tvers stora bars ta och ta inne. Och medan han klintrar upp att så kan gråskan undan och han dett ner och dör. Och så sövliga som man vet är till notera väl och vilja. Till är för att han får fjärde ta kronprins förrycker och kände väl en affär i följan. Ta vet det är snett han stäcker i kostret så fick jag mark möta Kvidastein. Och så jag kom och hörde det om att det är grinta på Västjövavon och vad fick fratta kronprinsen era vid hända vägen. Och ta affärer, det här som jag nämnde, Paul Johannes i Hottene och Koltors Johannes. Han ger en uppvisning för honom och klintrar 23 meter upp. Och Arne Andréa på radarbidda kom ner efter. Och han får så att de också i grint och ständigt skriva att han dräpt varje kväll. Och där bena grintar att han kväll och kommer vi till Danmarskar. Och här är några målningar av Jägerpris slottsmuseum. Jag drar upp någon vid utsynning härifrån och hämtar vi in. Så Trollkon finns i bakgrunden och båten är, och grinten kommer över riken in hämtar vi in. Det är några skriva målningar. Och att vi i ferien tar upp till han Trollkon finns i kongespiret. Men tog bättre ut här, helt vi. Ta halv jättra sin dörr. Låt ha damer bättre att det är. Han var resten till konkurren, han blev en förra vinner. Han blev konkurren förra skettene, och så nökra skettene efter, så avtog han konkurren i enhandeln. Som gav oss konkurren, och det var 4 månader.
7: Nu är jag efter av vi ur Sandavaje och ut efter så smälla upptörskingar vid någon. Vi där och i bilen, och samma vid mig är Sigfrujur Olsen ur Sandavaje, som är en av tajmon som öja hejan utan om Trollkon Finkor. Och Sigfrujur, nu kallade vi efter Trearvei i Sandavaje. Och på en annan vi kom och hände en smälla upptryckning av vägen utmed Trollkon och Finkre, så vi då ett parkeringsplats här.
9: Det var ett parkeringsplats, ja. Och det har vi anlagt flera folk att sätta bilarna här. För det första är vägen som smäller och för det nästa så är det en särlig... Folk ur utlandet som slett inte stod att köra. Det var i hejlen att bilar var fan ur täv och sommarkort och så kött att ja, det kunde gått. Det är stor skäg. Vi kunde köra sig inte långt ut här och så suttade vi att åtjärna hette en bökersjön allt, ja. Och det är alltid att det är sikreisen som kommer. Och jag hade att jag glömde att hitta att veta något, vet jag. Det var nästan, ja, Korja Vik och så var det bilen som är kortet av. Då vi kom långt ut så ändrade vi över en vänteplats här ute. Och jag hade varit en tyskare som var färren. Och som var fortsätter eller helt av fram och köra ut efter till Götene. Och ändrade ner i bönen och skulle så bremsa och glaj om man efter det här regnade på. Och det var öjda myste växten. Så han ändrade nästan ut här. Och det var inte nek efter till han förut här. Och så är han ligger nere vid klonen en gång sedan. Då har Bjarke Fällare kommit och få bilen. Och det är en av Travjejen, ja.

0: Så det är ju kvart till en fem år sedan och klar. Då blev det till allvar ordet och att det är bara folk som har åkert vi ett ökagerat som släpper köra ut. Och 28 föringar så började jag ta en bit när de sätter bilen här hem.
1: Det är ju inte så, så längt att gänga.
0: Det är inte längt att gänga, nej. Man kan alltså sucha av gamla mynton att folk har varit, hade jag färdigt i år så hade jag ofta ute här och sitter bara och något att sucha av tjänar här. Till de som det är, ser jag verkligen att sucha kjolt man inte ser ut här så är det ser jag verkligen att sucha allt.
1: Ja, vi sucha helt till Surie.
0: Surie, ja. Orkan väl.
1: Ja.
0: Och här sucha vi ett Dusafett och Krostent.
1: Och två är ju självor i sin hen och är det en gård här?
0: Jag tror en gård här, ja. Jag är inte för 140 år, säger jag. Och jag har alltid väckt en ullan är bättre nu än fyrr. I fjör var det särskilt gott då. Jag talade med av väckten och fortsatt och punt och på sitt. Annars är det alltid färre på 30 punt med av väckt. Och det är så första som är minnes, så har låta helt nere av 20-28. Så det är nekt bättre, ja. Det är mycket man har sagt heller. Och så är det ens nere vid medicin och sådana här som säger att vi är bättre fyra i det än av varför. Åtta lägger i botten och ner är nu uppe. Det här är det som man kallar för uppe av paddeln. Här ser man en gamla grund. Och här flyttar de nian från att ta tjuran när de kommer. Och våro här uppe igen. Så nu kommer vi ut. Det är en göta som kommunen har gjort. Eller som kar av loftet har gjort för kommunerna. Det är inte så mycket folk här och det blev allt kläder ut. Och det blev så roligt att inte alla sen ger. Så detta här är kommunen just till flera folk som kommer och till öjnan och som är öjnan när folk är ut. Jag hade gärna gått han i allmänna honalig och vöker allt.
1: Har du kört efter länten då?
0: Väl kört, ja. Väl just. Här var inte stig eller näka, vet du. Man börjar gå på bänken om vad folk kommer att finna på. Och jag tror att det är bratt när jag går stanna. Och bantade det av. Så här är just ordet stig fram vid så att folk sådde att det skulle hålla sig tidligare. Det är skårar, alltså ett ordentligt brattland.
1: Så Trollkund och Finkor är blivit kändare än av varför?
0: Nej, kändare än av varför, ja. Nu har jag hon av skårar gillet. Vöker trämpigt som gör det. Ja. Det är skåra gil. Inte å. Det är skåra gil, ja. Ja. Och här är bänken gör det. Det är en fitta bunker som det här. Och så är isen långt ut som vi kommer.
1: Det var väl lutt och det här.
0: Ja, här är det lutt.
1: Det blir hatt.
0: Ja. Och det blir ordentligt hatt när jag går fram här. Och det är så just ordentligt så att folk inte skulle komma till skäga här eller detta nyår. Och hvis man färger här så gör man det av vilja. Kloninger, han läser av landen. Det var det här som han måste änta. Det är tryskaren, han måste... Han var av det om kloninger.
1: Det här är en skån välbordsjur.
0: Det är en skån välbordsjur, nej. Vi skjuter oss trollkonfinger, ja. Och vi var trollkonfinger. Här är fläschaskorrar. Och så myskorrar. Och så är det till nya skorrar.
1: Ja, här är högt. Om du ska färra nian om och så hitta ner i vår trollkonfinger. Här är det äckligt bratt.
0: Här är öjliga bratt. Här är öjliga bratt, ja.
1: Ta rakt med man ser en bättre hen.
0: Ja,

0: Bygg vi råen to ert bojargarsnar i tja, våk og mona og stendig fyrir snarbeinen her ute i det.
1: Ja, ja, ja. Døylig vever og alt som rask folk.
0: For at, altså, man sa at, at gåttan var nek sliten, altså, hva er det ditt særlig tjera?
1: Altså, vi drena, her er just akkurat, men her renner snakk vatten, og det renner ut av, men det renner først etter gåttene. Og alltid at sånn slit så renner, altså, så blir gøtene lakere enn bakkene, og så forsvinner tilfærdelse til gratis. Ja? Så det dreier seg faktisk om at få vatten ut av gøtene, og så legger jeg noe tilfærdelse. Og simpelthen oppfrysker det.
0: Så ikke at her griver seg langere enn gøtene, at det er langere ut?
1: Nei, det har vært å sette et hekt fire, så folk ikke får fire ut. Det sitter jag faktiskt bäst här som vi stannar nu. För det är långt ut så är det för jag kan sitta också annan, men det är inte nöjligt att det är här ut.
0: Så akkurat det här som är det här steget som tid som gottan ändrar och här är gott för oss. Till här du sagt tror jag kommer finna bäst.
1: Ja, här är just en sort utgiftsplats och det är det som tar vi att göra nu. Och
0: det
1: ligger akkurat som sitter utanför resten av gåtorna, så här ser du faktiskt bäst, ja.
0: Det ser ju hur går ut det ser. Arbetsfolken så där.
1: Oj där rastar. Här är en utländig går och en färing går och tar sätter vi igång till gråta på öja och ta gång gråta väl. Och här är också längt att trilla så här är också en falk och snäpp bara få tillfälle i var.
0: Nu tar så de längs men andra gräver här och tillfället ska ha gått nu och allt det.
1: Ja, och kanten i övrigt ska säkras ösna. Vi har en annan gärna läging här ösna som du får gänga bön och den gänga alla stan, ja. Kanske hvis man ger det bättre gänga här så kanske gänga det men i bön. No?
0: Ja, det satt nog sådana slit av här. Ösna, vi är här och petter ner från här.
1: Öjlan är slit, ja. Och här har vi så här som du gräver ut så kvar är målten och här som folk har inte näck. Och så kanske det inte gänga sådana akkurat här.
0: Det ser skilt godt ut.
1: Ja, nu er det akkurat byrja, ja. Så vi tar 20 gang til lunsje. Vi tar gang til, ja, 2,5 timer. Og det kom nek på sjur.
0: Det var 2,5 dager.
1: 2,5 dager, ja. Det var halve leier dager. Og så i margen av ja. Vi byrja her utifra, og så arbeider vi den handa vinn, og så klarer vi snakk som vi klarer, og så gjør vi det helt ordentlig, da. No?

0: Eitt av utlendsku arbeidsfolkunum her ute vi tröskunum finkur Nett Little. Begge hon og Mauren som òsni her ur Wales, men te pikva ui Urlande. Og hon heldur at hei vore heppin at vera vald ut mittlen nekvar tusen omsøkjarar til Closed for Maintenance ui år. Og hon heldur at fyrir særliga vekrar. Nett, how did you hear about Closed for Maintenance?
1: We've wanted to come here for a long time, and my husband looked on the Visit Faroes website and seen it, so we applied. This is our second year to apply. It was advertised and it said about you got 48 hours to apply. So yeah, we're successful this year. So
2: yeah.
1: My it's our first time away from our children, 30 without them. So 13 years, and our first holiday is wonderful.
0: And you and your husband are from Wales, but yes. Live
1: in the southwest corner of Ireland.
0: In Ireland, yeah. Is it similar to Ireland?
1: Very similar. It's more epic here. Ireland is beautiful, but this is extremely beautiful. So, but the weather's the same and the sea temperature's the same. We've been in every day since arriving.
0: And you can see a meaning with this work.
1: Oh, absolutely, yeah. We this is our favorite work. We like manual work, and to see progress so quickly, it's really good.
0: Very good, thank you.
1: Thank you.
0: Midland, nekvar utlendingar her en høyvikingar som bor i Vesterbunnen i havn. Egen høykart, jeg så ikke tid for som Lea her. Er du vandre at Lea?
3: Jeg synes det, altså utenfor ikke av meg selv. Her skal man ha forskjellig oppe stand, altså. Så jeg synes det man rønt, men altså det amatørarbeid, ikke sant? Men så har vi en ordre her ved siden av Øyla Rasker, Luk. Så vi kører av.
0: Og han er venner å få så vidt gråd.
3: Han er alt for en venn vi har brukt hendene her. Det er stått litt at det kommer seg fra hånden nest. Han rasker.
0: Ja, så er det for at styrtja lukket som tann. Ja. Enda stå inn her, så her man hikker i ura.
3: Ja.
0: Og trådkående finker.
3: Bære at han på om, så det er jeg synes det er snøkker her. Og eisene som bygger seg, sier for at vattnet er lagt vekk. Det er just når det raser ut. Och så lyckas som få en plattform som man kan sitta och sitta här och njuta av utsynet. Det är fantastiskt. Det är helt bra att jag ska tänka.
0: Ja, nu plötsligt sitter du tar mot i Erva. För det låter sig ändå så vid den atlas man är med.
3: Ja.
0: Men den bröjtes alla tygna.
3: Den bröjtes alla tygna, ja. Atlan är vid färre en tur vi ute i Hitchhattron och sett ni det. Vi bad det.
0: Titta att lite upp.
3: Nej, här har man varit uppe. Jag har sett video på YouTube att det är fantastiskt och så tjockt där tårar men. Nej, jag har alltid vitt helt och knappt någon.
0: Hade ju en morning vi är nära någon.
3: Absolut. Alltså utlänningarna är och bergtekniker och naturen och allt men jag har alltid ärst vi som föringar få öljan på sjur. Jag minns att såch lukka som okkar egna land, tjöken tarra eier, da. Altså, begeisingen som det er suttja, så er ting som vi ikke legger mest til. Det er jo stått litt. Jeg har ikke prøvd det før. Ta våre knapp igjen noen plass etter, så sprakk jeg sted. Jeg har sånn godt om det, og det som har vært som jeg kjenner, lærte ølja vel lærte. Så jeg husker jeg skulle røyne det.
0: Og tid er det sammen at la togene med et arbeid for frem. Det er kanskje gjøre noe særlig.
3: Ja, det er det som er. Altså, det er ikke bare til å arbeide, vi tar et eisen i hånda litt. Men det att arbeta samman, det ger väl olika samverkan, så det är en olika god cocktail kan man säga. Arbeta en ägg och så hon har sig rest.
4: Det är en gata om trådkronfinkor. Förr var det ofta från gator. Det var tushfordriv för då in i Audi. Och det är en gata som Olga Johansson. Det är en kona som bor uppe i Astai. Som hon har fortalt för i Hjalmar alltid av er. Og det første er historie som bor i fjellet inne. Det annet er en ting som alle menn vil vinne. Det tredje er et lem som meie nytte gør. Det hele kan du finne på en av våres ør. Sverige till ett trollkonfinkor. Det som byggde i fjallet till ett troll. Och det som alla män ville ha var till en kono. Och en limor som känner ikva nytto till en finkor. Hattar en gata, ja, och hon är säkert varit borren fram ofta nu förr. Men hon är inte särskilt känd alltid.
0: Brindis Udell, lojare för Visit War. Det är tid som har arbetat när jag var nere arbetade när vi gått ner och du mådde trollkån och finkra.
1: Ja, vi har arbetat oss ner och vi har samskipat arbetet. Så är det en samstarv i vår kommun. Ja.
0: Det är så snäggt slit av gått ner. Det kommer näggt folk ut här.
1: Ja, det kommer öjla näggt folk ut här. Jag hade gått om det gjorde om Lighthusen och Nujjan senast. Och det är bara ont i passet så det kommer flera och flera hända vägen. Så nu trångt det till en kärlig hund. Och gör några arbetar och gör utsyn och steg. Det är inte bättre. Duggen lossnar över några stannar och vatten där rinner en A efter gödna i år för det. Så vi då gör några lejer till vattnet och färre.
0: Hur få utlandingar är vi då om trollkån och finkor?
1: Ja, det är en god spurning. Alltså, jag tror att läsa sig fram till det nät någon. Det är inte något vid marsdagen förra. Så det är helt uthörtsliga. Men jag vet inte till er ymsastan jag nät någon till sådana kunningar. Ja.
0: Det är kämmer väldigt en ekvall kan vi ha upplevt själva.
1: Ja, helt säkert. Alltså, jag gänger folk alla tur. Så att säga, jag tror inte det. Det ska se om det vill lycka alldeles.
0: Det här var så en kjörsta parkeringsplats, alltså hemma i bygden, så lösa folk skulle gänga ut.
1: Ja, kommunen gör det parkeringsplats här. Det där var en rolig i färslen och så sätter jag ett foringskjälte. Så att folk inte körde ut efter tre av en och ner till han är inte äckna över till när jag säljer färslen. Han som smäller. Så här var proper i alla tog. Och så visst det bussar och större bulkar så vill jag helst häva att det parkerar nere i bygden. Vi behöver en ny antal parkeringsplatser, han är heller inte två spårar. Så det kan vara en rolig att visst bussar kvar ner.
0: Det är arbetsfolken som är så höga ut.
1: Ja, helst det. Alltså det är simpelthen så rysk. Jag har räntat att ordla kors härst av det nu i morgon och det jag skulle flott flertons av kärve och gråte och sande. Som ska ut här från vänteplatsen och det brukar det med att häva orskarna.
0: Det är några hundra meter att trilla.
1: Det är det, och du kan inte fylla där förut, så orskar du inte trilla där. Så nu häva den inte orskar den första dagen särskilt, så det handlar om att jag brukar hända rätt.
0: Så det här var halvan tre att det är och till klara det som tid har sett i konfirna?
1: Ja, det var det. Alltså det som vi har sett i konfirna, vi det kom väl. Alla i långa. Det är väldigt ymmiskt hur snäck man färg på sig ur, men man må alltid häva i sin egna projekter. Tök hvis det är ordentligt rösk att få allt livet. Så vi färg att kanske träna i sin långa uppe och stitcherna ner bänt för att leja vattnet bänt om man är ånda och ärenda nära än om man är. Ja, och så lejer den så färg vid vattnet med amala och brunna och forskjell sort. Ta hem man kanske inte lyckan ega orska mer.
0: Och titta är samman 24 timmar hela dagen.
1: Ja, det är vi. Från klockan 12:30 i morgonen till klockan 12:00 om kvällen så är vi samman.
0: Ja, nu kommer vi kraut i. Allt det är kallat för en mekanisk trillebörr som har bond, lukar som vi ser här. Tanksvinne. Så hon kan köra ut i hejan. Fick nog så fett av gråta vid Svein. Men arbetet länge där?
1: Alltså, vi arbetar från klockan 8 till omlaget klockan 4. Så rådde vi lugga av. Ja, så det är en vanlig arbetsdöver. Ja, vi har en steg om middag i hejsen. Ja, frukostpausen tar för att man har fiskat sig här för att jag ger oss en gång dörr. Så är vi klara för en gång att rattarna dörr. Ja. Ja, vi bygger ett gamla hotell i Muay. Det är väldigt imponerande, ja. Så det är liksom att bygga en sauna.
5: det gänga runt och finna alla det är också nytt spännande hitjetter och spyrja in till allt kvad allt är och sånt. Ja, så det är en upplevelse, det vill säga. Gå och omstöver.

0: Ja, ja. If I bara go under i hötet, tar vi ta oss andra tur.
1: Och Johannes Hansen, tar man själv ur Sandavaj, så kan jag också att man är inte stolt över att ha varit uppe på toppen. No? Halt här uppe, och i trådkoldfinger.
0: Jo, själv var det. Alltså, det var också röjliga näck som helt och där, så att det var stolt lätt. Och det är det här, jag följde gästen i Ölja här kom och trodde man ser i New Zealand 2 år sedan. Jag följde gästen i Ölja, det var väldigt spännande, jag följde vi och ett nästa och ja. Vi var så ena för att vi bara att efter dem och ta kom där nere att det är att det är vi har försökt helt slett och med här prövar sen helt alternativ var rot och mera bänkt upp i vi fick någon mera tattar på att det som har gjort det för och där uppe.
1: Och kom tar upp.
0: Där kom upp, där hade några runt i Minsk och strutta blev jag där men där var resten utlägga vart att det kom att där var och ja och knus.
1: Och var det några folk som fyllde till kon, Gustav Jack?
0: Ja, det kom blev det inte speciellt, det är att vi gjorde samstarv i Vodafone som vi tar. Så var avtalen att bruka sociala medier. Ja, det kan man ju näka vart nu, men det var efter att lugga ett var sjön. Så skulle vi sända ut av Snapchat och jag menar var Instagram chatten och Facebook och sånt. Och så gör det att jag vet ju att han var. Det kan åka 8-4 timmar när ni är ut varmlåter och lycka till här. Ja, det har alltså stått. Men ja, där fyller bara näck tar man är man rör några fokus och sånt och det sitter inte där lugga fast vid sociala medier, men man, vi får någon stund till det. Ja, undan.
1: Det är det två som kommer att ha någon ut här. Så till östne fyra folk utländsk fyra folk kanske att hinna vara någon.
0: Ja, nu mörst man att det börjar. Jag kommer under kost ju här. Större månader och månader tar jag förr ut. Jag kan snacka på flera lejbilar och andra man ser långa vänner och många plattor och sånt. Så jo, nu börjar jag bara nog förr och förr. Det är alltid.
1: Men du är kanske inte ofta på här i Kostrid så att du sagt i våra tröttkående finkor.
0: Han är faktiskt också rinkare så inte från toppen och det har bländats väl in i berget. Hans hast, visst det var ganska lite efter, men vi får vara sett så för sånt så vi såg han nu. Där ja han är inga så här för vi där är snur jag var ganska öst så in jag kallt det här ta svarta snur här ta alltså ska ganska lösa bättre här från toppen
1: och här är öst så in är äckligt bratt kallt ja
0: jag vet så igen är bratt där hon är ja hon är alltså här är
1: ja alltså väst så igen hon är större att
0: ja hon är så att säga större
1: men det är också man kan gå i länten här
0: ja det är bratt ganska.
1: Jag vill ju på toppen när jag känner i Ivor.
0: Ja, nämligen. Det är nog så bra att tänka. Ja. Men alltså här är en otrolig god rök, lärare och jag tror. Han har brukat vi ta för några rum. Nej, det är... Nej, man ska vara vinkvärd. Det ska man.
1: Ja. Hej, hej. Where are you from?
2: Italy.
1: Italy. Yes.
2: All the way by car.
1: Yeah, okay.
2: Yeah.
1: Your own car?
2: Yes.
1: Oh, okay. Interesting.
2: Actually, we have been here last year in February to taste the winter time.
1: Okay, yeah.
2: It was windy, stormy, it was beautiful. Then we said we come back for the springtime.
1: Okay, yeah.
2: So, and we had a few days of sunshine, so we're very happy.
1: Yeah. He has been on the top.
2: Really?
1: Yes.
2: Climbing?
0: Yeah.
2: Oh my God. So you started from here, walking?
0: No, from the ocean.
2: From the ocean?
0: Sailed out with boat and then we climbed here, yeah.
2: Oh my God. What's your name?
0: Johannes.
2: Johannes. My name is Laura.
0: Nice to meet you.
1: It is
0: 313 meters.
1: 13 meters.
0: Yeah, 313, yeah. Yeah.
3: 300.
1: Least.
3: Thank you very much.
2: Beautiful.
1: Yes.
2: Nice.
1: Nu har vi tjinchi ut efter gåten här och sucha ut av trådkonfinkom, men han sats ganska bättre här än du kan svara på och så sats han i Ibran.
0: Ja, och här är det först ni har nu på här så måste du öliga längt ut för jag får något på sig ut och det är inte vandalist. Det är första glita och så stäcker du chatter så det är inte kyla gott där från ena och inte vidare kan man ger. Det ser jäkla smyr. Hvis man vill tattare på så är det frästa för att vi bara att det. Så är det trutsar håller man kan cykla jag någon. Och så är en håla som gångor nog så österin och i berg. Och här var det några laxar för oss som kan ha håller. Jag menar att de var om 200 meter in. Så jag har alltid snackat, känner till här inte att hon är så stor. Men det här är att det är en 200 meter in i här. Och så är det trots stackar runt om. lyttlig och handaste och lösa stackor. Och här är man rant lunta fram till mitt i 15.
1: Är så uppvuxen i Sandavaje vi att höra nekva om trollkorn och finkor?
0: Ja, ja. Det är och jag såg att myndra av pappa på innan och han och vem män har varit i handaste stackor och vält stackorna och så, så rannade där bäg och lunta ta. Och det är man näka man har gjort. I München och trea kvarstår ja, ja, vi pausen och mittlen, men att det är så för alla måste ju så klart inte ha isne att man rantar på den måten.
1: Han tar så saker är vi så ju nu.
0: Ja.
1: Trollkorn fingrar.
0: Vi såg ju lilla stack fasta nu. Ja. Och så är lösa stackar, vi såg nu och så kommer han ta stackar. Men jag har inte brukat det långt helt ur det, så man kunde egentligen cykla ut och flera luntar för och annat, men det är alltså naturlig fri inkommen att ha ett lunt en strugist, och så det är inte grunda för det och trösta det långt ner.
1: Men nu har vi tjänat ångt i fyra västan, alltså mittlen, alltså man får den ena åtta vägen och så får man om man västan fyra Skällingsfjall och så gånger man till Norradals. Så jag har alltid sagt att jag blev väl härifrån.
0: Jo, jag har faktiskt redan penare vinklen. Tog ut oss härst, alltså gripe och allt, och väl kvarna lossna från landet och... Minns det inte så härst hållna under honom härifrån, men jo, det är återförstackarna på Eisne, så och Mara Bergen undlas så, så det är ju, det är alltid helt säkert. Och Eisne, ötlen den här orden som kommer framför Hebeit, hon kom i januari 16, men jag, så hon kom på ett att han har vidat och värre. Har inte alla en större steiner som är minst, ja, inte, alltså, nu är det en kämpestor ord, man ser allt svar i länten och det är hackrens rättskonfinkor. Så att och i middags har jag snäckt 1000 kubikkatter som kom nyer.
1: Så det var det största lopp?
0: Ja, öliga störst. Och här var det någon som fick omkring middag och röjt någon och allt det. Så det är säkert lopp i flera omgångar.
1: Du brukade bara ta det förra?
0: Ja, Jens Morstan Rasmussen säljde jag ut och han hämtade jag kunde äst. Och till jag minns det då vi kom attor. Hur tungt det var bara lejpa från landet och debatten. Det är möjligt att det bara var en tung ryggsäck och jag bara koppade in i debatten och var bara lite kändig. Då orskar man inte mer, då var man upprätt. Det var nästan, ja, som sagt, om jag ska ta vara 2-3 tunn om natt när vi kom hem. Så, ja, ja, och jag var verkligen dök nu i åren, så jag var verkligen 2,5 timmar ut i ett. Och, ja, då blev man med på nekvar rimska matar.
1: Men jag kan också säga att det är en god känsla att jag var värre uppe i trattkående fingrar. Eller uppe i andra trattkående fingrar.
0: Ja, känslan är öliga och särliga att ta alla kommer i baten att man är ett nästan största tryckt och inte finns grejer eller näka. Man är med året här kvarter, det ska man nog komma för sig att. Men ja, alla kommer att skaffa i att det är kjolt om vi tryckar jag kommer väl och annars så är det inte helt vandalöst, det är det inte, men ja.
1: Och så väl var det ditt fyra röka er?
0: Alltså, jag brukade allt annat på planläggningarna och tog sig så syntra att fram vid Peter och ta vår och John och Berger fullt igång via klintrimska drinkar i följon. Och så sätter vi dock med samband vid Tair. Holtar har nog skjort. Och tar jag av. Och så blev det bara mer och mer samskipande och mer och mer planlägging. Och det är en ägg, fast du kanske inte manklar när det är först. Du ska allt noteras. Och, ja, ja. Göra dubbelt av checklistar och så packa allt samman. Och, ja, det är öliga viktigt att man inte glömmer när det är. Ta med det där och manglar en borr, ett batteri, ett vattendom. Ta den 20 gånger, mamma.

0: Og skrøyen tjåkende kvalt vidt av at du gjente nå. Så igjen sender vi batten ut varsper fra i morgen, og etter te og en sammadrott ur morgen. Send inn til nå, og kjønn varsper sender til battenene nå. Klokka 21 du tog gjende i deg og Viko. Så igjen kommer vi til å sende inn til 3-2, og etter henne vekkere. Og nå klokka 6.
1: Lønnesamlingar av allmänna arbeidsmarsnaden jo nekv sankajarm, så at maler vi fører utgjelte Urgilti og i fjør jo ikke endre noe gjør enn. Forskvinnan og i helsehjelpere fellene noen sier at det hever vært tropelt å få semje med den parstene.
2: Det var faktisk bare parstene kaffe og samt om at du har vært fra en stein og kom liksom ikke vågjere, og om ikke togjene være til oss har vi semjestående.
1: Bostier grunneren heier et av sin noen beste utslitten her til og i fjør, men korsene kan grunneren vikne som stoels og futtingerstående kommende årene, om forstheten ikke være brøtt der, sier stjøren.
3: Men grunneren har ikke orskene til å sitte vid. Han orsker bare mye, tar jo færre penger å komme inn.
1: Og i minste leie tve folk har lade lov, og seks løste, og skal til Boron, Sødna Parsten og i Nys og i Sør-Fraklandet. Lønnesamlingar av allmänna arbetsmarsnaden jo nekv sankajar. Sottmalar og i fjorro urgilde 1. Oktober og i fjör jo ikkje endre noe gjer enn. Mari Antonsdøtter, forskvinna og i hølsehjelpare fellene, sier at samlingar vid kommunala arbeidsgjøvare fellene nu vera tiknar oppatter.
4: Hølsehjelpare fellene hever boje etter at gjerra nutjan sottmala vid kommunala arbeidsgjøvare fellene KAF og i meira enn tjej månader.
2: Satt man gikk ut i oktober i fjør, og dere har samlet oss igjen i november til å hante krøvene, og dere har haft den i 8-20 funter.
4: Mari Antonsdotter sier at samrøyngene har drivet ut, og at det er knapplige løktingsvælige eisene avrekveie tilgångtene. Hon greier fra at parstene har tåsa ved Semingstånen.
2: Så det seneste samrøyngene funnet 22. april, Det var faktisk bare parter kaffe og samt om at du har vært fra en stein og kom liksom ikke vågjere, og om ikke togene var til oss har vi semestånden. Det var også samt om det, og jeg har også tatt kontakt via en omvistelefon bare parter. Det var som greit om støvende, og han er så ikke tog, jeg snakket med den akkurat at han var opptatt av øren.
4: Og etter en steg i samrøyningen om færre parterne er ugångt atter nå.
2: Og så har vi så tåsa vi kaffe at vi morgon, og her fredag så venter semjene og ta noen prosenten vi, som semjene kjører verskafolkene, vi fortsatt med allereie, og til venter så atle mine morgon fyra partene.
4: Som skilst ber ytla til at gjøre sottmala fyra meira enn 8 år i sen som støvan i løtene.
2: Det som lia av børn og tio børn enn 8 år av sottmala, og det har vært avnøkt vi, og det har vært satt linje 12, og det er avtalene her, og det har vært et haft om bein i å kunne atle togene, og ta ferd med oss litt på skjort, og det er bare lønene, du kjenner det. Og det har flere er også en gang, og gjerne forbedre arbeidsomkurve til å ha livet med noen. Og det koster alt penger, ja.
4: Og det særlig alt som avrekvar. Det avtalen om felaks lønarkarm som 12 fagfellow gjorde vi fortsatt maler i februar.
2: Ja, det avrekvar. Det viser til 3,2 fortsatt som ligger på borgen til Taimond. Og bare for 1 år, og det for lite som sagt, og her stender det her avtale med landet, en fortsett. Parten er samt rom til en fortsett, hvis jeg avtaler at hakre karmer best kan avtales ved andre fagfølge av allmenne arbeidsmarknader. Om man får nevnt til treter i loknar, og til å nekka om anker, startpokker, og samt rom i årsukker, at urstilter og så videre. Så det er øyelig, det er jo her som vi avtaler fra seg, men dette binder åkken eisen, ja. Og det er øyelig avnukt vi akkurat tannparsten og avtalen, ja. Og så rujas vi tog i.
4: Sottmalen mittlen starsfellaje og fortsamalaraje Jack Eisen ut 1. Oktober i fjør. Sune Selfoss, formøver i starsfellanen, hever ikkje nekv nytt at sija i det. Men han sier tau vi kringkvarpe at funter verir vi lønardaldina i fortsamalaranen i morgen klokkan 2, og at krøvene verra handa ta. Ímist hefur árekva tilgångtina at gera nutjan sottmála. Ætt at félags samræðingar vára millen nøkur fagfellu og fortsamála ræði félags lønarkarm, það sanka í tilgångtina neka. Og så kom løktingsvæli eisni í millen. Nú løktingsvæli færi fram við og nutj samgånga skipa. Og samræðingarnar við lønardaldina í fortsamála ránum nú farnar í gångt. Samræðingarnar við kommunala arbeidsgjevarafélagið byrja í næstu viku.
1: Jekvan Jakobsson gjörði innslægi og hann tósaði við Mari Antonsdóttir, forskvinna og í hölsuhjálparafélagið. Fyrja. Bonavar grunnaren hei i fjør, og etter sin beste årsliten her til, og råkenskaperen for 2025, viser gåver 13,5 millioner kroner i avloppet. Egon Johansen, stjøri i Bonavar grunnaren, fikk nest om gåva årsliten. Men vera forstredene til Bonavar grunnaren ikke brøtter, kan han vikne som stoes og fortjengarstående til føreskån landbonaie kommende årene, sier stjøren.
3: Det er alltid jeg vet er vel nødt til å være att att han bäst utslut någon alltså i kronor som Bruno kunde ha haft så han fick alltså sen han blev skilt från Tor från Jaron och i 2005 så vi hade att bäst utslut sen då.
4: Hövus ända mal och Bruno är grunden någon är att vita lån och stol till Oilover och i förskan landbona. Och i fjör var det grunden en nytt lån för släcka 16 miljoner kronor och stol för goar 19 miljoner.
3: Vi hade att se att det var gjort där grunden står Oilover vi att uppbygga mina lantbrunnar och att det kostar mig att uppbygga. Det är ju kostnaden innan hackar er. Så det är gott att lantbrunnar klarar lugga väl att vara i.
4: Men hårast goa urslite i fjör är det inte utlitt för ens goan ursliten framöver. Och i årsrockenskapen hon var det vist av att lögtinget i 2025 samtidigt att nyliga bonavar grunden vid 20 miljoner kronor og åbeinleies at lakka kommande inntøkker fyrir søle av landsjør vid 20%. Det kan vi tøyne mestja, at bjørnavargrunneren kommer av vikna som stovels og futsingarstoner helt til stjåren i bjørnavargrunneren.
3: Det som vi mener vi at man vil lage grunning noen fjør vikna og grunner vidt at man bare tog penger ur noen i egnom og at man gjør det at færre penger kom ur grunnen framgiver. Og tar pengene, tar satsen som avrakner vi rett til i landsgjøret selv, til hun som gjør inntøkene til undergrunnen. Tar satsen har vært oppbrukt til 2003, og vi mener at det ikke er halvbarst, fordi at det er jo mer enn 25 år siden. Va? Og til tar pengene som vi bruker at det er stål av vi, og landet ut vi, og rønner for avkastet av. Så det kommer att märka till att grunden kommer att vikna. Hvis det här finns att det inte är brött där, så grunden klarar att finnas vid frysgångarna i samfunnet, så kommer grunden levande att vikna. Och tror jag kunna veta minnesstol och minnesstolan motfärsliga i mån till vad det kostar att göra ölöver.
4: Och det kan vara vissa att färre ölöver vara gjort där i männing och nutumansgär av förskån landbona i frammeter.
3: Det håller vi att det potentiellt kan märka, och tror jag håller vi till tuttningar med sig och att det. Men så att det kan vi se över visst och det kan vara att man huxar om andra ting och andra kommer in och få tjänst en fyra på några grunder. Men som sagt, grundarlösa på några grunder, det här vittnar ledant.
4: Vad ska man göra helt rätt och kan man ta till?
3: Nej, vi menar som så bra till att man inte gör fyrsättare väldigt än det här var visst man inte attlar att sätta fram det inställd en fyra. Det är så kört att ta och tal dem kostar i 4 miljoner att ge dem på ullo för 2 år sedan. Så kostar den kanske 20 miljoner det och fyrt sig den här grunden att hjälpa er i kökt där sedan. Alltså, vi opererar vid nöklund av sån pengar och det här blir inte till i långtiden. Alltså till prysen kommer nästan ökast mer än det kommer att behöva högre än det är nu. Men grunden här är inte orskarna till att det är vi. Han orskar bara mycket att ha färre pengar kom in.
1: Säger Egon Johansen, stjåri i Bonavar grunnen, Heine Johansen lägger insläget till Rattes. Fyrvirande utanrikesraharen Catherine West vottar att hon förra sauna in underskrifter vid avhöjdan om formansväl och i brettska stötnarflotchen om Labour. West boar ju om vikeskiftet fram att hon förra stittla uppe mot Keir Starmer fortsattes raharam om man inte lägger fraser innan manadagen och ta er i det. Jeg bøyer vi her sånn Downing Street tutsje fram at jeg savner inn underskrifter fra Tinklimon og Labour, som krever at forsadesraharen fyrirøyker seg til å velge noen flokksløyere i september. Da skriver hun i fraboen samarbeidske kringvarspennom BBC. Akkurat om 45 folk til Labour har allmänt høyt av Keir Starmer om alle ikke fra seg, skriver BBC. Det var vanlige utslider til flottene av lokalvelene, hever Keir Starmer søtt fire at lette fra seg. Han tog gjelder om at han er medveren som kan røde starve som fortsattes råhare, og han som kan komme ved brøytingen, da sier han fyr i det. Og russiske forsiden Vladimir Putin skjøyder opp at fyrverante tyske samveldeskansleren Gerhard Schröder skal samskipa samleggingene ved ES om at ikke øyne friere avtaler ved Ukraina. Men en embedesfolk i ES ivast om oppskåttet. Utenriks politiske lederen i ES, Kaja Kallas, har vreka oppskåttet til russiske forsiden.
5: If we give the right to Russia,
6: om vi gjør Russland retten til å sette en semingsmann og karavekna, så har det ikke vært særlig skilet godt. Schröder har virket som lobbyister og høvundstige for i allmenn russisk fele. Det er greit hvor Putin vil ha han å være semingsmann, så at han faktisk skulle si det bare med en båre.
5: One seemed to be the person, so that actually, you know, he would be sitting on both sides.
6: Utanriks politiske lederen i ES, Kaja Kallas, sier at ES skal først få greie oss under Malon og Mion, og en samlinger kom opp til.
5: Before we discuss with Russia, we should discuss amongst ourselves.
6: Og en vi tåsa vid Russland, og jeg vil ta tåsa av okkara mittlen, hva vi vil ta tåsa vid deg om. Og vi har vi gymnik fund vid utanriks råherrenar, her vi færre at områva tilmeldene som løgt av båret. Vi avbjørnjen til europeiske tryktene at Russland avhaldande labor av grannalån tjassar, og hvordan kunne vi fåra tøy?
5: Attacking its neighbors, and how we can actually prevent that.
1: Sier utenriks politiske lejaren i ES, Kaja Kallas. Sigrun Brent leier innsleie til Rattis. Og i minsta leie tve folk har lade loiv, og seks løsta, etter at tve folk søtna parsten skoto fra hånd, og i bojar parsten on Molins, og i sorfranska bojnon Nis. Ta skriva Franske Milar. Sambars franska blænon Le Figaro offrene mittlen 23 og 23 år, skriver norska kringvarspe. Borgarskjøren i bøynon Erik Ciotti skriver av sociala milen X at tilsammans 11 folk rakt. Amerikanske forsiden Donald Trump bjør med den andre stjøren om fire Tesla, Elon Musk og Tim Cook fire Apple ved affærsynet til Kina 17. i vikene. Ta sier tassfolk fire kvitohusene ved Bloomberg. Trump skal hitta kinesiska forsedan Xi Jinping i Beijing. Kvitohusen er vana av toppfunderen vid kinesiska forsedan endar vid flere handelsavtalen vid Kina, skriver Reuters. Allmän och sjönvarpsrasenar i Spania, Orlandi och Slovenia har varit gjort av att inte visa Eurovision-sankappingarna hesa vikerna. De tre länderna motmälla israelska låtökarna i sankappingarna skriver AFP Tvindastovan. Nästa 20 dagar verur sändningen Voices of Palestine sent i stegen skriver allmänna slovenska sjönvarpsrasen RTV. De tre landene omframt Nyrland og Osland har tidligere seg ur sangkappingene. Eurovision begynner i morgen og finalen verur lørdagen. Og her har jeg matter, Beate L. Samuelsen heldig frem som forskvinne og i landsfella pensjonista, ta bor fella ifra og i tøyndaskrive. Maria Olsen nassforskvinne, nevnta limer Alfred Olsen, Astrid Debes Jakobsen og Joeld Johansen. Fella i heie i alfond annan mai. Og så vi kommet til vevevannar, låtel frykslått sunnan, trutjer til 8 meter om sekunde, A3 og alla vever. Så etna parsten vekser vinteren opp i frykslått til fruskan vind, 5-20 meter om sekunde, samtidig og regn. Og i kvöld støkker han vesterom og minkar vinden nyr i låtel frykslått, trutjer til 8 meter om sekunde, skutja og alla vever. Fyra parsten i morgen minkar han ner i låt till frukslåt, trutjar till 8 meter om sekunde och sätna parsten ner i löjda låt. Hiten 2-8 sti. Og om vi tar hemma i kvöld med den andra hårst, att lönarsamlingar av allmänna arbetsmarsnäinnån är hon ägg försänkade. Soppmallar och i förra urgiltig och i fjör är hon inte ändernöjdjär än. Forskvinnan i hølsehjelpare Fellanon sier at det hever vært trobolt av få parstene at semjast. Bonavargrunneren heier åtta av sin beste årsliten her til i fjør, men korsene kan grunneren vikna som stoes og futtjengarstoner kommande ærene om forstredene ikke være brøttar, sier stjåren. Og i minste leie tve folk har valgt lov og seks løsta i skåtilboron, 17 parstene og i Nys og i Soer Fraklandet. Redaktører Sigrun Brent, Tøkninger, Bjørn Hense Bekk og i utvarpstående Birita Matras Pedersen.
7: Järfer. Rott Hansen, född Elefsen, Atta ur Moaie, bosidende i Klagsvåg, fyrt och grävar ur Bethesda, Mikedain 13 maj klockan 13. Järfären blir strömt av Bethesda.fo. Tej och vilja minnas Rott kunna läta det till Haltnån, Soljan och i Klagsvåg, Anna Gavo, Konta och Norra Spärkassa. Osla Frøytjer Poulsen, fyrtel grævar ur Vesterkirkene, Mygedein, 13. mai, klokkan 13. Tei og vilja minnas Oslo, kunna leda sinnesbæta, eina penigagavu, konta og penigastånum. Og vi tæva negra kundjer. Grøn orska til heime, og i badasannum, og i Lorvøk, og i kvöld. Ivas tu om du skal kjeva der hitapumpo. Kom til Orskukvöld i Badasannan i Lorvvík i kvöld klokkan 19.30. FO skipar sema vi betre banka til Orskukvöld. Kom og få velæng og rådgjøving til just tøyn tørv. FO og betre banka.
8: Og går senda nu batne utvarspe fra i morgon. Jonna Fritsdottir Morsensen og Elona Rokve løtte til Rettus.

Etter døvra slipper dronkene at hitje at badnaløten i sjånvarpen. Jeg sitter ved spuisebordet sammen med mamma, pappa og gunnmåster. Hvor sier du at alt gong er velt at det ikke gjør det? Spyr pappa. Veit ikke helt. Hold det kanskje at det er for å lukke oss kjammer, bare lese flere ferier eller venner mer, sier jeg. Pappa stryker meg om hår. Da jeg leser hjemme ljøda vel, sier jeg. Men da jeg kom i skola og alt lurte etter meg, blantast årene helt. Gunnmåster hikker på mamma. Mamma andet tungt. Jeg helt at det var ørvis kjatt her, Stina, sier mamma. Hva mener du vi? Mamma svølts. Gunnmåster legger hånden av armen av mamma og Arne venser mot mer. Mamma døgn har eisen ekve troplekker skolen, sier Gunnmåster. Jeg helt at skolen var ørvis nå. Du må se fra om også det tropost. Jeg helt at kunne klare det selv. Det er leie at du vil klare det selv, men det er eisen i leie å be om hjelp, sier pappa. I morgen fra vi tar tos av synte vi læreren tjater, så kan vi finne ut av hva det som er så tropost. Hvordan kan vi finne ut av det? Du tos av en serlærere, så først du nærker oppgaver som du skal gjøre. Det er ikke ringt, men det kan være sin strav for egne. Kan jeg bygge her? Jeg kan få etter dronjen når du gjør døver og sånt, sier jeg. Men hvor vil du bygge her? Spyr pappa. Jeg tog ikke vi hjem, til mamma for korsene bare flyttet til London. Mamma flyttet til London? Hvor sier du så? Spyr pappa. Hallå, pappa. Jeg hørte samrådene til Tikkombaven, sier jeg helt vanlig som alle noen. Men gåast av dittan, vi tjekker oss bare. Så må de tjekkast ørvise. Jeg tror at det var outgjørst. Nei, det er det ikke. Pappa hikker at mamma som nikker. Om vi ikke prater om London før en etter jul, kommer du så hjem ved oss? Jeg nikker, og av vennen hjem sier de at de klarer ikke å ha framlønene. Jeg fjæler et gasp og leser innan tannet. Sik-sak, sik-sak. Mutja biten i luften i hongkur. Beint fram, beint fram. Gonger en lydel dronker. Smikk, smakk, smikk, smakk. Dronkeren slær vi hånden. Otrolig av analys, kjink, hoksje, og gaspjater. Jeg får sent i sånge djørskvold. Pape og Evan til framløna til det var vise ui at det myntes alt sammalt. Vi venger synes at rett at du kommer hjem i morgen, sier han. Jeg vant til at jeg får genga vel. Og så han eisen her og kan hjelpe meg om jeg glemmer også. Læreren spyr om Maria kan lese først. Maria nikker, men det tar lenge til Arne hun leder munnen opp. Inga må han ta benene skunta seg. Smikk, smukk, smakk. Smekk, smatt, stemmer Maria. Hva henter? Maria er alltid då så vel av Lise. Læreren hikker bilsen et henne, og byr Stein Petter om å lese. Smittel, smattel, smuttel, sier Petter, og Stein hjelper leser nye båtsene, Arne rister vi høtten. Munneren av læreren snestes, og hun ferner djupa rukker mitt egen. Det som om i høyre at hun hokser. Det vil ikke bedre ta i tåna for året. Smattedis, smuttedis, smikk, sier tåna, og så er skonget der rundt og i øtlen flottsjene. Ta öll av Lise, vipar tona vid örmenon, lägger hött jag skak och hickar att läraren vid stor och blunkande ejon. Jaja, jag hade jag öll som att få läsa hjälp. Så ryster hon vid höttnån och soffar. Vad är det som händer här? Spyr Inka, men så smuls hon. Tona, kom vi med in i balkastånen en löte? Kan Stina komma vi? Spyr Tona. Jag hör att Tona själver har syndra malen. Inga nickar och säger vi hinner i flottsnån att jag ska göra uppgavna i häftnån till källläsning. Nu säger du mer vad det är som händer, säger Inga. Hon är inte stram om munnen, men egen är glitra. Jo, säger Tona och flakrar vid egenen. Det är alltså inte så stort lite Stina för att läsa hjälp. Så jag också att det är hjälp om hon är omkring vissar. Hvordan fick du hinner vi och prata? Spyr Inga. Sier Tona.
Det kostar mig en öjlig rikva tidsgummi. Jag är inte efter. Inga och är bräst och dörra flänna. Och för är fär efter två mot övån säger från ötlån. Jag klarar greja från åttan att gråta. Jag nöjs bara härska några färger, men det blir också vägna lättare kvar jag får sida härst. Papetun ringde i morgon, säger Inga. Vi uttalade att vi skulle ta oss samman efter skolatöj. Det är helst kila gott att du tar oss av en särlärare. Men kvar kan jag göra mig igen? Jag är på öxl. Ta vakna tona. Jag halte att jag månar att göra skolatingen och att halte att jag var ringt att läsa härst för ötlån. Du Stina gör allt i skolatingen. Kanske kan jag spyrja hur vi läser härst och så kan jag hinna läsa för mer att han har. Säger Inga. Det är väl gott, säger jag. Så börjar vi här, säger Inga och klappar med öxlarna.

0: Hannes Kjølbro via Konga. God morgen, Hannes.
1: God morgen, til på
0: Ja, hvordan vekkere så jeg kring landet i morgen, Hannes?
1: Jo, jeg halte, vi kunne si at jeg vekkere kring landet i morgen er godt, til jeg bare lukte låt i morgen. Jeg har 5 meter en sekunde. Jeg halte, jeg fikk 25-tall, 4-tall et eller annet minne. Og 18 er vestan et eller annet, måtte omføre. Og loftet til Halskotja ved Høklykjønne skoleleie. Og tar det alltid torst. Och hit ligger en frostmarsch. Frostmarschen upp och i fyraste så det är rymliga kallt i morgon. Och jag tänker att jag väcker det här för det bästa att vara förra parten i det. Han får gänga ner med solen förra parten. Eller ner i landsen är ganska helt rätt sagt. Och då kommer fram till middags så får jag vara gråare vid lagt skuldläge som kommer ner med fjällen. Och så får jag räkna innan för middag eller så. Och så sådana parsten och till och med för kväll är 25 sekunder sundan, samtrygge och regn. Och i kväll så stöcker han västerom och minkar vintern till 28 sekunder. Tesla är droj, men inte mer än så än att det är alla över. Och så i natt så är det västan, Hållskotja och Åkerstad. 8-13 faktiskt, inte mer vintern i natt så... Så det hittar det i morgon. Det är också kölde som du säger. Det är frostmarsen uppe 4-5 steg nu i det. Men efter att hitta brickfön är färden fram vid öarna för sötnavart eller tullig kvalt. Och räkna för ett rum. Så för hittar uppe 4-9 steg. Så det är det kaltaste som är i det här nu. Så blir det lunchar öarna för kvalt. Och i morgon så... Så minkar han er 8-13 meter per sekund vestan, og minkar vinden ned om 5 meter per sekund av utenrinsjen, og småskutja og kanskje også alle. Og i morgen ganger så spek det opp med den norr som det er noen ganger, og langt med lærne. Og hit den morgen 4-8 steg. Så kan jeg si i morgen blir det kanskje sintelig kjellig, ikke så reale kjellig, men blir jo bedre enn å tøyne. Men det kjell. Hina det gärna som räcker, här får du inte lycka lägg för texter till norran middagen 8-13. Hållskott ju alla över, minne vinter om kvällt ju om nattena. Ni är om 5 meter sekunder och skott ju akkurat alla. Hit in till 8 steg. Höstdagen så är lydet låta ut sin natten. Minne är 5 meter sekunder. Och skiftande skuldloft och kanske också alla. Och frostmarsen upp på 5 steg. Och fortsättningen, sommar. Så kjørt 8 meter en sekund, Hållskotja og Røver Torst. Og atlan det igjen, men om kvalte regn. Hiten tror jeg til nødgjøsti. Så skal vi takke kjøtt sammen om, så er vekkere skiftene til det og i morgen. Det er hva detaljer minnes til, men fremme til vekkere så er det bare støvd vefer.
0: Fra lukt hennes takk for det hese ved vår tvingtene, og ja, vi tar høyre oss en annen dag.
1: Vi tar høyre oss, ja. Gjør så vel.

0: Vi tar av jaunan at altså flere bøten ikke trives I folkeskolen og beinleie skolen atran. Det altså ikke et okjent firebrygde langer. Serflokker og sertilbåd vil ha sett I versk, alt for å få nemger at trives og få nægge borster ur undervisningene. Et som kan hjelpe nemmengen at trives I skolen ergoterapi. Hetta viser flere ergoterapeuter også, og I en blogginnlegge og heimasøyene til ergoblomene, som badna ergoterapi I Klaksvik. Tver av ergoterapeutene Carla Mikkelsen og Olga Skårestein. God morgen og velkommen her.
1: God morgen.
2: God morgen, takk for det.
0: Hvor holder tid at ergoterapi kan hjelpe folkeskolen nemmengen at trives bedre?
1: Det tog at ergoterapeuter vi arbeider vi at hjelpe folk at mekna gjerne og til seg øsne bøtten at mekna tørre gjerne seg til akkurat chatten og oppgaver.
0: Ja, nå det kanskje ikke alle som kjenner sånn ekte ergoterapi eller badna ergoterapi. Kan du lukke stort om forklare hva, hva badna ergoterapi
2: Ja, så man kan si at ergoterapi en løggskilt helsefaglig oppbygging som har til endamåls at hjelpe folk at mekna gjerne seg om man har sosiale, salerlige eller kroppslige svobløkker. Og det det som vi gjør til å bøte noen øsene, hjelpe dem og ta imen økene, kan man si.
0: Ja, altså, hvordan kan det fyrer seg? Altså, hvordan kan ergoterapi hjelpe skolen nærmengen som ikke tror hva som skolen nå?
1: Det att vi skriver och ju som blotchen och vi höra jaunan och till jaunan framme att bötten är mistruna och flöjre bötten har troblöggar vi har trojvast och avbjörningar vi har mäckna geran sig in. Det blir jag vid vi har höra. Men vi tar en akkurat runt vi att det som vi gör det rikar.
0: Ja, de kunde ju liksom sätta in och på flöjre matar vid ergoterapi. Kossa?
1: Ja, och som vi gör det, så vi är ägta på det, så är vi också en del som öjder vid det batten av stress vid lärare. Och ta och vi möter föräldrar som har batten vid en strångt och nervall, så undervisar vi dig föräldrar och batten och kvoss nervall I tjocken och den ryggen. Och här är det något som vi suttar att dig föräldrar och batten till fänka. Och till ryggen att undervisa dem och tog.
0: Hvordan ser man om nerva lærer til en batten stressa?
2: Til å og imisk tekene på et ivesen på nerva lærer, så ofte så gjør det likamlige tekene til at batten har vilt bo til noen, høve på noen, takkene av hjertet, benkene og kvalma, kan ha kaldere hender og føtter. Vi møtte øyne nekken på bøttene som faktisk har vært øyrek, bare altså kroppslig øyrek, men øyne akkurat som Eurek, altså mentalt eurek, vi hørte noen, altså nekva tanker, troblager I svøvende. Og så kom vi til å sige det I ertbord noen, til å bøte noen, at de kan ha tro på at vi har hosene seg, de kan reagere ekvislige, eller få illsinserende, og de kan ha tro på at vi har møttekket på til de som sier skolen noen, at de ikke ordentlig får ta vi som gang fyrer seg til noen, missa kött möte, vara bekymrad och kanske börja träcka sig bort från socialen, alltså sociala låtök. Vi möter nekvån av oss som bara någon som här var hesitation helst det, eller?
1: Ja.
0: Men när är det att tala om som är en troplärs, det är också vi till flera bara som här var tyjar ska här, det kanske inte tror var så väl och här till ja, jag var lite bursen, lite hödde någon och klarar sig att samla sig och vara fokuserad och allt detta. När vet man nu är det verkligen en troplöjtje?
2: Jag har alltid det är en troplöjtje till att det blir att anvärska tjuvna I nödgärdansdelen och köpa någon. Ta I föräldrar blir att bekymra sig om tjuvna och ta I lärare eller någon strängare börjar bekymra sig om trivna I chabatten om man ser en bröjting och I ett bor något att döma sig.
0: Lät oss kontakta ett fiktivt döme att det kommer föräldrar till tickare vid en batten som ja, inte klarar hos honom I skolan och är jag klarar inte att sitta stilt och klarar inte att göra lektier och inte näka och det fungerar kört och vill ytla färre I skolan I behöver. Hvordan gjør det til slik om før?
1: Ja, jeg husker at vi forklarer dem fra hvordan nervene fungerer. Og i jakten om dette baden av stressvelarer, så har vi finnet noen gode år og noen gode anpå, og noen ulike fyrte figurer som vi forklarer nærmere ut fra. Vi husker jo for selv gang til å forklare det, det blir så lønge. Men dette er noen som fenger bøttene, og foreldrene skylder at det er vel, og bøttene skylder at det er selv. Og det er nok så har vært å søtte at de klarer å spekle seg selv om øyes ned, og sier ganske selv, ja, men jeg har jo ikke bjørt noen. Etter å si at ja, jeg regerer så løs, og det er det som er akkurat som enda med alle vittu. Og så forklarer vi at øyesene hva de skulle gjøre, og det som de skulle gjøre, det er at få pulsen opp, til at de beste tenker noen, og de skulle ha det stått litt. Det är ofta att jag tar det ringt så särskilt ut av kroppen och man blir knuttor. Man ser faktiskt att det är ett kett, alltså det är inte klä. Så det förklarar vi att få pulsen upp och ha det stort lite. Tror jag att ta i vid få pulsen upp och ha det stort lite, ta vid det ödla, så blir man mer avslappad och man blir bättre fyra. Och ta fram då jag vid dessa välver och neurotransmittande som gör att det är höjden för att fungera bättre.
2: Ja, det är det rådgivning som vi ofta gör. Alltså det är rådgivning av passion. Och en annan passion som vi också arbetar vid det är att vara i vittjer vid batten. Alltså. Och det är faktiskt samma som vi brukar. Att vi vittjer och gör någon rörslo aktivitet och spel. Här vi får pulsen upp. Så jag för att jag får alltså djup, trust och arbetar vid antalsrocknen. Det är också något som vi rådgivar för äldre nu. Att det skulle gärna vara hemma. Att vi är samman som familj. Skruva ganska sent ner på att man får alla stanna. Och ska vara vid ötland som händer. Men ganska mörda att här vi ser gå kvalitetstorna samman som familj. Och vi är faktiskt också nu i... Alltså, vi var ju inte ergoterapi i näromkvarven och tjabbat med någon. Vi är i flera skolan också. Och här rikade det. Mega väl av era och i torra näromkurven. Bär jag tog att så är det här som det är vån vi av era. Alltså i torra näromkurven. Det är tricklösen som tar man av er här. Och östning fyra är att vi möter lärare någon. Tja, bötterna. Och kunna. Lycka som sparra syndrom. Truna igen. Och är det näka ska vara. Alltså vi är ägg upp så på ända lägen och sånt. Det är aldrig riktigt ordet.
0: Ja, tid har varit goda runt vi är som är kvar runt det här man är stannar vi att bruka ergoterapi aktivt i skolan. Jag också i London runt om och kom till dömes.
2: Ja, alltså det är öliga vanligt att ha ergoterapeuter ansatta i skolan. Bär ju norra London, alltså bär ju Danmark och i norra, vi ska se Sverige. Men här är det alltså är ergoterapeuter och en fastor, alltså pers till dömes ser skolan. Och så är det sen och till dömes i USA. Här har vi ergoterapeuter arbetat i två vanliga folkhögskolan och i Neck var. Och jag också tar sig och bara att det rycker. Att här var ergoterapeuter av skolan och som en person att vara förklädd.
1: Du är också att vi är snöjda. Vi inte ska komma in och lägga en byrå av lärarna. Och vi är inte heller inte till dömes här långt och finns spårningen om att om vi skulle täcka över och utrotta tojmannen. Men det är inte vi heller inte. Utrotta läraren, han ska öja utrotta tojmannen. Läraren ska öja undervisningen. Det är spurskompetensen till läraren. Men det som vi inte är, det är nog en nämningen som ströjast. Och nämningen som är troplökar vi har tröjast. Och nämningen som har avbjörningar vi har mäknat skolat dig. Det är åkare spurskompetensen.
0: Men hur ska man veta till ergoterapi som är... Lorsner tror jag flyr oss nu bötten och inte onkel under hjälp. Alltså det är också till dömes salar för 80-10 när man brukar i Assan flyrskolan.
2: Ja, alltså faktiskt så har jag vid samstaden också väl vid näkva salar för ungar. Och i periferin kan man säga. Till dömes så har onkel salar för ungar hänvistat bötten till åkon. Först tror jag att han mäter sig att bötten lukas som är akkurat här att han ska öppna upp vid att ta som känslor. Men ganska arbeta troblöggan och köken kroppen. Och så här var vi tidsmöter, alltså bötnen tandvägen. Och så här har vi ganska haft det förlöp i bötnen. Här har vi Josh Orland, examsamotorist stål och punter efter här som vi snackade om att få det ta gå och välver och nervtransmittern upp i kroppen. Och så har vi kanske sent så lukas som sen upp att när vi är efter så har sagt att nu håller vi det. Nu kanske klarsta färre vi är till den så alla efter enkelt dömes. Så jag huxar att en faglighet får det inte en ärare. Alltså tvärfagligheten till en gott det här var det. Och när vifte och tvärfaglighet runt om vattnet. Och jag har alltid näkare av och är intresserad av att övertäcka ett ökert av några nörd.
0: Det är här att böten inte trivast och i folkaskolan. Är det här något som tid upplever att det är en växande trobladje?
1: Ja, avgjørst. Og jeg husker, det kommer så jævna fremme. Jeg husker for kanskje 6 år siden, da møtte jeg ikke sånn ekvunnen som bøtte noen. Men jeg holdt til alle, da vekser det, og det er jo jævna av dere, av listene, på y-listene. Og jeg får det jævna inn, og det er jo oftere nå, sånn, enn 4. Bare nøkron åren så igjen.
0: Hva spør det til? Hva er det så i halde tid?
2: Alltså jag husker det er en sammansättning av ordentlig nekvunnen. Alltså det er ikke noe av oss som ger det här att inte trövast, men det är en sammansättning av alla möjliga, både av bötterna och av vuxna. Samtidigt har det kört och man ska nå och så. Så det är det som jag aldrig har snackat om som vi märker av bötterna. Och det är inte en grund, men också fler till det att bötterna inte trövast.
0: Men hva er det akkurat som bøtten og det tørre var et eller annet mangler ut fra dikker av sjånerhåttene til at det ikke trøves i skoene?
2: Jeg gjør ikke nye.
0: Hva mener du til at jeg gjør ikke nye?
2: Altså, det er her. At mørke seg selv og at bare være her og nå. Altså, det er ikke, det er bare mine tanker. Det er ikke noe som jeg har vært ordentlig å dukke ned i, men det er bare mine tanker selv. Att det är väldigt kött att man ska skunda sig till det nästa. Jag syns det här som alltså tar man säkert ett YouTube-döme så ska man skunda sig till ögonens videon. Ja? Alltså det blir jag syns det vid annat annat att jag bara skunda sig.
0: Färden är som helt ohö?
2: Ja. Det här också är en grund, ja.
0: Ja, men Carla Mikkelsen og Olga Skårastein, takk for at tid vi kjøy i morgen og fortalte dere mer om baden og ergoterapi og samband med folkeskolen.

0: Först då i Sjövar kommun och över Hotla Röjna om du behöver det som ska till för att få äkna avgröja nälla så behöver du möjligheten kjalt om du inte behöver det stora av djur kring husene. Sjövar kommun har bjöd nu möjligheten att välta ett lejalände. Sandra Ljosa Österö, kommunstyrslimmer. Kvi bjöd att ditt folk nu ner en lejalvälte?
1: Huset kom från att nu tar man mig själv och lever alla välta. Och jag välte mest av min egna matrikle. Och tanken var så att vi växer så nekv i kommunen. Vi har nekv nåt utsättning och nekv nåt utbor. Så är det bara färg och färg som har sitt egna länder som det kan välta. Och det är också att kommunen har sin rejör som det inte brukar alls nacka lötna. Att det har upplagt att kunna bjöva det ut till borgare att välta. Så det är också kunna få glädje av tog.
0: Hva kan man velte av en sånn tøye som at det
1: er? Ja, da tar jeg ned snøyde av Josh. Da er tanken at det er til flere velter, etter velter. Vi prøver også når fjør øker ut til å tenke noen. Det er noe så vinter, som er ulike og sølge ganger. Da blir jeg også ut til grønnvetsvelting. Og rundt det er synder, og det er et nest ikke så øyelig vel. Men det er ikke øyelig vel til epler. Så jag vant de flesta för att göra äpple välter. Men det kunde gå på oss andra om det och hodla röjna det.
0: Är det så samma öke som i fjör som vi vill bjöa ut? Eller är det ett eka öke så om när eisen kunde komma igång? Eller hur ser du också det?
1: Ja, öke är det samma. Det är något störst. Men nu är det så mycket tajar som vi har brukt i. I fjör var det helt av en fyrstan. Något större tajar som var välter. Och i år är så ögne 20. Något tajar gör det.
0: Och vet att det om Ahu är för ödlande som tajna?
1: Ja, som nu är alltid det är 20 som är uppskrivna. Här är det 20 klarer och så är det plats för omkring 21 hvis omkring andra har sin hodla. Vad är vi?
0: Är det de samma följtsna som gänger efter? Nu har man ju rörsarna vält i fjör så kommer akkurat samma lejarna ett år att träd. Är det mer än något följt?
1: Här är det flera av dem som var så där som är efter och så är det också nøkker som er kommet på etter et. Anker alltid at lærere velt, og det så må veltene. Men jeg fløyer for et nytt døds.
0: Sune Fodna Olsen, du er en av teimene som har leidt deg en av velt, eller en teg. Er du ferdig gongt?
2: Jeg er ikke ferdig gongt. Jeg fikk til å ta stikker i Johan, så det er en av fornærmest fremtid.
0: Og til ebler du første gongt i?
2: Ja, til ebler. Ja.
0: Har du rønt vi ebla velte fyrr, eller er du en novisa av økene?
2: Jeg har rønt med en midtelen bæg i 9000 kjemmer sjolvun, men jeg helte at dette var av og verst, og kommunen bjøver i Løyland jord. Så ja, jeg rønte det fyrr, og det er helt næst, rymde jeg vel, så vi rønne at vi gjør.
0: Og har du lært nægge fra i fyrr, så er det sånn at du husker, å, dette skal litt gjøre ærvise, eller husker du at du gjør akkurat det samme?
2: Ja, jeg husker jeg får gjøre det samme, kanskje vi får rønne et annet slag av etter enn jeg er, mot litt fjør.
0: Ta om man hever en av velte her ute, ser man ved øren, er det en fellesskap som kommer på sjur, eller gong kommer man mer og potler og synner jeg ikke?
2: Ja, jeg begynner en samadler, gjør det en 2-3 rad, en samadler, men så for jeg 17, så fann jeg det at det er smekkfulle folk som er avhøy i sned, og det ble en rettelig positiv fellesskap. Og folk som kom fram vi er som vi velte, de hadde alle av malet hvordan positivt dette var. De hadde vært glede, og alt var positiv, og hadde en god fellesskap sammen.
0: Og merker du at dette er noe som folk tog med å holde av fram vi?
2: Ja, det holdt jeg det bare på om, at det var flere år, det var fjør, Så er det avgjørst det, ja.
0: Nå er du en eblemæver, men hva annet brukte folk det til i fjør? Hva annet rønte det?
2: Ja, jeg vet ikke om jeg egentlig er en ordentlig eblemæver, men jeg heter fjør, og jeg har hatt 8 år. Ja, som Sandra var en ja, så var det noen som rønte seg vi grønmøtte i høsten, men ja, det hele næst ganske ikke mer næst best.
0: Hva heldte du om til at de får en fellesskap på Sjurtalje og Sjøkall?
1: Jeg har alltid det er ordentlig dårlig. Selv alltid er det ordentlig godt for bare sinn og kinn av velta, og gå seg for meg. Det er alltid det er mega godt å finne noen folk som driver vel. At jeg ser det sammen nesten.
0: Jeg som fellesskaperen, Tjadikon, han stekker ikke ut i veltene. Han er som blitt talgjelder.
1: Ja, i fjør da vi gjør det der, så ble en Facebook-bølger Øysen Stånaur, her som folk har dølt mynder og ra og sørt nækka til dømmestommen. Skal ut og sprøyde for svarsdagsbytler, så skrev man jo til at alt burde vært gjort det sen, og ja.
0: Og det nækka man vet av at man skal sprøyde for svarsdagsbytler?
2: Ja, altså det upplagt i sin nere Facebook-bølger noen at ja, nå burde man gjort det, så får man det hos godt. Så det var faktisk tog jeg det gjørte.
0: Det noe liv i noen? Altså, at han hadde eplene var kommet opp, er det så liv i dvela inntil nå?
1: Ja, det synes jeg at alt det som liv som var i noen, det var faktisk hvor det mindre er av de eplene som det finnes jeg. Og så er han liv i dvela nå, og så er han hest. Så nå vil han at det kommer til liv i etter, så det er faktisk hver gang etter.
0: Hva er det hokset kommunen annars? Har det ditt en grønn profil?
1: Ja, det er løgnet vi det går sier, og det var nå for en eller to måneder siden, og det er samtidig det er noe sånn omkværspolitikk for kommunene. Her så vi løgnet at det ble mer borardikt, og her var det ja, mer grønne profil, og etter en lirer tog.
0: Er det noe annet som stender og som politikken som tror hun at greier seg fra?
1: Ja, at det er at la mye om dere er orsken og slå, med den andre. Vi ymskar om kommunalen byggningen och planer ner östning att vi skulle få bättre möjligheter för att skilja rosklömmes.
0: Du säger att du välte under husen och tjatar för hur ska du hålla fram här?
2: Ja, det kunde jag som görs. Men jag helt att jag fick förlut på sjukt. Då har jag hippo väl då. Och ja, jag har alltid att jag hittar rika folk så väl vid flera väl. Så ja, och nu har jag funnit det också i fällskapen ner så... Så tog alltid halta fram.
0: Det är här vi är få folk involverade. Hur så när vi fällskapen att säga i en av kommunerna som är så här?
1: Jag har alltid att det är vår senare att säga. Sälja oss nu och få sådana här övningar som inte tillhittar oss nu, som inte är i kommunerna. Så det är gott att ta emot oss nu att kunna komma att känna folk och bli persa och ångsliga fällskapen. Det är övning i min skrav och mittlen folk som de har valt ganska. Var utrat med en hette äger en helt annan av som man kan komma in och göra.
0: Och lägg dem mest till att det är en del något som tackar jag till hese er välterna.
1: Ankor aldrig, men nekvar att de aldrig är och alldeles väl. Inte så något i kommunen. Men vi har någon där kan det skapa av hva, så de må något. Det tanken är östna att folk som inte är runt därför kunna komma och östna lära till att ankor kan vara ute och visa hur man gör flera välter. Och vi tar oss inte så att man kan låna utgör från kommunen så att ödligt förs att öja sina egna utgör till att göra välter så att ödligt möjligheterna vara vi.
0: Och det är att anker är som lägger lä och är det något som du och kan bruka att lägga kjölt om du häver ver i gång den där affären här?
2: Ja, det kan jag just. Ja, så kan man få inspiration av om man skulle göra något som inte bättre eller kunde göra så här så här är det nödvändigt där. Så det är jag just vi avar i.
0: Väckre och det är vid alla och jo att hittas ute av ökningen. Väckre är inte så tespeligt i det, men det är kanske inte att man tar äpplar vid oss.
1: Nej, så står här ett nästa kurs i väl. Att här är olja slatt och avbärst ute av ökningen. Så är det inte vinter, men det är inte utla bilar för äpplarna. Nek fink og nek undan og slokkane så gauur ut all sommar alltid for et leste. Så det er alltid ikke bilar.
0: Og var det imenskar ebla sørste røyntar etter korte folkasintre det samme?
1: Alltid nek røyna de vanlige kvite øplene, men jeg sa som jo snett og er rei epler og anna.
0: Så nå tar du hever holdt rusk færmetrar. Hvordan står det veldig først å ta?
2: Ja, jeg talte etter hvordan jeg er i fjør, var ute i velten. Jeg tar fikk 204 til flå, så ja. Så hvis man, jeg vet ikke hva det er vanlig, men altså, jeg fikk en 6-7 folk på sjur. Her er det også ikke, ja. Og jeg lever i etterne som er veldig i fjør. Jeg hadde jo vært livet i første mann, så dette er jeg først.
0: Men jeg får innskyld deg om alt det beste vi veltene.
1: Takk for det.
2: Ja, takk for det.

0: Klockan är 9:20 och vi får säga god dag, hjärtligt välkommen till en timme vid fotbollspraten den här fråliga månaden 11 maj. Och vi här som fräs om läser bjöa, åtbytna och trandarker, välkomna i Utarstånda, välkomna till på här.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Och ja, det är ju den stora dävren som vi har bo efter, första tryggen över Nila i sista flera månader.
2: Flera år.
0: Flera år, jag tror inte, ja, det är pura rätt. Ja, det är lagt upp till objekt, du vill lätt av dig kackla om
2: det. Ja, det är tid, ja.
0: Domaren ska fettla, oj där, vi tackar stöd. Att man första trygg. Det här är det ju där, mina damer och herrar. Och vi färs ju inte åt områden där nere första. Vad tycker ni är första tryggen? Som är löjv med att säga att fotbollsskotan har varit helt eller blöjv i åkken i förrigen. Tog att det röjer om snäre, det är stavn om stavn och det är ju fantastiskt. Dessner och nödvända omfär vår hässer. NSU i HAP 2-1 B6-3 K i 1-1 Ebestreimer Vujtjinkur 1-1 0-7 Vesterby 8-0-2 och Skala AB 1-0. Och vi här som så färre bara börja och i en och enda och här vill nog prata om
2: Joshua Larke.
0: Ja, vi färre börja trots att nu har jag gått inte börja vilka du hällde de första tre gånger. Men, men det färre vi så att göra och nu är första tre gånger lagt det. Och man kan se att det här to, vi är här var längst sedan teacher pulsen, men nu kan att kvalificera pulscheck komma.
1: Ja, och jag alltid är sen, så bara nutjande om för brötte, helt förbi en ägg.
0: Ja,
1: det är alltid.
0: Kanske aldrig... dronka vi med sig för en annan tring.
1: Annan tring, nej. Det är några ting som är för att flytta till annan tring, men som är vi är bitchinko på det som händer här. Men vi ser hitch efter stedetalen som är alldeles otroligt avhårs för värst. Vi är en så lyckligare besträmmer nyast vid 60. Då ser vi väster över tjej, skala tjej, på 8, 11, AP 11. Och det här är en lösning som säger den här kvissa självån. Det är linjen som vi betraktar som botten 5 för att öliga nekvsti. Och det här blir 8 trus och AP har lyckat nekvsti. Det här skulle man inte huxa ganska att hvis man tar sig ut från praten som vi har haft här. Till andra linje har vi finnit öliga nekros och spalt öliga väl och fick stina tulja. Och så hade jag faktiskt att blir 8 trus över synter. Alltså jag kan backhanda när vi nästan nog att säga.
0: Som late bloomer.
1: Ja, alltså det här har vunnit sig några sti. Som ger att det här faktiskt lyckats nästan som HP. Men det är lyckats mycket den känslan man ständer vid. Och så är det ganska vutsing och HP. Här vutsing är ett av livet. Här tar du sätter sol och manna så ständer det öliga bant. Det är längst sikt där jag sitter. Och då sitter man lyckas med huxar. Ja, men ett av steg vutsing är inte gott. Men det är inte katastrofa. Men HP räcker lyckats nästan. Men här huxar vi ett inte mer då. Att det är inte gott nog. Det här stannar att det inte är lika. Nu har man alltid skift kaos här i Nudgen Domfärde. Och först upp på toppen så hade jag att NSOI faktiskt Lutgestein och Lies som börjar att bjöa av. Jag hade, alltså hvis vi får åter till första trinchen i fjör så vinner Kajt han dessen i Runavik. Och åter här tar René skåra till 2-1. Ta ett han första tanken så de flesta. Oha, heta kappingar är. Nu får jag gå i stället. Han har vunnit något dyster ut i ärta. Och ännu så är det för ett han något inte ser inte. Han är kända mot Kavi. Nu vinner det här så inte dyst. Och vi sätter Kavi sitt steg till. Och då blir vi att sätta steg till. Och hvis det inte är för det är brottspark som... Om ända var det som det bojlet så var det lite bort... Och det här vet jag på sexspelarna. Jag vet att han ska skära ner i en attack.
0: Jag stod att han från Mali här. Jag började hårt och sa att... Så jag hade det tomt, ja. Men ja.
2: Han hade det största brottspark.
0: Nej. Han var avhäppet. Det är avhäppet. Och Mavren är svensk gift. Och det är inte godla. Lugna sig.
1: Nämligen, ja.
0: Det kommer att lätta sig.
1: Och ta också bara att... Så gick man ett sådant här trim och när jag säger att på sexet det här brottliga finns jag sig av början. Titta vad snack om på sexet visst inte. Och jag hade kreditet kom. Är Gundadal nu ordentligt ändaliga. Och att Kaj inte hävdar lugga gossen där har haft han. Det har sovit ejsnäsen. Det hade han distan som Kaj vann 1-0 i fjör och förra året. Alltså typen av distan här. Så jag hade en av att värsta att tro att det är andra ting. Alltså tendenser och annat som vi tar se. Jag hade det där kvärta en 5-6 distan som är avgörd där. Vi håller inte någon ganska åren. Resten är, du ska ut av en tumma och kanske inte ha helt ut det där inte.
2: Ja, du ska ut av tjejalfems, nu tjejalfems och hundra.
0: Ja, det är man inte pratar om. Men ja. Är vi så samt, och kunde vi vara samt om en ting, är att allt det här domadags pratar om att kappingen är lögt i fjör och förra åren at man kan lukka som leggja testrusøksna fra seg?
2: Jeg halte det vir en avhavert kapping, og utan, jeg har sett så allsvannlega gav og fotballsyster, det halte ikke av det.
0: Det halte
2: ikke av det, ja, men spenninger, og
0: det spenninger,
2: ja, og det er nekv avvant av Ørsli som gjer det døylet ikke fotballt, ja, så. Og om alle dyster ikke har vært så velspalte, så det vært spenninger i nekven dysten, altså. Og nekven ikke avgjør fyrren som Trønder sier i aller sørste løde, og så. Og nekven avvant av Ørsli, altså. Det er bortlinja som vi kallet alt av tøyne, jeg vet ikke om det er rett alt, jeg kallet det sånn her. Har tid til nekst tid fra større noen år, kan man si, altså. Jeg hadde det vært gulig, ja, spennende gavkapping her, og stortelig fyllt vi.
0: Det är glädjligt och så färdar vi inte bara att lägga i väge. Första distren, tack att det är Sinterkronlokus, Thomas Balder fortsatt kvällde och att han trädde var i laumar i vast och jag ska se det bara med om distren i högskolan och spalter. Näck för stor tutning till att spela i sluggen väckre och här alltid är onkar man uppa sig kvart att svärta vad det är men här är han stickplanen färd. NSOI tar mot hoppet vid lötchen, distren ända 2-1 till NSOI. En ett och min tidsen råd ut affära och är lömmar att geva veck någon stora pass och Albert ni auto men framvis så är inte några glottar och i hoppe. En så ifrån att vinna distan är en ringandest och konvert till fräs vet jag.
2: Ja, och vi som vinner skulle vara skulle vara inne så.
0: Ja, precis
2: som är så och så. Ja och en så i schalt om vi inte så så sprutlande fotbollsspel som i fjör så vinner där såna dyster. Och har skaffat sig 20 steg som är gott och lyckan med rätt och så tar jag snäckar kom efter här och spelar kanske inte så pengande som det har varit som det har varit men vi kvarst är det funkt bara vinna förbostister
0: men kommer det samt rum att nu talas med en tjata man brantar han är ju ute med en bara snö av första tringen han kommer så spärkt in att nu
2: ja.
0: Kan det huxas där vi för att så tjata man maskiner ja. Kommer
2: det
0: igång
2: ja det kan huxas om så nu klämmer sig ut i östnö och det är östnö en ja, jag vet inte, han bara skorar upp mål, men han lukar lite klämmen. Alltså han är vi alltid i Nekvon och vandrar mycket ofta nu och skapar ravage och i bröstandjören eller motståndaren och så är det få skorar och så. Och så har det där som finns mig här till att skora till målen som är tunniga mycket.
0: Klassaspelare.
2: Ja, ja, och det har vi vid alltid. Så och tunniga mycket mål och ta teller då och utan att spela så pengarna som vinner där förbostes alltid innan vi gör en mål och så. Och utan flesta för någon är det nog uppe bara ja utan att ta på understa Gundadal som är så här borde nästan haft edge just en något så tydligt att det kunde ganska bli 2-0 RB 16 svär efter och
0: så måste jag tillstånd driva han hållas
2: ja och 6 ända så vi jag vinner den dessen och kanske är tag eller gå för kapitän för så vart det så det än så illusioner syns jag själv hon borde ha skor islukande mål som där öppnar just så och måste kan där ja absolut det där måste kan där.
0: Det har spalt nokkje dyster, fyrsta mal. Altså, det er ikkje negv.
1: Ikkje som i fjør, nei.
0: Nei, og Kai sjående og besekset, Kai som vi der var etter, det er altså sedja mal. Men det får bare minne besurt av malen det får.
2: Skrøders 2 av 5 mal i fjør.
0: Jo, det är slängt från.
2: Ett lagsåret?
0: Jo, det är kört att finna.
1: Ja, en av fem sparsna, ett av fem sparsna.
2: Ja, absolut. Ja, men hvis vi gankar till upp, vi tar in en trygning.
0: Ja, här skorra NSU för 2 av 5 och Kai för 2 av 5.
2: Ja.
0: Men talet lät ändå så tjejt sitt moder och Kai Achan.
1: Ja, det passar det med. Det var den mer stora månader också när jag lade in. Ja, alltså, hvis vi börjar vid NSOI som för någon här, så har NSOI finns inte större på varje parsten. Men det var rojligt att tog till den här, att det var inte en jäkna 16 meter du skulle dribbla. Och det är alltid vi var in, jag var in här frasen som vi John Hals Jonsson, vi var in att det är rätt att tulla. Här inte göra fejlna i ekna 16 meter, det är näkv vinter, det är vått, bollen är glatter, det var näkv ting som kunde spela in, och det var akkurat det som kostade hennes oj i sin distan och ner.
0: Det var en uppekär som glöjer.
1: Ja, uppekär glöjer, och alltså akkurat det här som man inte må glöja, alltså till högra benen till Storm Pettersen som bara skårar pura okejpes nästan när vi var se, men han skulle så lätt jag trus, det gjorde han. Upptakten till listan hade jag egentligen inte särskilt till att hvis du huxar om tvärda sista listan till NSOI. Jag vet att man kan inte huxa så att alla tog. Men det var inte omövligt att man vinner skala där förra tror jag. Och det var inte omövligt att få första mål i måte på 60. Så du kanske finns en steg där du kan se att tror jag. Här är stegen 5 Hvis du så hikker et sted at halne nu, så snakker vi om du nevnte du vuxingatilstander. Det var det som vuxinger gjør det i 2014, til så løs du må koppa kaj. Du må komme så lengt fram at du tar enn for å få mye rovende gongt, så for lengt av mal, og det her har for noe annet hoks om, så kan du ganske halta til aller sørste.
3: Jeg kan nå tenke at du leser loftet, men det ganske just det som gjør det at NSU ikke får av en FM? Ja, man ska vara kund. Det är man inte koppar sig till snäll.
1: Ja,
3: till sin firma.
1: Ja, det är så långt in, ja.
3: Men det har inte vunnit fyra tröja skala. Så sagt, åh, det är SM, det är FM-kandidat.
1: Det har vunnit tröja efter skala.
3: Ja, det tror jag.
1: Det har inte släppt mal in mot en annan dyst någon. Och så har du själv nämnt till er dysten i Gundadal. Hur snäcka chanser där här och att det är ganska borta. Att det är där med över som glöjer. Det är så här ohäppe för det NSO i panikva mataren. Jag tvärtat namn. Som sagt, jag har... Och belägg för att säga att Anna inte är som journalister ställer mig upp fra och hittar ni er, kvart kör man fra, kvart er, kvart och kvart och så vidare. Men ett sådant ting som är så ju kanske ska göra är att få mig när det här med ett halvt år. Då särsta klämet är det som är in and out, han är Eva Samer och i förhåll till malshotingen. Det är inte sådana mal, kanske finna en avlösare och i omkring som gör det att du kan sortera och i kastlä av fotbollet och spelar som är som dissonera. I helt att här manklar Lutzen, och så får jag veta att Brantor är Iva Samer vid knänen. Att det är Iva sant om man ska lunda skor efter, till det är inte orkliga.
3: Skor är det vecka, det är ju samtidigt.
1: Jag vet inte, det kan gott för att jag bär en äkra vik och det bär er och lukar.
3: Men det är katastrofer för alla fotbollsförare.
1: Ja, det är det. Jag hantar dagen här, utlands och vintern här, så är det statväckisen här, fantastiska skolvårdskänkaren som ligger och han tar enaste här du huxar, jag nästan hos att vi spelar Playstation och vi hittar och här färd han med honom som är bästa älvingar på botten och du särst allt och du tröste bara X och så färd älvingarna stöd. Alltså du särst, han särbär allt det som vi sådär som stannar uppe. Och det framom till här isen, ja. Men öde som spelar så skulle det lycka ena nästing och så skulle det hitta att rumsa och vi ödsen stannar också. Ja, men inte hur plås vänt nu. Det är ångat att du tantantjen tar brant ur huvudbotten. Och så vinner den så i. Och vi kommer så säkert att ha på om man har lött. Han har ju ägst en sån här årsöker, men... Akkurat en sådan säger, fridja kvöld, ringt väver, det gånger inte så rävliga väl, vinn distan, du säger det, vinn distan. Och hattet här som hennes i manklaje, utav sätten i holvet i fjör, och du bjöd där omgående i ordentlig av. Nu här var det framvist Larsland, det är inte för sent av en FM, det är inte så FM-glapp, vi har snitt anläggt någon skala eller täp någon gång av det, slett inte. Men jag vågar se till mig rättning tendensen du hickar efter att faktiskt ber dig till att komma nog så länge hvis du klarar att vinna dina dyst.
3: Ja, ja, och buffaren som där skulle han vara till en kanske en tunga mer över.
1: Ja.
3: Han är ytterligare steg nu.
1: Nej, och ändå så är vi vågar se att jag cheater tar rugga ut det första omfär i Europa. Det ger det kvarst där nästan. Ja. Tar du spel i Europa, sagt på en öliga fyttan kärliga möta.
3: Och tar man också gå och fortsätter som du vill.
1: Och Kaui vant jag kan spela öliga ett land i förskom fotboll och faktiskt spela ont samman. Lugan spela öliga väl i Europa till det här var det spelare till. Så det kan vara ångsten här att ändå så ska vinna. Så här det snar och så halt jag upp och William är redan näck bit me very and hasn't there haft det sista två årna. Det är perfekt. Men det är ju längre från Roman.
3: Det är ganska det som HP manglar allra mest. En William Davidsson. Och Björn Tagovic så HP. Man kan säga att det kanske kräver att NSU som nummer 1 vinner mot nummer 6 i tabellen. Som HP ju
2: är. Ja, så står den lötna är det krav. Ja, hemma vart mot HP lötna nästan kräver att känna så jag vinner. Det är det blivit till. Og HB er 11 steg av 22.
3: Minus smalere stykke.
2: Minus smalere stykke. Men da var det ikke alltid så vel å bruke så ekvislig året litt alt. Men hvis man ikke kan ta seg om kris i HB-båten, så vet det ikke når man kan. 11 av 22 steg, hun spiller, jeg synes det litt...
3: Ja, en, det er det første mål inn.
2: En leger i Given, og han svinner seg førre ut, men det har man nok vært at han ikke leverer selv i førre. Hvis han...
3: Hei, og skor... du sier bare Erik Sorka
2: som ja, er sin dag. Ja, hvis han skår fem målene som han bor i skolen som Hjalt Hapia Sinter, så har han ikke sagt det i årene. Han tar en fornærmere utlending som forresten er, som han kan komme rett til her, så frivillig tog. Men krisen i Hapia er, hun er rett til stør, altså, og... Och jag har man av sig minns alltså meldt där ut går sig vänner ut att han väntat till att Torben FM gör alltså och det är man så halt av myndlig längre så har vi ut i FM sen alltså tar skulle ha 8 och just touch Steve upp efter
3: men hin inte få
2: hin inte få och ta fåders alltså få ju touch Steve imorgon kall eller 8 Steve imorgon än så gillar nästa år ta för gentar så första tringen jag har är katastrofala längre alltså heter ja Gideon Elsa kanske kan komma vi omkring hakten om den här kan det bli värre. Så gärna vi börjar vi att ha spela tjejer. Så... Och är det gott? Nej, det är inte gott. Alltså, vi vill gärna så inte ha på oss en kappa som FM och allt det där. Och det är rätt att det är gång som gillar. Men... Så här har vi inte haft det ojlöt. Jeg visste jo om...
3: Først skal man være øyelig homogent.
2: Ja, vi tar sånn ofte den fyrir, eller nærkraftene fyrir. Jeg hadde håpen til HB skal merskverdige sammansettet på en gang mat, altså. Ja, løy.
1: Ja, og man kjøst strategi, mitt i Atlon. Då börjar vi att skulle vinna FM och nu spelar du åt vad till modern så i nutchen de färre och nu skiftar du där unko in. Syndra nej ja, men nu hör jag lucka som nu är gramlen ner från nu mot där unko alltså släpp in och så vidare. Och ta se mer så mycket som man visst kör förra femmar att det tog ju och hyckret kvar strategi längt till strategi har bi haft så är onchi skilla. Alltså var annars stannar synte till vänster synte till höger och så där vänjer att ha med så där spelare ner och så ska man vinna FM och så är då åtta backar eller någon och nu så kommer på nere sex backar och det var så till det onchi samma setting då vet jag upp i mig när var köpte så mycket varje to kanske att han stabilaste och han bollstärkaste mig varje han spelar vi ens oj och varsen det är nog snägt ting som man glo utla få det här Rickard du får alla barnen på plats i vet du inte utan ingen tar långt för nästa äter där så du får era touchera till att ha den spelare som möter rättliga sent in då som onkan då i slår jocknen och man rör sig sedan går men annars för en hemmatter alltså du kanske spelar hemmatter som är går eller som nytta näga så att är så öliga tydligt att här är då Albionkar det upp spelare mine han är så lite fotbollsspelare att man får nästan illt av hooks om han och någon nej spelar mitta mine. Alltså jag har sagt att för Habe skulle vara första livet att brant det kör man det allt bit till och Habe en kontroll och så vidare men det är en sån spelare som är så jag heter under Habes lite och ja och så ända det upp med mig och så vidare
2: är det rätt strategi nu att ta lägga där unge in och göra en så tar för att höja så att nu skulle tid vara bjärgingar men
3: och så kan man förse att han har inte sett att unge kunde brukas
1: det typiskt Habe
2: jag vet rätt
1: nej
2: Jag blackar så under 16 16 18 gånger men nu är det tills man skulle rätta fel och rätta
1: du skulle just ha tagit kappen i början. Och sagt, akkurat som med Wichinger, det här är ganska ska gänga så väl. Jag börjar vi, det är runt spelare som är, men hette det här vi gör. Och så arbetar vi ut från tog. Det är då inte just. Och det är en också typiskt, det är tagit gånger ytla, inte bara typiskt för Happy All, det är mer resten typiskt för underfäll, det är tagit gånger ytla, så knappt är där unga där ratta, och till nu ska du knappt ha, vi känner att det är snut i VR, nu tar en broccoli i tredje stöp, och skiftar där en sejande när gamla in, och allt skulle det vara, det är sövan, det är vikskift, det är värre att det är en sejande när
3: gamla in. Man röjner bröjda narrativ.
1: Ja, du röjner få ett narrativ som är positivt, men jag vill så säga att till tågen tog man har begärna. Och jag har saknast att ha på torra kör omkring unga månen och ägstning att unga männer är paratla kom in. Det vill säga att det är paratla tänna att bruka det tror jag är det och vänja harst och testna kräver för att komma från ungdomsfotboll till masterdelsfotboll. Det kräver att det är något du först. Det är något du måste kräva. Men omkringsväckna kan inte ägstning vara en hjälp visst är rikare mittlen. Och ja, och så skiftar du ut och så har du sist spelat för unga manns in i Rona och vilka ring och väckre i en dyster som du ska vinna och det är bara så näck för myndene som jag huxar på här. Det är så ytla fråken att det kan inte vara övrigt sen att du har ytla steg och ligger mitt av stedetalna.
3: Alltså, jag stannar vid hur känslorna alltså om hape bara nu, det som sorgar säger. Bölt FO har en grej om sorgar, han leder ytla att förrunda. Jag kan inte läsa det. I hans land under inte annan gärna arbetar. Jag vill inte se till landet, men jag ser ett tjejligt land. Kvör det av det här.
1: Säg en SD akkurat.
3: Vi tar inte lipos, vi gist inte hotellum, vi tar inte fällagsmätarskipan och så framvis. Vi färas alltid självvärt. Läst även njöta löver, gläver och missfölda. Så är så inte orsak att ta fram. Kvör det av det här. En säger sorg och längre grej och bölt FO. Och jag huxar att jag gitt inte för förlängt för att jag kan täcka paralleller för att hur man säger ojhab.
1: Ja, och kvart också att du talar.
3: Att det är bara tjejligt. Att du särst inte händan geisten, du särst inte nästan till månen.
1: Du särst helst fotbollsspel.
3: Nej, det är så helst, men det gitt att det är tänkt att hänga nog så löslig samman.
1: Ja,
2: nog så stuttlig. Jag fortäller honom nog så stuttlig så. Jag borde inte fortälla honom, men det gör han inte. Maren tål det väl. Så jag försvinner av en man Jair, pratade och snackade om HP. Och så förut in av löjkaren i HP. Och vi var bajer samtidigt om att HP behöver unga HP-löjkare. Och han kanske ska vara oss.
3: Ja,
2: alltså, vi känner att det är goa,
3: 4-3-3 HP.
2: Goa gamla HP-spelare fyra. Så vi får unga HP-spelare efter två gamla. Ja, som HP alltid var fyra. Och det är inte sian det alltid om stövna i som fällan. Kvart man är med Görst, hur man är med arbetet, hur man är med rädda vid HP-löjkare. Gustman har sammansett allt detta forskjelliga. Og dessverre det så snart. Og vi hukte på kvalen og lukket som jotta, ja, det faktisk rett, som man sier. Altså, det ikke type, hape-typer av fotballspillere som spiller. Mødvendigvis bare av oss, som kunne være en ekte av hape, offensiv bakker, høgsøy og alt det der leverende rikvia. Resten ikke nær navn til vi å være de tekniske gode fotballspillere som vi kjenner.
3: Nei, men det kom bare stedet først at det ikke blir revende i mannskorsen.
2: Ja.
3: At de måtte omføre.
2: Ja.
3: Så här är det snägt att komma efter.
1: Ja, det enaste försvaret till värjena man kan häva av HP till är en ägare där den bästa unga spelaren är alltså Celter och far ner i Lantnon. Onkel så kom natter och så ända över ärastänne så kan man alltid checklast om akkurat det. Så det är en snö...
2: Tror du att det är en ont av första?
1: Ja,
2: jag vet. För är det ju HP där far ner
1: livet?
2: HP kan inte
1: livet. Till ärastänne i Örtan.
2: HP kan inte livet på att man leverar hem och ställer onkel ärastänne och man leverar onkel annan
1: fotbollsspelare. Och Akka Samuelsen.
2: Ja, ja. Ta er kjær, og som har betjørt Anna, og finnet til
1: er fullt vi på
2: det.
1: Er fullt vi på det.
3: Nu har det 22 år siden, ikke folk,
1: hvordan vi gratt? Nei, det passer.
3: Gunnar Mår er still.
1: Ja, det passer, men jeg vil bare poengtere det legalt. Vi må nærvere, hvis jeg har noe så ikke, og David spiller, og har så det sett annet ut.
3: Jeg kan ikke forholde deg til Vujingeisen her, enn for å finne spiller for deg, men du har ikke noen gang å gråte og gråte bilder.
1: Nei, men du
2: har
1: ikke noe sted, og tid av hans sted her sagt at strategi og Anna.
3: Ja, ja, nei, det er samtidig. Vi det släcker också om det tog, men du hörde så inte härifrån.
1: Nej, nej. Men du hörde helst att ha en tresida på en
3: nivå. Ja,
1: ja.
3: Ja, det är så det.
1: Ja, och att det var inte, är väldigt inte det som händer längsiktigt i HP. Det som är ofta är, ta en fotbollsfälla, det som är som moner, en grälla moner mellan Wuching och HP. Jag vet att det tror inte är näkst större i HP, till när man lägger sig själv. Men om du vill se till sig här, jag vet inte hur man ska kalla det, du ser några pinnar ut. Du ser en pinne som säger om ett år, du ser en pinne som säger om tre år, du ser en pinne som säger om fem år, och allra främst ständer en stor och värre som säger, hette det här vi cyklar efter, hette det här vi siktar efter i vår hövra. För allt det här ständer i linje nu glunta, så blöva urslitning inte alltid att tydningar mig lasta. Och det är det som du upplevt lums i Wuchinje, du har haft onker år och i berg besäkset i ONS och i här man siktar inte efter att vinna FM definitivt, det är inte det mest avgörande man vinner, det är att du ändrar med mellan 2 och 4, men att avskåren födas i underhällnär. Det är vi besäkset det här och stått lite, och ännu så jag har ofta spalt gå om fotboll där inne. Och det är som, hvis det är tingsnillig, så kan man lyckas leva vid några tingon. Men det tar sig i pinnarna att börja att vänta totalt. Alltså nu då, först mälter ut att du ska vinna FM, och så går det där unga spelaren in i nutchen domfär i utvattning mot ännu så i. Och det är som, här är inte samman, hur skulle det där unga vara klara? Och i vuxen inte är det så redan är klarare, jag vet inte, men tar vita att det är för att det här är det som händer. Att det är ofintan och sedan lägger Wuchinje som helt flera spelare. Tar vita att hvis det lägger till för dagen som det skulle. Sannolikheten för att det får chansen är rävliga stor. Att det släpper röjna sig. Och det ser jag vid långt nu. Eisen i trånken stövun. Så blir män korgen, unge män innan spela. Men det stämmer vi för en vet och ärsta av det. Och tog är det inte onögt. Onögten i HP hade jag kommer av. Att du skiftar strategi annan kort år. Och onkert du när ändå mitt i Arnon. Och du får en väck från det helt stora, det allra främsta som har på er, det är att det är synder arroganta fotbollsspel i bunkra mat. Det är som, jag plöjer inte att säga att vi utländningar spyrer kvart i HP, då plöjer jag säga till Real Madrid. Nu måste jag säga att det är, alltså, men nu vann Real Madrid helst att göra.
3: Varsågod först
1: det
3: här,
1: ja. Men till mig är det här vi, kvart är arrogansan av bollen, kvart är det här, när rejst du har spel mot HP, det görs du inte långt. Det har man just mot KV till de största åren. Det har alltid man helt tydligt lagt märkt till.
2: Fär HP att göra en KV?
1: Att flytta ner? Nej.
2: Okay.
3: Nej, ingen chans.
1: Nej, det är också inte svårt.
3: Nej, objekt, ingen chans.
2: Jag är inte spännande, men alltså...
3: Ingen chans.
2: Men alltså, visst har gången, så har gången nu.
3: Ja, det är samtidigt, men det är färre. Men alltså, det är inte värt kappningar för om FM, 100%. Det tar jag lägger till blotchen, men det kommer inte ner i sin gavanta. Så ska jag sända nätten i Trudja Vigertek.
2: Det är helt... Ja, kan gardin är fyra på den här
3: vägen. Ja, det är gardin.
2: Men jag också bara, har det helt med lösen om KV?
3: Ja,
2: men annan kaffe nu, så tanken är ödlig för att vara kaffe för ångat nu här då. Visst är det stil?
1: Jag har en näck bättre bådel då än NSOI. Och är det 30 där för ni är?
2: Ja.
1: Ta en skift och nämligen strategi, tror jag, för att bli Arnon.
2: Ja.
1: Först kommer där in vid onkel Leon och Tata. Och ta, akkurat att han tar en kåtan, jag ser inte vi ska bli knäcka. Så köpte och trutsar utländningar, just satt man allt möjligt. Så köpte och trutsar utländningar in. Då är det allt här, heller inte.
3: Och Tata till hus.
1: Och Tata till hus. Och så till sust, så ständer du efter vid en sån rådbutik till alla sust. Och hatt det här som händer.
3: Ja, ja. Men till höra kan du säga, det är bara band. Till insinuera att ha på den
2: här kanske. Nej, hade det bara en spårning så jag tycker att
1: det är en chans. Nej, och då är allt ädel dömst att det är vi snackar om vänjaren och så, det har det kanske blir vi gäll vänjaren. Alltså, jag har inte vänjaren äger mer än en parst av oss.
2: Han äger en parst av oss, det är så han äger spelstolen och han är den som nog har skaffat sig spelaren in till HP. Ta må han ta arbeid for. Ta øyre, han kan ikke slippe om.
1: Jeg halte Sormani bryr. Men han tok HP-spillet ur HP, men han sier til at han hei spillerne til noen annen. Og den professionelle venner sier til at funnet så bare
2: ja, ja, men nå det han godt og vel 8 år siden av oss.
1: Ja.
2: Ja, og det blir uenlig bedre.
1: Nei, men det eisen ikke vi tar teker eisen tog av brøyden spillestil.
3: Tenk teker tog.
1: Ja.
3: Jeg husker at vi har brukt ombudget tog på...
1: Ja, det grein jo man har snakket med.
3: Det slett ikke feil, men hvis folk vil dreve noe, så kan man helst å si at det
1: største... Og klokket lennet så vi har vinnet.
3: Største li i førjen PT er altså HP, så tidslånger det. Og tog skyld for at her blir kvarst egget med notter, og det er noe ene for så snart. Og her man hun gjør noe til, så er det vinnet noen mestheter og kommer inn til kampen.
1: Ja, og rundt denne så, ja, beinene også blir her inne. Ja, marskelslandet er en sin kjemmel. Ja, ja,
3: godt. Ja, ja. Annars halte fram en sin stedsenskorspalter. Vegna vev. Liot. Besekset vi, hva i eit. Remi og Gondadelle, og ja, jeg var veit så det kan. Det var sikkert på sin plass.
2: Jeg var sånn bench i fyrje under Remi, altså. Det var noe som, ja, man tippar att här tar för någon enda någon så här som men det är ju här så för en är han till levande dyster och Berlin Reina och kryddar sig och sånt där för jag får att det snäger den så och vis om några vinnare skulle vara så skulle det nog vara KU som hej kanske där tar flyr större Malmö eller kan en på 600 men levande går för in för på 600 men där åt åt så
3: och att mig hooks Orsaka mig, att mig hugsa väl rättliga positivt att söka, nu tar sig över de unga spelare och inte nödvändigtvis uppvaksna, man kan alltid diskutera hur uppvaksen kvar akkurat, men jag besäkstret då, så häver du en Jonas Iversen, unge fyrer, Barstad, Paul Klein, för Klassamal, Roy Hansen, Mattias Vaje Johansen, nu tar sig om de unga besäkstret av Parstvist, Ragnar Samuelsen, Gittle Samuelsen, Tobias Hansen, som visst nog är uppvaksen kräsen och Leivor Fonsad, det här vill säga att besäkstret är man färden Man är snära kompassar sen det han vet en isne som vi har känt på 644.
2: Ja, och jag hade sån uttalelse ångstande. Jag hade det väl i en danskar. Alltid som uttalade någon där.
3: Ja.
2: Att man kan gå spela och mästerskap ditt att men du vinner mästerskap vid tunn egna. Du vinner skölda mästerskapen. Ja, så att du kan tjäpa det som går till att mästerskap. Det kan man gott göra. Men jag kan gängande vinner man mästerskapen vid mest av sin egna folk. Det är också avvärst att att hugga sånt här faktiskt. Och ändå så är det nu 60 är nu gott att vi är till. Nu är det höstning allvarlig mästarkant att det tar lite åt sig för toppen. Vi näckvån är förringen eller sån äkna fars.
3: Ja.
2: Ja, det här ser gott ut. Spännande för framman.
3: Och så stannar vi då och fänna och habbe till trender. Jag kan inte tacka det för 5-3 månader sedan så tjaka som Kaj hade lärt jag. Ja, det är nog 4 år sedan. Hade lärt jag Malmö att lägga borster. Nägg vattnet runt i ånden så jag tar. Men hemma efter kan man så se att oj, en ringar tog. Jag kom Gundadal. Mot en besäkselig som är alltid ärnast blir bättre och bättre. Så kan man vara okej till fris.
1: Kaj?
3: Ja.
1: Jag hade inte Kaj är bättre än att lade.
3: Nej, det kan jag
1: inte. Men Kaj har inte haft häpp när vi ser. Alltså, jag vill säga att bär i järnläggande mot skala och mot röpeströmmen, om du vill det ett lag, så är det dyster som Kaj ska vinna. Så Kaj, alltså, tar skulle bär hävande bollen om oss har malsträckning. Ja, det händer inte, men det är heller inte till most of linje halde jag hyllde dem väck från ödlund malmöleikorna. Alltså, flott. Kanske dystren ut i Arjun här i helt att det var inte häppnare att få någon här järnläggning. Helt inte ordet tar stå mat vid dem. Så du hickar till malmöleikorna där här. Och helt inte för att ta sig ner av Arjun köpstrem skala. Det är bara en av styrke som Kaj häver och så mata. Vi ska få en kundadal. Så det första jag också är nu vet jag inte om det finns karekort eller inte, men det är om här, det är så unkar han är. Han är tre av all av oss ner unkar på 600 som kommer i jökten. Till först Mattias Hettelstall som du säljer till svenskan fotboll. Så du Ekman Karlsson Gullfoss.
3: Sejanar,
1: ja. Så går du Ekman Karlsson Gullfoss i jökten. Han får en av Fiper och nu går du Jonin. Och hemma var det mot K.O. Och en av de dyster som jag hade kommer att mynta är inte på 600. Kvar är på 600. Hvis det är tappat 2-0 så blir det okej. Det är rädligt längt upp till toppen. Så då spelar 1-1 så är det knappt inte längt upp på toppen. Och han spelar. Roy Hansen av Vinstrabasje ger en brottspark. Och här är han lärde en ägg för att göra ett brottspark här. Så vi sa honom, jag hade ett brottspark i bojlet. Men hade bojt. Och han ger domaren alla chanser, han ger Pott alla chanser att göra näck på sjur. Och brottspark är det nog. Och Kaj kunde kanske stjålande syn här. Men som du säger, Mattias spelar Malnon, Rowe är av vänstra batche, Hannes som inte räknar är högra batche och du har Jona mittfyr och så vidare. Alltså Tobias kommer in och allt det där. Och jag hade, du tar väl snack om sig här. talenk sikta ja jever ta mining kvik kat eta to sarst us near we held up section of room level nokter so apropos a bit chan hope prick up section there att du mamman du har 22 mig varier du har backar och gott nog en vonker ända som backar men tas så jävla där stanna men du har du tap på toile kvart tap på spel till toile kvart barstal spel till toile kvart torkar i chapter in till du köpte av vid innan spela touchar men han så spelar han touchar till han ger du har räknar som att Mulderman som kör in det viskas mamma på sex det grundlade för oss näck på sjur kanske synda minne en öron aldrig är ett hopp nu tror jag väl sammansätt hata viska för mer och hata öle väl sammansätt största strikan rockningen med Heine förut.
3: Ja, og det har vi tålst om før. Hvis Heine klarer en hele sesong, så det positivt for B6-etter. Ja. Men det godt nok et skott for Beckham. Jeg halte det en liten fiberslurer til at nekker viker, men...
2: Ja, Heine har spalt utrolig vel å gjøre. Han har betrykt over medelene jeg fyrt.
3: Han gjør Mathias gåer, nesten.
2: Ja, han gjør atter gåer. Han gjør atter noen omsk gåer. Og nesten til at han råd som han har valgt noen. Hvis han presser, så tek han bare trekk og alt det der. Det ikke bare angrat panikker, og det ikke til at han lasser den der valgten hånden til, og et eller annet panikkeraktig da. Han har hatt og medelig større enn tøtning for det her spillet som på 60-tiden leverer, og han er steg som han brant den i verden, og rettelig, han er den beste fotballspilleren som på 60-tiden har. Han er den beste på 60-tiden, sammen med Jekvann Karasson. Han er det som jeg sier.
1: Ja, og jeg vil si, en øyelig god spiller som på 60-tiden vil sammenholdt.
2: Det
1: viskar öliga.
2: Det viskar att det fungerar.
1: Ja, action kvärt är homogent och kvärt rickar. Det viskar att det är skicka.
2: Och det viskar att det är som en män lukar som däckar kvann annan in i ömskån och ökarna. Så hoppen, jag säger som det, hon är rätt väl sammansätter. Så det är ömska typer. Du har onka ballspelare, du har onka boldrare, du har onka som går ut längre äldre, du har onka dribblare och så har du bara väntat att prika sig ballarna in till hans skäl och allt det där. Det är ömska typer av spelaren som fungerar väl samman.
1: Annars fick jag överprat vi en person som är eller att det är på 60 jobb någon som Kvervitos har om Torgar Börven kvar vi kommer för allt med det att faktiskt en liten avbjörn vid Torgar är han är inte någon näckvinn i 60 mest. Han ger sig en annan. Han arbetar öjlig harskt. Och grejt med landa från att problemet är att ångtunnen så kommer han helt att hjälpa till alltså i varje stöve. Och till två stöver av det effektet här av vita och arren så halta egna sin rojt i. Till en skåtstöv att jag kallar i till fyra laget Torgar Börven 2-4. Och man huxar att det var en mivare ett lime mivadlar men det var Torgar. Och så i hinden ändå rände han alla med en heim och prikar en bult väck från en kajera som akkurat ska tjota. Men till sammanspelet via Barstapodl fær så luft til att vara Barstal Potl och du såg nu kanske inte ska ligga renna helt att det kvar är för du torkar teker om katorer för gärna. Det ger att Barstal Potl kanske ska släppa lite tjänst den här sexta med sin okroförn och är halde bara male. Jag vet, jag tog mig ytterligare snackar redan näck om Barstal Potl på den här maten till. Jag halde han ska få lovbära att männas nu till nu utöver snackas när god man är en tog. Men han skjuter alltså malt att det ständer. Han skjuter mal mot Karin, skjuter mal mot NSOI, han blir 28 att flytta ner. Han, alltså vad, heter det med av som gärna vill vara i centrum. Man som vet inte så tjuv för
3: och jag huxar att kan man nu bara för prika sänder ut till norra rändande Gontadelle Barsapodl, Tobias är bara uppvaksen jag har alltså och Leif Fonsa jag hade vet inte men jag huxar att det är allt spelare
1: ja, Leif var hade
3: Carl Mikkelsen Eisne alltså det har ju hette ju upprunna Habjar som nu kommer kanske geta undan vi gamla barndomsfälla som man kan kalla det.
1: Jag lastar inte att hape för att säga vi Barstal Potl. Vi får inte göra speltöj. Vi får sen vidare. Barstal Potl för allt att gå. Men det är så näst passar det av vi har plåsat av en till landslinjen. Kvarfattel och en av tog. Och det är att han alltid tar sig. Han har väl lydsyndra av äckna tanken. Men det är särskilt att ni spelar honom. Han ger näka som hinner inte göra. Och ta mig att säga. Hvis du kvittar vi en normal som är här. Så fast du knappt blir fjepar. Det är att du inte kvittar vid malon och kanske inte akkurat nödvändigtvis han, men visst du så helt vajpar vid örmån och så vidare. Vi såg en utskiftning i Ronavik här, en högrebacker som utländare för guldkort och vajpar vid örmån och förkälsar det. Till ut i hålla är som beina vägen. Det är tummat att släcka. Och till så som är alltid han ska luka ut och sin spel, men han är så ungren.
3: Men är det en stäffare som gav eisen tackar vid Mandelmann så är ju inte löjna kanske en 400-500 dyrare trupper. Och ta homogena och vi tar och har på truppen eisen i mån till och vi tar vad tar som jag nämnde det början i sig domadagsprofetierna om att pengarna för att styra fotboll någon ta teacher som om vi det kommer vi att vara emot.
1: Alltså är alltid kvar för att på sex och präckfatt här att visst du hällde fast i en konceptet då hällde fast i en vänjare och slant och då hällde fast i något snack för som spelar någon slant och så lägger du att säga att nu då finns ju tabo att du inte finns ju tabo
3: annars hade inte tabo skunner det är meningen han har trönslat
1: ja men jag hällde stadverk hinner resa
3: Ja, det sån där, det är ju så samtidigt. Men är halt det. Kan jag lucka nämna en som är halt det över teacher. Jag spelar helt öppen så show men han imponerar med vilte boy den
1: spelar. Jag ska se där ber han vi be.
3: Ja, alltså helt
2: nog ja.
3: Fenomenal.
2: Han har östen gjort för år.
3: Ja, men jag husar han lejer inställningarna han har nu och själva jag husar ta hejne förut. Hade en mäver som har dvärt för det allra mesta som löver ver raven i manskorpen och spalt ner i singar det står såna. Nu kommer en han tycker störingen på sexuella och i gundat all i mode ka och i höra och man hör det så väl på backen och där debultar är ju såna. Alltså jag måste säga boy hatten out hur du gör det fenomenalt det låter.
2: Ja, han rattlar tutningar mig så har ju han
3: ja.
2: Och postar boy till slagsmål, ja. Han ser under förra andra sex som är jag.
3: Vad damer börjar.
2: Ja ja, det är ju så gott. Och jag kan köra såna börjar väl såna att tracka ösna karter har såna ösna. Men det är under män. Tar skulle ha en sådan som tar slagsmål för dig. Alltså vi ser ju John och kan det är inte ordentligt här att han kanske vi färja när det ska stå runt slagsing eller något annat. Så ska boy nog tracka till och såna tycker jag så ösna. Är i bastu upp och stante att han för den rik så kom bara lejbara. Och att det betyder så otroligt nek för unga lögare att du har akkurat för akkurat sådana typer som tar bara bär höjning och annan höjning och annan vi tar hans kanske inte nek men inte till han står ju öla nek via tåsa och det ger pass och matas och så öla tuttningar med 24 på 60 höjning och tar bara
1: så ett annat Silas Estensson till och med
2: växer
1: vi uppgående du kan färre över ett rörnspelare men så också Estens Remin det var nog stått såg jag David och Jakob alltså David förresten hon det var inte alltså vi är bara kärn men inte med destiné.
3: Dumda väl.
1: Ja, ja.
3: Dumda
1: så
3: väl.
1: Ska det vara. Ja, det är att
3: brotherly love.
1: Ja. Annars också är det Kao i dömen. Så sen Hampus Neström eller vad han heter. Kvart du köpte han in till. Vi kan spela 0 minuter sen dyst nonera. Då flyter den ju på mina och den är alltid den ni alltså det var så här men det är mer vad det som blev helt örvuse sammansätter upp på samma där. Ta mig se ta hur kan ni hugga smaker och tre flyers och spela mig med den brasilianska vänsterbacken. Det är blue itch cloaker på han alltså.
3: Helt han låg på rekordstand.
1: Ja, och han gör det nästan ett ting. Så är inköpen och kaj, jag hade ägst när man ska börja så smått det hittar efter att det är norskaste Europa och Sverige. Men det kanske kaj är ett eller annat, för det är ju maskinen så ofta nu.
3: Vi färre hade för ragga och konvojare. Och det är ett lösning när du går att lugga och tacka mäntan här. Det har varit säkert på sin plats.
2: Ja, ja, ja.
3: Det har varit långt det. Vi färre en tur till Margaier. Det är det något som lukar säkert som använder kyrkning så är det av Wichinger och Jaunleiger. Jag bestämmer av Wichinger. Vi har tagit några unga spelare. Jag har alltid varit en tjej, 8 spelare som var under 20 år till Wichinger. Alltså vi snackar Sejan och gamla och tetaster och där konjunkturerna ska man kanske vänja sig vid. Himmen att det är gott styrt av Siegfried att få och jag lär mig att säga att Sövan inte täcks av Wichinger. Spela väl, skabba näck. Skorsmål.
2: Nej, nej. Det är trobla. Det är väldigt trobla. Det är inte en förfärd. Man kan göra status. Det är första status man kan göra. Det är inte att skåra och få mål. Och det är utifrån att du spelar där här och tar en chansen där här. Och det är sövan. Ja, alltså tar en gott liv. Hade det haft helte vissa, eller häppne vissa på några matar. Så det är säkert liv när det finns 16 steg under Locksjord. Alltså, och önsen har sagt något om det här. Det är säkert vi är uppe på det.
3: Ja, det finns 16 under tror
2: jag. Ja, kanske. Men alltså, nu säger jag så. Det var faktiskt inte alltid allt. Men alltså, en förra steg att säga att kontar saktans haftas. Utan nägas, utan nägra är ju. Man säger sagt ett år med det. Men du ska allt hava folk som skår. Hvis du ska vinna fagastester och du ska allt avgöra där så är det som männer som prikar på allt normalt som är så sera tuttningar mycket. Och ta manglar vuxingar löten alltså. Så snar jag sövande då.
3: Nu tossar du om Playstation-spel, Brandtor. Playstation-spel är spalt vid Marco Eritjör.
1: Aron
3: Benjaminsen. Och hon har spelar.
1: Ja. Och kan ge det öliga lilla ögonaisna. Öliga atypiska, ganska förska fotbollsspelare. Och det är en grund till att man ser att han är så god. Och han är så ungren så ödlas germanen kommer han inte från. Och det skulle kanske komma från ungkronören. Men han har vi hos sig att det är. Du köpte en ungkran spelare in. Han passar nog så väl in till de längsiktiga strategierna. Och titta så här att du ber skifta in flera av sina ungkran spelare någon. Det stämmer vi. Och så blir det jävlar, men det är ganska synd att nämna att titta då. Ta det er Wichinger och ta Mali, inte er FM, kvar ena
3: star. Vi stannar här nu och vi är inte lika kritiska mot Wichinger som faktiskt, det är så länge sedan det har vunnit FM.
1: Ja.
2: Nei.
1: Men vi vet alt hvor.
2: Ja. Wishing, ja. Forvandlingen til Wishing Point nu ikke det samme som til GT2 også om HP.
3: Ja, takk.
2: Det jo ettelig sted. Altså, forvandlingen til HP at de skulle kappes ved KV eller NSOI om FM, og tar lengre vekk fra. Forvandlingen til åkken til Wishing Point var ikke så snart å ta for å kappes om noe FM. Ta for å kappes om Robocop-plassen, og ta GT2 som tar ved her at alt er inn av Wishing Point. Och men alltså vi sätter igång vi ska se om tror jag och kring startväger ett visst ion att han nog jump för så får vi nog att säga så får vi nog att vara synda mer kritiska om att om stövna jag vet inte men det gick det bara stöva mer så snart alltså tar så unge män det bara tas hemma då sås alla män han kom in där finns det snar vad sen Ivar Samru som om han ska lucka komma in nu
3: bara sen men då det jag bara pilsen
2: är bara lite lite där chef låter runt och åt på nu att det blir bättre än Lita Munior, det han kunde prika om Kranas Bolton och i mål att trädet tog att den är fantastiska som han gör i en fotbollsvall. Och jag bara, det har vi ännu större förnöjelse att släppa så tjan. Och gör det.
1: Men jag vill så säga att hvis du kör allt fattiga av just någon, allt, så får jag Wichinger ett mål som är mammas dropp.
2: Ja.
1: Ja. Och det är nog sövande om Wichinger. Och det är här man ska finna ut av kvad är det här värst att få av sig målene. Och när hej då färdig ut och sagt okej, okay, vi tackar alla barnen.
3: Jag önskar det så gott att du skulle hälsa sig
1: och
3: mamma.
1: Ja, det gör han, det absolut. Men nu säger jag akkurat, hvis du kör allt fram så är det alltid den rätt. Och ta trygg via Sigfru kan färdig in och säga, ja men alltså vi tar vad vi gör och vuxen gör och tid få ett mål och tid här. Alltså det blir smart här, alltså vi vuxen gör. Så Jeg synes det ringt ikke å kritisere Wishing, tog det er så nekvedest den tendensen til at han tydeligvis, men jeg halte vi sitt at det ikke etter, ja, men det er tydeligvis en vi en årsdagere som fyrer veksa. Altså, det er mat å gjøre, og her så reellig nekva vi, hvordan lengt det tåler, og hvordan lenge kan stå boja og som forhånden. Jeg vil si at det kommer sikkert til, men hvis jeg AP, jeg finner ikke alt synes det som det kommer til yngst seg, så er det knapt å være, sint lengt opp til at det fjordablåser. Jag vet inte om det är AP i Europa och i samma sättning. Det ska alltid inte göras. Men det ska du hitta något så länge. Nu är det framvis Wishing It. Det är det innanför. Det är bara i Stäbakabinsen. Och är det inte fjärra plus nu? Men vi,
3: är fjärra plus.
1: Som det främsta livet av oss när vi är ett liv.
2: Men
3: det är ett malstök.
2: Jag vill säga att hvis vi är äntar. Hvis vi tar alla tryggarna, alla kapisarna. Och det stannar trygg till stigen.
1: Det är en katastrofa.
2: Ja, så har vi inte något att säga att det är gott något. Alltså.
1: Ja, och det här har vi kommit till som når runt att trygg spread out. Ja. Första trygger och andra trygger är du kjoltan.
2: Lycka.
3: Tackar vi så, Ebbe Sreim, så är att steg och heimavödel mot Vujtjinsje till att fördöja.
1: Ja, men du ändrar knappt över en ny, alltså stedalne.
3: Jo, är vi på det här, och Sigfrid Klemsen fick ta göra som om att här kunde färsta av det. Sjönt här finns en stor möjlighet, men att nå ta halvdje Vujtjinsje hur bränt den är 6-100% chanser.
2: Ebbe Sreim är vunnen av dessna, så det är väl
3: överfärd. Ja, det är väl tjauroja
2: dessna. Det är halvdje.
3: Men Sigfrid klarar utmärska sig med en ren kors till att nu. Tjaftas lite. Jag vet inte vad det blev sagt och inte.
2: Om att ett eller annat brottspark. Jag vet inte om det är minst inte stövna.
3: Jag är sant för längt väck. Jag kan inte uttala mig om det brottspark. Men det är inte näkva stöver. Vi såg brottspark blev dömt i havn. Mot besäkstet. Så det kan ojva. Jag har bara tjatt att det. Så jag får inte ut om det. Men Sigfrid för rätt kors. Jag vet inte vad Sigfrid har sagt.
1: Nu måste jag stäcka, säger han. Så säger det samma. Vi lustar efter att vi absolut sen alltid hem, så kör jag för mig som är en samråd via en attana i lustet efter henne, och så hör man också i själva frasökten och tillvart någon. Och jag hade han i hå att jag gör att om någon när Flunchy säger det att han lustar i öjliga var lättare och tröjliga ofta att han kanske är rent sig akkurat av handen. Och att det här är, jag vet inte om det är så nejigt att tvajta sig ut i akkurat snä. Så jag vet att han kom in av ödlen och ett eller annat. Det är,
3: och det
1: är inte spännande och spännande. Så hvis vi inte tåla att det är spännande i en dysti och det börjar att bobla lutsinter. Så det är helst att förlanka spänning. Alltså att tvajta folk ut för
2: aktivt. Jag tror att du är nyhetsdöv. Ja, jag har varit till nyheter, men kvart i halvtid så. I halvtid till att ta ut och snackar. Hvis du bara snackar,
3: ja.
2: Så halvtid att du ska vara allmäntliga grov.
3: Ja, personlig.
2: Ja, höst grällt, hvis du ska få rekord. Alltså, att du säger att banjor i mitteln, eller att du säger, ja, ångtummer brukar man vara en idiot, eller ett annat sådant. Alltså, inte rekord för det.
3: Jag också säger att folk har det, Björn.
2: Jag läser sjuk för att höra det. Alltså, du är snacka personligt att han för det. Du menar snacka så snabbt att man slänger ut att han är ut och man är kampanjhet och kanske sig att tappa ett lat att hända ting och så här det förelser lavera och smita men av vatten någon ett lat att vänja veck fyra sidan och så var det en gräns jag var där väl och onkel för sig jag vet med att gränsen är så så men
3: jag hade skanka power
2: lät år vid år och svalka sig inte vid kvarst tål och täcka sig inte av åren vid kvarst
3: nu stod en fjörd och trus meter från Herbarn som Sigfrid färre jag kvarst jag hör inte vad han säger men suttit han för guldkost och så man det sover hemma en hodla vända blitchet han vägen och jag gav en grund så hör inte han säger men jag hör det fjörda domaren då han säger räckkost Sigfrid räckkost han säger det och jag får bara inte vika Sigfrid säger det som är så huxet så antligen det som man har sagt öliga och närstet personligt ja. Ettla har fjörda domaren huxet att du underminerar spelare i sin förhållande till Asgården har det men problemet är att han sitter ju bors för Asgården och Asgården är hinna mina vötlen och är halvtet heter en tendenser, vi tar som det Champions League, vi tar som det Premier League, vi tar som det förrjön. Daumarner fittla för negv. Ta vi för om man gundar till en sån där eller kvärda ska vara, så det är daumarn för jätt. Och det är snart ofta vi tog känslorna. Att daumarn fittla simpelna för negv. Ja. Och det är inte för det gåa.
2: Ja, jag också ser onktunnar, jag är väl som avskåare. Jag bara säger på den här vägen, jag vet inte hur det är Guds bästa baden i möte domaren och synnare tog ju allt det. Jag var östens där jag brukade mig och allt det försäljliga, men jag har alltid med, jag var lastig så gammal nu och gärdig att jag var lastig och synder. Jag vill åkna härsta åkra avskåar som jag sitter samman vid om att leta vera vid att häva fokus i domaren. Hick efter fotbollsspelaren klappa ta i onkel Jerry Gowa Elvringar eller snöjter onkran eller annan. Hick inte tog, domaren dömer fri i navon. Ja, vi vet att det här domaren onketunar är kämmer vid den här följdomen och onketunar är det avgörande och allt det försäljliga och det är allmäntliga irriterande men det är en pastor av sina fotbollsspelare som vill älska och jag har alltid en nekvar avskåare rättliga nekvar, allt för nekvar här var tendens till att hitta vad du domaren ger och i mån till att hitta fotbollsspel så är det upplevt ett ofta så
3: men är det en outline av att man kanske ska komma när
2: till sikkost jag vet inte om det är outline av
1: kan jag provide
2: ja
1: visst är fjorda domar inte värre här än så finns rekord
3: nej kan fjorda domar lös
1: ja visst inte
3: och var
1: nu kommer var ta god jag halter inte alltid till blue
3: bit jag huxar visst här som inte släpper döma skulle sitta vid varvåknum.
1: Ja.
3: Så var det som herran är bara.
1: Ja, shows on.
3: Det är en som är Benji Fere och är inte var av här som Piper Group.
2: Det skulle komma nu 18-19 ungefär, men onker över Teska Mary och öra, det var inte jag.
1: Ja, för det var inte visst inte allt där. Men Teska Mary vi just när är, vi så fjorda om man inte är där och inte höjder allt det där, så är det inte så lajs. Men du råpar ut och tar man luft och blivar over. Visst är skilt sig rätt så vill den hemma brottspark. Man faktiskt för ett kan att stövna och täcka den hemma pura rätt.
3: Och inte spelare snackar ju om det överhuvudet.
1: Nej, men och så händer allt det där och så blir det rekord. Och det har vi inte sagt, som fjordomar sett jag inte in i bordet och lät bära så länge då man är till bjösa stant och bo i ett konflikt. Nej. Det är att intressan tjocken ötlån är av vänjärner och sådana spelare är av ötlån som
2: gör det. Det är sådana känslor i fotboll. Det är sådana
1: känslor. Men härifrån och till alltså, som du säger, till mask.
2: Ja, mask är så man ska det här. Jag vet inte akkurat hver mask ska vara, men säger du till dem så att ett F-år, ett lagstran, är det här mask? Nej, det är inte munnar vi mask. Eller kallar du en domare vid kvart kraftidiot, är det här mask? Nej, inte munnar vi. Alltså, vid kvart säger man ting som man inte att han säger om skilda, vad ska det här skulle sagt och allt det här. Det är så några känslor i fotboll och vänner nu i det. Jag har kolossalt press av sig. Vi har skapat urslut och till robokopengar och allt det här. Fokus på fotboll och allt man limmar gör. Vi kost, nej, inte geva kost, rej kost och allt det här fyra att brukas.
3: Men Abjörn, jag huxar att skranka pavande nere i mainlanden och i Europa, läs UEFA och IFAP och vad allt det forskjelliga äter. Här var geva en mann i fulltjärstarv som äter fjordomaren. Han gånger i mitteln av bänkerna, här känslorna bobla. Och så kommer det ner med övrig grönnen och gärna, och inte uttryck, och inte
2: snäka som helst.
3: Till provokationet.
2: Jag är flera för att ut i stöven nu. Och så säger man och råpar. Så kommer man fjordomar. Kvärt säger du, Aksjom.
3: Ja.
1: Ska vi täcka dömme om ta kroatiska Oskarna kom igen. Ta serbair. Ta hade du tvär vid. Jag hade ju splitt. Så kom där vi in. Så såg du där. Jag hette politis i det va. Så får jag inte när namnet är fjölten igen. Till du östrarna bara. Så det är det som spår dig. När uppsöker du Og när kan du läta när när är det bara ett låg som Lucas
3: kallar för det? Där är utskiftning någon och vissa män för att hända så inne så är du här och annars precis inte gänga och spela vaktar under du där står all dag.
2: Jag tänker med en bol, det står rätt
3: och allt. Och så om det för onkel kommer ut så gör jag med en paragraf så det heter att det.
2: Ja.
3: Nå, vi är text. Annars Sigfrid vill vara vi att domaren kör form. Fåbollen är i rolla till Ölja Bersöy.
2: Jag var ju släschen mot Tumja Vimer. Jag är inte han som tjätcher
3: domaren. Tarifarna är sönder förlängt.
2: Ja, jag var inte han som tjätcher domaren. Jag har en kallad Orskott och kallad Jero och allt det försäljliga. Det har vi experter till.
1: Jag kan ju för att det här var mattetål.
2: Ja, allt det.
3: Det är klart en test.
2: Ja.
1: Men visst det teater följa. Jag vill säga att jag har en kallad annan som har sagt akkurat detsamma om en kallad dist. Och kan spela där.
3: Vi alla vill ju köra fler domar som är just därför.
1: Ja, ja.
3: Till Ben Eklenk.
1: Ja, ja. Ja.
3: På samma mat så vi kan se att en spelare som är just därför så kan SK Staffas fler domar som är just därför. Att det är så en test så är det test här. Så gott den kanske bara förlå.
1: Ja.
3: Men tills långt inte.
2: Jag var inte så där.
3: Nej, nu säger jag bara så. Man kan gå se att vi börjar här och får nekva.
1: Jag hoppas att de sitter och äter akkurat nu.
3: Nej, men Vi är. Ötlföring kommer bara stäffas att det här. Att det är noll lösen att det fräsa som man ser själv om det. Det är ett steg på här. Men det här flottet så var ju inte uppe ett fjärra plås kan man säga. Så det är inte riktigt att det ska för jokst. Hinderstren, han var läkter av Dungasrande 0-21 och Bjottrush på Jossrund 2-0. Ser du som Bjottrush kanske kommer det synder igångt.
2: Ja, fyra hållöker, jag var högt att tydligt när han sett att långa sand är. Fyra hållöker helt i åttan att Bjottrush har så allosalliga stora malchanser. Så hötter näkare gav oss över. Så var det en förnöjelse att sitta hit i ett Bjottrush hela fyra hållöker. Jag har alltid att ha spalt det ordentliga gåvan fotboll, den stora parsta fyra hållöker. Fullt komliga styra då. Och så att nu hållöker blev synd om en röd och tur, men det är ångest i min munnarver att Bjottrush vinner 2-0 fullt uppe på bord.
3: Spelarna kvar gav sekvenser.
2: Ja, det var klostra bättre i större parst. Och jag var synd bekymrad om det spelet som Norsa Väster känner vi. Det är alltid... Så det är inte ordentligt att sitta kvart och idén vi är och kvart planen vi är. Och vänjarna var uppenbart äckliga ögonögt. Det har skiftat sitta lögare ut i hållet. Och det blev oss inte friare, det vill säga. Och sen att det blev så grå näck friare. Men det blev oss inte friare. Och kanske tog jag blir åttrush. Inte ordentligt mäckna i halta till gåa kvaliteten och uppe till sådana lög. Men uppe på en skil blir åttrush ångsniv.
1: Och nu finns jag en alla bra.
3: Ja, och för Malan lärare sen.
1: Hatta är med Avren som Jermon.
3: Och man lukat se La Spridja och Björn nu ser han skiftar ut vänner eller vänner tajme. Tror du skiftar gå hålla i sån. Kan du också säga att han skiftar för framåt rätt här västra? Nu kommer
2: jag. Jag är inte han som ska svära på det, men
3: jo, det ska svära på det.
2: Det är ett öde pressat i vännerna. Ta mat av det. Tui att han hoppar en hoppar han brukt näkva pengar just nu på någon här och jag hade inte att tingen fungerar väl alltså. Det hittar de gott nog undrar det först möter är bestrem med utvärde. Här får där Bonus Fruspark och Malmanger and Brothera. Och tar skärp inte några särskilt ut i distan alltså annars men tar vinnan och tills det och i hästen distan här ja, det skapar nästan något. Alltså, jag vet inte om jag minns näka matchen som nämnde mig den någonstans läs. Och spel flyter bara runt. Det verkar inte som till näka system i spelen. Kvad är det att du skulle spela? Kvad är det av dag? Kvad gör jag vet? Och allt det där. Det verkar som till ett icke hör från spelaren nästan. Så, och press man absolut vill att vänja en chans i väster. Det är inte givast du.
1: Nu ska väster köpa minst två i sommar.
3: Ja, så blir pressen bara större. Men det här färre och tar lite löt ner av en hundra nödvända plås. Vi färre den senaste distan. Han var läktare av Skala och umiddeln Skala och AP. Och Skala färre som första kärkomna säger ju är. Och tog sig faktiskt upp om nere i Kinkastrikna. Vi tog ju säkert någon. Och det är en 1-0. Jag hoppade att det är distan 18. Jag hade inte snäckat att skriva hem om. Annan än att det var brottspark. Jag fick sig av brottspark för helt ärligt. Men det kan gå över gång runt
1: men riktigt. Jag måste Arne för att snacka till. Jag såg halvdje för Rosa Skala. Där finns det 5 distribuslär. 4 mot de största linjen. Och så tar jag som jag snackar med att hon har tog allt vi släppar till första 3 inch när vi börjar att göra nyst över. Nu stämt det knappt blir 11 tjej mellan AP och Skala. Först och tvärvig gratter, eller tror jag vi gratter, så var det helt övrigt. Det vill säga att det är styrna som AP har eika Montelhausen där borta. Tar vinna hemma nu till väster, tar vinna hemma Björtrus och så vinner där ute i Bestrem. Så vi ser att det är plus 2 steg till det första nödde sida. Så tapp då skala så rätt minst 8 steg och så har du 2 steg mot Hoppe och Kaui. Och så flott som det är så täljer det sig förmärkt att det är så att om man har varit här ampe plus 3 steg, hvis man kan säga det så är det ultra tusen där. Så snugglund att mäta hvis du ska vinna hemma och spela i anlägg ute utan innan det syns distans mer och resten är bonus. Och skala har vi 6 steg och nu är knappt Hoppe. Nu är det 5 steg ner till nyflyttningar, nej, 4 steg ner till nyflyttningar stycken och 5 steg ner till 8 steg lia. Och det här är, alltså, jag säger röjligen ägg. Så, hvis vi färdar distans.
3: Kan du lycka, nu nämnde du AP, hur snäck säger det här, nästa 4 distans AP.
1: Ja.
3: Det är Wittgenker, det har AP, det är en sån i Dekoy.
1: Ja, men det är viktigt, för en annan syn.
3: Nej.
1: Det är blöp en lötemint.
3: Absolut.
1: Ja, men för AP är en katastrof.
3: Men det är ett linje som skalar för stimot, till dömes.
1: Ja, och mjöj om hade allt bonus det vi ska få dig. Och omkring av sin distans borde AP inte ha haft vunnit. Jag har sett, hur ska jag säga det? Nu bygger vi Arjun och tar vi det. Jag får inte skala att lukka sig nu. Att skala vinner, jag har inte att kämra omkom. Det där första är ju 5000 beslag. Det är gott, Erik. Men jag har problem vid brottsbörskan som är bojlig, som är utgör förhoppningsvis.
3: Ja, men du kan ju se om man kämra hånden, eller du särskilt
1: det
3: simpelthen.
1: Nej, men kvart är effekten av det? När är det brottsbörskan? Vi spelar sparskabalten vid hånden omkron, balten är vv. Alltså,
3: när är det?
1: Jag vill säga att jag har brottsbörsk och i ja, nämligen kvar en vi spelar skjuter bollen på handen så vet du ju reglerna när det är så mycket men vi hade ett brottspark och

0: brottspark, men inte ut från lovene, men ut från munnen hötti över höver, så halt i bara att refsingen brottspark, alltså refsingen för bottlarna och årsken i hånden där och en sån här stöv som att det gör ju brottspark, så är det viktigt.
1: Men du tar upp truset, eller tar upp gusser och steg.
0: Eller hej, en stöv i halt i Ronavik, här han rattliga köttsipar, vad säger det inte? Det är inte brottspark, det är inte brottspark.
1: Upplevde det här dunkasant, massan dömde, han dömde annars funnits av slävjar. För jag som dömar, han är ju totalt stor att lomma, här var han som kom efter. Sjalt om avskarande vill den här gamla, det är allt då. Men han har östnande stöv, här bastar inte med fältet. Och en extremare, nej, nu ser västermöver högg till. Han räkar en man i armen. Men avstanden är annars 20 cm. Men han har ingen livande chans att göra något som helst. Högg vinkar totalt väck. Och det var helt enkelt allmäntliga god dömning.
0: Ja, och
1: det är... Han har ingen möjlighet till något som helst i hånden.
0: Och jag läser en fina grejning en affär som visste till att i medel gäller kvart brottspark. Nu är det alltså ner XG, expected goals. Jag hade kvart brottspark i medel och en runt där tusen här att pröva. Vi är 0,2 att du skårar. Och brottspark gäller 0,2. Alltså 40% av brottspark kommer att skåra. Det är alltså att chansen, hvis du bara lyckas lägga dig och pröva och vittna för brottspark, du vinner så nägg och bada. Och ta blivet så spårningen, när ska man kanske skaffa in och regulera omkring att stänka ner. Men nu var det bara förhåll till det här och självande till det arka fall som har skrivit till mig och omkring som ska utanför sagt att detta var irriterande. Du kanske, och det ska läsa om det ens ordliga var lättare, till att det är alltid absolut att skala över uppebordet. Inte akkurat att vinna AP så där uppe på det vägen av stövet här tar inte ligga nyast halde jag vid sådana gå i avrikon och skala hur mankla flera spelare och tar vinna tantisten som tar skulle vinna så följa största rasel skala
1: första tringen till AP skala är godkänt det är bär ju om man försiktar
0: och bär ju uppflyttar
1: första tringen absolut godkänt är jag bara en två
0: och jag bara säger att jag månaren och vi ser som tisten ända 0-0 för AP är den också största så hänger skala eisen helt här nere igen. Och tog ju helt ebärd av brottsparsen. Men det är gott för att skala var så mycket bättre att ha gjort på borg av unnig och sånt luck. Det
2: är största trobladsen inte. Hvis vi tackar så handbollstånd är att inte vet. Vi har förr i halvfinalen av Bayern München Paris Saint-Germain. Bulten som är lärare av en Bayern München spelare i hånden av den brottsparsen. Och så tänker jag med över i returfinalen till Paris Saint-Germain. Kylar han upp i armen av en örn. Och nu rör man en battle den som är naturlig stövare som det absolut inte sker. Men det är inte brott. Det är inte linjer
0: i brott. Som vi har sagt. Och så ser det att 55 folk har fått lära lön vid slipsångsten i Europa. Och gärna inte reglar kvarst där.
2: Kors slips har drängt sig lös. Det är vi finger stunder till i det. Och vi har sen och tröndarken. Jag får tacka till för det var vi stäpa halvfinaler vid höstkvöld en höstkvöld en fredagkväll
0: nej mikkelkvöld höstkväll
2: ja
0: mikkelkväld är klaxvik
2: och ju höstkvöld är
0: halda det habbo witchinger
2: spännande vara för vi visste till vars någon
0: ja
2: ska du se fra
0: ja
2: hegadraska hade varit här fingerstund till hända sentingen vi lagt ut av kvf.f och man lade bil och somlas äsni av bult f tack för det var vi tar oss att nästa måndag.

telefon att det badnar. Vi hörde någon endorspel och hos klantor. Syns det ringas det hända astor och astor. Nej, vi är eldor här. Vi löter ner på ett nu, bära på ett här. Låt tankarna släppa ut. Inte stora fyra framtöjna. Släpp tärtsen och nöj förstöjna. Och vi är här. Bara bant här. Ednan är inne ut där självån. Och sorgen är fast att tack och i ankron. Jag vill vita ett ljus kvart ska till. Kontakta rådet med snö till att anda in.

Vennskap över alla gränser, ja, sanneliga gauer tonar, vid har du her gluntan. Och så vart jag en lustare som i hette Sori Vaje, vi bor alltid här Sori, som yngste jag vi skulle då spela omkran gauan vals. Ja, han säger till att han saknade kanske att det inte var flera valser spalter och jobba ta. Och ja, det är väl hoxande att vi åtta har haft flera valser till ötlån för en ägg som dama väl att dansa vals till att sasta dansegalunon taj och danser er och man tekor slukar valser. Ja, men det är en mat att få flera valser och jobba ta till er att sända in lustarenskje och bya om hesar. Så skulle det nog komma vi. Men gå och to. Her fartu hendan fra Luka Valsen, drømmen om Elin.

0: Ja, nu är det PK och dansefolket akkurat farner och pauso att han för paddeln. Det har varit oallmäntliga gåvor stämning roj. Dansegolvet har varit dyrande fullt av danseglav om folket. Och nu är det Kontiki vi att göra sig klarare av paddeln. Och här att han för backstage som det säger här är PK och dansefolket. Og kvilla seg gjerne løtto. Ja, ja. Ja. Hei.
1: Hei.
0: PK og dansefolket, ja. Per Christian Støbakk. Ja. Nå du tilbake på Færøyene, for du har jo vært her før. Hvordan har det vært det?
1: Du, vi var her i 2015, og da også husker vi turen med stor glede og et entusiastisk publikum. Och inte minst den här fina lune stämningen som man finner här på öarna och jag tror när alla spelar så upplever man den där goda miljön, kulturen som man har och det sätter vi väldigt pris på. Så ser vi att det dansgolvet är fullt av ute då är vi förnöjd.
0: Ja, det är nämligen det. Hvordan var du sammen med Odd Arne den gang?
1: Ja, då hade vi ett uppsätt. Det hade med han Odd Arne Sørensen. Og Henning Antonsen var med, og Geir, min trommeslager. Da fikk vi smaken på en trivelig plass å spille på, virkelig.
0: Ja, det var fint at de nå kom igjen, de her år tilbake. Men hvordan spiller de mye rundt i Norge og andre steder også enn i Norden?
1: Ja da, det klart vi spiller ikke så mye som vi gjorde før. Fordi ting har forandret seg veldig. Och man kör ju egentligen en period på året med hela bandet och det är festivaler och lite utarrangemang och så vidare såna ting. Men det är väl omtrent halvparten kan jag tänka mig av det var för covid. Så drar du och jag alene också på en del utlandsturer på vintern så är jag i Spanien väldigt mycket. Och så kommer vi då på vårparten så hämtar jag in band igen och så övar vi samman och i det hela taget så drar vi då runt om på från Nord-Norge till Sør-Norge på festivaler och i det hela taget. Ja.
0: Är det så Gran Canaria, Puerto Rico där omkring?
1: Ja, det är i Puerto Rico. Och där är ju haugvis med norrmän hela vintern och de syns det är käckt att få dansa det ser av. Så det har fasta platser som man har spelat på där nere. Och där är jag också väldigt glad i PK dansefolket sin musik. Och det är jag glad för naturligtvis.
0: Är det skillnader på det norska publikummet och det färöiska, syns du?
1: Ja, egentligen för det alltså skillnaden är inte nödvändigtvis så stor för man likar ju samma musiken och någon likar den traditionella dansbandmusiken och någon är glad kanske den dansbara countrymusiken som vi spelar då. Men det som är vi förälskade i det är den onden som du kan känna i lokalet. Ja du ser man har en kyrkekonserten, man grillar gris. Och inte minst den allsången som vi hört i sted, den var ju helt himmel, det var fantastisk. Och så många vers. Det var ju helt alltså alla kunde alla verser. Det är ju helt nydligt alltså. Så det gjorde verkligen intryck när vi så jag hörte och så. Jag var ju fram och filma lite då vet du för mamma igen och ta med lite glas rödvin och se tillbaka igen på tur.
0: Ja. Ja, det är en god stämning och den blir fört vidare ut på dansgolvet nu följer jag verkligen. När man har värmt upp med en sån god aften för dansen.
1: Helt klart. Så vi drar ju stora fördelar av ett entusiastiskt publikum som är fyrt upp för vi då kommer på scenen. Absolut.
0: Ja, men jag säger tusen tack för praten. Och I var fyra man på orkestret.
1: Ja, ja. Vi är fyra stycken. Och vi har en Roger Tverfjell på keyboard. Och så har vi då en godaste Geir Åsheim på tromme. Och så har vi med en Oddgar Hatlemark på gitarr. Och så han bästa far själv då, han pekar han sig här. Ja.
0: Ja, men jag önskar er allt det bästa och god aften vidare och god resa hem när du kommer där till.
1: Tusen hjärtligt tack och till detsamma för hela, alla som har varit här på dansen på ikväll. Absolut.
0: Tack.
1: Tack själv.

0: Ja, nek folk kommet sammen til festivalen og i Vaje, og nå at han har morgen med der båret, så har vi hitt nekra nordmenn. Det så leis at Sundrid Olsen, Kvalpa og Klaus Beie, de var av Storås-festivalen, da han var i fjør. Og her hittet de en rikve av danseglav og nordmannen, og pratet over de. Og jeg taler at de skulle vara hjärtliga välkommen hända vägen. Och de såg du inte på någon. Och nu har de som stannade att han förändrade den här Storåsfestivalen så tidigt samman. Och kom i hjär till Vox. Inte färre än tutsch och folk. Så det här måste sägas att vara äckvilliga hovet. Och här har vi hitt två av timon som lukar som stannade fyra i den här festivalen. Och här står jag samman med Arne och Terje. Som bägge är i liksom ledelsen för festivalen. Hvordan är det kommit till lag att er kommit den här långa vägen? Jag kan förstå att det var Sundrid och Klaus som pratade med er när de var på festival hos er.
1: Ja, det var det. Och det var nej, väldigt tillfälligt egentligen. Men vi kom och pratade med dem när de var på besök på Storås. Och så det var det kanske mest som en fleip att de inviterade oss upp hit i utgångspunktet. Men i fjor høst så bestemte vi oss for å ta kontakt og høre om invitasjon stod ved lag. Og så startet vi oss å planlegge og fikk med oss 10 stykker som ble med oppover. Så det er veldig artig, så det er kombinert både studietur da. Og for det er artig å se hvordan andre folk arrangerer festival om kanskje har noe der. Så det er artig, og så er det var godt jo der da, og så var det i Torsland et lite døgn, og det er kjempe positivt overrasket over ferieøyene, så langt.
0: Ja. Og er det første gang jeg på ferieøyene?
2: Absolutt første gang. Det er jo, for oss nordmenn så er det jo på en måte ikke et sånn veldig kjent reisemål, men det er jo veldig, som Arne sier, veldig positivt overrasket over gjestfrihet og hyggelig folk, og det er jo det færøyske språket er jo enklere å forstå enn det å lese, hvertfall.
0: Ja. Ja, det med festivaler, det har jo vært i mange, mange år. Altså, det er utrolig mange færinger som har reist til Norge på de forskjellige festivalene. Storås og også Seljord og Sel. Nå er de så dessverre begge to nedlagt, de store festivalene der. Men Storås lever videre, så det er bra.
2: Ja, Storås lever videre, og vi er jo en veldig solid festival. Det er jo et non-profit konsept der lokale idrettslag og foreninger eier festivalen. Så vi har jo på en måte ingen private profitører på det. Ja, det tror jeg gjør det enkelt for oss å skape et godt samhold og gjør det enkelt for oss å samle folk rundt arrangementet.
0: Ja, og jeg kan forstå at det som kommer inn med festivalen, det blir brukt til at støtte ungdom og annet i området der.
1: Det er det. Så det er så her, det er jo nye vinduer i samfunnshus, og det er fotball og fotballmål, og så det går alt gang ned lokalsamfunnet og idrett, ja, det tror jeg, som Terje sier, suksessoppskriften for at oss kan holde på året et år, da.
0: Og det er mange kjente danseband som kommer og spiller på Storås hvert år også.
1: Ja, det er det, og så har opparbeidet oss et romslig budsjett egentlig, så vi kan plukke fra øverste hylle med oss egentlig på dansmusikk, ja. Så det er bra.
0: Det er bra, ja. Det er som sagt veldig mange færinger som har reist til Norge på de her festivalene og gjør det fremdeles. Kan det tenkes at når vi nå kommer hjem og forteller fra forhåpentlig hvor bra denne her festivalen var, at det så blir flere nordmenn der kommer hit eller kan få lyst til å komme hit på denne festivalen?
1: Ja, og skal i hvert fall fremsnakke både reisen og festivalen her, så skal ikke se bort ifra det, og kanskje en større gjeng som kommer neste år.
0: Ja, men da får vi håpe at det blir en god reise og en god festival for dere.
2: Takk for det. I like måte, og lykke til med årets festival.
0: Takk for det, og alt det beste. Og fin festival fremover.
1: Takk.
0: Hei, hei.